0: دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے، خیر کی امید، جنت کی امید تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا، العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا، جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل، درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر ایک، سحر التفریق، جدائی کا سحر، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو، سحر المحبہ، محبت کا جادو، جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر تین، سحر الجنون، پاگل پن کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر چار، سحر المرض، بیماری کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر چھ، نمبر پانچ، سحر التخیل. سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، کہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے ہیں سحر التخیل. آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی، سحر الخمول، کمزوری، کاہلی اور سستی کا جادو. اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک، علیحدگی پسند کرنا، انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد، جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا، پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھے، پچھلی درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے, کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے, وہ ہر چیز کے متعلق ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ, اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے. اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹیسٹ کے, تو اس کی بات نہ مانو, ٹیسٹ کرنا ضروری. جب تک تکلیف موجود ہے, کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے, اس علامت کے متعلق جاؤ, جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی, جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی. تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں, تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے, روزے سے, عبادات سے, اللہ تعالیٰ فرما بداری سے نفرت اور بھاری پر محسوس کرنا. ویسے ٹھیک ہوگا, نماز ہوئی پڑے گا سستی چھا جائے گی, بالکل سست ہو جائے گا, مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی, سحر الحواطف. حاطف کہتے ہیں آوازوں کو, آواز, عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے, کہ اس میں جس پر اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے. آپ نہیں سن رہے, وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے, کوئی بچہ چیخ رہا ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے, میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار, اور ایک ہی متعلق ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں. جانور کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے, یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر آٹھ, سحر النزیف, خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے, اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے, اس سے خون جاری ہو جاتا ہے. اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ حیض اور چیز ہوتا ہے, حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے, استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے, اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے, یعنی رحم کی گہرائی سے. اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں. اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں, اور ہر عورت کو جاننا چاہیے, کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل ہیں, روزے کے مسائل ہیں, اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں, یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑا ہوتا ہے. اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے, اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے, معروف بو جو ہے, بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر, اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے.
1: اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے, چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اس کا علاج ہونا چاہیے, لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے. جیسے ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکض رقضۃ, ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر, جس کی وجہ سے ایک نسب پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں تکلیف موجود ہے استحاضہ کی, اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ, میڈیکل علاج جو ہے لے ڈاکٹر کے پاس جا کے, اسپیشلسٹ کے پاس جا کے, اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے تب اسے شرعی علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرعی علاج میں بیان کروں گا جادو کا, بد نظر کا اور آسیب کا, یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن جی برکت ہے, قرآن جی شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندر اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں, اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا, ساتھ نہیں کہوں گا, میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج رقیہ شرعیہ ہے وہ بھی جاری کرنا چاہیے, یاد رکھیں. یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا, نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا, آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں, اپنے اوپر بھی, اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی, اپنے پیارے اور رشتے داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, دوست احباب پر بھی یہ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے. میں جب علاج کا درس, علاج کے متعلق بات کروں گا, علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے, بھائیوں بہنوں کے لیے, تین ورق پر مشتمل ہے یہ علاج, میں سب کو دوں گا انشاءاللہ. اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو صحیح نظیف میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے. اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے, ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں, عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے, خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی, یعنی یہ فرق ہے دونوں میں, جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو. اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے, اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے, یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نواں قسم جادو کا, جادو کی نواں قسم ہے سحر تعطیل الزواج, شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے, بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے, وہ خود نہیں چاہتے, یہ الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں, نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک شرم و حیا ہوتی ہے, وہ لڑکی کا زیور ہے, شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے, یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں, بعض چیزیں کامن ہیں ایک جیسی ہیں ہر قسم میں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا, شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے, نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ ہی کوئی علاج کی نصیحت کرے گا, یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو, شرعی علاج کرو, شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن, ڈرتے ہیں شیطان جو ہے, ان کو پتا ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے, تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا, گپ شپ کرتا تھا, لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے, اس کی راتیں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ گزرتی تھی, دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا. اب اچانک کیا ہو گیا, یہ عورت ہے ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے, ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے, آنا جانا ہے, اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں, کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں, یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنے کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے, یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں, یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, چل پتا چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنے کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی, اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال, ورنہ عورت کے لیے صفائی کا, خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے, اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر وہ شیشے کے سامنے گزرتا ہے, اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, بچے ہیں, لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے, ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں, صفائی ایمان کا حصہ ہے, ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے, صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں, ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے, یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں, کام میں رہتے ہیں, پسینے کی بو ہوتی ہے, بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے, بو ہے کچھ بھی, اس نے تو زندگی گزارنی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے, یہ لپسٹک ہے, باقی میک اپ کا سامان ہے, اس پر گرد و غبار چھا جاتا ہے, اور عورت کو برا لگتا ہے. یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کے طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں, یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ, اگر لڑکی پر جادو ہے, ایک نشان یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر, ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے, ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں, ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے, ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے, ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے, اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین. سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی, شادی کے بعد جادو, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے, یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے, جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں, ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو سحر ربط بین الزوجین, دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا. پہلا تھا نکاح کو باندھنا, روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں, یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں, آپس میں لوگوں کا تفرقہ ہو جائے, جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے, ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. ربط بین الزوجین. اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں, بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے خاوند میں, نمبر ایک کہ تندرست انسان, صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے, جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے, اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو, بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, وہ جتنے بھی بند سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا، بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا، اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں، جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جو ہی باہر نکلتے قدم، جیسے قدم کی بات میں کر رہا ہوں، قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا، اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر، انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا، اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ مذاق برداشت نہیں کرتا، حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر، یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے، وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا ہے، جو ہی خاوند باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت، مرد نصیحت کرتا رہتا ہے، پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ، یعنی فرق دیکھیں، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا، جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے، بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند سے اگر قریب کرے تو اس کی اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں، سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے، جسم کا درد، اس کے جسم کا درد، سر کا درد، یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں، پانچ علامات دوسری بھی ہیں، اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے، اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے اس کی کہتے ہیں باندھنا، ربط المنع، جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا، کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو، ربط التبلد، تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا، کہ جو ہی خاوند اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النظیف، کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا، ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. دیکھیں مقصد کیا ہے باندھنے کا، کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں، پہلے تو منع کرنا ہے، پھر احساس لذت ختم کر دینا، تیسرا ہے خون کا جاری ہونا، استحاضہ کا، وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا، استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض اور چیز ہے، استحاضہ اور چیز ہے. نمبر پانچ، نمبر چار، سحر الانسداد، یا ربط الانسداد، بندش کا باندھنا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے، کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ربط التغویر، یہ بندش کا الٹ ہے بالکل، کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاون کیوں لگتا ہے اس کی بیوی کنواری نہیں تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے تھا، حقیقتاً نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ.

وہ یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے. کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا, وہ کبھی اس اسپتال میں کبھی اس اسپتال میں, دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادو کی قسمیں ہیں, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا, اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے, وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی گنہگار ہے. جو جادوگر کے پاس گیا ہے, جس نے اس کے کام کو سراہا ہے, جس نے جادو کیا ہے, جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے, سب اس گناہ میں شامل ہیں. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے. یاد رکھیں اگلا پوائنٹ تھا, کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کیا ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اگلا پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ نمبر 6, کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے, جسے آسیب کہتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر, جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا, تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا, ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے, کہ وہ ہر ایسا بد اخلاق عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے, تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے, اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے, اس کا علاج بھی مشکل ہے, کہ آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید کے بار بار کرنا پڑے گا, پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے. اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر, وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں, میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے, لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی, کوئی عورت جن ہے, مادہ جن ہے, جننی ہے, اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے, یا کوئی نر جن ہے مرد ہے اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند اس میں داخل ہو گئی. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے, حقیقت یہ آسان ہے, کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا, لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پر بڑا جن اسے, بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے, وہ اسے سزا دیتا ہے, تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے, یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے, تو اس کا نکلنا مشکل جاتا ہے, دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے, نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے, تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ مجھ بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں, الذین جو لوگ, صغۃ العموم میں سے ہے, جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں, یاکلون الربا, سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے جو لوگ ہیں, قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا, وہ کیسے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ

0: مثال بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ سب برابر نہیں ہوں گے، ہر انسان کے اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے، جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں، تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو، لیکن جو سود کھانے والے ہیں، اب سود کوئی محسوس چیز نہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا، اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ آسیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر، جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو، تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی، حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی قیامت کے دن. ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی، یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً، کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وہ خیالی بات بھی ہوتی ہے، آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ، اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق الجن من مارج من نار، جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار، آگ کے سیک سے، آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من نار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ، وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے، اس گرم حصے سے آگ، یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق اتار کر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی، گوندی مٹی سے، صلصال سے پیدا کیا ہے، جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار، مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے، گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے، جانتے ہیں؟ یاد رکھیں، گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اب لوہا کیا ہے، جماد ہے، اب باہر جائیں گے ہاتھ لگائیں، ہاتھ نہیں جا سکتے آپ، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے، نفاذیت کی خاصیت ہے، وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک، کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں، جیسے کہ ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے, مٹی پہ نہیں کر سکتی. جب لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے, انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے, اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں, اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے, یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی, اس کو دورے پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مس تھا, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی, لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے, لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں طریقہ جو ہے اللہ اعلم کیا ہے, لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں, اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے, بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی, بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا, شیطان نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے ان کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ, جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے. بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں, جو جادو کی دنیا میں غرق تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے, اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے, جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دے. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان, دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں, کبھی آنکھ سے, کبھی منہ کے ذریعے سے, کبھی پاؤں کے ذریعے سے, یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے, ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ. اب کیسے گھستا اللہ علم ہو, لیکن وہ یہ کہتے ہم ایسے گھستے ہیں, آنکھ کے ذریعے سے, ناک کے ذریعے سے, منہ کے ذریعے سے, یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والا حصہ اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن, یاد رکھیں, تو وہ اس جگہ سے نکلتا جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں, جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک, بہت ہی زیادہ غمی کی حالت, بہت زیادہ غمی کی حالت, زیادہ غمی ہے, حد سے زیادہ ہے, انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو, بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت, بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین, بہت زیادہ ڈر کی حالت, بہت زیادہ ڈر گیا انسان, کمزور پڑ گیا, جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے, شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے, ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, خوشی کی حالت ہوتی ہے, غمی کی حالت ہوتی ہے, اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو, کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, زمین پر اپنے پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر پیدا کر سکتا ہے, قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا, تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے, یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا, تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے، اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے، بار بار ورد کرتا ہے، شیطان سے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ نمبر 7، آسیب کی قسمیں، مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مس کلی، کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی، جزوی قسم کا آسیب، جزوی قسم کا مس، کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے، بس بازو میں صرف، پاؤں میں صرف، یا ٹانگ میں، یا کان میں، یا آنکھ میں، یا سر میں، اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس، پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیوں ہے، کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے، اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے، اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نعوذ باللہ، شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے، اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے، اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے، جادوگر تھوڑا کمزور ہے، یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے، ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادوگر بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے. بینائی کو کمزور کرنا ہے، ہاتھ، ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے، اس کے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ، وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے، نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے، اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے، ہاتھ کانپنا شروع کر دے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں، یہ جزوی جادو ہے، ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے، پورے جسم ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں، لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم، دائمی طور پر آسیب، دائمی طور پر، کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یا اسے نہیں نکالا جائے گا وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف، وقتی طور پر، مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن ہے تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر. لمبے عرصے تک کے لیے نہیں, اسے کہتے ہیں مست طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں, جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں, جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں اور سوتے ہوئے بھی نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں, اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, ومن كف غضبه ستر الله عورته, ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه, ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں, اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں, اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے, اور اس خوبصورت مہینے میں اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے, ان کے اعمال کیسے تھے, آج ہمارے اعمال کیسے ہیں, آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں, روزہ ہے سب سے پہلے, اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں
1: روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے. ایسے ملکوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں ایک شرع حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں, بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں, مکہ کے ساتھ ہی افطاری کریں, یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے, اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا, آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے, معذور ہے شرعاً, وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں. جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے, تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں, اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز, تہجد کی نماز, اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں, اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں, نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے 4 فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے, پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی, اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض لوگ تراویح تک تو پڑھتے ہیں, وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ, میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو, اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں, ان کی نماز وتر درست نہیں ہے, غلط ہے, خلاف سنت ہے, تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں, آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں, واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں, جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے, دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے یہ طریقہ ہے, یا 3 رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے جو ثابت نہیں اسے سنت سمجھ بیٹھے ہیں. اگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے, واللہ بدبختی ہے, جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا یہ بھی ہم جانتے ہیں, اچھا عمل ہے, خیر عمل ہے. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے, اسراف ہوتا ہے, حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں, ہم اچھے مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے, دسترخوان بھرے ہوتے ہیں اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف، اچھی مہمان نوازی، مطلب شرعی ہے، اچھی بات ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں، مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں، اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کہ اتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی، ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ، حج اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی، اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے، وہ ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں، زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں، پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے تھے. حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال کرو میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، وہ بھی 8-10 دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں، میں نے عمرہ کیا، اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی عمرہ کیا، کیسے کیا، ایسے کیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ 10 غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی، تو علم حاصل کرے اس مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھے، لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آگوں کو لگ دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے، یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا، دوسرے، تیسرے، ساتویں چکر کی دعا، ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے، دوسرے میں یہ پڑھتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو آپ کے دل میں آئے. اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں، فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے، اچھے اعمال میں، خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں، اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں سوائے افطار پارٹی کے، اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے. باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے، نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہیں جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث عظیم حدیث ہے، میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، صحیح حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے، احب الناس الی اللہ. ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو، نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ، یہ خوبصورت، وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ، وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی. اور ایک چیز بتا دوں میں، جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنے زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا، فیملی سے مراد بیوی بچے، بس بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور والدین کے بھی حقوق ہیں، ان سے بڑھ کر حقوق ہیں، بہنوں کے بھی حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل. سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے، اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے، خوشی، مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے، صرف مسلمان نہیں، کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کیا کہ تم خوش مت رہو، دوسروں کو خوش کرو، نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق، نفس کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں، وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا، اپنے گھر والوں کو خوش کرنا، یہ ان کا حق ہے، ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے. آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو، اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے، مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں، لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں، کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی یہ لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں، مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے کیا جاتا تھا. اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحب الاعمال الى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم او تكشف عنه قربه. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہیں, خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے سبب بنے ہو, یہ ایک ہے. دوسرا ہے او تکشف عنه قربه, یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو. تو کسی مشکل مصیبت میں ہے, آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو, جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی, کرب میں تھا, تکلیف میں تھا, تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا, مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں, اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں, اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں, ضرورت کے لیے نہیں لیتے, پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ اور لوگ ہیں, ظالم ہیں, مجرم ہیں, احسان فراموش ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبور ہیں, اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں, وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے, پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے, سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پروسے ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی, ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی, 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے, کپڑوں کے لیے, کمالیات کے لیے, میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ کا پڑوسی, آپ کا سگا بھائی مقروض ہے, اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے, کسی کا 5,000 ہے, کسی کا 10,000 ہے, کسی کا کچھ کم, کسی کچھ زیادہ, لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے, کر سکتے ہو تو اچھا ہے, 500 ریال نہیں ہے جیب میں, 200 ریال, کسی کا 200 قرض ہے, کسی کا 500 قرض ہے, کسی کے 1000, کسی کا 5000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, غور و فکر کے لیے جاتے ہیں, تو اچھی بات ہے, اسراف نہ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو, وہ یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو, واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی, واللہ کبھی محسوس, یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او تطرد عنہ جوعا احب الاعمال الى اللہ, کی بات ہو رہی ہے, سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہوں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو, بھوکا اور پیاسا ہے آپ کا بھائی, ہے مسلمان بھائی, ہے دینی بھائی, ہے ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے, بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے, اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا آپ کا؟ دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں, کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی, وہ زیادہ حق رکھتا ہے, اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو, 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے, اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوتوں تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا, تو لسٹ بناتے ہیں, اچھا کس کس کا نام ہے, اچھا اس کا نام یہ ہے, اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام یہ, اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں, اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے, یہ لوگ بھی کام نہیں آتے پھر. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو, دعوتیں دینی چاہیے, اچھی بات ہے, اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو, آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے, آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح, کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے, ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے, نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو, اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے, غریب صبر کر لے تو اس لیے صبر کرنا آسان ہے, چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ, خوبصورت اعمال. اور اس خوبصورت مہینے میں, کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے, ولأن امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الی من ان اعتکف في المسجد شهرا, اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے, میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے, عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں, ایک مہینہ کے اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف, اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف, اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا, اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں کیا میں نے یہ سوچا ہے, جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے, اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں, اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے, اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں. روزہ ہے, بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے, پتہ روزہ لگتا کیسے ہے, یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی, تو روزہ لگ جاتا ہے. تمہیں تو روزہ لگتا ہے, اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے, مجھے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ اچھا کوئی اور وصیت کیجیے, فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ اچھا کوئی اور وصیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے, ممکن ہے, مشکل ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, جائز ہو نہ جائز غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے. اچھا غصہ آ گیا ہے, کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے. جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا، دنیا کے لیے کہ نہیں آ گیا غصہ، کیا کرنا ہے؟

پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے. شیطان کا کام دیکھے, خون میں دوڑتا ہے نا شیطان, کہہ رہے جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں, تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کے لیے صبر کرو, غصے پہ کنٹرول کرو, کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے, اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں, بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے, اور غصہ نکال بھی سکتا ہے, لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے, اس نے اس غصے کو روکا ہے, قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے. دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں, دل میں تو جلن ہوئی ہے, غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا, اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا, اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن. جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے, اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکون اطمینان میں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے. ملأ اللہ قلبہ, دل کو بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور خوبصورت عمل, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے, یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں, مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے, اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے, حتى يثبتها له, یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا, یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی, جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا, اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں, ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین, سورج ایک میل کے فاصلے پر برہنہ بدن اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے, بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں, جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں. خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہم لوگ, اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے, اس کی حاجت پوری ہوئی, اس کی مشکل دور ہوئی, واپس ہے اپنے گھر میں, آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے.

اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے. حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن نَسُوءَ الْخُلُقُ، برے اخلاق لَيَفْسِدُ الْعَمَلُ، عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے، اب بدصورت عمل ہو گیا ہے، عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيَفْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يَفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ، ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے، خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے تم، کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارا جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، ریاکاری، دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہے، یہ ارادہ ہے، اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا سخی ہے، بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں، یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا، تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں، یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہیں. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو، بناتے رہو، بناتے رہو، اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائیں اور زمین پہ گر جائیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کیسے تھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دیتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر، سری جانتے، سری پائے کھانے والے، سری پائے،
بقري قصر. خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں. وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے, ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں. کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے, گوشت چربی کلیجی وغیرہ گردے کے سب کھا گئے, بکرے کا سر ملا ہے, یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون, صرف نماز روزے حج زکات میں نہیں, ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے.

0: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں، ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے، میرے پاس چل کے آیا ہے، اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا، اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں، جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے، کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا، کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں، ہونا آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون، سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں، آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں، خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے، اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا، مسرت خوشیوں کا باعث بننا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں، جائز اعمال کے لیے. ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی، جائز سفارش کی بات، ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ناجائز کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. اور ایک دوسرے کی مدد مت، ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے، مفرور ہے، اسے پناہ دیتے ہو، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے، ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو، اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں، جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے، نہیں روکتا، روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے، زبان سے نصیحتیں وہ ہے، یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو، جو کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے، اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے، احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ، یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے، یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں، اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے، پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں، خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو، خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو، تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین اور منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ یدع طعامہ و شرابہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید پر، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے، جس نے فرض کیا ہے روزہ اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا، چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز. وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا میری پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے. تیسرا پیغام ہے روزے کا، تقویٰ کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقویٰ کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقویٰ کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقویٰ اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقویٰ دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ، وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے،
1: اگر اللہ تعالی ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالی نے فرض کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سی اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی, جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسے پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو, اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں, اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں, تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے, یہ عمل لکھا جائے, اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے, کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے, کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے, تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں, پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے, جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ, کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے, نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے, عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے, حج کرتے اس کی دلیل ہے, زکات دیتے اس کی دلیل ہے, صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے. وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی, اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے, آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا, یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا, جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو, اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو, علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں, اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے, کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے, ان کا علم حاصل کرتے, ان کو سمجھتے, ان پر عمل کرتے, پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا, اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے, ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے, مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو, آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے, اسے اس دلدل سے نکالو. کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا, یہ ہماری امت ہے, ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو, اپنے گھر والوں کو درست کرو, اپنے آپ سے شروع تو کرو. پانچ فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے، ذلت ہے، انکساری ہے. اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ، سر جھکا دو. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے، انا، اور انا الف نون الف، انا سے لیا گیا ہے. اور یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا، وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں، ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے، اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں، میں ہرگز نہیں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین، تا قیامت، ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت، میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا، اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں، رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین، ان کے جانشین، ابلیس نے کہا میں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے میری بخشش نہیں کرتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی، اولو العزم من الرسل، ابو الانبیاء، امام الموحدین علیہ الصلوۃ والسلام، آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے، ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی، ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چھوٹی سی دعا ہے. اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے، جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے، اس کا کچھ یاد نہیں آتا، یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ، موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ ہی مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکن نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی یہ عقیدے سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں، عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناہ نجیہ، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھے، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ وحدت الوجود وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے. وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر.
1: امام تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. میرے قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے, کان تو آپ ادھر ہیں, آپ کی آنکھیں ادھر ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے, پھر سفر بھی کرنا پڑتا, آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے, ہاتھ لگانا پڑتا ہے, پھر اس میں کبھی میسج آ گیا, کبھی کچھ آ گیا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن بھی اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے, حکم دینے والا کوئی نہیں ہے, حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے, ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے, موبائل نہیں, قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے کئی لوگوں نے اٹھائے ہوئے امام کے پیچھے, پہلے صف میں بعض مساجد میں دیکھا میں نے دو چار لوگوں نے, تو تمہارا کیا کام ہے بھائی, ایک بھی پیچھے کر اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا, آپ نے کیوں اٹھاؤ؟ کہتے ہیں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک ختم اپنا کر رہے ہیں, دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں, تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں, کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے, اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں ہے, سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لیے حاصل اجر سے محروم اپنے آپ کو کر رہے ہیں, تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ
0: اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, دل سے حج کے متعلق بات کر رہے تھے, سورة الحج کی تفسیر کرتے ہوئے, اور پچھلے درس تک آیت نمبر 24 کی تفسیر تک پہنچے تھے, اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سورۃ کی ابتدا میں حج کا ذکر نہیں کیا, اگرچہ کہ سورۃ کا نام سورۃ الحج ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ حج کا پیغام اور اہمیت بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے بعض اہم چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے, تاکہ حاجی حج کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کا دل نرم ہو جائے, اور وہ اپنے رب کے دروازے پہ جائے اس دل کے ساتھ جو دل اپنے رب کا محتاج ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اپنے رب کی عظمت کو جانتا ہے، اپنے رب کی حکمت کو جانتا ہے. اب اس دل کی تیاری حج کے لیے کیسے کرنی ہے؟ ابھی تک جو ان آیات میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ آخرت کا ذکر ہے. سورت کے آغاز سے اور پھر بعث آخر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو موت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہم نے حساب بھی دینا ہے. حساب دینے کے لیے جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ دنیا کیسی ہوگی، وہ زندگی کیسی ہوگی، آخرت کی زندگی کیسے ہوتی ہے، میدان محشر میں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، پل صراط کس طریقے سے ہم نے گزر پار کرنی ہے، آگے جنت ہے جہنم ہے، دونوں میں سے ہم کہاں پہ جائیں گے. اور یہ فیصلہ ہم کر سکتے اس دنیا میں رہ کے، کیونکہ جیسے ہم اس دنیا میں آج کریں گے ویسے بدلہ ہمیں اس دن ملے گا. اگر اچھا کریں گے اس دنیا میں تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر برا کریں گے اس کا بدلہ برا ہوگا. اور سب سے اچھی چیز جس کا اللہ نے اشارہ کیا وہ ہے توحید، سب سے عظیم چیز توحید. جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانا ہے، توحید ہوتی کیا ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، اور ارکان ایمان میں سے جو پانچ رکن ہے آخرت پر ایمان، تو آخرت پر ایمان اگر ضروری ہے اس سے پہلے جو چیزیں ہیں اور بعد میں چیزیں وہ کون سی ہیں جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. دو چیزوں کو جاننا

کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، پھر حج کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اس جسم سے آپ حج کرتے رہیں گے، آپ اللہ کے گھر بھی جائیں گے، طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے، آپ سر کے بال بھی کٹوائیں گے، منوائیں گے، اس کے بعد منا بھی جائیں گے، مزدلفہ بھی جائیں گے، عرفات بھی جائیں گے، واپس منا بھی جائیں گے. یہ سارے کے سارے جو حج کی جگہ ہیں، یہ محض ایک آپ کا لیے ایک سفر ہوگا، آپ حج کر کے واپس آئیں گے. لیکن جو حج کا اصل بنیاد ہے، اصل چیز ہے، وہ باقی رہے گی، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے حج سے پہلے حج کی تیاری ہے. تو سب سے اہم چیز ہے مسلمان کا عقیدہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. یہ ارکان اسلام ہے. حج تو پانچواں رکن ہے، اس سے پہلے دو رکن، تین رکن اور بھی ہیں، چار رکن اور ہیں. کون سے؟ کلمہ شہادت ہے، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے روزہ رمضان کا، اور پانچواں حج ہے. حج کے لیے آپ اتنی تیاری کر رہے ہیں، حج کے لیے آپ اتنی تڑپ رہے ہیں، اور جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ کون سے فرائض ہیں آپ کے اوپر حج کے علاوہ، ان کو بھی جاننا چاہیے. آپ کے والدین ہیں، ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا. آپ کے رشتے، رشتے دار ہیں، رشتوں کو جوڑنا بھی آپ پر فرض ہے. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، ان کو جاننا بھی آپ پر فرض ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آپ کو راہ راست سے روکتے ہیں یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو آپ کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں توحید کی کیا ضرورت پڑ گئی. نہیں، ہم مسلمان کلمہ پڑھا کافی ہمارے لیے، اب کیا بار بار توحید کی رٹ لگائے رکھے ہم. جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے، بس حج کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جیسے بھی کرنی کرنی ضرور ہے بس. اور لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے گمراہ کرتے ہیں، وہ یہ بدترین لوگ ہیں اس دنیا کے، جو آپ کو علم کے راستے میں دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ان کے راستے سے بچنا ہے. پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان سے بچتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے ٹھکانہ جنت ہے، اور جو لوگ ان کے راستے پہ چلتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جنت میں جنت کو کیا ملے گا، جہنم میں جہنم کو کیا ملے گا. یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلے درس تک. آج کی اس نشست میں ہم آیت نمبر 25 سے آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی تک دیکھیں حج کا ذکر نہیں ہوا، آج نشست میں حج کا ذکر کرتے ہیں، پھر حج کیسے کریں وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ راست سے روکا ہے، رکاوٹ بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سبیل اللہ میں، والمسجد الحرام، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی لوگوں کو، مومنوں کو جانے سے رکاوٹ پیدا کر دی ہے. جیسے کہ صلح الحدیبیہ آپ جانتے ہیں، سن 6 ہجری کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مشرکین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو روک دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے مومنوں کو روکا تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں لوگوں کو جانے سے روکا ہے، رکاوٹ پیدا کر دی ہے. یہ ظالم لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں. جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے روشن راستے سے بھی روکتے ہیں، توحید کے راستے سے، اتباع سنت کے راستے سے، ہر خیر کے راستے سے یہ لوگ روکتے ہیں. یعنی فزیکلی بھی روکتے ہیں اور اسپرچولی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سے بھی یہ لوگ روکتے ہیں. ہمیں ایک چیز تو نظر آتی ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے تو روکا ہے، کیا یہ لوگ آپ بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان سے بھی روکا ہے، توحید سے بھی روکا ہے، اتباع سنت سے بھی روکا ہے؟ تو یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے تو نہیں روکتے، بلکہ آپ کو دعوت ہے آئے اللہ تعالیٰ کے گھر، عمرہ کریں، حج کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے ضرور روکتے ہیں. یاد رکھیں، یہاں پہ دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والا ہر انسان بدکار ہے، اگرچہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بلاتا رہے. تو محض اللہ تعالیٰ کے راستے
کی طرف بلانا, اس راستے کو سمجھنا, اسے کہتے

0: منہج, منہج کو سمجھنا. منہج کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سمجھے تو کیسے سمجھیں, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستہ, اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن اور صحیح حدیث ہے, ان پر عمل کیسے کریں ہم. بعض لوگوں نے عقل کا راستہ اختیار کیا, بعض لوگوں نے اماموں کے پیچھے لگ کر وہ راستہ اختیار کیا, اندھی تقلید کا راستہ اختیار کیا ہے, اور بعض لوگوں نے صحابہ کرام سلف صالحین کے راستے کو اپنایا ہے. یہ صحیح منہج ہے. منہج کہتے ہیں راستے کو, اور صحیح راستے کو اپنانا صحابہ کرام کا راستہ اور سلف صالحین کے راستے کو اپنانے کو کہتے ہیں اتباع منہج السلف. سلف کہتے ہیں گزرے اچھے لوگوں کو, صحابہ کرام تابعین اتباع التابعین, جن میں صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین, اور پھر ان کے جانشین اتباع التابعین جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک ہے, امام شافعی, احمد بن حنبل اور دیگر محدث, امام اوزاعی ہے, سفیان ثوری ہے, حماد بن سلمہ, حماد بن زید اور دیگر سلف جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے راستہ اور اللہ تعالیٰ کا گھر دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو ہے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے, سواء العاکف فیہ والباد, عاکف جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اہل مکہ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ گھر اتنے ہی ہے جیسے کہ باہر والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ گھر سب کے لیے سانجھا ہے, یعنی کہ میں اگر عربی ہوں یا میں سعودی ہوں یا میں اہل مکہ میں سے تو بس یہ اللہ کا گھر میرا ہی ہے, میں اسی کا پہ نماز پڑھوں تو کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ گھر سب کا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العاکف فیہ والباد, جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر کا اتنا ہی برابر کا حق ہے جیسا کہ اہل مکہ والوں کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ بھی چاہے اہل مکہ میں سے ہو چاہے باہر میں سے ہو, جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بدکاری کرتے ہیں, الحاد کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں, غیر اخلاق عمل کرتے ہیں, شرک کی بات کرتے ہیں, بدعت کی بات کرتے ہیں, الغرض کوئی فساد کی بات بھی کرتے ہیں, چاہے وہ اس کو تعلق دین سے ہے دنیا سے ہو, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, دہشت گردی, کوئی بھی کسی قسم کا الحاد کیوں نہ ہو, اگر کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے نذیق من عذاب علیم, اسے عظیم عذاب علیم کا مزہ ضرور چکھائیں گے, اسے اللہ تعالیٰ پکڑ سے وہ جا نہیں سکتے. یاد رکھیں جتنا کہ اللہ کے گھر میں دیکھیں قتل کرنا تو حرام ہے, اکبر القبائر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں حدود حرم قتل کی جو سزا ہے اور بڑھ جاتی ہے, قتل کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے, اور جو حدود حرم کے اندر جا کے اللہ کے گھر میں جا کے جو قتل کرتا ہے اس کی سزا اور بڑھ جاتی ہے. حالانکہ گناہ ایک ہے لیکن دیکھیں اس گناہ کس طریقے سے وہ ایک گناہ جب اس کی جگہ کے اعتبار سے وہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کا وہ اس گناہ کی اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اتنی ہی سخت کر دی ہے جیسا کہ اس جگہ کے اعتبار کے مطابق. تو اس سے پہلے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے کا سوچیں, حج کرنے کا سوچیں, تو اپنے دل کے لیے بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے اس کو جانے, اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت کو بھی جانے. یہ نہ ہو کہ یہاں سے تو ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے وہاں پر جا کے ظلم کر کے آتے ہیں احرام کی حالت میں. کیا میں دیکھا نہیں کہ حج وسط کو بوسہ دینے کے لیے لوگ کتنی بھیڑ کرتے ہو, کیسے اب کندھے مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, بےچارے عورتیں گر رہی ہوتی نیچے, بوڑھے بےچارے گر رہے ہوتے ہیں, یوں لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ کوئی ریسلنگ کا کھڑا لگا ہے وہاں, کشتی ہو رہی ہے اور بس اس جوان نے جیتنے سینہ تان کے اور اس نے دھکے سب کو دے کے بس بوسہ کر کے کوئی بڑا اس نے کوئی پہاڑ کھودا ہے. یاد رکھیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں جائیں اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت کو جاننے کے کیا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ ثواب کماتے کماتے گناہوں کو ڈھیر سر پہ اٹھا کے واپس آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ذرا غور کریں, جب گھر کا ذکر آیا ہے اور جن لوگ گھر سے روکا ہے ان کی نوعیت بھی ہم جان چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستوں کو بھی جان چکے ہیں, اب گھر کا ذکر آیا ہے تو اب حج کا ذکر کرنے سے پہلے اب گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گھر کی تعمیر کی جگہ بیان کر دی ہے کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, بعد میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا ذکر ہے. اس کی اہمیت بتاتا ہوں میں. اللہ تشرک بی شیئاً, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر سننے والا مسلمان اچھی طرح جان لے, کبھی بھی میرے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک نہ ٹھہرانا. اللہ تشرک بھی شیئن, شیئن میں ہر چیز شامل ہے, چاہے پتھر ہے, درخت ہے, درند ہے, پرند ہے, جن ہے, انس ہے, فرشتہ ہے, اولیاء ہے, انبیاء ہے, سارے کے سارے شامل ہیں. لا تشرک بھی شیئن, اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نکرہ فی سیاق النہی, نہ شرک کرو, کسی کو بھی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ عموم کے لیے ہوتا ہے, یعنی سارے کے سارے ہر اس چیز جس کی عبادت کی گئی ان سب سے توبہ کرو اور اس کی عبادت کی نفی کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ جب گھر کی تعمیر ہو جائے توحید کی بنیاد پر, پھر میرے گھر کو پاک بھی کرنا ہے, طاہر بیتی, گندگی سے پاک کرنا ہے. جب دل شرک سے پاک ہوا اور بدعت سے پاک ہوا, اب میرے گھر کو بھی پاک کرو ہر گندگی سے, اس کی صفائی کرو. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے. طواف عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین, اور جو لوگ نماز قائم کر رہے ہیں, جو قائم ہیں وہاں پہ. ورکع السجود, اور وہ لوگ جو رکوع اور سجدے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ گھر کو پاک تو کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اور یہاں پر ذرا غور کریں, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا ہے. ملت ابراہیم, دین ابراہیم علیہ السلام کو جانے کیا ہے؟ ملت ابراہیم توحید کی ملت ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کریں, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ ابراہیم میں اور دیگر سورتوں میں یہ فرمایا ہے کہ ملت ابراہیم اتنی عظیم ملت ہے کہ یہود بھی اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ ہیں, یہود بھی نصارہ بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ دونوں جھوٹے ہو, ملت ابراہیم پر تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور ہر مومن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. تو ملت ابراہیم توحید ہے, اتباع سنت ہے, یاد رکھیں, اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. تو اب ان آیات میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا راستہ, پھر اللہ تعالیٰ کا گھر, پھر ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اچھی طرح سمجھنا ہے, کیا ہے توحید, کیا ہے ملت ابراہیم, کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر. اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس بوانا, ہم نے جگہ کی نشاندہی کر دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بتا دے کہ جگہ کہاں پہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر پہلے سے تعمیر ہوا تھا. بوانا ابراہیم مکان البیت, کہ یہی جگہ ہے میرے گھر کی, یعنی بنیادیں موجود ہیں. جب بنیادیں موجود ہیں اس کا مطلب گھر پہلے بھی موجود تھا. وہ یہ حقیقت بات ہے, کیونکہ نوح علیہ السلام کا طوفان جب آیا تو تب کعبہ بھی نہ رہا. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں کرتے. شرک اتنی بڑا ظلم ہے, یاد رکھیں. لیکن بنیادیں باقی رہیں, تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر نو کی ہے. تو سوال یہ کہ کعبہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور فرشتے نے تعمیر کی ہے کعبے کی سب سے پہلے, آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں. اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام خود تعمیر کیا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ مل کے. اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء علیہ السلام حج کر چکے ہیں. سارے انبیاء, ظاہر گھر ہو تھا تو حج بھی تھا, جب کعبہ نہیں تھا تو پھر حج کیسے کیا؟ تو اس مطلب ہے کہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا، کیونکہ آدم بھی سب سے پہلے نبی تھے اور انہوں نے بھی حج کیا، تو کعبہ موجود تھا تب انہوں نے حج کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، اے میرے پیارے نبی اب لوگوں میں اعلان کرو کہ حج ان پر ان کے رب نے فرض کر دیا ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آئے اور حج کریں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے پیارے رب، میں اکیلا شخص اس پہاڑی کو کھڑے ہو کر میں آواز تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری آواز پوری دنیا پہ کیسی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، آواز دینا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے، تمہیں حکم دیا آواز دینے کا، اعلان کرنے کا بس. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صفحے کے پہاڑے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ایوہ الناس ان ربکم قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، آؤ اللہ تعالیٰ گھر کی طرف حج کرو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماؤں کے رحم کے اندر جو بچے وہاں تک بھی ان کو آواز جاتی ہے، جو اپنے والد کے پیٹ میں بچے لطفے کی صورت شکل میں ہیں وہاں تک بھی آواز جاتی ہے. اور آپ ذرا غور کریں، آج تک پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. اسی اعلان کو کا جواب دیتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، حاجی کیا کہتے ہیں جب نیت کرتے ہیں، لبیک اللہم عمرہ، یا لبیک اللہم حجن، یا لبیک اللہم عمرہ وحجن، پھر تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. انسان کب کہتا میں حاضر ہوں؟ جب اسے بلایا جاتا ہے. تو بلایا کب ہے؟ بلایا تب تھا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی. یعنی حاجی جب حج یہ لبیک کہتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سن رہا ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حاضر ہے، اور اللہ تعالیٰ گھر جا کر حج کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یأتوک رجالا، لوگ آئیں گے جب اس اعلان کو سنیں گے، رجالا پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر، اور ہر کمزور اونٹ پہ. تگڑے اونٹ پر کیوں نہیں، کمزور اونٹ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کرتے کرتے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ اونٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، یہاں پر اللہ کل وامر یہ نہیں کہ جس وقت وہ گھر سے نکلا تھا تو کمزور اونٹ کو لے کے نکلا تھا. ہمیشہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اپنے سواری اور اپنی تیاری بہترین طریقے سے کرتا ہے. اگر اس کے پاس دو اونٹ ہیں تو ان دونوں میں سے جو اچھا اونٹ وہی لے گا نا، یا کمزور لے گا؟ کیا خیال ہے؟ تندرست اونٹ ہی لے گا نا. تو یہاں پر وامر کا لفظ کیوں ہے، کمزور اونٹ کا لفظ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ اونٹ تو تھا تو تندرست تگڑا تھا بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کو بجا لانے کے لیے اس نے راستے میں صحیح طریقے سے آرام بھی نہیں کیا. دیکھیں یہ جانور ہے میرے بھائی، حج آرام کرنے کے لیے نہیں ہے. بعض لوگ حج کرتے پکنک سمجھتے ہوئے، اور دیکھتے ہیں لسٹ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں یہاں پر میسر ہے. دیکھیں آسانی ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا آسان حج نہ کریں، آج حج آسان ہو چکا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بوفے سسٹم ہے کہ نہیں ہے، اچھا اس میں مرغ پلاؤ ہے کہ نہیں ہے، بروسٹ ہے کہ نہیں ہے. بھائی آپ پکنک پہ جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو دیکھیں حج اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ایئر کنڈیشن خیمے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے جاتے تھے یا 20 سال پہلے، جب آگ لگتی تھی تو آدھے حاجی بےچارے جل جاتے تھے, کتنی پریشانی ہوتی تھی, آدھے خیمے جل جاتے تھے, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. ابھی دیکھیں فائر پروف خیمے آ گئے ہیں, آسانی ہو گئی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ اور آسانی چاہتے ہیں. دیکھیں آسانی کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس کو پکنک نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں یہ بات بیان کر رہے ہیں, جس جانور پر حج فرض ہی نہیں ہے وہ بھی آرام کم کرتا ہے, اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, وہ بھی حاجی کو جلدی پہنچانا چاہتا ہے. اگر وہ حج کے لیے نہیں, ویسے اپنے اس مالک کو اپنے کمر پہ بٹھا کے کسی اور جگہ پہ لے جانا چاہتا ہے تو آرام بھی کرتے اور خوب کھاتا بھی ہے, لیکن اس کی یہ حالت ہے یہاں پر کمزور ہو چکا ہے, ٹھیک طریقے سے کھاتا بھی نہیں ہے اور آرام بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ اس حاجی کو دیر نہ ہو جائے. یہ حاجی جو ہے یہ عظیم کام کرنے جا رہا ہے, یہ جانور کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف برداشت ہے لیکن اس کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ, یاتی من کل فج عمیق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پورے گلوب سے, اس پوری زمین روئے زمین سے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آئیں گے, اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے اس اعلان کا جواب دیتے ہوں, اور سب لبیک کہتے ہوئے آئیں گے. سبحان اللہ, میرے بھائیو دیکھیں یہ اعلان ہوا تھا ہزاروں سال پہلے اور آج بھی لوگ لبیک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی سچائی, اللہ تعالیٰ کی سچائی اسی حج کے فریضے میں ہی آپ دیکھنے کافی ہے. کتنی دین آئے اور چلے گئے, باطل ادیان جتنی بھی ہیں آئے اور چلے گئے, لیکن حج دیکھیں آپ, اس دن سے لے کے جب سے اعلان ہوا آج تک ہزاروں سال گزر گئے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں. میں دو تین دن پہلے ریڈیو پہ ایک پروگرام سن رہا تھا, قرآن کریم کے اسٹیشن جو ریڈیو اسٹیشن وہاں سے, تو جو مسئول حج کو کہہ رہے تھے کہ اس سال میں بعض حاجی ان ملکوں سے آئے ہیں, ایسے ملکوں سے آئے ہیں جن کا نام ہم نہیں جانتے, کہتے نقشے میں دیکھتے وہ نام ہی نہیں ہے, ان کا پاسپورٹ ہے ان کے پاس, وہاں تک کیسے لوگوں کو خبر ملی ہے, کیسے لوگ آئے ہیں وہاں سے, کس طریقے سے پہنچے ہیں اللہ کے گھر میں, کہتے ہم حیران ہیں. وہاں پر وہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی یہ چینل ٹی وی اسٹیشن کچھ بھی نہیں, ہمارے پاس وہ جنگل میں رہتے ہوئے لوگ ایسے آئے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آئے اور حج کرنے کے لیے آئے ہیں. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج میں لوگ جو ہیں اپنے منافع کے لیے ہی جاتے ہیں, حج تو کرتے ہیں میرا, لیکن نفع تو ان کو اپنا, خود لوگوں کو نفع ہے. کیا نفع ہے لوگوں کو؟ منافع علیہم, ایک تو حج کی فرضیت پوری ہوتی ہے, پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم غرق تھے اس سے ذرا نکل کے دیکھے ان لوگوں نے, دنیا کا دوسرا رخ دیکھا, اس زندگی کے مطلب ایک رخ نہیں ہے, ہم صرف ایک رخ دیکھتے رہتے ہیں دنیا کا کہ ہماری جاب ہے, ہمارے بیوی ہیں, بچے ہیں, دن ہے رات ہے, بس یہ زندگی ہماری, دوست احباب کا ایک حلقہ ہے. میرے بھائی یہ دنیا نہیں ہے, صرف ہم اسی دنیا میں رہتے رہے دنیا کے ہو گئے. حج میں ایک موقع ہے کہ آپ اس ماحول سے نکلیں, ذرا دوستوں احباب سے دور, گھر والوں سے دور, بیوی بچوں سے دور, جاب نوکری وغیرہ سب چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے اب ذرا دنیا کو دیکھیں, دنیا کیا ہے. یہ جو بدن میں کپڑے ہیں جو اپنی مرضی کے آپ نے اس وقت پہنے ہوئے ہیں, آپ یہ نہیں پہن سکتے اس دن, یہ اتار کے جانا پڑے گا. وہ کپڑے پہنیں گے جس کا تمہارے رب نے حکم دیا ہے. مردوں کے لیے دو سفید چادر, وہ پہن کے جاتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, محظورات الحرام کیا ہے, سر کے بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں تراشنے, خوشبو نہیں لگانی, پورے سال خوشبو لگا تو خوشبو لگا نہیں سکتے چند دنوں کے لیے جب تک احرام ہے, موزے پہن نہیں سکتے, سلے کپڑے پہن نہیں سکتے, بند جوتے پہن نہیں سکتے, یہ کیا چیزیں, کیوں منع کر دیا گیا ہے؟ حالانکہ یہ چیزیں حلال تھی, اب حرام ہو گئے وقتی طور پہ. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے میرے بندے, تجھ پر میں نے بہت ساری چیزیں پورے سال میں حرام کر دی تھی, شرک حرام ہے, بدعت حرام ہے, ظلم حرام ہے, قتل حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے, چوری حرام ہے, والدین کی نافرمانی حرام ہے, پڑوسی کو نقصان پہنچانا, تکلیف دینا حرام ہے, عام مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے, یہاں تک کہ کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا حرام ہے. کیا یہ محرمات بھول گئے؟ تو وقتی طور پہ بعض لوگ, اچھی بات ہے, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں احرام میں مچھر مارنے کا کیا حکم, مچھر مار سکتے ہم؟ مچھر مارنے کا سوال کرتے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے پورے سال میں. یہی انسان ہے, وہی تمہارا رب ہے. جو مچھر کا رب ہے وہی اس انسان کا رب ہے جس کو قتل کر کے آئے ہو, جس کو جس پر ظلم کر کے پورا سال, اس انسان کا رب بھی وہی جو اس مچھر کا رب ہے. لیکن کیوں اس وقت وہ جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے فارغ ہو چکا ہوں. تو ایک آپ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہے, ٹریننگ پروگرام ہے, آپ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ حج کے بعد کیسے زندگی گزارے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نفع بخش چیزوں کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرو, یہ بھی تمہارے سب سے بڑا نفع ہے اللہ کا ذکر. ہم پورے حج میں کیا تلبیہ پڑھتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, تحمید ہے, تحلیل ہے, اللہ کا ذکر ہے, یہی حج ہے. تو اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر مقصود ہے حج سے, تو اللہ ذکر کرتے رہے. ایام معلومات, معلوم دن ہے یہ ایام معلومات, 10 سے لے کے 13 تاریخ تک یہ 4 دن ایام معلومات ہیں. اور ان 4 دنوں میں حاجی جو ہے اکثر حج کے کام کرتا ہے, کیونکہ 8 اور 9 تاریخ کو تو صرف 8 تاریخ کو منا میں رہنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے, 10 تاریخ اس نے اکثر کام کرنا ہے حج کے, اور 11 12 13 تاریخ کنکر مارے رات کو منا میں ٹھہرنا ہے. تو ایام معلومات جو ہے 10 سے لے کے 13 تاریخ تک ہے, ان کی خاص نشاندہی کی گئی ہے. یہاں پر اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے ان دنوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر بھی کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ جانور تم ذبح کرتے ہو, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو. اور وہ جانور جو ہے انسان خریدتا ہے اپنے تقوی کی بنیاد پر. دیکھیں ایک جانور 500 کا ہے, دوسرا 700 کا ہے, دوسرا تیسرا 300 کا ہے, تو آپ کون سا لیتے ہیں؟ جتنے اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے اس کے مطابق آپ لیتے ہیں. اگرچہ اس کا خون زمین پر بھیج جاتا ہے اور گوشت ہم کھاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو تحفہ آپ نے بھیجے وہ کیسا بھیجے. تو اپنے وسعت کے مطابق آپ جانور خریدے, اس کی قربانی کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا اس کا فائدہ بھی تم لوگوں کو ہی ملتا ہے, تم ہی کھا جاتے ہو اسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ قربانی کے گوشت سے, اور ان کو بھی کھلاؤ جو باعث اور فقیر ہے. وہ پہلو الباعث الفقیر, جو مسکین ہے ان کو بھی کھلاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو باقی حج کے کام ہیں وہ پورے کر لیں, ثم یقضوا تفثهم, اپنے حج کے جو باقی ارکان ہیں جیسے طواف الافاضہ ہے, سعی الحج ہے, وہ بھی پورے کر لیں, اور دیگر ارکان حج واجبات پورے کر لیں, اور جو بھی ان پر جو انہوں نے منتیں مانی تھی وہ بھی پوری کر لیں. وَلِيَطَّوْفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور اللہ تعالیٰ کے حقیق گھر کا طواف بھی کریں. اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ کو حکم جن کا آپ حکم دے چکے ہیں ان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے, اللہ تعالیٰ کی حرمات میں سے ہے, اور جو کہ تعظیم کرتا ہے اس کے لیے بہتری اور خیر ہے اس کے رب کی طرف سے. اور پھر اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرتا ہے کہ یاد رکھیں یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو کھاتے ہو ان کو ہم نے حلال کیا ہے, اگر یہ حرام ہوتے تو تم کیا کھاتے, اور جو پاک چیز اللہ تعالیٰ ان کو حلال کیا ہے. دیکھیں سور حرام ہے, دیگر جانور جیسے کتا وغیرہ حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے حلال وہ چیز کی ہے جو انسان کے لیے نفع بخش ہو, جس میں خیر ہو اس بندے کے لیے, اس کے باوجود بھی دیکھیں انسان حرام کھاتا ہے اور حرام کی طرف لپکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتناب کرو شرک سے, اوثان سے, اور وثن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی گئی اس کو وثن کہتے ہیں, اگرچہ وہ بت کی شکل میں ہو یا کسی درخت کا ٹکڑا ہو, لکڑی کا ٹکڑا ہو, قبر ہو, کوئی بھی چیز ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرنے کا وثن کہتے ہیں. اور صنم کہتے ہیں اگر اس بت کو تراشا جائے اسے صنم کہتے ہیں. واجتنب قول الزور, جیسا کہ دل کو پاک کر تو شرک سے, اپنی زبان کو بھی پاک کرو بےہودہ الفاظوں سے, کیونکہ حج پہ ہو. یاد رکھیں یہ زبان جو ہے جتنی بڑی نعمت ہے, اگر اس کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ سب سے بڑی نقمت بن جاتی ہے, اور اکثر لوگ جہنم کے ایندھن بنتے ہیں زبان کی وجہ سے. اور آپ دیکھتے ہیں حج میں جیسے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, بعض حاجی اپنی زبان چلاتے ہیں, اسی زبان سے جس سے تلبیہ پڑھتے ہیں اسی زبان سے گالی دے رہے ہوتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ بیٹھے ہیں غیبت میں لگے ہیں, احرام کی حالت میں چغل خوری, غیبت, جھوٹ, فریب, یہ سارے قول الزور ہیں. اور سب سے بڑا قول الزور جو ہے شرک کرنا. یا غوث میری مدد فرما, اے اجمیر والے میری مدد فرما, یا رسول میری مدد فرما, یہ جو الفاظ ہیں یاد رکھیں یہ شرک کے الفاظ ہیں, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے باندھا گیا ہے. تو اپنی زبان کو جیسے غیبت سے, نمیمہ سے, جھوٹ سے روکنا ہے, اسی طریقے سے شرک سے بھی روکنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بھی, شرک سے دور سیدھا راستہ اپناتے ہیں میرے بندے. اور یاد رکھیں جوش شخص بھی, جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان کی ایک ایسی مثال ہے, یعنی جو شرک کرتا ہے تو وہ توحید کی اور ایمان کی بلندیوں سے گر کے کفر اور شرک کی تاریکیوں میں جا کے اور گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے. ایسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے, کیونکہ اور گرا کیوں ہے, توحید کیوں چھوڑا ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ کے. شیطان کبھی اسے دائیں جانب کھینچتا ہے, کبھی بائیں جانب کھینچتا ہے, کبھی کہاں دھکیلتا ہے, کبھی کہاں دھکیلتا ہے, وہ شیطان کی سنتا رہتا ہے اور توحید سے اور اتباع سنت سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک مثال دی ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص آسمان سے گرتا ہے اور پھر چاہے اسے پرندے نوچ لیں, دبوچ لیں, اور چاہے اسے کوئی آندھی اور ہوا اور طوفان آئے اور اسے کہیں دور جا کے پھینک دے. جب انسان کسی اونچائی سے گرتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتا میں یہاں پہ گروں گا وہاں پہ گروں گا, جہاں پہ ہوا کا رخ ہوتا ہے وہیں پہ جا کے وہ گرتا ہے. اور وہ لوگ جو شرک کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں انہیں شیطان جہنم کی اس تہ تک پہنچائے گا جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو احکام میں نے بیان کیے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ ان کی تعظیم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر شریعت کے حصے کی تعظیم کرتا ہے, فإنه من تقوى القلوب, یہی دل کے تقوی کی نشانی ہے. میرے بھائی حج ہم کیوں کرتے ہیں, یہی آیت ہے تقوى القلوب, اس دل کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے, متقی پرہیزگار بن جائے. یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم اور سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. حج سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں, حج میں بھی جھوٹ, حج کے بعد بھی جھوٹ. حج سے پہلے سود کھاتے ہیں, حج کے دوران بھی سود کھاتے ہیں, حج کے بعد بھی سود کھاتے ہیں. حج سے پہلے بھی ظلم کرتے ہیں, حج کے دوران بھی ظلم کرتے ہیں, حج کے بعد بھی ظلم کرتے ہیں. حج سے پہلے بھی بدعت کرتے ہیں, حج کے دوران بھی بدعت کرتے, حج کے بعد بھی بدعت کرتے ہیں. حج سے پہلے بھی شرک کرتے ہیں, حج کے دوران بھی شرک کرتے, حج کے بعد بھی شرک کرتے ہیں. تو حج پھر کیا کیا, یہ کون سا حج ہے جو آپ نے کیا ہے؟ تقوی القلوب کو جانے, اہم سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور سب سے بنیادی پیغام ہے کہ آپ حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار بن گئے. اگر حج سے پہلے آپ 10 گناہ کرتے تھے تو آپ کم سے کم, اگر سارے نہیں چھوڑ سکتے, حج کے بعد آپ 5 گناہ والے تو بن جائیں نا, 8 گناہ کم سے, 2 گناہ تو کم ہو جائیں نا, 3 گناہ, 5 گناہ تو کم ہو جائیں. ارے کچھ تو کم کریں نا اپنی زندگی سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
0: یہ جو قربانی کے جانور ہیں تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس کا دودھ پیو, وہ کچھ بیچو, اس سے پیسہ کماؤ, جو کچھ بھی کرو آپ کی مرضی ہے, لیکن جب میرا حکم ہو قربانی کا پھر متعین جگہ کی طرف لے کے آؤ, بیت العتیق, وہاں پر ذبح کرو اور اللہ تعالیٰ کے قربانی کی جو عبادت ہے وہ یہاں پہ آ کے مکمل کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پچھلی امتوں پر بھی حج فرض کیے تھے, ان کا اپنا طریقہ تھا حج کا, ہر امت کا اپنا اپنا طور طریقہ ہے, اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی اپنا طریقہ ہے, تو ہر امت اپنے طریقے سے حج کرے, لیکن ایک بات جو یکساں ہے سب میں, توحید اور اللہ کا ذکر, وہ سب کے لیے فرض تھا. شرک کسی کے لیے بھی جائز نہیں, کسی زمانے میں بھی جائز نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے, اور پھر دیکھیں یہاں پر جانور کا ذکر آیا ہے, قربانی کا پھر ذکر آیا ہے. میرے قربانی حج کے ان اعمال میں سے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس سے بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ قربانی الحج کرے غیر قربانی الحج کرے, اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمایا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ قربانی کر سکتے, تو حج قربانی والا کرے. دیکھیں بار بار پھر قربانی کا ذکر آ رہا ہے, اس لیے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے. جب یہ خون زمین پہ بہ جاتا ہے, دیکھیں کسی کی جان لینا عام بات نہیں ہے, آپ ایک زندہ چیز کی جان لے رہے ہیں, اس کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے, یہ عام بات نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ قربانی بہت پسند ہے. تو جو لوگ کر سکتے ہیں تو قربانی والا کریں, نہیں کر سکتے تو بغیر قربانی کا حج بھی ٹھیک ہے, حج کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے, یاد رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ پھر یاد دیتے ہیں توحید کی, فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, یہ کبھی نہ بھولنا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. دیکھیں اب شرک و توحید کی بات کتنی مرتبہ آئی, حج کے ذکر سے پہلے بھی کئی مرتبہ, اب حج کے دوران بھی پھر وہی توحید کا ذکر ہے. یہ کبھی نہ بھولنا کہ تمہارا معبود واحد معبود ہے, تمہارا رب جل شان سبحانہ وتعالی. یعنی جب دعا کریں, جب پکاریں, جب یہ ہاتھ اٹھیں, جب مدد مانگیں, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے شور سے نہ مانگنا. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی رب کو اپنے آپ کو اسی رب کے حوالے کر دو. جیسے کبھی احرام کی حالت میں ہو اور قدم قدم پر سوال کرتے ہو مجھے کیا کرنا ہے, اور یہاں پر بھی آپ لوگ یہ حج کی سیکھنے ہی آئے ہو, تو یاد رکھیں پوری زندگی میں قدم قدم پر یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا کیا ہے. جہاں پر میں قدم رکھ رہا ہوں, ہم قدم تو مرضی سے اٹھاتے ہیں کہ جہاں پر میں قدم رکھ رہا ہوں یہاں پر اللہ راضی ہے کہ نہیں, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پر راضی ہوتا ہے. حج پہ تو اللہ تعالیٰ راضی ہے, وہ کون سی اور جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, ان چیزوں کو جانے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور بشارت دو, خوشخبری سن مخبتین کو. یہ مخبتین کون ہے؟ مخبتین وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں, احکام کے سامنے, جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں, جو خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. ان کی ذرا صفات تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا, ذکر کیا جاتا ہے, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, اس سے دل دھڑکتے ہیں ان کے. کبھی دیکھا ہے آپ نے بعض لوگ کہتے ہیں اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, ان کے آنسو یہاں پہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں. دور اس کے تقی اللہ سے ڈرو, بس آنکھوں سے آنسو کیوں آئے جب یہ دل دھڑکا ہے. وجلت قلوبهم, تو پھر آنکھیں بھی بے بس ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے کسی نے, جب ہم کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام یاد دلاتا ہے تو دل کو دھڑکنا تو چاہیے نا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, جاؤ میاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. ناراض کیوں ہو رہے ہوئے؟ اسے آپ نے دعا ہی تو کی ہے اللہ آپ کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہیں اس نے تمہیں یاد دہانی کی، تمہیں اس نے نصیحت کی ہے، یاد دہانی کی ہے، تمہیں رب تمہیں یاد دلایا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم اس ظلم سے رک جاؤ. وہ جب سب سے پہلی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب سنتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں. یہ مخبتین کی بات میں کر رہا ہوں، جو کو بشارت کو حکم اللہ تعالیٰ دیا قرآن مجید میں، ان کو بشارت دو، جنت کی بشارت دو. جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو دل دھڑکتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں کیا ہمارا دل دھڑکتے ہیں؟ قرآن مجید سے بڑھ کر وہ کون سا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ سب سے عظیم ذکر جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یاد رکھ، وہ ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کی کلام. ہم جب قرآن پڑھیں یا سنیں تو ہمارے دل میں تھوڑی سی کیفیت تو تبدیل ہونی چاہیے نا. وہ جلت قلوب. اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل تو ہم بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو رونے کی شکل بنا دیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جائے گا. تھوڑی سی تبدیلی تو پیدا کرے اپنے اندر. سب سے پہلے نشانی مخبتین کی، جن کو جنت کی بشارت دینے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم. دوسری نشانی، جب ان کو کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتے ہیں. میں نے صبر لفظ جتنا آسان ہے اتنا کرنا آسان نہیں ہے. صبر کا لفظ صبر سے کڑواہٹ سے لیا گیا. عربی میں صبر کہتے ہیں کڑواہٹ کو. صبر بہت کڑوا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو ہمیشہ جو ہے اچھا بدلہ ملا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اتنے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں صبر کر کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر فرماتا ہے. دیکھیں ہر اجر کا حساب ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، ایک اجر کا ثواب 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 100 گنا، 700 گنا، الا ماشاء اللہ. لیکن صبر کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے. تو صبر بھی کرتے ہیں. تیسری نشانی، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. پھر بھی جو نماز قائم نہیں کرتے، نہ وہ صبر کر سکتے ہیں اور نہ ان کے دل دھڑکتے ہیں اللہ کا ذکر سنتے ہوئے. نماز تربیت کا ایک وہ ذریعہ ہے جو اس مسلمان کو اچھا مسلمان بنا دیتی ہے. دل میں سکون راحت آپ اگر چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں. ارح نبیہ یا بلال، اے بلال اب میں تھک گیا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ہمیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے. ارح نبیہ یا بلال، اے بلال ذرا اذان تو دو، نماز قائم کرو اور ہماری زندگی میں راحت پیدا کر دو. سبحان اللہ. والمقیم الصلاۃ، تیسرے چوتھے نمبر پہ، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں. جو ان پر فرض کیا گیا وہ بھی دیتے ہیں اور جو فرض نہیں کیا وہ بھی دیتے ہیں. فرض نفقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ، پھر بھی بچوں کے پر خرچ کرنا، والدین پہ خرچ کرنا، اور ہر وہ شخص جس کے خرچ آپ پر فرض ہے ان پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور کسی قرض دینا ہے وہ بھی واجب ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں، اگر کوئی منت یا نذر ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں، وہ بھی فرض ہے. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں صدقات اور خیرات، مدد بھی کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کی اور نوافل صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اس آیت کے ساتھ اب یہاں پر حج کا ذکر ختم ہوا اور جہاد کا ذکر اگلے آیت میں شروع ہوا. یہاں تک اللہ تعالی نے حج کی آیات کے ذکر کا یہاں پہ خاتمہ کیا ہے, اور ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر یاد دہانی کرتے ہیں قربانی کی. دیکھیں پھر قربانی کی اہمیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی میں سے جو اونٹ کی قربانی ہے, اونٹ کی قربانی اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے, البدن بدنہ اونٹ کو کہتے ہیں اور بدن جمع ہے اس کی. ہم نے اونٹ کو جو ہے قربانی کے لیے بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے, اس میں تمہارے لیے بہت سارے خیر ہیں, بہت سارے منافع ہیں, نفع ہے تمہارے لیے, تو اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اونٹ کو ذبح کرو. اور اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے, فذکر اسم اللہ علیہ الصواف. صواف کہتے ہیں اونٹ کو ہمیشہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کے ایک ٹانگ جو ہے اس کو باندھ لی جاتی ہے, اگلے ٹانگ باقی تین پہ کھڑا ہوتا ہے, اور اسے نحر کیا جاتا ہے, ذبح نہیں کیا جاتا, ذبح کیا جاتا ہے گائے کو اور بکری کو. نحر کہتے ہیں کہ خاص قسم کی بالکل تیز باریک سی چھری جو ہوتی بلیڈ کی طرح, وہ اب اونٹ کھڑا اس طریقے سے یہاں پر صرف اسے ٹچ کر کے اس کی خون کی نلی کاٹ دیتے ہیں, بس وہ خون بہہ جاتا اور اونٹ ذبح ہو جاتا ہے اس طریقے سے, اسے نحر کہتے ہیں. صواف یہ صف میں کھڑا کر دے اور تین ٹانگیں کھڑا ہے اور ایک کو باندھ لے, اور جب گر جائے پھر وجب جنوبها, جب گر جائے ٹھنڈا ہو جائے, فکل منها, اس کے بعد کھانا ہے, خود بھی کھاؤ. واطمع القانع والمعتر, قانع کہتے ہیں اس مسکین کو جو سوال نہیں کرتا, قناعت پسند ہے, سوال نہیں کرتا, لوگ پسند ہاتھ نہیں پھیلاتا, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حقدار ہے, مسکین ہے, اس کو کھلاؤ. والمعتر وہ جو مانگنے والا ہے, تو قربانی میں سے دونوں خود بھی کھاؤ اور اس مسکین کو بھی کھلاؤ جو نہیں مانگتا, اور اس مسکین کو کھلاؤ جو مانگنے والا ہے, ہاتھ پھیلانے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے انہی جانوروں کو, چوپے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر بنایا تھا تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چیز اچھی طرح یاد رکھو, قربانی کرنے والے یا کوئی بھی عبادت کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, خیرات دیں, حج کریں, اللہ تعالیٰ کو ان عبادات کی ضرورت نہیں, ضرورت ہمیں ہے. پھر مثال دے اللہ تعالیٰ قربانی کی, کہ نہ تو اللہ تعالیٰ گوشت پہنچتا ہے, گوشت ہم کھا جاتے ہیں, ولا دماؤہا, اور نہ ہی خون ملتا, خون زمین پہ بہ جاتا ہے, اللہ کو ملتا کیا ہے؟ ولکن ینال التقوی منکم, پھر وہی تقوی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا متقی پرہیزگار ہے. کیا اس نے اس جانور کو جب ذبح کیا ہے اس نے اپنی ناجائز خواہشات میں ذبح کر دی ہے کہ نہیں؟ اسی منا کے اندر میرا بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہے, بعض ناجائز خواہشات ہیں میرے اس بندے کی, بعض محرمات کا مرتکب ہے یہ, ابھی حج سے پہلے بھی یہ گناہ کر کے آیا ہے, حج میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے, گناہ کیے ہیں, کیا ابھی جب یہ بکرا ذبح کر رہا ہے تو اپنی محرمات سے توبہ کر رہا ہے؟ جیسے کہ یہ خون یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنی برائی یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ رب کریم ہے. تو تقوی ہی اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرتے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دی ہے, توحید کی طرف ہدایت ہے, اتباع سنت کی طرف ہدایت ہے, حج کی طرف ہدایت ہے. اگر حج اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے, بھائی جیسا حج کر رہے کرو, ہم حج کر سکتے کبھی؟ تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ حج کیسے کرنا ہے, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا حج کرنے کا. وبشر المحسنین, اور بشارت ہے ان لوگوں کی جو احسان کرنے والے ہیں, جو عبادت کو بہترین طریقے سے بجا لاتے ہیں, وہ محسن ہیں. احسان اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان اور مخلوق کے حق میں احسان. اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کا حق, اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنا سب سے پہلے توحید, پھر عبادات کو اسی طریقے سے بجا لانا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود انی مناسککم, مجھ سے میرے حج کے طریقے آؤ سیکھ لو. صحابہ کرام کو حکم دیا ہے, ہم اپنی منمانی سے حج نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور جیسا کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے خذوا عنی مناسککم, آؤ مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. اور پھر یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی احسان کرتے ہیں، عبادات کو بہترین طریقے سے بجا لاتے ہیں، چاہے وہ عبادت حج ہے، حج نبوی پڑھتے ہیں، نماز تو نماز نبوی پڑھتے ہیں، اگر وہ جہاد ہے تو جہاد نبوی کرتے ہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی طریقے سے عبادت کو بجا لاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق بھی ادا کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، ان پر بھی احسان کرتے ہیں.
1: السلام علیکم، اشارت ہے ان لوگوں کے برکات،
0: وبشر المحسنین.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ ضلّه الله رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں، ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں رمضان میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے،
0: جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو، ارض والسماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں، تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے, وہ معصوم ہے, ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں, خطا کے پتلے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا

ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضر و سامعین کو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعت بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرا بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ

اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں، پورا خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے، ہم برائیوں میں، نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں، نافرمانیاں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں دیکھ لوں، شاید کل تک زندہ نہ رہوں، کل تک موقع نہ ملے، آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے، مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے، دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی کمی، تقویٰ کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے، میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہرا تبدیل ہو جاتی ہے، کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے، آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی، وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے، جو برائی ہے، اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے، وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے، میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں، زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے،
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی.

پانچویں نمبر پہ، اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، قطع کلامی کی ہوئی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں، اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں، اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں۔ معاملہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ہجر کرے، قطع کلامی کرے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال، ہفتے کے اعمال، ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن، اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں۔ تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں، یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا۔ اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے، میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں۔ اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو۔ اور یاد رکھیں، ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا، آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے، میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں، بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین و سامعین میں سے، ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا، وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر، اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا۔
اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے, ہو سکتا ہے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو, رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے, تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر, اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی, ابھی وقت ہے, رمضان کا پہلا دن ہے, واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے, اسی کا تھا نا, ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو, واپس کر دو. شیطان خون میں دوڑتا ہے, وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو, ثابت کر کے دکھاؤ, واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت, رمضان میں بھی خیانت, شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس, میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں, تو رمضان بہترین موقع ہے, قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا, واپس نہیں کیا, تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں, ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے, کیا اعمال ہیں ہمارے, کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں, شہید کو دیکھیں, اس عظیم شخص کو دیکھیں, اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا, اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو, قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق, جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے, میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی, اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو, اپنا کھانا آدھا کر دو, اپنی گاڑی بیچ دو, کوئی سستی گاڑی خرید لو, گھر بھی بیچ رہے تو وہ بھی بیچ دو, کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو, لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں, نیا گھر بھی لیتے ہیں, کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے, لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے, ان کے حق سے, اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, حقداروں کے لیے, ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, حقوق کی ادائیگی, ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی, یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو, اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے, تین تین مہینے گزر گئے, چار چار مہینے گزر گئے, ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو, اور کیا یہ بزنس ہے, اور کیا اس میں برکت آئے گی؟
واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتے ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہوں. آٹھویں نمبر پہ، اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے گا اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی یہاں پہ قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں، پھر جمعے کی نماز کی طرف، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں، اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو نہیں کرتے، اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر، ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے؟ تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق، ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں، ان کے لیے
آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کا کمزور لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتے دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا. خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر رہے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے. صاحب نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے. بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہونا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے، نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں، مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھ لیجیے، دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، سماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں، کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے, یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں, تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے یا بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں, اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سرین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16, اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10,000 نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ, اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16, اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے, ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے, اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں. نمبر 17, اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محضب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر آئے القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں، اسے لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کچھ دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے, کیا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز ہے؟ یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے اور مختلف انداز سے پوچھا گیا ہے. جس انداز سے پوچھا گیا پھر میں وہ بتاتا ہوں, پھر اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک شبہ ہے, غلط فہمی ہے. بعض لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اننی من المسلمین, اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو, کوئی اور نام مت لو. اور کسی ترجمے میں اس آیت کے ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا وقال کی جگہ وقل من المؤمنین, وقل اننی من المسلمین, سوری, اور یہ کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. قال اور قل میں کیا فرق ہے؟ قال فعل ماضی ہے, اس نے کہا ہے. قل فعل امر ہے, لازماً کہو. اور یہ بات غلط ہے, آپ نے انصاف سے کام لیں. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اپنا کو صرف مسلمان ہی کہنا ہے تو آپ آیت کریمہ میں تحریف نہ کریں, آپ نظریہ اپنا پیش کریں حق کی بنیاد پر. لیکن اگر آپ آیت کریمہ کی اس فعل کو جو فعل ماضی قالا کو قل کر دیتے ہیں تو یہ بات درست نہیں. وہ قال میں مسلم واضح ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ قال میں جواز ہے, قل میں فعل امر وجوب ہے. اچھا, دوسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز نہ مرنا تو وفات نہیں لے کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الا کہ تم حنفی ہو یا شافعی مالک یا وہابی ہو. اور کسی اور نے کہا یا سلفی ہو, اس کا نام بھی شامل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا وانتم مسلمون, صرف یہی اللہ نے فرمایا ہے جسے ثابت ہوتا ہے اپنا کو صرف مسلمان ہی کہو مرتے دم تک. کسی اور شخص نے کہا, اور یہ سب سے زیادہ خطرناک شبہ جو مجھے موصول ہوا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, کہ میں مسلمان ہوں, جوان ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے منہج سلف کو سمجھا ہے اور رسول جماعت کے عقیدے کو بھی دیکھا ہے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں غور و فکر کرنے کے بعد. اب سنیں ذرا, یہ طالب ذرا غور و فکر بھی کرتا ہے بیچارہ. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صرف سلفی کہنا پسند نہیں کرتا اور صرف مسلمان کہنا پسند نہیں کرتا, تو میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا. مسلمان ہوں سلف صالحین کہ منہج پر چلنے والا یا منہج کو اپنانے والا. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں, دونوں فریقین خوش ہو جائیں, جو کہتے ہیں میں صرف مسلمان ہوں وہ بھی خوش ہو جائے, جو کہتے ہیں میں صرف وہ بھی خوش ہو جائے. تو یہ میں نے انصاف کا راستہ میں نے اختیار کیا, بیچ والا راستہ.

جواب تقریباً آٹھ پوائنٹ میں جواب. پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیں, اس ایک سوال سے دس سوال نکلتے ہیں. نمبر دو, دس اب بتاؤں کون سے. نمبر دو, دوسرا پوائنٹ, ان آیات کریمہ کی دلالت کیا ہے. ان آیات کریمہ جو تین آیتیں بیان کی گئی ہیں ان کی دلالت کیا ہے, ان کے اندر کیا پیغام ہے, کیا اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی کیا اپنا مسلمان کے لوگ کوئی اور نہ مت رکھنا, کہ یہ دلالت ان آیات کریمہ میں, یا کچھ اور ہے. یعنی ان آیات کریمہ رحمہ اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ان آیات کریمہ جو پیغام ہمیں دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کو کوئی اور لقب کوئی اور نہ مت دو اپنے آپ کو, یا کچھ اور پیغام ہے. تیسرا پوائنٹ, مسلمان کے علاوہ دوسرے نام رکھنے کے دلائل, مسلمان کے علاوہ دوسرے نام رکھنے کے دلائل, یا مسلمان کے علاوہ دوسرے ناموں کے جائز ہونے کے دلائل, جائز ہیں کیا دلائل, کیا ثبوت ہیں. چوتھا پوائنٹ, اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں یا القاب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت. اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں یا القاب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت, یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. پانچواں پوائنٹ ہے, یہ نام جو بتائے گئے, شرعی نام جو بتائے گئے ہیں اہل سنت والجماعت, اہل سنت والحدیث وغیرہ, کیا یہ ان آیات کریمہ سے ٹکراتے ہیں, اور کیا ان ناموں کی وجہ سے مسلمان کا نام ختم ہو جاتا ہے. ان شرعی نام, ناموں یا القاب جو بیان کیے گئے ہیں, یہ تین میں نے بیان کیا, اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث اہل اثر, یہ جو نام ہیں, کیا یہ ان آیات کریمہ سے ٹکراتے ہیں جن میں ذکر ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو, یا ان کے ہونے سے مسلمان کا نام ختم ہو جاتا ہے. نمبر چھ, سلفی یا سلفیت نام یا لقب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت. سلفی یا سلفیت نام یا لقب کے جائز ہونے کے دلائل کیا ہیں یا ثبوت. نمبر سات, کیا صرف مسلمان نام میں کوئی نقصان یا کوئی خرابی ہے. صرف مسلمان نام میں, کچھ اپنے آپ سے مسلمان کہتا ہے, اس میں کوئی خرابی ہے. نمبر آٹھ, اختلاف کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کریں. یہ آٹھ پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ, اس ایک سوال سے دس سوال, پہلا سوال یہ ہے, ان آیات کریمہ کی دلالت کیا ہے, کیا اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو اور مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام لقب مت رکھو. دوسرا سوال, کیا کوئی ایسی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ تم اپنا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور مت رکھنا. نمبر تین, تیسرا سوال, کیا مسلمان کے نام کے بغیر کوئی اور نام ثابت ہے قرآن اور سنت میں. مسلمانوں کا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام ثابت ہے قرآن اور سنت میں. سوال نمبر چار, نمبر تین کیا تھا, کہ کوئی دلیل موجود ہے. نمبر تین ٹھیک کر, نمبر تین یہ سوال ہے کہ کوئی دلیل موجود ہے جس میں مسلمانوں کو بغیر مسلمانوں کے نام سے بیان کیا گیا ہو, بغیر مسلمان لقب کے. چوتھا سوال ہے,
کیا کوئی اور نام مسلمانوں کے مسلمان کے علاوہ ثابت ہیں؟ جیسے کہ اہل سنہ الحدیث سلفی وغیرہ، یہ ثابت ہیں کہ نہیں؟ پانچواں سوال، سب سے پہلے ان ناموں کو کس نے ایجاد کیا؟ اسلام کے علاوہ جو دوسرے نام موجود ہیں، یہ نام کب رکھے گئے؟ سب سے پہلے کس نے نام رکھے؟ اسی سوال میں چار سوال، ایک ایک ایک سوال کے اندر، کس سب سے پہلے کس نے رکھے؟ یہ کہاں سے آئے؟ کب آئے؟ کیوں آئے؟ اور کیا ان کے وجود کے کوئی سبب تھا یا نہیں؟ اور کیا وہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ دوبارہ کہوں، یہ جو نئے نام ہیں اسلام کے علاوہ، مسلمان کہنے کے علاوہ، سب سے پہلے کس نے نام رکھے؟ یہ نام کہاں سے آئے؟ کب آئے وجود میں؟ کیوں وجود میں آئے؟ کیا کوئی سبب تھا ان ناموں کے وجود کے بغیر سبب کے یوں ہی بس آ گئے؟ اور کیا یہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ وہ سبب جو اس زمانے میں موجود تھے جب یہ نام ایجاد کیے گئے مسلمان کے لوگ، یہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ چھٹا سوال، کیا سلف نے یا اہل علم نے، جو سلف کی احسن سے پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے ان نئے ناموں کی مخالفت کی ہے؟ ساتواں سوال، کیا جو نئے نام ہیں مسلمان کے علاوہ، یہ اسلام کے مسلمان کے نام سے ٹکراتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں؟

مسلمان کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا چاہتے ہیں. دسواں سوال، آخر کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہتے ہیں؟ آخر اس میں کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہتے ہیں؟ یہ 10 سوال ہیں. ان سوالوں کے جوابات بیچ میں سب آئیں گے انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ پہ آتے ہیں، ان آیت کریمہ کی جو تین آیتیں بیان کی گئیں، ہوا سماکم مسلمین وقال اننی المسلمین اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ان آیت کریمہ کی دلالت کیا ہے؟ کیا مسلمان کے بغیر اپنے آپ کا کوئی اور نام یا لقب مت رکھنا، یا کچھ اور ہے دلالت؟ آپ کوئی تفسیری کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر موجود ہے نا، علماء کے اقوال سلف اقوال موجود ہے نا، دیکھ لیں. کسی نے کہا کہ اس آیت سے مراد صرف یہ اپنا کسی مسلمان کو کوئی اور نام مت رکھو؟ نہیں ملے گا آپ کو. سلف کی تفسیر دیکھ لیں اور ان کی اتباع احسن کرنے والے خلف کی تفسیر بھی دیکھ لیں آپ. یہ مفہوم اس آیت ان آیات کے اندر ہے ہی نہیں کہ اپنا آپ کو صرف مسلمان کہنا، مسلمان کے علاوہ کچھ اور مت کہنا، نہیں موجود. تو کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہاری پہچان ہے اسلام کی، یہ پہچان تمہاری بنیاد ہے، اصل ہے. یہ ہرگز پیغام نہیں ہے کہ اگر کوئی اور نام رکھتے ہو اپنا جس کی دلائل موجود ہے قرآن اور سنت میں، تو اب یہ اصل پہچان آپ کی ختم ہو جائے گی. یہ پیغام ہرگز نہیں ہے. یا اس نام کے علاوہ کوئی اور اپنا نام مت رکھنا، یہ بالکل پیغام اس میں نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ، مسلمان کے علاوہ دوسرے ناموں کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی دلیل نفی کی دلیل ہے. نفی سے کیا مراد؟ یعنی کوئی دلیل نہیں موجود کہ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی اور چیز مت کہنا، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان آیات میں ہے اور نہ ان کے علاوہ کسی اور آیات میں ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ اس ان آیات میں یا ان آیات میں تو نہیں ہے، کسی اور آیت میں کوئی دلیل یا کسی حدیث میں دلیل موجود ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہنا، کوئی اور لقب مت دینا، تو ہم کہتے قلحت برہان کن تم صادقین، کیا ثبوت ہے؟ تو پہلے دلیل ہے نفی کی دلیل. اگر کہیں پہ یہ آیت حدیث ہوتی کہ آپ کو صرف مسلمان کہو، کچھ اور مت کہنا، یہ تم پر لازم ہے ورنہ تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی، تب تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور صرف اور مسلمان ہی کہیں، کوئی اور لقب نہیں دیں گے کبھی بھی، ہرگز نہیں. تیسرے پوائنٹ کا، پہلی دلیل ہے نفی کی، دوسری دلیل اس بات کی ہے، بلکہ دلائل موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بغیر اسلام کے نام رکھے ہیں، اسلام کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے اور مراد مسلمان ہی ہیں. اور یہ دلائل تین قسم کی ہیں. پہلے دلیل قرآن مجید میں سے، کہ قرآن مجید میں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ اور نام بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے، جیسا کہ المؤمنین، المتقین، الصادقین، المحسنین، الصائمین، الصابرین، المہاجرین، الانصار، آخر تک. ان سے کون مراد ہے؟ کوئی اور قوم مراد ہے؟ کوئی اور ملت یا کوئی امت مراد ہے؟ یا مسلمان ہی مراد ہیں لیکن نام مسلمان کے کوئی اور ہے، اور نام ہے؟ اب ذرا ایک بنیادی بات سمجھیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. المسلمون بنیاد ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا مسلمان ہے، تو مومن کون ہے؟ مومن میں ایکویشن بنا لیا آپ، لکھیے المؤمنین اکول ٹو المسلمین پلس صفت الایمان. مسلمان جب ایمان کی صفت سے متصف ہوئے، ان کا ایمان مضبوط ہوا، اب مسلمان سے وہ مومن بن گئے.

0: کیوں مومن، کب مومن بنے؟ جب ان کی پہچان اس صفت سے ہوئی جن کا نام رکھا گیا، جس کی بنا پہ نام رکھا گیا، ایمان کا نام رکھا گیا، ایمان کی بنا پر مومن کہا گیا نا، مومنین کہا گیا نا، تو یہی صفتوں کی پہچان تھی. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جب کوئی صفت اور خوبصورت صفت غالب ہو جاتی ہے کسی مسلمان پر، اب یہ مسلمان ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس نئی صفت، اس نئی خوبی کی وجہ سے اس کی پہچان بدل جاتی ہے اور مسلمان سے مومن ہو جاتا ہے. واضح ہے؟ دوسری مثال، بلکہ یہی نام مسلمان کے نام پر غالب ہو جاتا ہے، یہی نام جو نئے نام ہے مومن کا، مسلمان کے نام پہ غالب ہو جاتا ہے. اور مسلمان کے نام مزید مضبوطی آتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے. تو یہ چیز مدنظر رکھنا ہمیشہ، آگے جتنی بات بھی آئے گی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، بنیاد مسلمان ہے، پھر ایک خوبی ہے، نئی صفت ہے، اسلام کے نام میں تقویت ہوئی ہے، مضبوطی ہوئی ہے، اور اس نئے نام سے پہچانا گیا ہے. المحسنین کون بتائے گا؟ جی صفت الاحسان. دیکھیں اسلام کے تین مراتب ہے نا، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، بلند ترین مرتبہ، ایسا ہے نا. اب اللہ نے فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ یوسف آیت نمبر 90 میں، انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. محسن کون ہے؟ جو صبر کرتا ہے، توقع کراس اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب محسنین جو ہے کون ہے؟ یہ مسلمان پلس صفت الاحسان، ایمان نہیں، احسان کی صفت آگے نا، ایمان سے بڑھ کر صفت اور احسان. محسن کیوں کہا گیا؟ اب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا، صبر اور تقویٰ بھی ساتھ شامل ہو گیا، اسلام ہے، ایمان ہے، صبر ہے، تقویٰ ہے، کیا نکلا؟ صفت الاحسان. جب یہ صفت غالب آ گئی تو اسلام کے نام مزید مضبوطی ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ نہیں فرمایا فإن الله لا يضيع أجر المسلمين، نہیں، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے مسلمان اب مسلمان نہیں رہے، محسن ہو گئے؟ کوئی بیوقوف بھی نہیں کہہ سکتا. اور اسی طریقے سے جتنی بھی متقین ہیں، صادقین ہیں، اور صائمین صابرین، صائمین کو دیکھ لیں آپ، جب روزے کی صفت غالب آئی تو مسلمان سے مسلمون سے صابرین ہو گئے، جب ہجرت کی مہاجرین ہو گئے، ہاں صائمین صائمین ہو گئے، جب ہجرت کی تو مہاجر ہو گئے، نصرت کی تو انصار ہو گئے. اسلام کے نام مضبوطی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوسری دلیل سنت میں سے، حدیث میں سے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں سے بعض دلائل نوٹ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک طائفہ، ایک گروہ رہے گا میری امت میں سے، ظاہرین علی الحق، حق پر ہمیشہ قائم اور ظاہر رہیں گے، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں آتا، اور وہ اسی پر قائم رہیں گے. اس حدیث میں لفظ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہے یا طائفہ کا ہے؟ طائفہ، پور امت میں سے طائفہ کو استثناء کیا، تو طائف کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا طائفہ کہو گے. اچھا اور وہ طائفہ، وہ گروہ جس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے کر لی، اسے کہتے ہیں طائفۃ المنصورہ. اب دیکھیں طائفہ منصورہ کون ہے؟ اکول ٹو مسلمین. صفت کون سی ہوئی غالب؟ حق پر ان کا اکٹھا ہونا اور دوسرے فرقوں سے جدائی اختیار کرنا. فرقہ ہے نا، ایک ساتھ جمع ہوئے نا باقوں کو چھوڑ کے، اور دوسری جو صفت غالب ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ خوبی ہے کہ نہیں؟ خوبی ہے ان صفات، خوبصورت صفات سے پھر ان کی پہچان بھی بن گئی کہ نہیں؟ الطائفۃ المنصورہ پہچان ہے کہ نہیں؟ اور ہر گروہ کہتا ہے میں ان میں سے ہوں، میں طائفہ منصورہ ہوں. دعوے سے کام نہیں بنے گا، حقیقت اور عمل سے کام بنے گا. دوسری حدیث کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میرے امت 73 فرقہ بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں سوائے ایک کے. فرقہ واحدہ وہاں پر کیا تھا؟ طائفہ منصورہ تھا نا، اب یہاں فرقہ واحدہ آ گیا، ایک فرقہ، فرقۃ الناجیہ، کیونکہ جہنم سے ہی نجات پائیں گے نا، کیا کہتے ہیں انہیں؟ الفرقۃ الناجیہ. کون بتائے گا فرقۃ الناجیہ کیا؟ اکول ٹو مسلمین ساتھ وہی نا، کسی پہ اکٹھے ہوئے. الجماعہ کا لفظ بھی لے لیں آپ، فہم السلف الصالح علیہ واصحابی، جمع ہوئے صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم کی بنیاد پر. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ نجاتہم من النار، جہنم سے نجات ملے کہ نہیں؟ الا واحدہ، دو خوبیاں آگے کہ نہیں؟ یہ خوبی ان کی پہچان بن گئی کہ نہیں؟ اب نہ مسلمان سے کیا ہو گیا؟ الطائفہ الفرقہ الناجیہ. تیسری دلیل دیکھیں، آپ سلام فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا، آپ نے بیان کیا تبارک اللہ فيه. اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی، غریبا وسيعود غریبا، اور واپس وقت آئے گا جب یہ اجنبیت دوبارہ آئے گی. فطوب الغرباء، تو خوشخبری ہے غرباء کے لیے جو اجنبی ہیں. اچھا غرباء کون ہے؟ مسلمان ہی ہے کہ نہیں؟ یا کوئی اور قوم ہے یا کوئی اور امت ہے؟ مسلمان ہی ہے. غرباء کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں، مسلمان ہیں پلس صفت کون سی ہے؟ الغربا، اجنبیت کی صفت پائی جاتی ہے. دوسروں سے الگ حق پر قائم، خوبی ہے کہ نہیں؟ پہچان بنی کہ نہیں بنی؟ پہچان بن گئی. اچھا ایک اور دلیل، آپ سن فرماتے خیر التابعین اویس القرنی. خیر التابعین، سب سے بہترین تابعین میں سے کون ہے؟ اویس القرنی رحمتہ اللہ علیہ. اچھا تابعین کون ہے؟ صحابہ کے بعد میں آنے والے تابعین، آپ سن فرمایا ہے. اب تابعین مسلمان ہے کہ نہیں؟ صفت کیا ہے؟ مسلمان پلس صحابہ کرام سے ملاقات اور آپ سلم پر ایمان اور اسی پر وفات، تابع کہتے ہیں. خوبی ہے کہ نہیں؟ خوبی ہے. پہچان بنی کہ نہ بنی؟ اب التابعین، کچھ شخص کہہ سکتے کہ یہ نام ہے غلط؟ نام تو صحیح ہے. مسلمانوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے نام میں مضبوط، اسلام کے نام مضبوطی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تیسری دلیل، سلف صالحین نے اپنے نام اسلام کے بغیر کچھ اور رکھے مسلمان کے علاوہ. مثال دیتے دیکھتے ہیں، بڑا پیارا قصہ ہے صحیح بخاری میں، اور اس میں میں پورے درس دوں گا انشاءاللہ. صحابہ کرام اور تقدیر پر ایمان، کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پلیگ کی بیماری، طاعون امواس معروف بیماری شام میں پھیلی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے جب سیدنا عمر وہاں پہ پہنچے، کیونکہ شام فتح ہو گیا تھا، بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، جب وہاں پہ پہنچے تو یہ معلوم ہوا کہ طاعون پھیل چکا ہے، پلیگ کی بیماری پھیل چکی، بڑی اچھوت بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے. تو سیدنا عمر اندر داخل نہیں ہوئے، انتظار کیا باہر. اسے عبداللہ بن عباس کو بھیجا اور یہ حکم دے، ادع للمهاجرین الاولین، جا کے بلا کے آؤ مہاجرین اولین. مہاجرین تو حدیث قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہے. الاولین کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، اچھا مہاجرین اولین آ گئے. تو ادھر مشورہ دیا، فاختلفوا، کچھ اختلاف ان کا ہوا. قال ادع لي الانصار، انصار کو بلایا. ایک اور لفظ دیکھیں، مہاجرین اولین میں صفت اور تھی، سب مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اب جب پہچان لازمی آ گئی ہے کہ کس کو بلانا ہے، تو اب سے مسلمان کہتے کون آتے؟ پھر سب ہی آ جاتے ایک وقت. تو اب ایک پہچان مطلوب ہے، کیا پہچان ہے؟ مہاجرین اولین، وہ آئے. پھر انصار آئے، پھر کہتے ہیں ادع لي من كان من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، قریش کے وہ سردار جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، مہاجرت الفتح جو ہیں. تو عجب بات ہے، ان میں سے دو لوگوں کا اختلاف نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس چلیں اور اندر نہ جائیں، وبا پھیلی ہوئی ہے. پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے ہیں، پھر وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاعون بیماری کسی ملک میں کی جگہ پہ پھیل جائے تو آپ لوگ اندر نہ جائیں، باہر والے باہر والے، تو اندر والے باہر نہ نکلیں، جسے آج ہم کوارنٹین کہتے ہیں میڈیکل زبان میں. تو اس حدیث میں یہ ثابت ہوا ہے کہ دوسرے مختلف نام بھی صحابہ کرام کے زمانے سلف زمانے میں بیان کیے جاتے تھے. تو کیا نام صحیح ہے غلط ہے؟ نام صحیح ہے. چوتھا پوائنٹ، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، اہل سنت والحدیث کہنے کے دلائل کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت اور الحدیث، ناموں و القاب کے جائز ہونے کے دلائل، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورۃ آل عمران نمبر 106 میں سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، سفید چمکدار چہرے ہوں گے قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے، وتسود وجوہ اہل بدع والفرقہ، اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے اہل بدعت اور تفرقے کے. مسلمان کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ مسلمانوں بھی ایسے اہل بدعت ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. سبحان اللہ. تو لفظ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعہ، یہ ثابت ہوا سلف کے قول سے. اور جس حدیث میں الطائفة المنصورة کا ذکر ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق آخر تک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اگر یہ لوگ طائفہ منصور اہل حدیث نہیں ہیں پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے لوگ ہیں. سید عبداللہ بن عباس کے قول میں کیا نام آیا؟ اہل سنت والجماعت. امام احمد بن حنبل کے اس فرمان سے کیا سامنے آیا؟ اہل الحدیث. قال القاضي عياض، قاضي عياض فرماته انما اراد احمد اهل السنه والجماعه ومن يعتقد مذهب اهل الحديث. امام محمد رحمه الله کی مراد اهل الحديث سے کون ہے؟ نئے لوگ تو نہیں، کون ہے؟ فرماتے ہیں رسول جماعت ہی مراد ہے، اور جو لوگ الحدیث کے مذہب کو اپنانے والے ہیں وہ اہل سنت، وہ اہل سنت بھی کہا جاتا ہے اور حدیث بھی کہا جاتا ہے. امام ابن سیرین رحمه الله علیہ سے مسلم کے مقدمے میں فرماتے ہیں لوگ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے، اور جب فتنہ واقع ہوا البدعت نے بھی بعض روایت یعنی بیان کرنا شروع کر دی، تو پھر ہم نے یہ کہا کہ دکھاؤ تمہارے راوی کون ہیں. فینظر الی اہل السنت فیؤخذ حدیثہم، یہ لفظ نوٹ کر لیں. تو دیکھا جاتا اہل سنت کو، کون اہل سنت میں سے ہے، تو ان راویوں کو روایت کو لے لیا جاتا جو اہل سنت میں سے ہیں. وينظر الى اهل البدعه فلا يؤخذ حديثهم، ولذلك جاتك اهل البدعه میں سے ہیں تو کہ حدیث کو رد کر دیا جاتا. کسی نے مخالفت کی ہے سلف میں سے، ان تین یا چار سلف کے جن کا میں نے نام لیا، کسی عالم نے مخالفت کی ہے کہ آپ لوگ غلط نام رکھے ہیں؟ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے یہ نام رکھے گئے ہیں. مخالف کوئی بھی ایک پیغام بھی نہیں ہے کہ کسی نے مخالفت کی ہے کہ نہیں یہ نام غلط ہے، اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو، یہ سارے نام غلط ہیں. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو ایک دکھا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر اجماع سکوتی ہے سلف کا کہ یہ جتنی بھی نام اور القاب ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں. پانچواں پوائنٹ، یہ جو شرعی نام ثابت ہو گئے، شرعی نام ہو گئے نا، کون سے ہیں اس وقت تک؟ تین ہو گئے، اہل سنت جماعت، اہل حدیث اور اہل سنت. امام سنین کے قول میں اہل سنہ اہل بدعہ، تو تین نام آگے نا، اہل سنہ جماعت ہے، اہل سنہ اور اہل حدیث ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں یہ شرعی نام ہے، شرعی نام ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ جو شرعی نام ہے یہ اسلام یا مسلمان کے نام یا لقب سے ٹکراتے ہیں یا ان کی نفی کرتے ہیں، یا کوئی تعارض پیدا ہوتا ہے، یا اس نام و لقب مزید مضبوطی پیدا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جیسے المؤمنون کے لفظ میں نے بتایا، المؤمنون میں کیا ہے؟ مسلمان ہے اور ایمان کی صفت ہے، مضبوطی ہے. محسنین میں یہی ہے، صادقین یہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرق ہے اہل سنت اور جماعت میں؟ جب اہل سنت سنت پہ عمل کرنے والے، آپ سے مراسم اختیار کرنے والے، اور جماعت مسلمین میں شامل ہونے والے، اور اہل سنت اور اہل الحدیث جو ہیں، یہ جو نام ہیں، کیا فرق ہے مؤمنین میں، محسنین میں اور ان ناموں کو فرق ہے؟ اسلام اب اہل حدیث کون ہے؟ مسلمین پلس حدیث کا اہتمام کرنا اور اس پہ عمل کرنا، گویا کہ رسول اللہ جماعت آپ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا، پیروی کرنا اور اس پر جمع ہو جانا. ہم مسلمان ہیں، کسی نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب اس خوبصورت نام میں کوئی اور صفت غالب آ جاتی ہے، کوئی اور خوبی سامنے آ جاتی ہے اور وہی پہچان بن جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے نام کو مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام رکھ لے. چھٹا پوائنٹ، سلفی نام لقب کے جائز ہونے کی دلائل. ابھی سلفی نام تو نہیں ہے نا، الحدیث تک بات آئی ہے، اہل سنت تک بات آئی ہے اور اہل سنت جماعت تک کی بات آئی ہے. ہمارا سا موضوع کیا، سلفی کے موضوع نا، اور وہ سلفی کہنا جائز ہے کہ نہیں. سلفیون ہو یا اثریون ہو، ایک ہی بات ہے، جیسے اہل علم نے بیان کیا ہے. ان کے دلائل نوٹ کر لیں. نمبر ایک، قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ. شاہد کیا ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نصلہ نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ. غیر مومنین کے راستے کو اپنایا ہے، ہلاک ہوا ہے. تو مومنین کے راستے کو اپنانا لازمی ہے. مومنین صحابہ ہیں، صحابہ سلف ہیں، گزرے ہوئے ہمارے اچھے لوگ ہیں، ان کی اتباع کرنا واجب ہے. ان کی اتباع کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلفی. یہ یا نسب جو ہے، نسبت جسے ہوتی ہے سلف میں، وہ لگا دیا جاتا ہے اور سلفی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 100، کہتے اس میں تو اتباع غیر سے مومنین کی ہوئی ہے، تو اس میں مومنین کی اتباع براہ راست کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دلیل بیان کریں اس میں اتباع کا لفظ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. السابقون الاولون کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ لیکن مسلمان کہا نہیں. السابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے، ان پر تو اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ رضی اللہ عنہم والذین اتبعوہم باحسان، جو لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، اب راضی اللہ تعالیٰ سب پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان پر بھی جو سابقون الاولون ہیں، وہی انصار میں سے، اور ان پر بھی اللہ راضی ہوا جو ان کی اتباع احسان کرنے والے ہیں. ہم وہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتباع کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. شاہد کیا ہے؟ اتبعوہم باحسان، اتبعوہم ان کی اتباع کی. کون؟ السابقون الاولون. سلف کون ہے؟ گزرے ہوئے پہلے لوگ. سابقون الاولون لفظ آئے کہ نہیں؟ لفظی معنی بھی آئے کہ نہیں آیا؟ سلف کا لفظی معنی کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ. السابقون الاول گزرے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ گزرے لوگ. اور اتباع کرنے والے کس کی؟ سلف کی. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا کون سی ہے؟ نسب کی. لگائے سلف کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ سلف ہی بنتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی واضح نہیں ہے. دوسری دلیل حدیث سے ہے. حدیث گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ایک روایت میں آیا ہے الجماعہ، دوسری روایت میں آیا ہے علماء علیہ واصحابہ. الجماعہ کا لفظ پھر الگ سے آیا ہے، علماء انا علیہ واصحابہ. اصحابی اور جماعہ کو آپ نوٹ کریں ذرا. علماء انا علیہ کیا ہے؟ وحی ہے. واصحابہ، اس وحی کو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والے، یہ قید ہے صحیح سمجھنے کی. صحابہ نے صحیح سمجھ لیا، اور جو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن سنوں کو سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. صحابہ ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، سلف ہیں. ان کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے کون ہیں؟ سلفی ہیں. کہتے ابھی بھی واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیسری دلیل، قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل. تیسری دلیل اجماع. اجماع بھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں فرماتے ہیں، لا عیب علی من اظہر مذہب السلف، کوئی عیب نہیں اگر کوئی شخص مذہب سلف کو ظاہر کرنا چاہے. وانتسب الیہ واعتزا الیہ، وہ مذہب صرف اپنی نسبت کرتا ہے، اپنا اعتزاء کرتا ہے، بل یجب قبول ذلك منه بالاتفاق، انڈر لائن کریں اسے، بلکہ ان سے یہ قبول کرنا کہ وہ اب نسبت سلف کی طرف کرتا ہے، سلف ہی اپنا آپ کو کہلواتا ہے، واجب ہے کہ اس کی اس بات کو قبول کر لیں اور اس پر اجماع ہے بالاتفاق. کیوں؟ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، کیونکہ مذہب سلف حق کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، حق کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. مذہب سے مراد جس پر ان کو سلف کا اجماع ہوا ہے، جن ان کو اختلاف نہیں ہوا. دوبارہ سے، کوئی عیب نہیں. شیخ السلام فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں، کوئی عیب نہیں کسی پر بھی جو سلف کے مذہب کو ظاہر کرنا چاہے اور اس کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہے، بلکہ سب پر واجب ہے کہ اس کے اس نسبت کو قبول کر لے اور اس پر اجماع ہے بالاتفاق. کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں، اب اس کی اس بات کو ماننا چاہیے اور ماننا واجب ہے لوگوں پر کہ اس کی بات کو مان لیں، کیونکہ دلائل کی روشنی میں یہی حق ہے. وجہ کہ ایک مذہب سلف حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. چوتھی دلیل، اقوال السلف، سلف کے بعض اقوال. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول السنہ عندنا، دین کے اصول ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ التمسک بما كان علی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والاقتداء بهم وترک البدع. امام احمد بن رحمۃ اللہ کے اصول السنہ ہم پڑھ چکے ہیں، معروف تصنیف ہے، چھوٹی سی پیاری سی عقیدہ کے اصول کے تعلق سے. ابتدا کہاں سے ہوئی ذرا غور کریں، اصول السنہ عندنا، ہمارے نزدیک سنت کے دین کے اصول کیا ہیں؟ یہاں سنت سے مراد دین اسلام ہے. التمسک، مضبوطی سے تھامے رکھنا، پکڑنا. کیا؟ بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. والاقتداء بهم، اور ان کی اقتداء کرنا. وترک البدع، اور بدعت کو چھوڑ دینا، کیونکہ حق راستہ ایک ہے، سنت کا راستہ ہے اور اس سے جدا بدعت کا راستہ ہے. تو جو سنت کے راستے کو، صحابہ کے راستے کو، سلف کے راستے کو اختیار کرتے ہیں انہیں سلفی کہا جاتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصبر نفسک علی السنہ، سنت پر صبر کرتے رہو. وقف حیث وقف القوم، جہاں پر قوم رکی وہاں پر تم بھی رکو. قوم سے مراد کیا ہے؟ الصحابہ ہیں اور اجمعین. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وکف عما کفوا، جو انہوں نے چھوڑا تم بھی چھوڑو. وسلوک سبیل سلفک الصالح، واضح لفظ ہے، اور راستہ اختیار کرو اپنے اچھے سلف کو، گزرے ہوئے لوگوں کا. وسلوک سبیل سلفک الصالح، امام اوزاعی کی بات میں کر رہا ہوں، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، بہترین زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. وسلوک سبیل سلفک الصالح، فإن وسعك ما وسعهم، فإن وسعك ما وسعهم، جو ان کے لیے کافی تھا وہ آپ کے لیے بھی کافی ہے. اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، علیک بآثار من سلف، تم پر واجب ہے کہ جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں سلف جو ہیں، ان کے آثاروں کے راستے کو اپناؤ. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ تمہیں دھتکار دے، جھٹلا دے. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، میں تمہیں آگاہ کر دوں لوگوں کی رائے کی طرف مت جانا. وَإِن زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں باتیں کرتے رہیں. اور یہ اس کا حوالہ لینا، شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ لالاکائی کی، امام اوزاعی کے دونوں قول وہاں پہ موجود ہیں، شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام لالاکائی کی. دلائل تو ہم نے دیکھ لیے کہ اب سلفیت کے دلائل، اب وہ سلفی کہنے کے دلائل کیا ہیں. اب سوال پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، کیونکہ منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، اکبر آپ سلفی مت کہنا. اگر کوئی دلیل ایک ہے تو ہمیں دکھا دیں، ہم آج سے اپنے آپ کو سلفی نہیں کہیں گے، وعدہ ہے ہمارا. اگر منع کی کوئی دلیل آپ کو مل جاتی ہے، قرآن، سنت، اجماع، سلف کے کسی قول سے، ہمیں دکھا دیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو، نہیں کہیں گے ہم. وہ منع کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ دلائل موجود ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہو، جیسے میں بیان کر چکا ہوں. اور تیسری دلیل ہے اجماع کی، جو میں بیان کر چکا ہوں. ابن تیمیہ کہ اجماع واضح ہے کہ نہیں؟ تین ہو گئے، چوتھی، تین وجوہات اپنے سلفی کو کہنا چاہیے. چوتھی وجہ، جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، اگر ہم ہوتے صحابہ کرام کے زمانے میں، اس زمانے میں جب فتنے نہیں تھے اور جب نام بھی نہیں دوسرے رکھے گئے تھے مسلمان کے علاوہ، نہ تو اہل حدیث تھا، نہ کوئی اہل سنت تھا. نہ کوئی سلفی کوئی بھی نہیں تھا، صحابہ کرام تھے، کوئی فطرہ نہیں تھا ابتدا میں، آپ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ابتدائی وقت میں مسلمان تھے سارے. اور پھر جب فتنے آئے اور لوگ اس ایک مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا شروع ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ تو مسلمان کہ جب تفرقہ ہوا اور لوگ جدا جدا ہوتے گئے ہیں تو پھر اس زمانے سے یہ نئے نام آہستہ آہستہ شروع ہو گئے. رسول جماعت کا لفظ آیا، پھر الحدیث کا لفظ آیا، پھر سنت کا لفظ آیا، پہلے اثر کا لفظ آیا، پھر سلفی کا لفظ آیا، اور یہ آج بھی موجود ہے. اس بہترین زمانے میں جب فتنے کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے، مومنوں، اس زمانے کے بہترین لوگوں نے اپنی پہچان کو قائم کرنے کے لیے اپنے نام بدلے نہیں ہیں، بلکہ اپنے نام کو جو اسلام کا اس کو مزید مضبوط کیا ہے. اب جہمی آئے، انہوں نے کہا ہم جہمی ہیں، جہمی نام سے اسلام میں مضبوطی آتی ہے؟ کیا خیال ہے، جہمی نام سے اسلام مضبوطی آتی ہے یا اسلام کی بنیاد سے ٹکراتا ہے؟ معتزلی، کلابی، قدری، اشعری، ماتوریدی، سب دیکھتے ہیں، ان سب کی تاریخ ہے، وجود کی تاریخ ہے. جہم بن صفوان سے پہلے جہمی نہیں تھے، تھے نہیں تھے، تو تاریخ ہے، موجود ہے. رسول جماعت ہمیشہ سے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے، لیکن ان کو مسلمان کہا جاتا تھا اس وقت جب فرقے بنے. رافضوں نے کہا ہم رافضی ہیں، خوارج نے کہا ہم خوارج ہیں، جہم نے کہا ہم جہمی ہیں، پھر معتزلی، پھر اشعری، ماتوریدی، کلابی، سارے آتے رہے، اس سب کے ہم مسلمان بھی ہیں. تو اس زمانے میں اپنے پہچان کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت، اہل حدیث ہیں. آج جو شخص یہ اعتراض کرتا ہے، وہ سبب جو اس وقت تھا آج موجود ہے کہ نہیں؟ تفرقے آج کم ہوئے کہ بڑھے ہیں؟ کیا خیال ہے، بڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ تصوف کے فرقے بنے، بریلویت جو بندی اس زمانے میں تھی، قادیانیت تھی، دوسرے فرقے تھے، یہ نہیں تھے، یہ تو فرقے اور بڑے ہیں اور اپنے آپ مسلمان بھی کہتے ہیں. تو اگر صرف مسلمان کہتے ہیں تو جیسے اس زمانے میں لازمی تھا اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسی صفت جو مسلمانوں میں خوبی کی صفت ہو اور اسی سے ان کی پہچان ہو، وہی نہ مقرر کر دیا گیا، تو آج یہ راستہ کیوں غلط ہے اور کس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت اور یا سلفی نہ کہیں، وجہ کیا ہے؟ پانچواں پوائنٹ یا پانچ وجہ اپنے آپ کو سلفی کیوں کہنا چاہیے، جیسے میں نے بتایا ابھی، چھٹا پوائنٹ تھا کیونکہ وہ سبب جس وقت موجود تھا اس زمانے میں آج بھی موجود ہے، زمان حدیث کہتے تھے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، وہی وجہ ہے اور یہ نام بھی اسی زمانے سے ہے. پانچویں وجہ ہے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے، جیسے انہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا، آج ہم بھی یہی راستہ اختیار کر کے اپنے اہل سنت والجماعت، اہل اثر، اہل حدیث اور سلفی کہہ کے اپنے اس نام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی پہچان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اگر میں کہہ دوں میں مسلمان ہوں، سب نے کہا میں مسلمان ہوں، اشعری، ماتوریدی، بریلوی، دیوبندی، قادیانی بھی کہتے ہیں میں مسلمان، عجب بات دیکھیں، ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت والے، اسلامی جماعت والے، شیعہ ہیں، رافضی ہیں اور اخوان مسلمین والے ہیں، جتنی بھی جماعتیں آپ گنتے جائیں سب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. اچھا میں بھی مسلمان ہوں، سب برابر ہو گئے، پہچان کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ اپنے کردار سے پہچانا جائے گا، سبحان اللہ، پھر تو امت کو سارا کو علماء ہونا چاہیے تاکہ کردار سے پہچان لے، نہیں میں بھی جاہل ہوں، کیا پتہ چلے گا کہ کون حزب التحریر والا، حزب التحریر ہے کون، جانتے کوئی حزب التحریر کون ہے، کہاں کے، کیا کرتے ہیں، کیا کی آئیڈیالوجی، نظریات کے، جانتے کوئی؟ وہی جانتے جو اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں. آج یہ جو جماعتیں نکلی ہیں، طالبان اور دوسرے القاعدہ اور دوسرے تیسرے لوگ نکلے، جو اگر ہم بھی کہیں، وہ کہتے ہم مسلمان، ہمیں کہتے ہم مسلمان ہیں، تو پہچان کیسے ہوگی، اپنی پہچان کو برقرار کیسے رکھیں گے ہم؟ وہ تو یہی چاہتے اپنا مسلمان ہی کہو. پتہ ہے اہل بدعت کی ایک میں نشانی بتا دوں آپ کو، اہل بدعت جو اپنی بدعت کو چھپانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی اور مسلمان ہی کہو بس. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ اہل بدعت کے ساتھ ملتا ہے یا ان کا نرم گوشہ رکھتا ہے اور ولا و برا کے معاملہ جو عقیدہ کے اصول میں اس میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے سلفیوں سے پکڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں مسلمان ہی کہو کافی ہے. جو یہ کہتے جانو کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی خرابی ہے، منہج میں کوئی خرابی ضرور ہے، ورنہ کس طریقے سے اپنی پہچان کو ہم باقی برقرار رکھیں جبکہ دوسرے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے صرف خواہش مند نہیں ہیں بلکہ اپنی زور و طاقت بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ ٹائٹل لکھا تھا نیچے نا، اب عجب بات ہے، رافضی ہیں وحدت المسلمین جماعت، وحدت المسلمین اسپوکس مین آتا ہے کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے، مولوی صاحب بیٹھا ہوتا ہے ان کا کوئی، اور لکھتے وحدت المسلمین لکھاتے ہیں ٹائٹل اس کا، یا جماعت اسلامی ہوتا ہے کوئی ان کا اسپوکس مین جماعت اسلامی لکھاتا ہے، یا فلانا ہوتا ہے اس کے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ ان کی پہچان ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ کیوں نہیں لکھتے مسلمین، کیوں نہیں لکھتے صرف مسلمان، لکھے نا کیوں نہیں لکھتے؟ وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہم یہ ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے سلفی نہ کہو، مسلمان ہی کہو اپنے آپ کو، نا انصافی ہے کہ نہیں؟ ان کو نہیں کہا جاتا یار تم کیوں اپنا نام غلط رکھ رہے ہو، تو آپ کہو میں مسلمان ہوں بس، وہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم سلفی، کہتے ہیں دیکھیں غلط ہے، تفرقہ چاہتے، امت میں فتنہ چاہتے. چھٹی وجہ، کسی نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ کے بات درست مان لیتے ہیں، تم یوں کہو میں مسلمان ہوں، اہل سنت والجماعت کا راستہ اختیار کرنے والا، یا مسلمان ہوں جو سلف کی اتباع کرنے والا ہوں، یوں کہو ٹھیک ہے. کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کی یہ لمبی بات سنے گا؟ آپ کی جب پہچان آپ بیان کریں گے، مجھے بتائیں پہلے، یہ جو آپ جملہ بتا رہے ہیں نا پورا لمبا، یہ سارا ایک ہی لفظ میں سما چکا ہے، سلفی. سلفی سے کیا مراد ہے؟ وہ مسلمان جو موحد ہے، متبع سنت ہے، سلف صالح کے راستے اور منہج کو اپنانے والا ہے. یہ لمبی بحث ضرورت ہے کرنے کی؟ ویسے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ شریعت میں پوری شارٹ کٹ چاہیے، یہاں پہ جب نام کی بات ہے وہ لمبا نام رکھنا چاہیے. پتہ وجہ کیا؟ صرف مخالفت کرنی ہے اور کچھ وجہ بھی نہیں ہے. ساتویں وجہ، صحابہ اور سلف کی دعوت کیا تھی؟ دین حق کی طرف، واضح اور پاک دین کی طرف جو خالص ہے. جو آج اسلام موجود ہے کیا وہ پاک اور خالص اسلام باقی ہے؟ آج جو اسلام موجود ہے کتابی شکل میں یا مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے، کیا اپنی اس پاکیزگی کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، آج وہی اسلام ہم حاصل کر رہے ہیں، وہی تعلیمات ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے، یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت تھی پیور اسلام کی دعوت، پاک اسلام تھا، اسے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. اب جب اسلام کے اندر بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت سے نظریات شامل کر دیے گئے، بہت سارے بدعات و خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں، تو اب ان بدعات و خرافات کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان بدعات کو ہوتے ہوئے اپنا مسلمان کہتا ہے تو وہ سچا مسلمان نہیں ہے. اسے چاہے کہ بدعات سے توبہ کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، نہیں کہیں گے ہم سلفی اپنے آپ کو، لیکن جب تک یہ امپیورٹی موجود ہے اور یہ ملاوٹ موجود ہے تب تو یہ لازمی ہے کہ ہم بھی اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنا نام سلفی رکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے. اور پاک اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے دعوت السلفیہ. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، ضعیف نکل گئی، موضوع نکل گئی، قرآن سارا سچا ہے، حدیث صحیح، احادیث سچی ہیں، اور ان کی جو فہم ہے صحیح فہم ہے کس کی؟ صحابہ کرام سلف صالحین کی. اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں، اسلام میں جو چیز داخل ہوئی، جو ملاوٹ ہوئی، باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. جو اس راستے کو اپناتے اسے کیا کہتے ہیں؟ دعوت کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت السلفیہ. اور جو اس پہ قائم ہے اسے سلفی کہتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے دعوت سلفی ہے، سلفی کیوں کہتے ہو؟ کہو اہل سنت اہل حدیث کیوں نہیں کہتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے، دعوت اہل حدیث ہی، دعوت السلفیہ یا دعوت السلفی ایک ہی ہے. لیکن بعض ایسے اہل حدیث موجود ہیں جو فہم سلف کو بدعت سمجھتے ہیں. میں بیان کر چکا ہوں پہلے، غلط فہمی کا ازالہ کر چکا ہوں، جس کی وجہ سے میں اس غلط فہمی کا میں نے سمجھا کہ ازالہ میں کرتا چلوں. اہل حدیث اپنا اہل حدیث بھی کہلواتے ہیں اور کہتے فہم سلف بدعت ہے، تو پھر سلفی کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تاکہ ان جھوٹے حدیثوں سے ہماری جو پہچان ہے واضح ہو جائے، ہم ان سے الگ ہو جائیں. سارے اہل حدیث نہیں، وہ اہل حدیث جو فہم سلف بدعت کہتے ہیں، وہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور صوفی بھی کہتے ہیں. پتہ ہے بڑے عجیب سی بات ہے، صوفی اہل حدیث، کوئی کہتے میں سلفی صوفی ہوں. یہ نئے نئے لوگ آئے ہیں سلفی صوفی ہیں، الغرض آگے اس کا جواب بھی آئے گا. لیکن جب ایسے اہل حدیث آئے جو کہتے ہیں فہم سلف بدعت ہے، تو ان سے جدائی اختیار کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم سلفی ہیں، بات واضح ہو گئی ہے. یا وہ اہل حدیث جو اہل بدعت کے ساتھ مل کے، جیسے کہ لشکر طیبہ والے دوسرے ہیں جو دعوے والے، غلط راستے منہج خوارج اختیار کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہم نے کہا ہم سلفی ہیں. اگر تم اہل حدیث ہو، اس کو اہل حدیثت کہتے ہو تم، جو غلط ہے، اہل حدیث ان سے بری ہیں، سچ بات ہے، جو صحیح اہل حدیث ہیں ان سے بری ہیں، ان سب سے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں. ان کو رد بھی تو نہیں کیا الحمدللہ، اہل حق علماء موجود ہیں، سمجھایا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. صحابہ ہی اہل سنت ہیں، وہی سلف صالحین ہیں، اور نسبت اہل سنت، اہل سنت کی نسبت کیا ہے؟ جو اس کا منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنی، سنی کہتے ہیں نا. اچھا، اور جو سلف کی طرف نسبت ہے جس کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی. اگر سنی کہنا جائز ہے تو سلفی کہنا جائز کیوں نہیں ہے؟ کتنی وجہ ہو گئی؟ آٹھویں وجہ. یہ وہی ساتویں وجہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ دعوت السلفی اور صحابہ کرام کی نسبت جو ہے وہی بات ہوئی، صحابہ کی طرف نسبت سلفی ہے. اگر سنت کی طرف نسبت سنی صحیح ہے تو صحابہ کی نسبت سلفی بھی صحیح ہے. آٹھواں پوائنٹ، کیا ایسے فرقے موجود ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور حقیقتاً سنت سے دور ہیں، سنت کی مخالفت کر رہے، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، عقید منہج میں مخالفت کرتے ہیں؟ کوئی ایسا گروہ موجود ہے؟ کون ہے؟ بریلوی. بریلوی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل سنت کہتے ہیں. برے صغیر میں اگر کہتے ہیں میں اہل سنت میں سے ہوں یا میں سنی ہوں، تو فوراً سننے والا کہے گا بریلوی ہے. وہاں پر آپ کی پہچان اہل حدیث ہے، سنی نہیں ہے، سمجھے؟ برے صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آپ کی پہچان سنی نہیں ہے. یہاں پر آپ کی پہچان سنی اہل حدیث ہیں، آپ سلفی ہیں سعودی عرب میں یا گلف میں. انڈیا، پاکستان، برے صغیر میں آپ کی پہچان اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہچان آپ کی نہیں ہے سنی یا اہل سنت میں سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں سلفی کہنا پڑا، کیونکہ اہل سنت جھوٹے بھی موجود ہیں. نویں وجہ اپنا سلفی کہنا کیوں جائز ہے، اگر کوئی کافر دار اسلام میں داخل ہونا چاہے، اس کو کافر مسلمان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، اور وہ اسلام کو صافی پاک سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، جس پر سلف تھے وہی اسلام پاک ہے، وہی صاف ہے، اور وہ دیکھتے بہت سارے گروہ ہیں مسلمانوں میں، رافضی ہے، صوفی ہے، فساد والے ہیں، فسادی ہیں، خوارج سوچ رکھنے والے، دوسرے تیسرے مختلف گروہ ہیں، تو وہ کس کی بات مانے گا؟ اور کون کس ان جماعتوں میں سے کس اسلام کو قبول کرے گا؟ اگر ہم اسے کہتے ہیں بھائی دیکھ ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی گروہ لے لو، انصاف ہو اس کے ساتھ، سچ بتائیں مجھے، یہاں پر ڈنڈی نہیں چلے گی. اب مسلمان ایک شخص کرسچن ہے، آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ داخل ہو جائے کوئی بھی مجھ سے جو جماعت فرق کوئی بھی اختیار کر لو. آپ نے نصیحت کیا اسے, حق ادا کیا نصیحت کا, یاد رکھا دین النصیحہ, نصیحت عام بات نہیں ہے, پورا دین کا دار و مدار نصیحت پر ہے. اگر یہ ناانصافی ہے آپ اسے یہ کہیں گے کہ آپ نے اہل حدیث ہی بننا ہے, آپ نے سلف ہی بننا, یہی حق ہے آپ, اور یہی آپ حق میں یہی حق سمجھتے ہیں آپ, یہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح رسو نصیحت کی ہے, تو پھر یہاں پر کیوں اپنے نام مسلمان سے بدل کے اہل حدیث سلفی کہا کیوں؟ جب یہاں پہ کہنا جائز ہے تو پھر وہاں پہ کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ دسویں وجہ یہ بھی واضح نہیں ہے, ایک خطرناک بات ہے آخری. دسویں وجہ, اگر کوئی شخص آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا کہ مسلمان ہیں کافی ہیں بس, نہیں دیکھیں گے کس گروہ سے کس جماعت سے تعلق ہے اس کا, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے دے دیں گے اس سے شادی کر دیں گے نکاح کر دیں گے؟ انصاف ہے. جو کہتے ہیں نا کہ اپنا صرف مسلمان کا ہو وہ اس حد تک کہتے ہیں, نام کی حد تک. جب کام کی بات آتی ہے نا وہ بھی یہاں پہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو, کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو, یہ بھی یہاں پر کیوں پھر مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ اپنے سر پہ پڑی تو ہمیں پوچھتے ہیں کس جماعت سے تعلق ہے, اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, عام لوگ بےچارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر, اور کہتے ہیں اپنے سلفی مت کو اہل حدیث مت کہو, یہاں پر کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک رافضی آتا ہے اپنی بیٹی کو بیاہ دو گے اس کے ساتھ, رافضی کے ساتھ کیوں؟ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ رافضی ہے کہ نہیں, کہ یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہے رافضی ہے وہ, یا کالی پگڑی پہن کے آئے گئے اس لیے وہ رافضی ہے, نہیں پہن کے کالی پگڑی ہو سوٹڈ بوٹڈ آئے آپ کے پاس. اگر آپ سوال کرتے ہو تب بھی مارے جاتے ہو, نہیں کرتے تب بھی مارے جاتے ہو. کیوں کرنے میں کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود تو منع کرتے ہو سے مسلمان کو اپنے آپ کو, ہم تو کہتے ہیں سلفی کا ہو سیدھے ہو جاؤ, اہل حدیث کو اپنے آپ کو ہم ابھی بھی کہتے ہیں, اس وقت بھی کہتے ہیں, پوچھتے ہیں, لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. تو یہ 10 وجوہات ہیں اپنے آپ کو سلفی کہنا کیوں جائز ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ ساتواں پوائنٹ تھا, آخر کیا حرج ہے کیا خرابی ہے اگر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں؟ بہت ساری خرابی ہیں. خرابی نمبر ایک, کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مسلمان کہنے میں باطل چھپا ہے پیچھے, صرف مسلمان کہنے میں بات تو حق ہے کہ ہم مسلمان ہی ہیں لیکن اس کے پیچھے بعض لوگوں نے جو یہ کہتے ہم صرف مسلمان ہیں اس کے پیچھے ایک شر ہے جو وہ چھپانا چاہتے ہیں, باطل ہے. کیسے؟ جو بھی بدعتی جماعتیں ہیں وہ ادعۃ السلفیہ سے جو بھی دشمنی رکھتے ہیں وہ اس نام میں مسلمان کے نام سب کو پگھال کے سب کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہتے ہیں. مسلمان کہہ دیا تو سب جماعتیں ختم, ایک ہی نام ایک ہی ٹائٹل ہے, اہل بدعت بھی شامل, وہ بدعت ویسے باطن پہ بدعتی تھے, اور جو اہل حق ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو پہچان اہل حق کی ختم ہو جائے گی, اہل بدعت کی تو ویسے پہچان ہے ہی نہیں. دوسری خرابی, اہل سنت جماعت کی مخالفت ہوتی ہے, سلف کی مخالفت ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے آپ جنہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام کے علاوہ اپنے کوئی اور نام رکھا اور ٹائٹل دیا. تیسری خرابی, حق اور باطل میں تقریب کی وجہ کے باعث بنتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, اب الحق اور باطل دونوں ایک ساتھ ہو گئے کہ نہیں, برابر ہو گئے کہ نہیں؟ اور الحق اور باطل کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چوتھی خرابی, اہل حق اہل سنت جماعت کے دشمنوں سے موافقت, بدعت و ضلالت سے موافقت کی وجہ ہے. آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اہل سنت کے گروہ میں ہونا چاہتے ہیں, اہل بدعت کے؟ اگر اہل سنت گروہ میں آنا چاہیں تو پھر سلفی کہو, اگر اہل بدعت کے گروہ جانا چاہیں پھر سلفی مت کہو اپنے آپ کو, صرف مسلمان کی ہے تو رب کی مرضی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں قصہ سننے بڑا پیارا ہے. جب مسئلہ تھا خلق القرآن کا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں, دو گروہ ہو گئے تھے. رسول جماعت کہتے ہیں مخلوق نہیں اللہ کے کلام ہے, بدعت معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن جو مخلوق ہے. بیچ میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, کیا جھگڑا ہے, ہم کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کلام ہے, یہ نہیں مخلوق ہے کہ نہیں, یہ نہیں جانتے ہم, یہ بات مت کریں آپ کہ قرآن نہ مخلوق ہے نہ مخلوق نہیں, یہی بات کرتے ہم. تو اس سے کیا فائدہ, فائدہ اور نقصان ہوا؟ نقصان ہوا کیونکہ حق سے آپ نے دوری اختیار کی اور اہل باطل کی آپ نے تقویت کی ہے, اگرچہ آپ جانے میں انجانے میں کی ہے لیکن تقویت تو کی اہل باطل کی. تفویض کا دروازہ شر کا دروازہ ہے اور ہمیشہ سے تفویض, جیسے اہل سنت جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے مفوض آیا اسماء صفات کے باب میں, انہوں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کے نام مانتے ہیں صفات مانتے ہیں لیکن معنی کیا نہیں جانتے ہم, معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ پانچویں خرابی, منہج سلفی جو حق ہے اس کے نور کو پمپس کرنا ہے اور مٹانے کی وجہ ہے. چھٹی خرابی, بعض لوگوں نے سلف کا نام لے کر بہت خرابیاں پیدا کی ہیں. اب وہ سلفی بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت سلفی نہیں ہے, وہ صرف دعوے دار ہیں اور انہوں نے جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلائی ہے اور آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف اس جماعت کو یا اس جو صحیح سلف صالحین جو یہ ٹائٹل ہے اسے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان سے بھی دوری اختیار کرنا اور اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے پورا درس جاری ہے کن سے فعل جادہ کے نام سے کہ سلفی ہونا ہے تو پھر آپ سلفیت کے راستے کو اختیار کرو. آٹھواں اور آخری پوائنٹ, اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتے تو ہم کیا کریں؟ کیا مخالفت, اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے ان دلائل کی روشنی میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا رہنمائی کی گئی جب کوئی مخالفت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور آپ سے فرما برداری کرو, واولی الامر منکم اور اولی امر کی بھی فرما برداری کرو, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تنازع ہو جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں کسی چیز میں تو اسے واپس کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اس میں خیر ہے اور بہترین تأویل ہے. اس آیت کریمہ میں چار چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک, اختلاف سے پہلے تنازع سے پہلے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں دلائل کی روشنی میں جب نام سلفی کہو. دوسری بات, طاعت اولی الامر, اور ان میں سے علماء ہیں, اولی الامر میں سے حکمران اور علماء دو لوگ ہیں اور علماء کے اقوال بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے مخالفت نہیں کی. تیسرے نمبر پہ اگر اختلاف ہو, اختلاف سے پہلے کی دو پوائنٹ ہیں بتا چکا میں, اب اختلاف ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی تو کیا کریں؟ واپسی ہے قرآن اور سنت کی طرف. قرآن سنت نے دیکھا تو یہی دلائل ہمیں نظر آئے ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنا نام مسلمان کے بغیر دوسرے نام رکھو. اور چوتھے نمبر پہ جب سلف کے اقوال کی طرف دیکھا جنہوں نے ان دلائل کو اور اختلاف کی وقت قرآن سنت کی طرف واپس لوٹے ہیں, ان کے بھی یہی فہم تھی کہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہنا ہے. اور یاد رکھیں کوئی ایسی نئی بات مت کریں جو سلف میں موجود نہ تھی. احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے باشاگردوں کو کہتے ہیں کوئی ایسا قول مت کہنا جس کے پاس, کوئی ایسا قول مت کہنا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا. آپ کا سلف کی ہونا چاہیے. اب اپنا اسے مسلمان کہو, سلف مت کہو, اہل حدیث مت کہو, کون ہے آپ کا سلف اس میں؟ ایک نام تو بتا دو, کس نے کہا ہے؟ قرآن اور حدیث کو آپ نے صحیح سمجھا ہے؟ انہوں نے صحیح سمجھا ہے؟ جب انہوں نے صحیح سمجھا تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم کون ہیں, اپنی پہچان کو برقرار رکھا ہے اور اسلام کے علاوہ دوسرے ناموں سے برقرار رکھا ہے, تو پھر جو ان کے لیے کافی تھا آپ کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ اگر پھر بھی کوئی مخالفت کرتے تب کیا کریں؟ پھر دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, فهدني بل فهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم, والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته, اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. أم المؤمنين سيدة عائشة صديق رضي الله عنها فرماتي هي, يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, ابھی لیلۃ القدر باقی ہے, ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے, اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات, رمضان کے گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, آدھے گزر گئے, آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا, ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا, ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا, اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, ابھی قرآن کا وجود باقی ہے, اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن

آج جو حالت نظر آ رہی ہے, جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا, پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی, کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے, کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے, جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے, صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی, کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے, اور بعض 7 دن میں, بعض 10 دن میں, یعنی ایک مہینے میں ایک سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے, جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے, ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں, اے میری پیاری بیٹی, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں ایک مرتبہ آتے تھے, مدارسہ القرآن, قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے, پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں, پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں, پہلے آپ روئی ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے, پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا, کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب دوسری مرتبہ

اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی، تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے، دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے، الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کی ساری جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت، الطائفۃ المنصورۃ، نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. واصحابی، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ما انا علیہ القرآن والسنہ، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اصحابی، یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تعویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں، معنی کی لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تعویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں، فقہی مسائل میں نہیں ہیں، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے.
اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھلائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں، یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ. اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں، کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے، قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی، اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے، اگلے سال میں
ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدہ کے عالم بن جائیں گے, اور پورا سال انہی 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو, کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے, لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے, ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو, کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق, اور توحید کی 3 قسمیں ہیں, اور توحید سے مراد اللہ تعالی کو ایک جاننا, ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جان اور ایک ماننا, عام لفظوں میں, تاکہ عامی شخص, عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے, وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے, وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے, وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت, توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا, پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, فعل ہے, اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں, تدبیر کرنا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روائی, یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, یعنی مشکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے, زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل, ابو لہب, اور مشکین عرب یہ جواب دیتے اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا, اس کا مالک, اس کا رازق, اس کی تدبیر کرنے والا, اس کا مشکل کشا, حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزہ حبل, یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں, یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید, توحید عبادت, جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا, ایک ماننا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں, میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے, اور یہیں پر غلطی ابو جہل, ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں,
یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے, ان بتوں کو بھی کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے, لات العزہ کو بھی پکاریں گے, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے, اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں. دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے, غیر اللہ سے بھی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے, ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے, جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو, چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام, ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے, ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر, اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, جیسے کہ اس کے شایان شان ہے, مخلوق جیسے نہیں. سنتے تو مخلوق بھی ہے, دیکھنے مخلوق بھی ہے, لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے, اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا, اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمد للہ رب العالمین, توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید عبادت ہے. اے اللہ, ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں, توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا, بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں, اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ, میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے, انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان,
اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے ہیں, یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا, قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا, یہ جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا, شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ, صحیح سمجھنا شرط ہے, ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, صدقات اور خیرات احسان ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصوم جنہ والصدقۃ برہان, روزہ اوڑھ ہے, ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان, اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے, ثبوت ہے, واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ صدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار, وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے, بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے, جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے اللہ کے راستے میں خرچی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا, دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا, چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا, کوئی ہانڈی نہیں پکتی, تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں, امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے, کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, ایک مرتبہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں, بیٹیاں تھیں, فقیر تھے, کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی, چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں, میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے لیے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا.
وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی, نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی. بھوک کی شدت دیکھیں, اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ, دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا, اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا, دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے, دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے, اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی, دو بچیاں ساتھ تھیں, کچھ مانگا مجھ سے, میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں, خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹیوں نے ہاتھ پھیلا دیے, تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ, اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, کب خبر لی ہے ان سے؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں, افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے, بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے, اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو, اپنے پیاروں کی خبر لو, رشتہ داروں کی خبر لو, پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں, خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں, پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان, جس میں صدقہ بھی, یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا, اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے, احسان پرفیکشن ہے, نماز بہترین طریقے سے, زکوٰۃ بہترین طریقے سے, عمرہ بہترین طریقے سے, روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین.
جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں, قوم کر لیتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے, یہ ادھورا احسان ہے, ابھی آدھے احسان باقی ہے, ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے, اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے, اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے, بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے, تراویح بھی ہے, قیام اللیل بھی ہے, صدقات اور خیرات بھی ہیں, لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے, رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا, احسان باقی نہیں رہا, رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يدخل الجنة قاطع, رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا, نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے, مکمل احسان سے حسنہ جنت ملتی ہے, ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے. اگر غلطی والدین کی بھی ہے, غلطی اگر بیوی کی ہے, غلطی اگر بچوں کی ہے, تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے, والدین کی غلطی ہے, تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ, تنگ دل ہیں یہ لوگ, ناپاک ہیں یہ لوگ, بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے, بزرگ ہیں, عمر بڑھ چکی ہے, بیماریاں لگ چکی ہیں, تکلیفیں بڑھ چکی ہیں, غلطی ہو گئی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, کوئی دھمکی دے دی, برا بھلا کہا, گالی دے دی, ہمیں اچھا نہیں لگا, غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے, زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, واللہ
جب بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو. تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں. جب قد برابر ہوا، اب وہ بڈھا ہو گیا، اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں، جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا، دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں، ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا حق احسان کا ہے، پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں، اف تک نہیں کہہ سکتے، اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی، لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو، سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہی، اولاد کے لیے ترستی رہی، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے، الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، میں نہیں کہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالی سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالی نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے، اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی، پارکنگ نہیں ہے، گاڑی روکی، یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا، پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی، گاڑی روکی، سموسے لینے گیا، پیچھے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے، پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم، پارکنگ نہیں ملی، کہتا تم اندھے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو تم، روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں، ایک غلطی غلط پارکنگ، دوسری غلطی گالی، تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی، اور پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی، مکے بھی لگے ایک دوسرے کو، کہاں گئے سموسے اڑ گئے، زمین پہ گرے پڑے، نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا، اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے، یہ 1000 ہے، 500 ہے نا، 500 ریال جرمانہ، کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں، گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے، گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں، اور میسج لکھ رہے ہیں، میسج دیکھ کر اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے، اور سپیڈ 100 سے کم نہیں،
سپیڈ میں بھی جانا ہے اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے. اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتا رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتا آپ کی سہمت کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا, یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا ہے, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہے. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, وہ دیکھتا رہے گا اور اس کی حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے, ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گیا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا, لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تھے, ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پھر اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد, عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ باقیات الصالحات ہے. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتی نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی. یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرط یہ کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے, اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے. اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, بسم اللہ والحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, اما بعد. یہ ہو نہیں چکا پوائنٹ نمبر 34. ہاں 34 نہیں ہوا, 34 کرنا ہے. پکی بات ہے, چلو 34 کر لیتے, میں تو 35 سمجھ رہا تھا. چلیں چلیں اس کے بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے, پوائنٹ نمبر 34. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العمل قبل العلم, انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايه سورۃ محمد آیت نمبر 19 پوائنٹ نمبر 34. علم سے پہلے عمل کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, سورۃ محمد آیت نمبر 19. بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو, اور مومن مردوں اور عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے. پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کے تعلق سے, لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت. یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں, یاد رکھیں کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے اس کے لیے علم لازمی, اور سلف کا یہی منہج ہے, ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے
کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم.

أنه لا إله إلا الله يجانلو أمر يا رب يا رسول الله كلا إله إلا الله يعني سهم عنك وجانلو سهم عنك ياه لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله الله تعالى كسوى كوي بر حق يا كوي سچا معبود نهيه ما بخاري رحمه الله فرماته فبدأ بالعلم والابتداء علم سه كيه الله تعالى ابتداء كي شيء سكيه علم سك يعني كلمة توحيد بي آپ عمل نہیں کر سک جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو سبحان اللہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں وَرَثُ الْعِلْمَ انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے من اخذه اخذ بحظ وافي جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جل ذكره انما يخشى الله من عباده العلماء اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں وقال ارشاد باری تعالی وما يعقلها الا العالمون اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے وقالوا اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے اصحاب السعير کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا یہ دونوں برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد الله به خير يفقهه في الدين اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وانما العلم بالتعلم علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے وقال ابو ذر سيد ابو ذر رضي الله عنه فرماتے ہیں لو وضعتم الصمامه على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے اگر تم لوگ گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات میری اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بعد میں یعنی ایک لفظ ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا الباب باب القول قبل العلم قبل القول والعمل وقال ابن عباس كونوا ربانين علماء فقهاء تم سب ربانی بن جاؤ بردبار اور فقہ سمجھ علم والے بن جاؤ ويقال الربان الذي يربي الناس بصغار علم قبل كباره اور یہ کہا جاتا ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تھوڑے سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے یعنی چھوٹے سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے پھر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے استغفار عمل ہے عمل بعد میں استغفار بعد میں ہے لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے یہ سب کے لیے ہے اور امام سفیان بن عیین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے

0: اور پھر ان آیات اور حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ بن حجر نے ان کی کچھ تشریح کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدیٰ و دین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ علم ہے، عمل نہیں کرتا تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر کے عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کر کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فَإِنَّ السَّلْفَ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَن يُسَمَّ رَبَّانِيًا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو نہ خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں، ربانی عالم نہیں ہے، جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے، علم اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی اس نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ہیں ربانی۔ جب اور تینوں عمل کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے صبر کی، اور صبر بھی کرتا رہا۔ فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، جو عمل کرتا ہے جس نے علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور دوسروں میں اس کو تعلیم دی ہے، تو ایسا شخص جو ہے آسمان میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود و تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے. اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے. اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہاں یا نہ ہے؟ یوں کہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو کہ اذان کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیم، پھر جو دعائیں مسنون ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ثبوت ملتا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10 مرتبہ جس نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے. لیکن بغیر دلیل کے اپنے مرضی سے خاص وقت یا خاص جگہ متعین کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص طریقے سے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا، یہ سب بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود پڑھو، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں، ذکر کی 2 قسمیں ہیں نمبر کے اعتبار سے. ایک وہ ذکر جس کی شرعاً قید ہے تعداد میں. نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر 3 پڑھیں گے آپ. استغفار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 7 مرتبہ بھی روایت ہے، یہ 100 مرتبہ بھی روایت آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. تشہد میں ہم تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، بس دعائیں مسنون بھی ہیں وہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پہلے درود پڑھے پھر تحیات پڑھے، جائز ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ترتیب آپ نے آگے پیچھے کر لی ہے. اور نمبر کے اعتبار سے دوسرے قسم کی جو ذکر ہے وہ مطلق ہے، یعنی بغیر کسی خاص تعداد کے استغفار کرے، کثر سے استغفار کرے، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں، کثر سے پڑھتے رہیں. لیکن آپ نے 101 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ بدعت ہے؟ کہو نا، کیا استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ استغفار بدعت نہیں ہے، طریقہ غلط، اس لیے بدعت ہے. تو 101 مرتبہ پڑھنا کیوں؟ 101 مرتبہ کیوں؟ 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ 102 مرتبہ کیوں نہیں؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ یہ بتا رہے کہ شریعت میں ظہر کی نماز کو 101 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کس نے کہا یہ؟ تو یہ شرائن جائز نہیں، بدعت ہے. جو اذکار مطلق ہے ان کو قید لگانا بدعت ہے، جو مقید ان کو مطلقاً بغیر نمبر کے بغیر قید کے بیان کرنا بدعت ہے، تو یہ جاننا بہت لازم.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وولاہ وبعد، ليس من منهج السلف فضلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اچھے اس میں پوائنٹ نمبر 67 پر پہنچے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الالزام باتباع قول احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في المسائل الاجتهادية. شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی کے قول کے اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں، منہج السلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، اور سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيب فتنة ويصيبهم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے نبی ہیں اور ہر نبی مصطفیٰ الاخیار میں سے ہیں، سب سے بہترین ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اور جو بھی کسی نبی کی مخالفت کرتا ہے یا اس سے مخالفت ہو جاتی ہے انجانے میں, چاہے کتنی ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا. اور جو حق کو جاننے کے بعد اس عالم کے قول کی تقلید کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں, دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النور میں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, بس وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. اَن تُصِيبُوا فِتْنَةً, کہ وہ کسی فتنے مبتلا نہ ہو جائیں, اصوب عذاب العلیم, یوں کہ عذاب علیم نہ پہنچے. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے. علمی طور پر سب جانتے ہیں, نظریاتی طور پر کوئی اختلاف بھی نہیں رکھے گا آپ سے, کہ دین ہے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین کی اساس ہے. جب عمل کی بات آتی ہے پتہ تب چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں سلف کے زمانے کی, کہ وہ اس مسئلے کو کیسے سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. مسلم احمد میں ایک اثر ہے, بڑا پیارا اثر ہے, سید عبداللہ بن عباس کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا, یعنی حج تمتع کا حکم دیا. خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا تھا, لیکن تمتع عمومی طور پہ کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی اگر میں اپنا جانور ساتھ نہ لے کے آتا قربانی کا تو میں بھی تمتع ہی کر لیتا. ابن عباس قال توتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عروة بن الزبیر نہا ابو بکر وعمر. جس طرح عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ تمتع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کی اجازت دی, حکم دیا, تو عروہ بن زبیر نے جو معروف تابعی ہیں سر عبداللہ بن عباس سے یہ کہتے ہیں نہا ابو بکر عمر, ابو بکر عمر نے تو منع فرمایا تمتع سے, نہا ابو بکر عمر علی متعتی, متعۃ الحج کی بات ہو رہی ہے. فقال ابن عباس ما يقول عريا, عريا تصغير ہے عروا کی, عريا کیا کہتا ہے؟ قال يقول نهى ابو بکر وعمر عن المتعه, وكو عمر منها فرمى متعه سے. قال ابن عباس اراهم سيهلكون, عن قريب هلاك ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بکر وعمر, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے, ان قریب ہلاک ہونے والے ہیں. کون ہلاک ہونے والا ہے؟ بہترین زمانے کے لوگ, بہترین زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے. کس کے قول کو لے کر؟ ابو بکر عمر کا قول بھی اگر ہے اور اس قول مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تب بھی ہلاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ دیکھ میں نے کسی عالم کی مثال نہیں دی ہے. انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ ابو بکر صدیق کا. ان کے بعد سیدنا عمر کو الشیخان کہا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مجموع الفتاوى جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249 میں 249 میں فرماتے ہیں اس اثر کے تعلق سے, لا يجوز لأحد من الناس ان يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي كلام, کسی کے لیے بھی اجازت نہیں لوگوں میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کسی معارضہ کریں کسی اور کے قول سے. لا بکلام ابی بکر الذي افضل امت بعد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو بکر کے کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت و معارضہ کریں جو تمام امت سے افضل ہے نبی کے بعد, اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام عمر الذي ثاني هذه الامه بعد نبيها, نہ عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے جو اس امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد. ولا بکلام عثمان الذي ثالث هذه الامه بعد نبيها, نہ سے عثمان کے کلام سے جو اس امت کے تیسرے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام علی الذي هو رابع هذه الامه بعد نبيها, وليس علی کے کلام سے جو چوتھے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد. ولا بکلام احد غیرہم, اور نہ ہی کسی اور کے کلام سے ان کے علاوہ. کیوں؟ لان اللہ تعالی یقول, کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبوا فتنۃ ویصیبهم عذاب الیم. پھر اس آیت کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے. ان چاروں کے بعد کون ہے, کون سے افضل ہو سکتا ہے؟ سوال, کیا معارضہ ہو سکتا ہے کسی صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے؟ جان بوجھ کے کوئی صحابی ایسا نہیں کرتا. کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر خطا ہو جائے, کیونکہ معصوم نہیں ہے, تو کس کے قول کو لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے, وحی نازل ہوتی ہے. اچھا, قصہ کیا ہے؟ پہلے قصہ بتا دوں میں. اس وقت عمر کی جو بات ہو رہی ہے متعت الحج کی, کیا بات ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس اور عمر بن زبیر کا آپس میں کیا اختلاف تھا, کہاں تک پہنچا اور اصل بات کیا ہے؟ اس کی تفصیل شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں, جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 50 میں. بڑے پیاری تفصیل ہے, مختصر بیان کرتا ہوں میں. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام حنبل حمل سے نقل کرتے ہیں, قال احمد اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر المتعة الحج فأمر بها. سند بيان كيه شيخ الإسلام أحمد بن حنبل عبد الرزاق الصنعاني معمر الراشد يوهي عن الزهري عن سالم, سند بالكل معروفة يعني صحيح سنده. قال سئل ابن عمر, ابن عيسى سوال كيه عن متعة الحج, حج كمتعة عيسى, فأمر بها تهكم دي يعني متعة حج كمتعة جوهي جائز ہے. اچھا, متعت حج کا لفظ لازمی ہے کیونکہ متعت حرام بھی ہے, متعت النکاح جو ہے وہ زنا ہے, جائز نہیں جو رافضی کرتے ہیں. اس لیے علماء متعت الحج خصوص طور پر حج کا ذکر کرتے ہیں. فامر بها تو حکم دیا. فقیل له انک تخالف اباک, جب سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, فامر بها حکم دیا, فرمایا کہ جائز ہے. فقیل تو کسی نے کہا, انک تخالف اباک, تو اپنے والد کی مخالفت کرتے ہو, یعنی سیدنا عمر کی مخالفت کرتے ہو. فقال, جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عمر لم يقل الذي تقولون, عمر وہ نہیں کہا جو تم کہتے ہو. انما قال عمر, بلکہ عمر نے یہ فرمایا تھا, افراد الحج من عمرتی, کہ عمر اور حج الگ الگ کر لیا کرو. یعنی ایک سفر تمتع کیا ہے؟ ایک سفر حج اور عمرہ کرنا. تو لوگوں نے جب دیکھا یہ آسانی ہے تو دونوں ایک ہی سفر کر لیتے تھے. یعنی اب زمانہ دیکھیں, بہترین زمانہ ہے, علم اور فقہ کا زمانہ ہے, تقوی کا زمانہ ہے, سب سے بہترین زمانہ ہے. اب اس زمانے کے لوگ بھی ایک سفر میں دونوں کام کر لیں تو سیدنا ابوبکر و عمر سخت سے منع کرتے تھے, بھئی اگر سفر کرو عمر کے الگ حج کے الگ کرو, تاکہ عبادت میں مزید دلجوئی سے عبادت ہو اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو. تو سیدنا عمر تو یہ چاہتا کہ حج عمر کو الگ الگ کر لیا جائے. فإنها تم للعمرة, عمر کے لیے زیادہ بہتر ہے. او ان العمر لا تتم في اشهر الحج الا ان يهدي, يا يعني سيدنا عمر سے مراد تھا کہ حج کے مہینوں میں عمر نہیں ہوتا مگر جب تک کوئی شخص قربانی نہ کر لے. یوں کہ ایک قول تھا سیدنا عمر کا, یہ مطلب نہیں کہ تمتع جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس برتری. وراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج. وليس ابن عمر سيبي مراتك حج منك إلى وبلا تلك هرك زيارة كي جاي نسيب حج كي مهيني حج كي أبنى جانا عمر بي حج دونو کر لنا ہے پورا سال پڑا ہے أشهر حج تو مختصر سے مهيني ہیں پورا سال میں پھر کیوں نہیں جاتے ہو تو یہ چاہا کہ پورا سال میں لوگ جائیں فجعلتم وأنتم حراما تم لوگ نے حرام کرا دیا سيد عمر حرام نہیں کہا تھا وعاقبتم الناس عليه لوگوں کو اس پر سزائی بھی دینا شروع کر دی وقد احلها الله اللہ تعالی نے حلال مقرر فرمایا وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی کیا ہے فإذا اكثروا عليه قال جب لوگوں نے زیادہ سوال کرنا پھر اور سوال پھر اور سوال فإذا اكثروا عليه قال افكتاب الله حق ان تتبعوا ام عمر کیا مجھے یہ بتاؤ يعني بحث کرنے لگے لوگ نیا سید عمر تو یہ کہتے تھے سید عمر تو یہ کہتے تھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتی ہے یا عمر کے قول کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتا ہے سبحان اللہ یہ کون گواہی دے رہا ہے سید عبداللہ بن عمر جو سید عمر کے موقف سے بہتر جانتے تھے والد ہیں اپنے باپ کی بات کو بھی قرآن مجید اللہ کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے چھوڑ دیا ہے خلیفہ راشد ہے سن عمر معروف عالم ہے اس کے باوجود بھی جب لوگوں میں غلط تاثر تھا کہ متعہ کو حرام قرار دے رہے ہیں تو نے تفصیل بیان کی ہے لوگوں کو سمجھایا کہ بات ایسی نہیں تم نے غلط سمجھا ہے لوگ نہیں سمجھی بات نہیں سن عمر نے حرام کہا ہے اچھا اگر یہ سمجھ تو کوئی حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یعنی تمنا کرتے تھے یعنی خواہش کے اظہار کہ میں کر لیتا گھر میں اپنا جانور ساتھ ہے لے کے جاتا قربانی کے لیے لیکن صحابہ کو حکم دیا ہے کہ عمرہ کے بعد حرام سے حلال ہو جائے صحابی کو تعجب ہو گیا کبھی ابھی حج پورا نہیں ہو احرام کیسے کھول دے ہم کیونکہ نیت افراد کی تھی تمتع تھا ہی نہیں یا قران تھا یا افراد تھا اللہ کی ازمائش اللہ کا حکم تھا جو ہی مکہ پہنچے عمرہ کیا اب احرام سے حلال ہو جائے اور جس کا جانور نہیں تھا قربانی کا اسے حلال ہونا پڑا اور تمتع کر لیا سبحان اللہ پھر آگے شیخ سمتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ زُبَيْرٍ وَنَاظِرُ بْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا اس عبد الله بن عمر کا قول ہو گیا واضح ہے نا اچھا پھر شیخ سمتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عُرْوَةُ بْنُ زُبَيْرٍ مناظر کرتا تھا سر عبد الله بن عباس اس معاملے میں فقال ان ابا بکر و عمر اعلم برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منک عمر بن زبیر نے صدر عبداللہ بن عباس سے یہ فرمایا کہ ابوبکر عمر آپ زیادہ علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فقال ابن عباس یا عریت سل امک کہ عریت اپنی ماں سے جا کے پوچھ اس سے کیا مراد ہے یعنی انہا تخبیره ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ بالاحلال وکانت اسماء ممن احلت عمر بن زبیر سید زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں ان کی والدہ کون ہے سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سید عائشہ کی بہن سید اسماء بنت ابی بکر تو سید اسماء بھی ساتھ تھی حج میں اب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جب حج کیا تو وہ بھی ساتھ تھی افراد کی نیت سے آئی تھی جب اللہ نے حکم دیا تمتع کا تو ضروری احرام کھول لیا اور پھر عمرہ کے بعد پھر دوبارہ نیت کر لی احرام کھولنے کے بعد سید عبداللہ بن عباس نے جب یعنی عمر بن زبیر نے جب بات نہیں مان رہا تھا سلام عبد الله بن عباس يا عريا اي عريا تصغير هي عريا چھوٹا سید عبد الله بن عباس يا عريا سل امك جا اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے کہ وہ کیا کہتی ہیں اچھا شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل جھگڑا کسی بات کا تھا وهذه مشاجرة انما وقعت لان ابن عباس كان يوجب المتعة سید عبد الله بن عباس متعة کو واجب قرار دیتے تھے سمجھے ذرا اصل مسئلہ یہ تھا سید عبد الله بن عباس کا فتوی کیا ہے اس مسئلے میں کہ متع حج باقی حج جائز ہی نہیں ہے صرف متع حج کرے حج تمتع کرے واجب باقی حج جائز نہیں ہے بل كان يجب الفسخ ويقول كل من طاف بيته وبين الصفا والمروه ولم يسق الهدي فقد حل من احرامه بلکہ یہ فرماتے یہ حکم دیتے کہ جو بھی طواف کر لیتا اور صفا مروہ کر لیتا یعنی عمرہ کر لیتا اور اس کے ساتھ جانور نہ ہوتا فقد حل من احرامه تو اپنے احرام سے حلال ہو جاتا ہے واحتجوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالتحلل في حجه الوداع اور حجت کہاں سے پکڑتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ احرام سے حلال ہو جاؤ تمتع کر لو. وبقول تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ثم محل بیت العتیق, پھر ان جانوروں کو جو ہے بیت عتیق تک جو ہے جو قربانی کے جانور ہیں وہاں تک ان کی جگہ ہے. پیشہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایجاب متعت و قول طائف من اہل الحدیث و الظاہریت, یہ قول جو ہے کہ متع حج ہی واجب ہے, یہ ایک قول ہے اہل حدیث کے گروہ کا, و الظاہریہ جو اہل الظاہر ہیں تو ابن حزم و غیر ابن حزم کا بھی یہی موقف ہے اور ان کے علاوہ بھی, وہ مذہب شیعہ ایضا اور شیعہ کا بھی یہی اختیار ہے سبحان اللہ. لیکن الجماہیر من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم, لكن جمهور أهل العلم ہیں جو جمهور الصحابة کا اور چاروں جو امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهم ان کے علاوہ بھی جو جماہیر ہیں, على انه يجوز تمتع الافراد والقران, تینوں جائز ہیں حج میں سے تمتع الافراد اور قران بھی جائز ہے. یہ مختصر سی تفصیل تھی جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یعنی مزید بیان فرمایا, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل جھگڑا کیا ہے, اصل بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے وہ اختلاف کیوں تھا, تو فقہی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اصل عبداللہ بن عباس اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ اصل عبداللہ بن عمر اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ اچھا اختلاف کیوں, وہ دلیل کی روشنی میں اختلاف ہوا ہے. جب حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ حرام سے حلال ہو جاؤ, حلال ہو جاؤ, حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے, یہ وجوب اس وقت تھا صرف, ہمیشہ کے لیے نہیں تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے حج کیا ہے اور وہ حج تمتع بھی کرتے تھے, افراد بھی کرتے تھے, قران بھی کرتے تھے, بلکہ ثبوت کیا سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عمر بن خطاب ابوبکر عمر نے تو افراد ہی کا حکم دے دیا ہے. اگر صرف تمتع واجب ہوتا تو بھی افراد کا کیوں حکم دیتے؟ یعنی جو وجہ تھی بیان کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہ ایک سفر میں دونوں چیزیں نہ کریں, مختلف عبادات ہیں, حج الگ کریں عمرہ الگ کر لیں, اور جب حج الگ کیا جاتا ہے اسے افراد کہتے ہیں, جب حج عمرہ کو ایک ساتھ ایک سفر میں کیا جاتا ہے اسے تمتع کہتے ہیں, اور جب کوئی شخص یعنی قران حج کرتا ہے تو قران کو افراد کے ملتے جلتے جو ہے نا اعمال ہیں مناسک ہیں, صرف اس میں ایک چیز کی فرق ہے اور وہ ہے قربانی کا, کہ قربانی اس میں دی جاتی ہے. یہ اصل بات ہے اور یہ اصل قصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں, شیخ محمد بن باز بن حفظ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصاً اجتہادی مسائل میں مسجد سلف میں سے نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے شیخ صاحب کی ایک سوال کے جواب میں آئی ہے, بڑے پیارے سوال ہے اور اس سے بڑا پیارا جواب ہے. پتہ نہیں وقت ہمارے پاس کتنا ہے, میں اگر بیان کر دو اس میں تقریباً 12 پوائنٹ ہیں, بڑی پیاری باتیں ہیں, دیکھتے ہیں مختصر میں جتنا کر سکتا ہوں بتاتا ہوں بھائیوں کو. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا اور لب الباب یہ ہے, کسی سلفی شیخ کی جرح ہو جانے پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ پورا جو مقال ہے جو پڑھ سکتے ہیں ہمارے طارق گروہ بھائی نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, توحید خالص پر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال لمبے سوال پڑھ دیتا ہوں. سوال یہ ہے, آج کل ایک خطرناک شبہ سلفیوں کے مابین عام ہو گیا ہے, کہتے ہیں جب کبھی بھی ہم کسی سلفی شیخ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اسے علماء نے تزکیہ دیا ہوتا ہے, وجہ اعتماد کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے علم پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ شخصیت پرستی, مگر اچانک ہی اسے ساقط قرار دے دیا جاتا ہے, ہمیں سبب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ہم اس کی غلطی سے احتیاط کریں, اور ہمارے گھروں میں ذاتی مکتبات کا یہ حال ہوتا ہے جب کبھی کچھ مشائخ کے کلام سے اسے بھرتے ہیں پھر دوبارہ سے ان کے کلام سے اسے خالی کرنا پڑتا ہے. اس شبہ کا ہم کس طرح رد کریں گے کہ جو اب ایک ایسی متعدی بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ جس نے سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے, آپ کی اپنے سلفی فرزندوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, شیخ محمد بن عمر سالم بازم رحمہ اللہ, یہ بات واقعی موجود ہے اور ہم نے بھی محسوس کی ہے, اور شاید کہ سائل کی مراد کو صحیح طور پر مندرجہ ذیل امور واضح کریں گے. نمبر ایک, سلفیت کے معنی اور اس کی طرف انتساب کرنے کا معنی یہ نہیں کہ خود سلفی غلطی میں نہیں پڑ سکتا. برابر ہے کہ چھوٹا طالب علم ہو یا بہت بڑا عالم ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ترمذی کی حدیث میں صحیح حدیث ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہر غلطی کے سبب اس غلطی کرنے والے سے اہل بدعت والا معاملہ نہیں کیا جاتا، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور سلفیوں اور اس باب میں متشدد لوگوں کے مابین فرق کا مقام ہے. جن متشدد لوگوں میں سے حدادی لوگ بھی ہیں، کیونکہ جن باتوں پر ان حدادیوں کا انکار کیا جاتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسی غلطی جس میں سلف مبتلا ہوا اس میں، اور ایسی غلطی جس میں صاحب بدعت وہ مبتلا ہوا، فرق نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک ان دونوں سے یکساں معاملہ کیا جاتا ہے. حالانکہ بے شک صاحب سنت کو تو نصیحت و رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ گمان رکھا جاتا ہے کہ وہ ضرور حق کو قبول کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا، اور یہ کوئی کمزور یا بزدلی نہیں بلکہ ایک ادبی شجاعت و بہادری ہے کہ جس کا اعتقاد ایک مسلمان اپنے رب کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ حق سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے. تیسرے نمبر پہ سلفیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ سلفیوں کے مابین اجتہاد علمی مسائل میں اختلاف واقع نہیں ہو سکتا، اور سلفی کا کتاب و سنت کی فہم سلف و صحیح کے مطابق اتباع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اجتہاد مسائل میں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں، وہ سلف صالحین کے متبعین میں سے تھے، لیکن ان کے مابین علم اجتہاد مسائل میں وہ اختلافات ہوئے جو معلوم معروف ہیں. چوتھے نمبر پہ سلفیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی سلفی دل کے امراض جیسے خفیہ شہوات میں مبتلا نہیں ہو سکتا، مثلا شہرت پسندی، اپنے بھائیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ، جب حقیقت حال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے تو چاہے کہ آپس میں نصیحت و رہنمائی کرتے رہیں، واللہ المستعان. پانچویں نمبر پہ جو شاہد ہے، سلف صحیح منہج میں سے نہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دیا جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں. یہ ہمارا پوائنٹ ہے آج، یہ پانچویں نمبر پہ ہے. چھٹے نمبر پہ ہو سکتا ہے ایک سلف عالم کسی دوسرے سلفی پر کلام کرے اور کسی قصور و کوتاہی کے سبب اس پر زیادتی بھی کر بیٹھے، لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ اسے ساقط قرار دیا جائے. اس بارے میں موقف حسن ظن کا ہوتا ہے تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس عالم کا کلام اس کے اجتہاد کا نتیجہ ہے جو اسے صحیح لگتا ہے، لہذا وہ دو اجروں کے درمیان ہی ہے. اگر ثواب کو پایا تو دوہرا اجر، اور اگر غلطی کر گیا تو ایک اجر. ساتویں نمبر پہ اگر کسی ایسے پر کلام کیا گیا جس کے عدالت و سقاحت کو آپ جانتے تھے تو ان کے بارے میں کلام اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک اس کے سبب اور جرح کی تفسیر بیان نہ کی جائے، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو اصلا ہی متکلم فی ہی ہو، یا ان جیسا جن کے عدالت و سقاحت کو آپ جانتے ہی نہیں. نمبر آٹھ، حسنکم قدم رکھا جائے گا، اپنے سوان بھائی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں جب تک خیر پر محمول رکھنے کی کوئی نہ کوئی واقع آپ کو میسر ہو. نمبر نو، شخصیات کا تقدس یعنی شخصیت پرستی نہیں، اور سائل جزاہ اللہ خیر اپنے سوال میں ہی اس پر تنبیہ کر دی تھی اپنے اس قول سے کہ اس کی شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں. نمبر دس، ہر وہ جس کے بارے میں کلام کر دیا گیا جس بارے میں کلام کر دیا گیا ہو ساقط نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کلام کسی کے حق میں جرح ہی ہوتا ہے. نمبر گیارہ، جہاں تک تزکیوں کا حوالہ ہے تو یہ سلفیت میں سے نہیں کہ علماء سے تزکیات حاصل کرنے کے لیے لحاح وزاری کی جائے اور ان کے پیچھے پڑا جائے. ایک مسلمان کا اپنا علم و عمل ہر چیز سے قبل اس کا تزکیہ ہوتا ہے، چنانچہ کوئی مقدس سرزمین کسی کو مقدس نہیں بنا دیتی، نہ ہی کسی کا نسب اس کو مقدس بناتا ہے. اسی طرح سے لوگوں کی جرح سے متعلق کلام بھی کسی کو مقدس نہیں بنا دیتا. نمبر بارہ، سلفیت میں سے نہیں کہ لوگوں کے عیوب پر اور ان کی جرح ہو جانے پر خوش ہوا جائے اور بلا ضرورت اس کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے. ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس میں منہمک ہونے سے پرہیز کرے اور اس معاملے کو اہل علم کے ہاتھوں میں ہی چھوڑ دے، کسی فتنے کی آگ کو بھڑکانے اور اس کے شعلے اڑانے کا سبب نہ بنے بلکہ فتنے کو بجھانے کا سبب بنے، اس کی آگ سے دوری اختیار کر کے صبر حسن ظن کے ذریعے اور اس معاملے کو اہل علم کے سپرد کرنے کے ذریعے واللہ الموفق الى آخر. آگے بھی کافی یعنی سوال ہیں. آپ توحید خالص میں جو مقالے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ مختصر تھی آپ اس تعلق سے شیخ محمد بن باز حفظہ اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں اور بالکل واضح باتیں ہیں. اور لب الباب یہ ہے کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصاً اجتہادی مسائل میں منہج سلف میں سے نہیں. اچھا اجتہادی مسائل کون سے ہیں؟ کون سے اجتہادی مسائل ہیں؟ اجتہادی مسائل, مسائل کتنی قسم کے ہیں؟ چلیں یہ بات بھی کر لیتے ہیں. ایک وہ مسائل جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, دوسرے ہیں اختلافی مسائل, تیسرے ہیں اجتہادی مسائل. جن مسائل میں اختلاف کوئی نہیں عقیدے کے مسائل ہیں, عقیدے کے جو اصولی مسائل ہیں. جن میں اختلاف ہے یہ وہ مسائل ہیں جن میں دلیل تو موجود ہے لیکن دلیل کے سمجھ میں یا دلیل کے ثابت ہونے میں اختلاف ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے یا اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. اور اس پر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مکمل رسالہ جو غالباً 20ویں جلد میں ہے, رفع الملام عن علمۃ الاعلام, شرح بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, 10 عذر پیش کیے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ کب کوئی اہل سنت جماعت کا عالم دلیل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, کیا ممکن کوئی دلیل کے خلاف بات کرے؟ ایک نے 10 وجوہات ہیں اور عذر بیان کیے ہیں. یہ تھے اختلافی مسئلہ جس میں دلیل تو ہے لیکن دلیل کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے. اور عموم طور پہ جو فقہ مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو, وہ فقہ مسائل جن میں دلیل موجود ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اجتہادی مسائل, وہ مسائل جن میں دلیل ہی نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, واضح دلیل نہیں ہے یا دلیل ہی نہیں ہے, ایسے مسائل میں اسے کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ. اب ایک مسئلے میں دلیل نہیں ہے اور کسی نے فتویٰ دے دیا ہے, کسی اور نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے, اب ایک شخص کے لیے تعصب کرنا جائز ہے جبکہ دلیل تو نہیں ہے اس مسئلے میں, اجتہادی مسئلہ ہے, تو علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے تو عالم اپنے علم کے مطابق ایک فتویٰ دیا, دوسرے نے کوئی اور فتویٰ دیا, تیسرے نے کوئی اور فتویٰ دے دیا, کس کی اتباع کی جائے گی؟ جو حق کے قریب ہے. بارک اللہ, اگر آپ طالب علم علم سمجھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, آپ وہ قول لیں گے جو حق کے زیادہ قریب آپ کو لگتا ہے, کسی اور کو دوسرے کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے اس کا تقوی. یہاں پر تقوی آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ نے کس قول کی طرف جانا ہے, خواہش نفس نہیں, تقوی ہے. اور یہی ہوا فقہا کے زمانے میں, فقہ مسئلے میں اختلاف ہوا, کسی نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا اجتہادی مسائل مخصوص طور پر, ورنہ لوگوں نے تو پھر جو فقہ مسائل جن میں دلیل بھی موجود ہیں, پھر تعصب کا زمانہ 4th century میں جب شروع ہوا ان مسائل میں اختلاف ہوا, اس کے بعد پھر یہ مزید یا اس سے پہلے بھی شروع ہو گیا تھا عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہوا, جو اہل بدعت نے کیا تھا, جہمیوں نے اور ان سے پہلے قدریوں نے, پھر معتزلہ آئے, پھر آہستہ آہستہ یہ نعوذ باللہ یہ شر پھیلتا گیا. لیکن ایک سوال ہے, کیا جرح و تعدیل اجتہادی مسائل میں سے ہے؟ نہیں, اجتہادی مسائل میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جرح و تعدیل دلیل کی روشنی, بارک اللہ فیک, یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں کئی لوگوں نے غلطی کی ہے. جرح و تعدیل جو ہے دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے, عالم جب کسی جرح کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں, لیکن اختلافی مسائل میں سے ہے یا عقیدہ کی اصولوں کی طرح اختلاف مسائل میں سے نہیں ہے؟ دلیل تو ہے, کیا عقیدہ کے مسائل کی طرح اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ یا فقہ مسئلے جیسے اختلاف ہو سکتا ہے, فقہ کے مسائل جیسا ہے کہ نہیں, یا عقیدہ کے مسائل عقیدہ کے اصول جیسا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جرح و تعدیل کا مسئلہ جو ہے اجتہادی مسئلہ نہیں, کیونکہ اجتہادی مسئلے میں دلیل ہوتی نہیں ہے. یہ اختلافی وہ اختلاف مسئلہ جس میں دلیل ہے لیکن دلیل کے میں تنازع ہو جاتا ہے, جیسے فقہ مسئلے میں جس کی دلیل ہوتی ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک عالم کس کے جرح کرتا ہے, دوسرا اس کی تعدیل کر لیتا ہے. اب دیکھتے ہیں جرح و تعدیل کے علماء نے, ایک راوی کو کوئی ضعیف کہتا ہے, کوئی کہتا لا بأس به, کوئی کہتا ہے ثقہ ہے, ہوتا ہے کہ نہیں, کئی ایسے راوی ہیں. اور جو کسی عالم کے جرح کو نہیں مانتا, کسی اور کے عالم کے قول کو لے لیتا ہے, کیا مجرم ہو جاتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ فرق کو جاننا لازمی. اچھا, سبحان بن عمر مثال بزم حفظ اللہ کو اسی سوال جواب پر پڑھ سکتے ہیں, اس میں سوال کیا گیا ہے کیا جرح و تعدیل کا معاملہ جو ہے یہ اجتہادی مسائل میں سے ہیں؟ میں جواب آپ کو بتا دیتا ہوں, اسی میں سے ہے. کیا جرح و تعدیل اجتہادی یا اختلاف مسائل میں سے ہیں؟ جواب فرما, جرح و تعدیل کے بارے میں جو اصل ہے وہ یہ کہ بے شک یہ ایک خبر ہے. جیسے کوئی عالم آپ کے نقل کرتا ہے, جسے کوئی عالم آپ کے نقل کرتا ہے, یا وہ مجروح جس کی جرح کی گئی, یا معد جس کی تعدیل کی گئی کے متعلق خبر دیتا ہے, اس میں اجتہاد دو پہلوؤں سے داخل ہوتا ہے. اجتہادی مسئلہ نہیں, یعنی ہے اختلافی مسئلہ, جس کی دلیل ہوتی ہے, دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. اجتہاد کہاں پہ داخل ہوتا ہے اس مسئلے میں؟ دو پہلو میں. ایک پہلو, جو پہلا پہلو ہے, اسے اس شخص پر مرتب ہونے والے اس کے مناسب حال اس پر فٹ کرنا, جو حالت ہے اس شخص کی اس حالت کے مطابق اس میں, یعنی جو اس کے حالت اس پر فٹ کرنا. دوسرا پہلو, ایک عالم اس کی عبارت سے مراد کا فہم, ایک عالم کی اس کے عبارت سے مراد کا فہم کیا ہے, اس کو کیسے سمجھا گیا ہے. یہاں پر عالم سوچتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, پھر فیصلہ کرتا ہے. لیکن اصولی طور پر جو جرح تعدیل کا مسئلہ ہے وہ اجتہادی نہیں ہے. کون سا اختلافی مسئلہ ہے؟ جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد, آج کی اس نشست کا موضوع, جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں, جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے ترازو پر. اور آج کے اس درس میں میں پانچ یا چھ چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, چند بنیادی باتیں کو بیان میں کروں گا جو دین اسلام کے بنیادی اصول سمجھے جاتے ہیں, اور جتنی بھی گروہ آج موجود ہیں ان سب کا ان پر اتفاق ہے. نمبر دو, دونوں فریقین کے دلائل. جو فریق یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت ہے, بہترین عمل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے, اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے, اور دوسرا گروہ اس کی ضد میں جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت ہے, گمراہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے, اور جہنم میں جانے کا راستہ ہے. ان دونوں گروہوں کے دلائل قرآن اور سنت, یعنی نقلی دلائل اور عقلی دلائل دونوں بیان کروں گا.
2: اور ان کا رد بھی, یعنی ایک گروہ نے پہلے گروہ کا رد کیا, دوسرے نے پہلے گروہ کا رد کیا, اس طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کو ان دلائل کا رد بھی کیا ہے, تو وہ بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر تین, کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے انعقاد کرنے میں کوئی حرج ہے, ایک سوال ہے اور اس کا جواب, اور آخر میں پھر ایک خلاصہ میں بیان کروں گا آج کے پورے موضوع کو سمیٹنے کے بعد. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں آج کل ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال اس مہینے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت ہے, سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے, اور اجر ثواب کا باعث ہے, اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میلاد شریف شریف نہیں ہے بلکہ بدعت ہے, اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں بلکہ گستاخی ہوتی ہے, اور محبت نہیں بلکہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے, اور اس عمل میں اجر و ثواب نہیں بلکہ گناہ ضرور ملے گا, اور یہ جنت کی طرف جانے کا راستہ نہیں بلکہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے. دونوں فریقین میں بہت شدید قسم کا اختلاف ہے اور جھگڑا ہے, لیکن ایک بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ چند بنیادی باتوں پر ان دونوں فریقین کا اتفاق ہے, اور یہی بنیادی باتیں جو ہیں یہی شریعت کا ترازو ہے. اور اس شریعت کے ترازو پہ ہم کیوں تولے, آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے اس امت میں تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رجوع قرآن اور سنت کی طرف ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا. سورة النساء آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم لوگوں کا آپس میں تنازع یا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اگر تم واقعی مومن ہو, اللہ تعالیٰ پر تم لوگوں کا ایمان ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے, ذالک خیر, اسی میں خیر ہے, واحسن تأویلا, اور بہترین تأویل ہے. مشہور مفسر قرآن, مشہور تابعی مجاہد بن جبر رحمہ اللہ, جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کا مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ میں, یعنی قرآن مجید کی طرف لوٹانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کا مطلب ہے ان کی حدیث اور سنت کی طرف لوٹانا. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو دوسری بنیادی بات ہے وہ ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سمجھیں جیسا کہ صحابہ کرام نے, ائمہ محدثین اور ائمہ فقہاء نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے, اور انہیں کہتے ہیں سلف صالحین. یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو سلف صالحین کے مفہوم سے سمجھیے, یہی ایک راستہ ہے نجات کا, کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے گروہ موجود ہیں جو باطل فرقے ہیں اور اپنے باطل کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید سے اور بعض احادیث سے اپنے اس باطل کو بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کی تاویل اور احادیث میں یا تو ضعیف ہوگی یا اگر صحیح ہے تو وہ صریح نہیں ہوگی. تو ہر گروہ قرآن اور حدیث کو سامنے لے کے آتا ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون گروہ حق پر ہے کون باطل پہ ہے, اس کا فیصلہ کریں گے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ فقہ اربعہ بھی ان میں شامل ہے, محدثین بھی ان میں شامل ہیں. اور یہی ایک ترازو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ہمارے پاس. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, وَمَن يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرے اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنائے تو ہم اسے جو وہ چاہتا ہے اس کے حوالے کر دیں گے اور آخرت میں اسے جہنم کا عذاب چکھائیں گے, اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو صحابہ کرام کا مفہوم, کیونکہ سبیل المؤمنین جو اس آیت کریمہ جس کا ذکر ہے ان سے مراد صحابہ کرام ہے. اور 73 فرقے کی مشہور حدیث میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور جماعت ہے, دوسری روایت میں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کا راستہ بہت ہی ضروری ہے اور ہر دور میں جس نے اس راستے کو اپنایا اسی کی نجات ہوئی اور جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا اسی کی ہلاکت ہوئی. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اہم بنیادی باتیں ہیں جن پر دونوں فریقین کا اتفاق ہے. نمبر ایک, اختلاف کی صورت میں رجوع قرآن و سنت کی طرف ہونا ضروری ہے اور اس کی دلیل میں آئے تکریمہ بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورۃ النساء آیت نمبر 59. نمبر دو, دوسری بنیادی بات, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام, ائمہ تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ سب سے افضل اور بہتر ہے, بلکہ یہی نجات کا راستہ ہے. اس کی دلیل میں قرآن مجید کی آیت, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث 73 فرقوں والی, وہ بھی میں نے بیان کی ہے. نمبر تین, تیسری بنیادی بات, دین اسلام کامل دین ہے, اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود کی, اس پر بھی اتفاق ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. نمبر 5, اس دین کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے, ہر چیز کا علم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبیاناً لکل شیء, یہ قرآن جو ہے, یہ ہمارا دین جو ہے, یہ تبیاناً لکل شیء, اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا. سورۃ النحل آیت نمبر 89. نمبر 6,

جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث میں، من یرد اللہ به خیرا یفقہه فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی خیر اور بہتری چاہتا ہے اسے دین کے علم کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یاد رکھیں اس حدیث میں ایک بہت اہم بات ہے کہ نجات کا راستہ اور بہتری دین کے علم میں ہے. دنیا میں جتنے بھی علم موجود ہیں وہ اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس دین کی حد کے اندر ہوں. تو کامیابی کا ذریعہ صرف دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا ذریعہ اور بہتری اور خیریت جو ہے وہ دین کی فقہ اور دین کی سمجھ میں ہے. نمبر سات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل اور بہترین لوگوں کو چنا اور ان کے ذمے اس دین کو پہنچانے کا حکم دیا، لوگوں تک میرے اس دین کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصطفین الاخیار، وہ چنے ہوئے لوگ جو سب سے بہترین ہیں، اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تجھے پیغام دیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو. نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنی امت تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، اس پر بھی اتفاق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں ایسے سفید میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا بھی دن کی روشنی کے برابر ہے، دن کے اجالے کے برابر ہے، اس سے وہ شخص ہلاک ہوگا جو اس سے منہ موڑے گا. اور دوسری روایت میں لقد جئتکم بها بيضاء نقيه، میں تمہیں واضح اور سفید اور پاک شریعت تمہاری طرف لے کے آیا ہوں. نمبر نو، کوئی ایسا خیر نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ نہ کیا ہو. سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر فرض کر دیا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دیں اور ہر شر سے آگاہ کریں. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیا اور اپنی امت تک ہر خیر کو پہنچا دیا اور ہر شر سے آگاہ کر دیا. نمبر دس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے متعلق ہر چیز کو سمجھا دیا، حتیٰ کہ بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے آداب بھی بیان کر دیے، یہاں تک کہ بعض یہودی بعض صحابہ کی طرف گئے اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا بڑا عجیب سا دین ہے اور عجیب نبی ہے کہ وہ تمہیں قضاء حاجت کی آداب بھی سکھاتا ہے. یعنی ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے رہنماؤں سے ہم یہ باتیں پوچھیں، آپ کا تو نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، تو بڑا عجیب یعنی ان کو تعجب ہوا. اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کوئی ایسا پرندہ نہیں آسمان پر جو اپنے پروں کو ہلاتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی علم ضرور سکھا کے گئے. یعنی دین کی ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر گیارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سے بخاری.

0: مسلم میں. نمبر 12، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دوسری روایت میں وكل ضلالة في النار. اور یہ ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور جمعہ کے خطبے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر خطبے میں خطیب جو ہے یہ الفاظ دہراتا ہے. نمبر 13، اس دین کی طرف دعوت دینے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، اور جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے استطاعت پر، استطاعت کے مطابق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبت حجۃ الوداع میں، فیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ اس شخص تک میرے بات کو پہنچا دے، اس دین کو پہنچا دے جو غائب ہے، موجود نہیں ہے. نمبر 14، اس پر بھی اتفاق دونوں گروہوں کا کہ صحابہ کرام وغیرہ اجمعین، فقہاء اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، تمام محدثین بھی، اور سلف صالحین جو پہلے 300 صدیوں میں موجود تھے، جو بہترین 3 صدیاں تھیں، ان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ ان میں سے کسی نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہو. اس پر بھی اتفاق ہے دونوں گروہوں کا. تو آئیے اب آتے ہیں دونوں گروہوں کی ترازو سمجھ آ گیا. 3 چیزوں پر یہ مشتمل ہے. یہ میں نے بنیادی باتیں 14 بیان کی ہیں، ان کا جو لب لباب ہے وہ 3 چیزیں ہیں: قرآن، سنت، سلف صالحین کا مفہوم. یہ ترازو. اب اسی پہ تولتے ہیں دونوں گروہوں کے اقوال کو. پہلا گروہ جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، سنت نہیں ہے اور گمراہی ہے، ان کا کہنا ہے میلاد شریف کو جب ہم نے قرآن مجید میں ڈھونڈا تو کہیں نہ ملا، لیکن یہ ضرور ملا ہے کہ محبت کرنے والوں کی ایک نشانی ضرور ملی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ، کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا امتحان کے طور پر، جس سے بعد میں معلوم ہوا کہ کون سچی محبت کرتا ہے اور کون جھوٹی محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے پر چلنا، جس چیز کا حکم دے اسے بجا لانا اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانا، اسی کو اطاعت فرما برداری کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس پہلے گروہ کی جو دلیل ہے پہلے یہ قرآن مجید کی آیت کہ محبت کی نشانی ہے اتباع، اتباع نہیں تو محبت کا دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے اور حقیقت محبت نہیں ہے. نمبر دو، دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ میں بیان کر چکا ہوں. یہ آیت بھی دلیل ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اب جشن میلاد النبی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور دین کیونکہ مکمل ہے تو اس میں کسی چیز کی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. اور احادیث میں سے اس گروہ کی جو پہلی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تیسری دلیل یعنی دوسری حدیث، چوتھی دلیل جو ہے دوسری حدیث، دو آیتیں ہیں اور تین احادیث ہیں، میں دو پر اکتفا کرتا ہوں. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، یعنی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اسے مسلم کی روایت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور دلیل کے طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی عنہ کا فرمان اور قصہ بھی بیان کرتے ہیں جو سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور ابو نعیم حلیہ نے میں بھی صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے. بڑا عظیم قصہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ بعض لوگ جمع ہیں، ان کے سامنے گٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں، لیکن ذکر کا طریقہ بڑا عجیب تھا کہ لوگ جمع ہیں اور اجتماعی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، وہ 100 مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر 100 مرتبہ کہو الحمدللہ، وہ سب مل کے ایک آواز میں کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کی مجلس جاری تھی. سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود گھر کے اندر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے باہر نکلتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے چلتے بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی طرف اس لیے آیا تھا کہ میں نے مسجد میں بڑی عجیب بات دیکھی، لیکن دیکھا میں نے خیر. الفاظ پہ غور کریں ذرا، بات میں نے عجیب دیکھی لیکن اس میں خیر ضرور ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے دیکھا اور کیا تعجب، جب خیر ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یوں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اجتماعی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے ان کو روکا نہیں؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے روکا نہیں، میں نے یہ چاہا پہلے میں آپ کی طرف آ کے آپ کو بیان کروں، جو آپ کہیں گے اسی پہ عمل کریں گے، پھر جیسے آپ مشورہ دیں گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ان کو یہ کہہ دیتے میری طرف سے کہ تم لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں بلکہ اپنے گناہ گن رہے ہو، اور چلے گئے مسجد کی طرف، مسجد کوفہ کی طرف، اور ان لوگوں سے جا کے سختی سے بات کی اور ان کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی ان کے برتن ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا جس کی اجازت نہیں، باتیں دونوں میں سے صرف ایک ہے، یا تم راہ راست پر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درست نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ درست نہیں ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ تم نے شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ دیکھیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو صرف خیر کے ارادے سے یہ عمل کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خیر کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن وہ خیر نہیں پاتے، کیونکہ وہ خیر کے راستے پہ چلتے نہیں ہیں. اگر خیر پانا ہے تو خیر کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا. اور ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. ارے وہ کیا کام کر رہے تھے؟ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لیکن کیونکہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے سختی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی نکال دیا. جب باہر نکلے تو راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ قسم کھاتے راوی، کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی تو خوارج کی اگلی صفوں میں یہی لوگ تھے جو وہاں پر یہ ذکر کر رہے تھے. خوارج کی صفوں میں جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کیا، وہ گمراہی کے راستے پہ آہستہ آہستہ چلتے گئے اور سنت سے دور ہوتے گئے، تو یہی سزا ملنی تھی. تو یہ پانچ دلائل ہیں جو نقلی، یعنی قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے قول سے میں نے بیان کیا ہے. دلائل تو بہت ہے، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں، یعنی پانچ اس گروہ سے اور پانچ اس گروہ سے. پھر ان کے عقلی دلائل بھی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، ان کے عقلی دلائل بھی ہیں. اور یاد رکھیں اہل سنت والجماعت یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کو پہلے بیان کرتے ہیں، ان کے دلائل کو پہلے بیان کرتے ہیں. شاید یہ بند ہو گیا ہے، اس کو چینج کر لیں. پہلے قرآن سنت کی دلائل بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عقلی دلائل بیان کرتے ہیں. جو اہل الکلام ہیں، جو اہل باطل الفلسفہ ہیں، منطق ہیں، وہ پہلے عقلی دلیل بیان کرتے ہیں اور پھر ضرورت پڑے تو قرآن سنت کو بیان کرتے ہیں. لیکن سنت والجماعت ہمیشہ پہلے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے اقوال اور پھر اگر ضرورت پڑے تو عقلی دلیل بھی بیان کرتے ہیں. تو پہلے گروہ کی عقلی دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے. پہلے تین بہترین صدیوں میں جشن میلاد النبی تو تھا ہی نہیں، اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا، نہ قرآن مجید سے، نہ صحیح حدیث سے، نہ ضعیف حدیث سے، اور نہ ہی کسی صحابی کے عمل سے، نہ کسی فقہ اربعہ میں سے کسی فقیہ کے عمل سے، نہ محدثین کے عمل سے. آخر یہ کب شروع ہوا، وہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں عبیدی فاطمیہ رافضیوں نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجاد کیا. پہلے تین صدیوں میں نہیں تھا، چوتھی صدی میں اس جشن کا ایجاد کیا گیا، اور کرنے والے رافضی شیعہ تھے. انہوں نے ایک نہیں بلکہ چھ میلاد ایجاد کیے. پہلا میلاد حاکم وقت کی طرف گئے اور ان کو کہا کہ دیکھیں تم ہمارے امام ہو، ہمارے حاکم ہو، تمہارا حق ہے ہم پر تاکہ ہم آپ کی فرمانبرداری کریں اور لوگوں کو جمع کریں آپ کی محبت میں تاکہ امن و امان قائم رہے. اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے تاکہ لوگوں میں آپ کی محبت بڑھے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے دن ہم جشن منائیں گے. اس طریقے سے لوگوں کی محبت، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ کر جائے گی. تو وہ خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو پہلا جشن اس سال میں اس خلیفہ کا تھا. دوسرے سال میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رحمت للعالمین ہیں، ان کا احسان ہے پوری امت پر، تو ان کا جشن منانا چاہتے ہیں. اب اگر انکار کرتا ہے تو وہ کہیں گے اپنے جشن کے لیے تو آگے آگے تھے، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کی بارے اس میں انکار کرتے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ جشن بھی کرو. تو دوسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بھی منایا گیا. تیسرے سال میں پھر آئے, انہوں نے کہا دیکھیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جشن ہم منانا چاہتے ہیں, شیر خدا ہیں ان کا جشن منانا چاہتے ہیں, اور اپنے مقصد یہی تھا ان کا اصل میں. رافضی جو ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں غلو کر چکے ہیں, حد سے گزر چکے ہیں. تو یہ بھی جشن ہوا. پھر سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا جشن ہوا, پھر سیدنا حسن کا جشن میلاد ہوا, پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کا جشن ہوا. تو یہ چھ جشن جو ہے اس طریقے سے ایجاد ہوئے. بعد میں آہستہ آہستہ جب یہ بدعتی گروہ نمایاں ہوتے گئے تو اہل سنت و جماعت کے بعض فرقوں نے یا بعض لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے جشنوں کو چھوڑ دیا, باقی جشن چھوڑ دیے, اور وہ خلیفہ بھی بر گیا, ختم ہو گیا, اس کے بعد بھی یہ بھی ختم ہو گیا, لیکن ایک ضرور رہا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن جو آج تک موجود ہے. دوسری عقلی دلیل, تاریخ ولادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. 9 تاریخ, 10 تاریخ, 11 تاریخ یا 12 تاریخ, اور جو معتبر کتابوں میں ہے وہ 9 تاریخ ہے بعض علماء کے نزدیک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ضرور اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی, اور جشن میلاد اور اس خوشی کے انعقاد 12 ربیع الاول کو کرنا درست اس لیے نہیں ہے کہ اسی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اور سیدنا انس بن مالک کا بڑا پیارا قول ہے, فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو مدینہ کی گلیوں میں اندھیرا چھا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم کرنا چاہیے, نہ کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن شرعاً اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم 12 ربیع الاول کو سوگ منائیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, نہ جشن کی اجازت ہے اور نہ سوگ کی اجازت ہے. لیکن اگر کچھ کرنا ہوتا تو سوگ جشن سے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ تاریخ ولادت پر تو ہے اختلاف, لیکن وفات پر اتفاق ہے. تیسری عقلی دلیل, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہم ہے, یاد رکھ اس کو, نوٹ بھی کر لے, 2 سوال ہیں اور دونوں سوالوں کے جواب میں مصیبت ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہے, اور جنت میں جانے کا راستہ ہے, اس میں خیر عظیم ہے, یا علم نہیں تھا؟ اگر جواب ہاں میں ہے, یعنی ہاں علم تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے اپنی امت سے چھپایا, یہ تہمت ہے اور گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اتنی بڑے عظیم خیر کو کیوں چھپایا امت سے. اور اس پر اتفاق ہو چکا ہے پہلے کہ کوئی خیر ایسا خیر نہیں ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک نہ پہنچایا ہو, کوئی بھی ایسا خیر کی خبر نہیں ہے. اگر جواب نہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا, تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ ان کو یہ علم نہ تھا کہ امت میں ایک خیر, ایک عظیم خیر موجود ہے اور ان کو اس کے بارے میں علم بھی نہ تھا, اور وہ خیر بھی ان کی اپنی ذات کے تعلق سے تھا. تو یہ جہالت کی تہمت ہے, اور دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہیں. نمبر 4, آپ یہ دیکھیں ولادت اور بعثت یہ 2 چیزیں ہیں. دونوں میں سے اہمیت کس چیز کی ہے؟ بعثت کی زیادہ اہمیت ہے ولادت سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران آیت نمبر 164. بے شک اللہ تعالی کا فضل و کرم اور منت ہے, احسان ہے مومنوں پر. احسان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے انہی میں سے ایک پیغمبر. اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کردوں کو پاک کرتا ہے شرک بدعات خرافات سے اور باطل چیزوں سے, اگرچہ وہ اس سے پہلے, کس چیز سے پہلے؟ ولادت سے پہلے یا نبوت سے پہلے؟ بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق نبوت کی اہمیت ولادت سے زیادہ ہے. اگر جشن ملا, اگر جشن منانا ہی تھا تو بعثت کا جشن ہونا چاہیے تھا, ولادت کا نہیں. اگرچہ بعثت کا جشن منانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے, جیسے کہ آگے بات ہوگی. نمبر 5, اگر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کبھی نہ چھپاتے. نمبر 6, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے, اور اس پر اتفاق ہے جسے پہلے بنیادی باتیں میں نے بیان کی, جو آخری بنیادی بات تھی کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں کہ انہوں نے جشن میلاد النبی منایا ہو. تو آج کے دور میں یا بعد میں آنے والوں میں سے کسی نے بھی اس کا جشن میلاد النبی کا انعقاد کیا تو اس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ادا نہیں کیا. کیونکہ لوگ, جو لوگ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی منانا ضروری ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو جشن میلاد النبی نہیں مناتے وہ گستاخی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. تو یہ صحابہ کرام پر بھی تہمت ہے. نمبر 7, چاروں فقہا کی شان میں گستاخی, امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ ان کو علم تھا کہ اگر ان کو علم تھا کہ جشن میلاد النبی باعث اجر و ثواب ہے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوتا ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا یہ, تو ان کے حق میں بھی گستاخی ہے. قرآن مجید کے حق میں بھی گستاخی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, یہ دین کامل ہے. اور جو لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں وہ یہ کہتے کہ ابھی دین کامل نہیں ہے, ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے جشن میلاد النبی. نمبر 9, اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے. جو نصارہ ہیں, کرسچن جو ہیں, وہ کرسمس مناتے ہیں اور وہ دن ہے جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہود و نصارہ سے مشابہت نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ سے مشابہت کرتے ان پر. تو یہ پہلے گروہ کے دلائل تھی. دوسرا گروہ کے دلائل میں بیان کرتا ہوں. جو گروہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہے اور جنت کا ایک راستہ ہے, وہ کہتے ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. پہلے ہم یہ دلائل بیان کرتے ہیں، پھر جو باتیں آپ نے بیان کی ان کا رد کرتے ہیں. پہلے نقل یعنی قرآن اور سنت سے دلائل. پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سورۃ مریم آیت نمبر 33. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. تو سلامتی کا تعلق ولادت سے ہے، اور سلامتی خوشی کا باعث ہے. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دن میں خوشی، ولادت کے دن پر خوشی منائی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کی ولادت کے دن پر خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی. تو پہلی دلیل یہ ہے ہماری. احادیث میں سے یہ تین حدیثیں، بلکہ دو حدیثیں بیان کروں گا. پہلی حدیث یہ ایک عام حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور بچوں سے اور پورے لوگوں سے زیادہ نہ کرے. اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ جشن میلاد النبی منایا جائے. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سوموار کے دن روزہ رکھیں؟ سوموار کے دن روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور مجھے نبوت ملی. تو یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، اور روزہ رکھنا اس دن، کیونکہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور جشن میلاد النبی بھی عبادت ہے، اگر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو جشن بھی کیا جا سکتا ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنة حسنة کان له اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامة لا ينقص من اجورهم شیئا. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی اسلام میں سنہ حسنہ کو ایجاد کیا، اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور ہر اس شخص کو ملے گا جو اس پر عمل کرے گا قیامت تک، ان کے اجر و ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی. پانچویں دلیل سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان، نعم البدعۃ ہذہ، تراویح کی نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. اور جشن میلاد النبی جس کو تم لوگ بدعت سمجھتے ہو، تو یہ اچھی بدعت ہے. اگر تراویح کی نماز سیدنا عمر بن الخطاب، جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کا علم عطا فرمایا، اور عظیم صحابی ہیں جن کی اتباع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی اتباع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ ان کا فرمان ہے کہ نعم البدعت ہذہ، یہ بدعت اچھی ہے. اگر تراویح کی نماز اچھی بدعت ہے، تو جشن میلاد النبی بھی اچھی بدعت ہے. اور یہ گروہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں. عقلی دلیل، پہلی دلیل کہ بار بار آپ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں ہر بات پہ، سلف صالحین، سلف صالح، صحابہ کرام. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دو عقلی دلائل ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں کی جس کی دلیل نہیں تھی، اور وہ بدعت بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام بدعت تو کبھی نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں کی جس کی دلیل نہ تھی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور وہ بدعت بھی نہیں تھی. آپ لوگوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام بدعت سے پاک ہیں. اس کی مثال میں تین چیزیں مثال طور پر بیان کرتے ہیں ہمیشہ. نمبر ایک، قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا. نمبر دو، اعراب قرآن لگانا. نمبر تین، احادیث کو جمع کرنا، ایک کتاب میں لکھنا. اور صحابہ کرام کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے بعض ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جن پر صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا، تو تمہارے لیے جائز ہے. جب ہم کوئی عمل کا ہمارے لیے جائز نہیں بدعت ہے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اور اس کی مثال میں کہ مسجد کی مینارات بنانا، مسجد مینار کیوں بنایا تم لوگوں نے؟ یہ بھی اجر باعث اجر و ثواب ہے، تو یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اگر جشن میلاد میں بدعت ہے تو پھر یہ بھی بدعت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مدرسے کو تعمیر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد ہی مدرسہ ہوتا تھا. آج کل تم لوگوں نے مدارس کی تعمیر کر دی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں دلیل اس کی ملتی ہے؟ تو یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا اور تم لوگ کرتے ہو. نمبر تین، عقلی دلیل کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز پر عمل کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ادا ہو اور اللہ تعالی راضی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم جشن میلاد النبی مناتے ہیں. چوتھی عقلی دلیل، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. آج کل کے دور میں لوگوں نے بھلا دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صبح شام کے اس بھگدڑ کے دور میں، یعنی صبح آنکھ کھلتی ہے دنیا کے کاموں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور آنکھ بند بھی اسی پہ ہوتی ہے مشکل سے اگر نیند آتی ہے تو. اب وقت کہاں ہے لوگوں کے پاس کہ سنت پہ عمل کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں؟ تو ہم نے ہر سال میں، چاہے اگر 365 دنوں میں سے ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے، تو آپ لوگوں کو کیا مشکل ہے؟ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا چاہتے ہیں اور تم لوگ توڑنا چاہتے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو یہ عقلی دلائل ہیں اس گروہ کے. اور پہلے گروہ کے رد میں یہ گروہ کہتا ہے جو جن آیات کا تم لوگوں نے ذکر کیا کہ دین کامل ہے، وہ ہم بھی جاتے ہیں دین کامل ہے، لیکن جشن میلاد النبی دین میں زیادتی نہیں ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، یہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، مثال یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز 2 رکعت فرض کی ہے، اگر کوئی شخص 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھے یہ بدعت ہے، ہم اس کے قائل، بدعت اس کو کہتے ہیں. تو جشن میلاد النبی کے منانے سے دین میں کیا زیادتی ہوتی؟ کوئی زیادتی نہیں ہوتی. ہاں 2 رکعت فجر کی اگر ہم 2 کی جگہ 3 پڑھیں تو یہ زیادتی ہے دین میں. تو آپ لوگوں کا اس آیت سے استدلال درست نہیں. اور جن احادیث کا تم لوگوں نے ذکر کیا وہ حدیث صحیح ہے، ہم بھی اپنے خطبے میں یہی حدیثیں پڑھتے ہیں، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. لیکن بدعت کو تم لوگوں نے سمجھا نہیں، مفہوم میں فرق ہے، ہمارا مفہوم یہ ہے، تم لوگوں کا مفہوم دوسرا ہے. اور سید عبداللہ بن مسعود کی جو دلیل ہے وہ واضح کہتے ہیں کہ ہمارے رزق ضعیف ہے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی وجہ کے، تم لوگوں کے نزدیک ہماری حدیث ضعیف ہے، ہمارے نزدیک تمہاری یہ روایت ضعیف ہے. سبحان اللہ. اور جو عقلی دلائل تم لوگوں نے بیان کیے ہیں، اتنی لمبی لسٹ عقلی دلائل کی، اس کے تعلق سے جو ہمارے یہ نقلی دلائل وہی کافی ہیں. تو جہاں پر عقل آ جائے، نقل آ جائے، قرآن سنت کی دلیل آ جائے، وہاں پر عقلی دلائل کام نہیں کرتے. اس سے تم لوگوں کے عقلی دلائل کا رد ہمارے ان قرآن اور حدیث سے، قرآن کی آیت اور حدیث سے ہی کافی ہے. پہلے گروہ نے جواب دیا دوسرے گروہ کو. پہلی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ، یعنی پہلے اپنے بات کا دفاع کیا، پھر اس گروہ کے جو دلائل ہیں ان پر تبصرہ کیا اور جواب کیا. تو پہلے اپنے رد میں انہیں جواب دیا کہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ محکم آیت ہے اور دین میں کوئی بھی کسی بھی زیادتی کی گنجائش نہیں، اس پر اتفاق ہے آپ لوگوں کا بھی ہمارا بھی. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ہر نئی چیز کو ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز ایجاد ہو. اور جس بدعت کے مفہوم کو تم نے سمجھا ہے وہ ناقص مفہوم ہے، کیونکہ اگر فجر کی دو رکعت کی جگہ تین رکعت ادا کی جائے تو یہ بدعہ حقیقیہ ہے. بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعہ حقیقیہ، ایک ہے بدعہ اضافیہ. بدعہ حقیقیہ وہ ہے کہ ایک عمل جو پہلے موجود نہ تھا اس کو ایجاد کیا جا رہا ہے، پہلے موجود نہ تھا. یعنی فجر کی نماز دو رکعت ہی تھی، تین رکعت تو کبھی تھی ہی نہیں، تو جب دو کو تین کر دیا تو نئی نماز آ گئی. فجر کی تو دو رکعت ہے، یہ تین رکعت والی فجر کی نماز ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، تو اسے کہتے بدعہ حقیقیہ. بدعہ اضافیہ وہ بدعت ہے جو اصل تو موجود ہے قرآن اور سنت میں لیکن طریقہ غلط ہے. اور ان دونوں مفہوم بدعہ حقیقیہ و بدعہ اضافیہ کی دلائل جو ہیں وہ آپ اچھی طرح سن لیں. بدعہ حقیقیہ کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صحیح بخاری مسلم کی روایت، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اسے کہتے بدعہ حقیقیہ، یعنی احدث نئی چیز ایجاد کی، پہلے موجود نہیں تھی، ذرا غور کریں الفاظ پر. اور دوسری روایت سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. دونوں الفاظ میں فرق ذرا سمجھیں، پہلے لفظ میں احدث نئی چیز ایجاد کی، دوسرے لفظ میں عمل تو موجود ہے لیکن یہ عمل نہیں جو تم نے کیا ہے. بات سمجھے ذرا، پہلی حدیث میں عمل موجود نہیں ہے، سرے سے نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے. دوسری روایت میں عمل تو موجود ہے لیکن طریقہ عمل کا یہ نہیں ہے. پہلے کو کہتے بدعہ حقیقیہ اور دوسرے کو کہتے بدعہ اضافیہ. اس کی مثال میں درود پڑھنا باعث اجر ثواب ہے کہ نہیں؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے. اگر کوئی شخص ہر اذان سے پہلے اس درود کو پڑھے، یہ قید لگائے ہر اذان سے پہلے درود کو پڑھے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعہ. لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعہ اضافیہ ہے، کیونکہ اصل دلیل تو موجود ہے کہ آپ کے درود پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ اذان کے ساتھ اسے قید لگا لینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دلیل مطلق ہے. کسی بھی وقت آپ درود پڑھیں، ایک خاص وقت کا تعین کرنا اسی کے ساتھ اس کو قید لگا دینا، اسے کہتے بدعہ اضافیہ. تو اس لیے بدعت کو اچھی طرح سمجھیں. اور جشن میلاد النبی جو ہے وہ کس بدعت میں سے ہے؟ جس بدعت کو وہ سمجھتے ہیں. تعجب کی بات دیکھیں، بدعہ حقیقیہ اضافیہ نہیں ہے، کیونکہ جشن میلاد النبی تو تھا ہی نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ سلف صالحین یعنی تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، کہیں سے ثابت بھی نہیں. تو یہ بدعہ حقیقیہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث آپ ہمیشہ ہر خطبے میں پڑھتے ہو، حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں؟ کل محدثۃ بدعہ. کل لفظ عموم میں سے ہے، ہر چیز یعنی ہر نئی چیز. اور یہ کہنا کہ یہ عمل بدعت نہیں ہے اور اس کا تعلق بھی دین سے ہے، تو آپ حدیث کو پڑھتے تو اس میں عمل تو نہیں کرتے. عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ زبان سے کہنا تو دعویٰ ہے، حقیقت تو عمل ہی مقصود ہے نا. اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کا صرف یہ دعویٰ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. حقیقتا آپ کے نزدیک ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں، کل محدثۃ بدعہ. اس کے علاوہ ٹائم کتنا ہو گیا؟ پتہ نہیں وقت کتنا ہو گیا،
1: ایک گھنٹہ
0: ہو گیا. چلیں، تو دوسرے گروہ جو ہے ان کے جو نقلی دلائل ہیں اور عقلی دلائل، ان کا رد، یعنی دفاع تو واضح ہے، یعنی جو عقلی دلائل انہوں نے رد کیا ہے، تو نقلی دلائل کے جب ہم رد کریں گے تو پہلے گروہ کے عقلی دلائل بھی نمایاں ہو جائیں گی. دوسرے گروہ کے جو قرآن و سنت سے دلائل. پہلی قرآن مجید کی آیت والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ آیت کریمہ صحیح آیت ہے, صریح آیت, یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اس آیت کو نازل فرمایا, بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی اس آیت کو بیان کیا. لیکن لفظ یہاں پہ سلامتی کا ہے, سلام کا ہے, اور تم لوگ جشن مناتے ہو. سلام اور جشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات, سلام جو ہے اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ جشن ہی سے مراد ہے, جدرن مان لیتے جشن مراد ہے, ٹھیک ہے, لیکن جشن کس وقت تھا؟ ولادت کے دن اور وفات کے دن اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے, یہ سلامتی ہے نا. تو وہ کون سا مومن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر جشن منانا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام کو ملی تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنے کے بل گر گئے اور روتے رہے, اور یہ فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاک, میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا, اس کا سر بدن سے جدا کر دوں گا, یہ عالم تھا. صحابہ کرام کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہیں. بعض صحابہ کرام تو بات کرنے سے بھی قاصر ہو گئے تھے. تو وفات پر کبھی جشن نہیں منایا جاتا میرے بھائیوں. مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے جسے واضح ہوا. اور تیسری بات یہ ہے, یوم ابعث حیا, کیا آخر میں بھی جشن منائے جاتے ہیں؟ جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا, قیامت کے دن. یعنی لفظ سلامتی کا ہے, سلام کا لفظ ہے تینوں جگہوں پر, ولادت پر, وفات پر, اور جب زندہ اٹھایا جاؤں گا. اگر تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے, جشن منانا ہی مفہوم ہے مقصود جیسا آپ لوگوں نے سمجھا ہے, تو ولادت پر جشن, وفات پر بھی جشن خوشی, اور قیامت کے دن بھی خوشی کون منائے گا؟ فرشتے منائیں گے. وہ عالم خوشی کا ہوگا کیا؟ تو آپ کی اس آیت سے یہ استدلال درست نہیں ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت, میری محبت اس کے دل میں اپنے والدین سے, اپنے آپ سے, اپنے نفس سے, اپنے والدین سے اور بچوں, بیوی بچوں سے اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو. یہ حدیث تو صحیح ہے, ہمارا بھی اتفاق ہے, لیکن محبت کیسے کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس پہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے ان 14 پوائنٹس میں جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ محبت کی علامت ہے اتباع. جب اتباع نہیں تو محبت صرف دعویٰ ہے, محبت کا حقیقت ہے محبت نہیں ہے. اگر واقعی محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ کو کہیں بھی یہ دلیل نہیں ملے گی کہ جشن میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے. حدیث سے مسلم کی روایت سوموار کے دن کے روزے کے متعلق جو بیان کرتے ہیں, ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ پر. نمبر ایک, سوموار کا دن ہے, بارہ ربیع الاول کی تاریخ نہیں ہے, اور دونوں میں فرق ہے. سوموار کا بارہ ربیع الاول جو ہے وہ ہفتوں کو بھی ہو سکتی ہے, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتے کسی دن میں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں تو سوموار کا دن متعین ہو چکا ہے. تو آپ کا یہ استدلال کہ بارہ ربیع الاول کو ہی جشن میلاد النبی منانا ہے تو سرے سے غلط ہے. دوسری بات, حدیث میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے, اور تم لوگ جشن میلاد میں کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو یا صبح سے رات تک سبیلیں چلتی ہیں؟ سبیلیں چلتی ہیں, کھانے پینے کا خاص انعقاد کیا جاتا ہے. بلکہ تعجب کی بات ہے بھائیو کہ میلاد کے نام پر خاص مٹھائیں بنائی جاتی ہیں. یہ میلاد کی مٹھائی ہے, یہ میلاد کا زردہ ہے, یہ میلاد کا پلاؤ ہے، یہ میلاد کا شربت ہے، خاص نام ہے، یہ میلاد کے لیے خاص تیار کیے جاتے ہیں. تو اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے تو میرے بھائی پورا عمل کریں. سوار کا لفظ ہے، آپ نے 12 ربیع اول کو لیا. روزے کا لفظ ہے، آپ کھاتے پیتے ہو. تیسری بات جو ہے، جو اس سے زیادہ اہم ہے، کہ حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے ولادت کا اور دوسرا ہے بعثت کا، نبوت کا. اور یہاں پر تم لوگوں نے ناانصافی کی ہے، ادھوری حدیث پہ عمل کیا ہے. کہ ولادت پر تو جشن مناتے ہو، بعثت پہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ اگر یہ حدیث تمہارے لیے دلیل ہے تو پوری حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ جس سے آپ بھی جانتے کہ بعثت پر جشن نہیں منایا جاتا، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی ماننا ہے کہ ولادت پہ بھی جشن نہیں منایا جاتا. کیونکہ یہ حدیث نہ تو بعثت کی دلیل ہے، بعثت کے جشن کی دلیل ہے، اور نہ ہی ولادت کے جشن کی دلیل ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ. یہاں پر سنت کا ذکر ہے، بدعت کا ذکر نہیں ہے میرے بھائیو، سنت کا ذکر ہے. اور اس حدیث کو اب پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے یہ حدیث جو ایک قصے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا فاقہ کی حالت میں، قحط کی حالت میں آئے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات، صدقات اور خیرات کے تعلق سے ایک خطبہ دیا، چھوٹا سا موعظہ دیا. تو لوگ کافی متاثر ہوئے. ایک شخص اٹھا، اپنے گھر میں گیا اور ڈھیر سارا کھجور اور مار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، یعنی اس شخص کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنے گھر کی طرف گئے اور کچھ نہ کچھ گھر سے لے کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ کان له اجرها و اجر من عمل علیہا. تو یہاں پر کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کی گئی. کیا زکوٰۃ نئی چیز ہے؟ صدقات و خیرات نئی چیز ایجاد کی گئی ہے؟ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، کلمہ شہادت اور نماز کے بعد زکوٰۃ. صدقات اور خیرات، نفقات، یہ نوافل میں سے ہیں اور مستحبات میں سے ہیں. کیونکہ دلائل تو قرآن و حدیث میں ہم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ موجود ہیں. تو نئی چیز تو یہ ایجاد نہیں ہوئی. تو یہ لفظ جو سنت حسنت استعمال کیا گیا، سنت کا استعمال کیا گیا ہے، وہ ایک چیز لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی، اسی چیز کو ایک صحابی نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. یعنی ایک چیز موجود تھی لیکن لوگوں سے چھپی ہوئی تھی. اب لوگ چاہتے تھے کہ مدد کریں، اب کیسے مدد کریں؟ ایک شخص نے عملاً وہ کر کے دکھایا، دوسرے اس کو دیکھتے دیکھتے اس پہ عمل کیا. تو یہ سننا حسنہ ہے، نہ کہ بدعہ حسنہ ہے. تو اس حدیث پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کی یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی کہ سننا حسنہ کا مطلب ہے جشن میلاد النبی. پانچویں نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان، نعم البدعۃ ہذہ. یہ ان کو جو فرمان ہے، یہ نماز تراویح کے تعلق سے ہے. کیا نماز تراویح بدعت ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نماز بدعت نہیں، لیکن ان کو اکٹھا کرنا ایک امام کے پیچھے، اس کے تعلق سے سیدنا عمر بن خطاب نے یہ فرمایا. اچھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے صحابہ کرام کو جمع کیا تراویح کے لیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تین دن تراویح جماعت کی صورت میں پڑھتے رہے؟ اصل بنیاد موجود ہے، تو بدعت کیسے ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، عالم صحابہ میں سے ہیں. ان کے شان میں تو گستاخی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کے بعد کل محدثۃ بدعہ، وہ جرت کرے اور کہیں نعم البدعۃ ہذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے. کل کو چھوڑ کر یہ بدعت جو ہے یہ اچھی بدعت ہے، باقی ہوں گی غلط ہوں گی لیکن یہ بدعت اچھی ہے. تو کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی. اس کا تیسری بات کہ یہ فرمان نعم البدعت ہذی، یہ لغوی مطلب ہے بدعت کا، لغت میں، کیونکہ بدعت کی تعریف جو ہے عربی لغت میں نئی چیز ایجاد کرنا. یہ موبائل ہے یہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، یہ آج کے دور میں ایجاد ہوا ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے. شریعت میں، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. تو لغت کے اعتبار سے جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہو جس کی پہلی مثال نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. لیکن کیا شریعت میں بدعت ہے؟ ہرگز نہیں. سنعم بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لغت کے اعتبار سے بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس طریقے سے اکٹھا ہونا یہ نئی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیشہ اکٹھا نہیں ہوتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بدعت کا لفظ لیا گیا ہے، بدعت کا معنی لیا گیا ہے، تو یہ سیدنا عمر خطاب کی شان میں بڑی گستاخی ہے. اب جو عقلی دلائل ہیں ان کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے بعض ایسے عمل کی جن کی دلیل نہ آتی تھی، تو یہ بات بنیادی طور پر ہی غلط ہے. یہ تہمت ہے صحابہ کرام پر کہ وہ بعض ایسے عمل کیے جن کی کوئی دلیل نہ تھی. کوئی مومن کیسے تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے عمل کیے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں سب سے پہلے کہ صحابہ کرام نے، یہ ہمارا ایمان ہے، اپنی زندگی ساری میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اب آتے ہیں تفصیل کی طرف. قرآن مجید کو جمع کرنا، صحابہ کرام نے قرآن مجید جمع کیا ایک کتاب کی صورت میں، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے بدعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کتاب کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہاں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، جب یہ آیت اتری اس وقت کتاب موجود تھی؟ یہ کتاب کی شکل موجود تھی؟ نہیں تھی. تو ذالک الکتاب کہاں ہے؟ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ کتاب وجود میں آئے گی، اس کو آنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، لیکن کیونکہ ورک اور کاغذ موجود نہیں تھے، میسر نہیں تھے، ایک کتابی شکل میں جمع نہ کر سکے، لیکن لکڑیوں پر، جلد پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا. صحابہ کرام نے اپنے سینے میں بھی محفوظ کیا اور لکھی ہوئی صورت میں بھی محفوظ کیا. تو یہ کس نے کہا کہ اس کی دلیل نہیں ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن کی زمین پر جاؤ تو مصحف کو نہ اٹھا کے جانا اپنے ساتھ. اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دشمن کے ملک کی طرف جاؤ تو قرآن مجید کو، مصحف کو اپنے ساتھ نہ اٹھا کے جانا. تو وہاں پر اس وقت کتابی شکل میں تھا؟ نہیں تھا. یہ دلیل ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ کتابی شکل بنے گی قرآن مجید کی، اس کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو کافر ملک کی طرف جاتے ہوئے نہ اٹھانا، کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں، بہرم کی نہ کرے. تو ان دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کے دلائل موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے کبھی بھی بغیر دلیل کوئی عمل نہیں کیا. تیسری یا چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع بھی حجت ہے. قرآن پہلے نمبر دو، حدیث تیسرے نمبر پر، صحابہ کرام کا اجماع، اور قرآن مجید کو ایک شکل میں جمع کرنے پر اجماع ہے صحابہ کرام کا، اور اس کی جمع کرنے کی وجہ بھی ہے. اور دو ادوار میں قرآن کو جمع کیا گیا، ایک سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب حروب الردہ میں جب لوگ مرتد ہو کے زکات دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، ان سے جنگیں کی گئی، اور بہت سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے. تب صحابہ کرام نے، سیدنا عمر خطاب میں شامل تھے، یہ مشورہ دیا سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ قرآن مجید کو ہم جمع کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ صحابہ کرام اس طریقے سے وفات پا جائیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ قرآن مجید ان کے سینے میں بھی دفن ہو جائے گا، اور لوگ اس خیر سے محروم ہو جائیں گے. آگے امت میں اس خیر کو ہم کیسے پہنچائیں گے؟ تو کتابی شکل میں ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور کئی روز سوچتے رہے، پھر اتفاق اور اجماع ہوا صحابہ کرام کا کہ ایک کتابی شکل میں قرآن مجید کو ہونا چاہیے. اور دوسرا جماعوں سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، جب عجم نے اسلام قبول کیا اور وہ اپنی قرت کرتے تھے، پڑھتے تھے قرآن مجید لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تھے. آج بھی ہم عجم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں فرق ہے. اب دیکھیں غلطی بھی ہوتی ہے،

پڑھیں. مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے, یہ جو پڑھتے ہیں مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ قرہ تھے جو صرف عثمان بن عفان کے زمانے میں صحابہ کرم کا اجماع ہوا, تو اس پر بھی صحابہ کرم کا اجماع ہے. تو قرآن کو جمع کرنے کی دلیل قرآن مجید میں ہے, حدیث میں ہے اور اجماع میں ہے. دوسری بات, اعراب قرآن لگانا, قرآن مجید کے اعراب جو لگایا گیا یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں, زیر زبر اعراب کہتے ہیں قرآن مجید کو. زیر زبر شروع میں موجود نہیں تھا. کیوں موجود نہیں تھا؟ کہ پڑھنے والے سارے سارے عرب تھے, ان کو ضرورت ہی پیش زیر زبر لگانے کی, ان کی اپنی زبان ہے اس لیے وہ زیر زبر نہیں لگاتے تھے. لیکن جب عجم آئے, اسلام قبول کیا, ہماری طرح زیر زبر تو پڑھ نہیں سکتے, تو زیر زبر کی ضرورت پڑ گئی. تو صحابہ کرام کے دور میں ہی, سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں ہی, سیدنا علی بن ابی طالب نے حکم دیا تابعین کو کہ ایک ایسا عمل کیا جائے جس سے قرآن مجید کی قرت سب بہترین طریقے سے صحیح طریقے سے کر سکیں. تو اس پر اتفاق ہوا کہ قرآن کے اعراب لگائیں, اور اعراب لگے زیر زبر لگائی گئی. تو پہلی بات یہ ہے کہ زیر زبر لگانے پر اجماع ہے. دوسری بات یہ ہے, جو زیر زبر لگے ہیں کیا یہ نئی چیز ایجاد کی ہے قرآن مجید کے اندر؟ یعنی الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھتے ہیں. جب زیر زبر لگی کوئی لفظ میں تبدیلی ہوئی, یعنی الحمدللہ رب العالمین کو بنا دیا اس طریقے سے بنا دیا؟ اگر یہ مفہوم ہے تو پھر غلط ہے, یہ بدعت ہے. کیونکہ اصل میں الحمد دال پر پیش ہے, زبر نہیں ہے. اگر اعراب سے زبر لگا دی گئی پیش کی جگہ تب یہ بدعت ہوتی, لیکن اس کو اصل حقیقت میں جب چھوڑ دیا گیا, فرق صرف اتنا پہلے زبان سے کہا جاتا تھا, اب اس پہ پیش لگا کر تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو جائے, یہ بدعت کہاں کی ہے؟ نئی چیز ایجاد کی ہی نہیں ہے. تو قرآن کے اعراب لگانا, زیر زبر لگانا اصل بدعت ہے ہی نہیں. تیسری بات, حدیث کو جمع کرنا, حدیث کو جمع کرنے میں بدعت اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہی پہلے تو منع کر دیا تھا صحابہ کو کہ نہ لکھا کرو, کیونکہ قرآن مجید بھی نازل ہو رہا ہے, دونوں آپس میں مکس نہ ہو جائے کہ ایک نسخے میں قرآن کی آئے تو پھر کوئی حدیث ہو. تو پہلے تو منع فرما دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے, صحابہ کرام کو یہ علم ہو گیا کہ قرآن مجید کا انداز کیسا ہے, اسلوب کیسا ہے, تو ان کو پھر بعد میں یہ حکم دیا کہ اب لکھو. اور مشہور ہوا ایسے بخاری میں اکتب لی ابی شاہ, ایک شخص تھا اس کا ابو شاہ تھا, تو دور سے کہیں سے آیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے وطن واپس لوٹ کے جاؤں گا تو میں بھول جاؤں گا راستے میں, تو بعض احادیث مجھے لکھ کے دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے صحابہ کرام کو اکتب لی ابی شاہ, اس شخص ابو شاہ جس کا نام تھا لقب تھا, اس شخص کے لکھے حدیث. تو صحابہ کرام کچھ بعض حدیثیں لکھ کے دے دی اس شخص کو. اور اس طریقے سے مختلف صحائف صحابہ کرام کے ذہن میں موجود تھے, بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص میں جو فرق تھا روایت کے تعلق سے, وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں وہ لکھتے تھے, اس لیے ان کی احادیث کم ہیں, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی عنہ لکھتے نہیں تھے بلکہ حفظ کر لیتے تھے, اس لیے ان کی احادیث سب سے زیادہ ہیں. تو حدیث کا لکھنا صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی بھی لکھتے تھے, تو اس کی بھی دلیل اصل موجود ہے, تو یہ بھی بدعت کبھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں صحابہ کرام نے کی ہیں, بعض چیزیں صحابہ کرام نے نہیں کی اور تم لوگوں نے کی ہیں, وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ مسجد کی منارت کو تعمیر کرنا اور مدرسے بنانا, مائکروفون آج کل ہم استعمال کرتے ہیں نماز میں مساجد میں, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں فقہا کا اتفاق ہے, چاروں فقہا کا اور ائمہ محدثین کا بھی اتفاق ہے, بلکہ اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے کہ مصالح مرسلہ جو ہے, مصالح مرسل جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہیں. مصالح مرسلہ کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں, اب دیکھیں لفظ دیکھیں, مصلحہ ہے اور مرسلہ ہے. مصلحہ یعنی وہ چیز جس میں فائدہ ہو, مرسلہ جس کی کوئی قرآن میں یا حدیث میں نہ حکم ہو نہ منع ہو, مرسلہ ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, مصلحت بھی ہے اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس میں اس عمل کو کرنے کا حکم ہو یا منع کرنے کا حکم ہو. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ امت کو اس پہ عمل کرنے سے فائدہ بھی ہو. چوتھی بات مصالح مرسلہ میں یہ ہے کہ دین کا حصہ بنیادی طور پر نہیں ہے, اگرچہ دین سے تعلق ضرور ہے
لیکن دین کے بنیادی

0: پر حصہ نہیں ہے. یعنی اگر یہ مسئلہ مرسلہ نہ ہو تو دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ چار چیزیں بنیادی مسئلہ مرسلہ میں. جب مینارہ کو تعمیر کیا گیا, مسجد کے جو مینارات ہم باہر دیکھتے ہیں, یہ کیوں تعمیر کیا گیا, کیسے تعمیر کیا گیا, کیا بنیادی طور پر اگر مینارت نہیں تو نماز بھی نہیں, اگر مسجد کا مینار آج نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی کیا, یا مائک نہ ہو نماز نہیں ہوتی کیا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے, فائدہ ہے. جی ہاں, آج کل کے دور میں, اب دیکھیں پچھلے دور میں تو معروف تھی کہ یہ جگہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, 10-20 گھرانے تھے, ایک مسجد تھی, بچے بچوں کو پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جیسے آہستہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے اور مسلمان کی تعداد بڑھتی گئی, گھرانے بھی بڑھتے گئے, گھر بھی بڑھتے گئے, تو مسجد کون سی ہوگی؟ جہاں پر 1000 گھر ہے وہاں پر 10 یا 20 مساجد ہیں, تو کہاں پر پتہ چلے گا کون سی مسجد؟ اب منارت تو نہیں ہے. تو علماء نے یہ دیکھا, یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں, جدہ میں دیکھیں آپ لوگ, اگر مسجد کی منارت نہ ہو اور نماز وقت ہو جائے اور مائکروفون بھی نہ ہو, آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجد کی طرف جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کہ مسجد کون سی ہے, آپ پوچھتے پوچھے جائیں گے تو ایک دو رکعت چھوٹ جائے گی آپ کی. ان کو تو پتہ ہے جو اس محلے میں رہتے ہیں, جو 10 گھر دور ہیں یا باہر سے, ان کو تو پتہ نہیں مسجد کہاں پہ ہے. تو اس میں مصلحت تھی یا مصلحت تھی؟ حکم ہے کہ اس کو بناؤ, حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو واجب یا مستحب ہوتا. منع کیا گیا ہے کسی دلیل میں؟ منع بھی نہیں کیا گیا, منارت نہ بنا. کیا دین کا بنیادی حصہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ دین کا بنیادی حصہ نہیں ہے, اس کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے. مائکروفون نہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیا؟ پڑھتے ہیں. مینارت ہے تو تبھی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مصالح مرسلہ میں ہے, اور مصالح مرسلہ آپ کے علماء کے نزدیک, جو احناف علماء ہیں ان کے نزدیک بھی معتبر ہیں. اصول کافی میں, دیگر اصول کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کا یہ بھی کہنا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ صحابہ کرام نے نہیں, کہ تم لوگ کا تو بدعت کیوں نہیں, کہ یہ بدعت اس لیے نہیں کہ مصالح مرسلہ میں سے ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے. تیسری بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اسے جشن میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں, تو اس کا رد یہ ہے کہ محبت کی علامت اتباع ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت, ان کو کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, میرے اتباع کو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وہ کہتے بھی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات ہی تو نہیں ہے. ذرا غور کرے آیت پر, کیا اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے علاوہ ہو سکتی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے, آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں محبت کیسے کی جاتی اللہ تعالیٰ سے, جب تک آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. اور پھر محبت کی نشانی کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ, میرے اتباع کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جشن میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں, اور نہ صحابہ کرام نے کیا. تو اس لیے محبت کی علامت جشن میلاد النبی نہیں ہے, محبت کی علامت ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے نمبر پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں, سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے بھئی تم لوگوں, یعنی کتنی شرم کی بات ہے, صرف ایک دن 365 دنوں سے ایک دن اللہ تعالیٰ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہو؟ اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں سے ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں ہوئے. اگر واقعی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تم محبت کرے اور ہمیشہ محبت کرو اور ہمیشہ یاد کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سال میں ایک دن یاد کر لیا بس اور اسی پر اتفاق کر لیا؟ اس لیے آپ ذرا غور کریں, جو لوگ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں وہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. اب کسی بھی جا کے ملک میں دیکھ لیں, ابھی میں کہہ رہا ہوں, اور یہ دعویٰ نہیں, حقیقت آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. آج چلے جائیں, آج 12 ربیع الاول کی رات ہے پاکستان میں, ساری رات نعتیں ہوں گی, جشن ہوگا, مٹھائی بانٹی جائیں گی, حلوے کھائے جائیں گے, فجر کی نماز سے 10 یا آدھے گھنٹے پہلے سو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے. یہ محبت کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں, وفات کے وقت میں, الصلاۃ نماز کا حکم دے کے گئے سکرات الموت میں, آخری وقت میں. اور یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ سارا جاگتے رہیں اور فجر سے پہلے سو جائیں, اور فجر کی نماز جو فرض نماز ہے وہ بھی ضائع ہو جائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں لوگوں نے بھلا دیا، اگر یاد کروانا ہے لوگوں کو تو سنت سے یاد کرائیں، بدعت سے یاد نہ کروائیں. تو یہ رد تھے پہلے گروہ کا دوسرے گروہ کے لیے. آخر میں آخر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے میں یا جشن منانے میں کیا حرج ہے، اور اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. پہلا گروہ کہتا ہے اس میں صرف حرج نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑی مصیبتیں ہیں جشن منانے میں. نمبر ایک، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور بغیر دلیل پہ کسی چیز پہ عمل کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. نمبر دو، نصارہ کی مشابہت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جشن میلاد مناتے ہیں. نمبر تین، فاطمی شیعوں رافضیوں کی مشابہت ہے. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی شان میں گستاخی ہے، یا تو تہمت کا الزام ہے کہ انہوں نے اس خیر کو جانتے ہوئے تک نہیں پہنچایا، یا جہالت کا الزام ہے کہ ان کو علم نہیں تھا، اور دونوں باطل ہیں، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. نمبر پانچ، دین چار صدیوں تک نامکمل تھا، اور یہ دین اسلام کی شان میں گستاخی ہے. نمبر چھ، قرآن مجید کی شان میں گستاخی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین کامل ہے، تم نے کہتے ہو کہ دین کامل نہیں ہے. نمبر سات، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کہ انہوں نے جشن میلاد النبی کا انعقاد نہیں کیا. نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی کا باعث ہے اور جنت میں جانے سے انکار ہے، جیسے صحیح بخاری کی روایت میں بیان کیا. اور آخر میں، جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. خلاصے میں آخر میں، اس پوری لمبی بحث سے دونوں فریقین کے دلائل کو جب ہم نے شریعت کے ترازو پر رکھا اور دیکھا، جیسا کہ آپ ساتھیوں نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے، سنت نہیں ہے، اور جن کو علم نہیں تھا اور وہ ابھی تک اس بدعت میں مبتلا تھے، تو وہ ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا شرک بھی کفر بھی معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں، شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے. بدعت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے توبہ سے. تو جس کو علم نہیں تھا آج علم ہو گیا ہے، تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب حق بات اسے سمجھ آ جائے تو اسے کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، اور اپنی رائے، ہوا نفس اور شیطان کی پیروی، کیونکہ شیطان خون میں دوڑتا ہے، جب حق بات سامنے آ جائے تو ان چیزوں کی پیروی کرنا عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ضروریات کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال ہے تو پانچ منٹ ہیں سوال کے لیے. اما ربع کے زمانے بدع حسنہ کا لفظ نہیں تھا میرے بھائی، بدع حسنہ تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا. یہ بعد میں آنے والے لوگ جو جب بدعت پہ عمل کرنا شروع کیا تو اس لفظ کو بھی ایجاد کیا. اب حدیث میں سنہ حسنہ ہے، بدع حسنہ کہاں ہے؟ تو جن لوگوں نے بدعت کو ایجاد کیا ان لوگوں نے اس لفظ کو بھی ایجاد کیا کہ بدع حسنہ ہے، بدع حسنہ موجود نہیں تھا. کیا بدعتی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا درست ہے یا نہیں. یاد رکھے جب بدعتی ہے تو شادی کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ ہر بدعت گمراہی. بدعت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے بدعت مکفرہ جس کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بدعتی, اس کو تو اس کے ساتھ شادی کرنا ویسے جائز نہیں ہے, نکاح کا انعقاد ہوتا ہی نہیں ہے. جو بدعت غیر مکفرہ ہے جیسے جشن میلاد النبی منانا, بدعت غیر مکفرہ ہے, یہ کفر نہیں ہے یہ عمل. یاد رکھیں بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت مکفرہ ہے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے بدعت, کیونکہ یہ اصل عقیدہ کی بدعت نہیں ہے. جو بدعت مکفرہ ہے جیسا کہ قبر پرستی ہے, یہ بدعت مکفرہ ہے, بدعت ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام یا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل تھا. تو جس نے اس کو ایجاد کیا, نئی چیز ایجاد کی گئی ہے, جس نے اس پر عمل کیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر بدعت غیر مکفرہ ہے, کیا اس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں, اس کو بیٹی کی شادی کرنا درست نہیں ہے. آپ کا یہ کہنا کہ اس امید سے کوئی بعد میں درست ہو جائے تو اس کی کیا گارنٹی وہ درست ہو جائے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بیٹے کو بدعتی بنا دے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے رشتہ نہ طے. ہاں اگر ایسا رشتہ طے ہو گیا اور وہ بدعتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. آپ بھی کوشش کریں کہ اس شخص کو راہ راست پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اس کا ساتھ دیں بہترین انداز سے, بہترین نصیحت سے. جھگڑنے سے لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیو. وہ یاد رکھیں یہ جو لوگ بدعت کا انعقاد کریں سب برے نہیں ہیں, یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اچھا راستہ نہیں دکھایا گیا. اچھا کام کرنے کے لیے برے راستے پہ چلے ہیں تو نتیجہ برا ہی ہوتا ہے, اچھا کبھی نہیں ہوتا. تو یہ ہم سب پر یہ فرد عائد ہوتا ہے. جب ہم نے یہ باتیں سنی ہیں, اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ ہمارے یہاں پہ علماء موجود ہیں, آپ ساتھ موجود, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے صرف اس کو جمع کیا اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. یہ باتیں معروف باتیں ہیں, کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. تو اب آپ کو علم ہو گیا ہے, آپ ان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں بہترین طریقے سے, بلت ہی احسن. عام لوگوں کا برتھ ڈے منانا, بچوں کا برتھ ڈے منانا, کیا خیال ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ایسے کریں گے دلیل بھی پوچھوں گا میں, دلیل پوچھوں گا پھر میں. دلیل کیا ہے جی؟ ہاں مشابہت ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. یہ ہمارے ساتھ ہی نئے مسلم ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے جواب دیا ہے بڑا اور اچھا اور صحیح جواب دیا ہے کہ بچوں کے برتھ ڈے منانا یہ مشابہت ہے نصارہ سے, یہود و نصارہ سے, یہ ان کا کام ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں. اللہ کو جزائے خیر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہیں بیٹھے سلام بھیج سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ قبر کی طرف جا کر سلام کہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جہاں پر بھی مجھے سلام بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے موجود ہیں جو مجھ تک سلام کو پہنچاتے ہیں. تو آپ جہاں پر بیٹھیں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص فرشتے مقرر کیے ہیں اس عمل کے لیے. اور اس بات سے دوسری بات بھی نکلتی ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ مدینے جا رہے ہو تو میرا سلام بھی کہہ دینا, یہ میرا سلام بھی عرض کر دینا. یہ بات درست نہیں ہے. اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں التحیات والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ, تو یہ کیا ضروری ہے کہ نماز اس وقت ہوگی جب آپ قبر کے پاس بیٹھیں گے پھر ہوگی یا نہیں؟ تو آپ جہاں پر بھی ہو نماز پڑھتے ہیں اور سلام آپ کا درست ہے. جزاک اللہ, بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا. کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بعض لوگ جو ہے بعض عبادات کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں. بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں 12 ربیع الاول کو خاص طور پہ, بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں, بعض لوگ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, اور بعض لوگ خاص صدقات اور خیرات کرتے ہیں. تو کیا ان کے عمل درست ہے؟ ان کے عمل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل کیا جا رہا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اگرچہ ساری عبادات مشروع ہیں. یعنی آپ روزہ رکھیں مشروع ہے، آپ کسی بھی دن مطلق روزہ رکھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا ایک روزے سے. میرے بھائیوں، اتنی عظیم عبادت ہے یہ. لیکن اس دن کے خاص تعین کرنا کہ یہ دن باعث اجر و ثواب ہے، اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہے، اسی دن کے لیے اس روزے کو متعین کر اسی کے قید لگانا، یہ درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صدقات اور خیرات آپ پورے سال میں کریں، اس وقت کیوں تعین کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے. کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے. نفر روزہ رکھنا مطلق ہے، کسی بھی وقت میں آپ رکھ سکتے ہیں. صدقات و خیرات مطلق ہے، کسی بھی وقت آپ رکھ سکتے ہیں. نوافل پڑھنا مطلق ہے، سنت ہے، آپ کسی وقت بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ 12 بیعہ کو 8 رکعت پڑھنی ہے خاص وقت میں، یہ بدعت ہے. کیوں بھائی؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ نفل مطلق مطلق ہے، اس کی قید کیوں لگائی آپ نے؟ قید کی دلیل ہونی چاہیے. جب شارع نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگائی، تو ہم کیسے قید لگا سکتے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے عمل اگرچہ حقیقتاً درست ہیں، لیکن اس کی اس قید لگانے سے کی وجہ سے، اس کی تخصیص کرنے کی وجہ سے یہ سنت سے بدعت میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بدعت کی کون سی قسم ہے؟ بدعہ اضافیہ، جزاک اللہ خیر، کہ اصل عمل موجود ہے لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے.
1: ماشاءاللہ،
0: طلبا
1: نے آپ کے
0: درس
1: سمجھ لی.
0: جزاک اللہ خیر بھائی. کہ یہ سوال ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کے عمل کو قبول نہیں فرمائے کہ جب تک وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے، جب تک بدعت سے توبہ نہیں کرتا. بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، اس حدیث کی تفصیل بہت ضروری ہے. اگر بدعت مکفر ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ کافر کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن جتنے بھی کافر لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، کہ نہیں کافر آج کل سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہسپتالوں میں پیسہ دیتے رہتے ہیں، یعنی اچھے کام کرتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کے یہ جو اچھے عمل ہیں، یہ جو ظاہراً اچھے ہیں، قیامت کے دن ان کو کوئی بھی اجر ثواب نہیں، یہ سارے اکارت ہو جائیں گے. کیوں؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن ہم جب یہ لوگ اپنے اعمال لے کے آئیں گے، اچھے اعمال، تو ان کے سارے عمل اکارت کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ کفر. دوسری بدعت جو غیر مکفرہ ہے، جو غیر مکفرہ بدعت ہے، اگر وہ عمل جو وہ کر رہا ہے بدعت ہے، تو وہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا. کہ دوسرے عمل قبول نہیں ہوں گے اس کے، دوسرے عمل قبول ہوں گے. اس کی نماز اگر درست ہے، قرآن سنت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو نماز اس کی درست ہے. لیکن جو عمل جس میں بدعت شامل ہو گئی ہے وہ درست نہیں. یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس نے بدعت کو شامل کر دیا ہے، پھر طریقہ غلط ہے نماز کا، تو یہ نماز یا تو بالکل باطل ہے یا اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں سے اس کو 10واں حصہ ملتا ہے، یا 6ٹا حصہ، یا 5واں، یا 4تھا، یا دوسرا، یا پورا، اس طریقے سے. تو غلطی کس چیز میں تھی؟ غلطی نماز کے طریقے خشوع خضوع میں، اس میں غلطی تھی. اور یہ ساری کی ساری چیز نئی چیزیں ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہیں. تو اس کی تفصیل یہ ہے، بدعہ مکفرہ تو کوئی عمل بھی نہیں، بدعہ غیر مکفرہ ہے تو اس کی بھی تفصیل ہے. اگر اس عمل میں شامل ہے تو عمل کم بھی ہو سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے بدعت کے اعتبار سے، اور اگر اس عمل سے تعلق نہیں رکھتی وہ بدعت، تو اس کے علاوہ جتنے بھی عمل، اگر بشرط یہ کہ شریعت کے مطابق صحیح ہوں، اس عبادت کے شروط ارکان واجبات مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کی جائے، تو اس کی عبادت درست ہے.
1: ایک سنت ہوتی ہے
0: آپ کی بات میں دو چیزیں ہیں، حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. یہ آپ کا کہنا کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور یہ کہا السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا، اور یہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت حدیث المسیء الصلاۃ سے مشہور ہے، کتاب الصلاۃ میں، اور یہ مشہور حدیث المسیء الصلاۃ کے نام سے، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی، یہ غلط طریقے سے نماز ادا کی. یہ آپ کی بات درست ہے. جو بات غلط ہے کہ سنت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا دوبارہ جا کے نماز پڑھو. یہاں پر سنت نہیں چھوٹی میرے بھائی، خشوع اور خضوع اطمئنان نماز کا رکن ہے. نماز کا رکن چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوئی، اس لیے ان کو اس صحابی کو تین مرتبہ حکم دیا، ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ حکم دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ نماز میں، تم نے نماز نہیں پڑھی. دوسری مرتبہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ لوٹ تم نے نماز نہیں پڑھی. آخر میں صحابی نے بڑے پیارے انداز میں اس کو انڈر لائن کر لے، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا احسن غیرہ فعلمنی، مجھے اس سے اچھی نماز ادا کرنا نہیں آتی، مجھے تعلیم دیجیے میں کیسے نماز ادا کروں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں نماز نبوی کیا ہے. اس صحابی اور انہوں نے کتنی پیاری بات کی ہے، لا احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں. آپ یہ دس مرتبہ حکم دیں گے، دس مرتبہ پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا میں، غلطی کس چیز پہ ہوئی؟ جہالت، علم نہیں تھا کہ نماز میں کون سی وہ چیز ہے جس میں کمی ہو گئی ہے. نماز کا رکن اطمئنان، اور نماز کے یاد رکھے 14 رکن ہیں، ہم جانتے ہیں 14 رکن ہیں نماز کے، تو ہم اگر نہیں جانتے تو جانیں 14 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے اطمئنان، بغیر اطمئنان کے نماز نہیں ہوتی، اور اس شخص کی نماز میں اطمئنان موجود نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ منا کر بھیجا ہے. تو رحمت کا یہ تقاضا تھا کیونکہ نماز صحیح نہیں تھی، باطل تھی، اس لیے حکم دیا کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. تین مرتبہ اس نے نماز دہرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور اس شخص نے نماز پھر صحیح طریقے سے پڑھی، چوتھی مرتبہ پھر حکم یہ کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. فرض نماز میں عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. فرض نماز میں عربی کے علاوہ دعا، یعنی آپ سجدے میں جائیں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عام طور پہ اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ عربی کے بغیر نہیں کوئی دعا مانگ سکتے، کیونکہ نماز عربی میں ادا کی جاتی ہے تو دعا بھی عربی میں ہونی چاہیے. دوسرا قول ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں نماز کے دوران بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. اور ایک قول دوسرا جو یہ راجح ہے، صحیح بخاری میں فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے کی حالت میں دعا زیادہ کیا کرو. تو یہ حدیث عام ہے، خاص وقت کے لیے نہیں ہے، یا اس اور عام جو اس کو عام ہی چھوڑا جاتا ہے، لے کے کوئی اس کی تخصیص کر دی جائے. نماز بھی، نماز میں بھی سجدہ ہوتا ہے، تو اس حدیث میں سجدہ بھی شامل ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو نماز کے علاوہ سجدہ ہو. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب کثرت سے آپ سجدے کی حالت میں دعا کریں تو کیا سارے نماز کو عربی آتی ہے؟ ہر دعا کرنے والے کو عربی آتی ہے کیا؟ تو کیا سجدے میں صرف عربی جس کو آتی وہ دعا کرے؟ نہیں. یعنی فضل ایک چائنیز ہے، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیوں نہیں مانگے گا کیا؟ تو قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی دو فرض نماز کو کسی شرعی عذر سے ملا کر پڑھنا قضاء کی بات نہیں، ملا کے پڑھنا حیض ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، دلیل دے دیں. یعنی دو فرض نمازیں ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ دو نماز جمع کر سکتے ہیں یا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھ جو نماز جمع کی جاتی ہیں وہ ظہر اور عصر, اور ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے. ذرا دیکھیں بارش ہوتا ہے, ظہر کو عصر سے مغرب کو عشاء سے آپ جمع کر سکتے ہیں. لیکن کیا بغیر عذر شرعی؟ یہ تو ہم جانتے ہیں, اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں یا خوف کی حالت میں ہیں تو, یا مرض کی حالت میں ہیں, یا کوئی اور ایسی وجہ ہے جہاں پر آپ ایک نماز کو الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تو دو کو آپ جمع کر سکتے ہیں, تو ہم جانتے ہیں. کیا بغیر عذر شرعی کی جائز ہے؟ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت میں آیا ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائی, غالباً ظہر اور عصر کی نماز تھی, اور ہمیں جمع دونوں نمازیں پڑھائیں. یعنی جمع کا مطلب یہ ہے, جمع تاخیر تقدیم ہوتا ہے, جمع تقدیم کا مطلب ہے ظہر کے وقت میں عصر کو بھی پڑھا دیا جائے, جمع تاخیر کا مطلب ہے عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھا دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھی اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی بغیر کسی, یعنی عذر نہیں تھا. تو جواب یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے. جائز اس صورت میں اگر اس کو عام نہ کیا جائے, معمول نہ بنایا جائے. کبھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول بنانا یہ خلاف سنت ہے, کیونکہ دلیل ایک مرتبہ میں آئی ہے اور وہ جواز کے لیے. اس کو معمول بنانا سنت سے ثابت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, إرشاد باري تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. دوسرے روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ علماء انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجماعہ. ایک اور معروف و مشہور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, دین کی فہم عطا فرماتا ہے. آج کی نشست میں ایک عجیب و غریب اور خطرناک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں, اور یہ غلط فہمی آج کل بہت عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کثرت سے سوال آنا شروع ہوئے پچھلے ایک یا دو دروس میں, میں مختصر سے جواب دے چکا, لیکن یوں لگتا ہے کہ سننے والے کو تسلی اور تشفی نہیں ہوئی. اور یہ غلط فہمی آج کے زمانے کی نہیں ہے, یہ پرانی غلط فہمی ہے, لیکن اس غلط فہمی کا تعلق ہمیشہ سے اہل بدعت سے رہا ہے. اہل سنت میں سے بہت کم لوگوں نے اس کے تعلق سے بات کی ہے, اور جنہوں نے بھی بات کی ہے ان کا قول مرجوح ثابت ہوا. غلط فہمی یہ ہے مختصراً کہ بعض اہل حدیث علماء یہ فرماتے ہیں کہ صرف قرآن اور سنت کافی ہے فہم سلف ضروری نہیں ہے. بعض کہتے ہیں حجت نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ فہم سلف کو نتھی کرنا بدعت ہے, اور یہ سب سے خطرناک قول ہے کہ فہم سلف بدعت ہے. اور بعض یوں کہتے ہیں کہ فہم سلف کی وجہ سے ہی امت میں تفرقہ پیدا ہوا, ہر گروہ نے اپنے سلف بنا رکھے ہیں اور اپنے ہی سلف کی بات کو لے لیتے ہیں, اسے دین بنا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہی اقوال کے لیے لڑتے ہیں, انہی اقوال کے لیے جھگڑتے ہیں, اور انہی اقوال کی بنیاد پر ولاء والبراء کا مسئلہ قائم کر دیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف اور منہج سلف میں فرق ہے, اگرچہ ان کے نزدیک فہم سلف اور منہج سلف دونوں حجت نہیں ہیں, لیکن تفریق کے قائل ہیں اور کہتے ہیں فہم سلف اور منہج سلف میں فرق ہے, دونوں مختلف چیزیں ہیں. میں تفصیل سے انشاءاللہ جواب دوں گا کہ فرق کیا ہے اور کیا نہیں ہے, کس اعتبار سے فرق ہے اور کس اعتبار سے فرق نہیں ہے. پھر کہتے ہیں, بعض یہ کہتے ہیں کہ منہج سلف اور منہج نبوی میں فرق ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ منہج سلف اور منہج اہل حدیث میں بھی فرق ہے, یعنی سلفی اور اہل حدیث میں فرق ہے. اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اہل حدیثیت سے تو خارج ہو جاتا ہے, لیکن سلفیت سے خارج نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی غلط فہمی موجود ہے جس کا تعلق اسی موضوع سے ہے کہ بعض علماء کو تم لوگوں نے سر پہ بٹھا رکھا ہے اور ان کی علمی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. میں تفصیل سے انشاءاللہ جواب دوں گا. آج کی نشست سے آغاز کرتے ہیں اس غلط فہمی کے جواب کا. آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر میں فہم سلف کے تعلق سے تاریخی پس منظر بیان کرتا ہوں کہ فہم سلف کی اہمیت کیا ہے, فہم سلف کیا ہے, فہم سلف کا انکار کس نے کیا, کس اعتبار سے کیا, فہم سلف کو منہ سلف سے الگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, جب فرقے نکلے امت میں ان فرقوں کے نکلنے کی بنیادی وجہ کیا تھی, اور اہل سنت والجماعت کے علماء سلف صالحین نے ان کا رد کیسے کیا, اس دین کی حفاظت کیسے کی, آج کی نشست میں اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں. چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیں. نمبر ایک، دین اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت ہی ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن اور صحیح حدیث سے ہی ہوتی ہے. دوسری بات کہ صحابہ کرام قرآن اور حدیث اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حصہ ہے، ان سے الگ کوئی بھی ان کو نہیں کر سکتا. انہی کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، انہی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، انہی کے حالات احادیث میں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی حصہ سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں عمومی طور پر، خصوصی طور پر بھی صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نام لے کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضى زید منها وطرا زوجناكم. تو زید کون ہے؟ یہ صحابی ہے. گویا کہ کوئی بھی شخص صحابہ کرام کو قرآن اور سنت سے جدا نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں. تیسری بات کہ قرآن اور حدیث سے مراد قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ ہے، صرف لفظ مراد نہیں ہے. قرآن مجید کا اعتبار، صحیح حدیث کا اعتبار لفظی طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی کو صحیح جاننا نمبر ایک، پھر اس پہ عمل کرنا، جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو جان لینا، پا لینا، اور یہ بغیر اجتہاد و استنباط اور فہم کے ممکن نہیں ہے، اور اسی کو فہم کہا جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام اور سلف صالحین قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں. امت میں سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کو کا اہتمام کرنے والے، سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے جانشین، ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے جانشینوں کے شاگرد تابعین. پہلے تین زمانے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اور یہ سلف کا شرعی معنی سمجھ لیں آپ، لغوی معنی گزرے ہوئے لوگ، اصطلاحی معنی میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا صرف صحابہ ہیں، کسی نے کہا صرف تابعین و تباع التابعین کے بعد والے ہیں، کسی نے کہا صحابہ و تابعین و تباع التابعین ہیں، کسی نے کہا پہلی پانچ صدیاں ہیں. اصطلاحی معنی میں اختلاف پائے گا، لیکن شرعی معنی کیا ہے جان لیں، نوٹ کر. شرعی معنی سلف کا میں تفصیل اگلے دروس میں بیان کروں، لیکن آج کی نشست میں صرف بغیر دلیل کے چند چیزیں، چند پوائنٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں. سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بعد میں آنے والے، پھر ان کے بعد ان کے بعد میں آنے والے. انہیں کہتے ہیں خیر القرون الثلاثہ. اور اس حدیث کے ساتھ اگر آپ دوسری حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جس کا مطلب بہتری چاہتا ہے اللہ تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہاں پر بھی خیر کا ذکر ہے اور خیر و قرون میں بھی خیر کا ذکر ہے. ذرا غور سے سنیں، ہم بات کریں فہم سلف کی، فہم صحابہ، فہم سلف کی، دنیا اور آخرت کی خیریت جڑی ہوئی ہے فہم سے، سمجھ سے، اور
1: بہترین زمانے والے لوگ ہر اعتبار سے بہترین ہیں اور فہم کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں، خیر الناس ہیں، یعنی کہ صرف شکل و صورت سے یا ان کی مقام سے یا ان کی صحبت سے صرف یہ خیریت ہے، نہیں، اصل بنیاد خیریت کی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو سمجھنا ہی اصل خیریت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو دین کی سمجھ خیر القرون میں سب سے افضل و سب سے اعلیٰ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ذرا غور سے سنیں، اب ان کے فہم کا میں نے بات کر لی ہے، اب ان کے فہم کا اعتبار کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 5 ہے، ان کے فہم کا اعتبار کیا ہے قرآن اور سنت میں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فہم سلف کا مقام کیا ہے؟ کوئی حیثیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ فہم سلف کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ قاعدہ ہے اور ترازو ہے ہدایت کا. اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں ہے، اسی ترازو پر تولیں. کوئی بھی لوگ ہوں، صحابہ کرام کے زمانے کو، ان کے بعد میں آنے والے ہوں، تا قیامت، جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لائی ہوں اپنے رب پہ، میں مومن ہوں، تو ہم اس کے ایمان کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے کہ نہیں. اور یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے ایمان کی مضبوطی کتنا ہے، ایمان کی مضبوطی صحابہ کرام جیسے کسی کی نہیں ہے. تقوی اور ایمان کے اعتبار کی ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ، ہم بات یہ کر رہے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اللہ تعالیٰ پر ایمان صحابہ کرام کا کیسا تھا؟ اگر تمہارا بھی ویسا ہے تو پھر تم کامیاب ہو، تم ہدایت یافتہ ہو. رسولوں پر ایمان ان کا کیسا تھا؟ آپ لوگوں کا کیسا ہے؟ اگر ان جیسا ہے تب تو تم ہدایت یافتہ ہو. تقدیر پر ایمان اور جتنے بھی ایمانیات کے مسائل ہیں، سارے کے سارے من غیر استثناء، سارے مسائل میں اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فلان شخص، یہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں کہ نہیں ہوں، اسی ترازو پر توڑ کے دیکھ لے آج اس وقت اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کم ہے لق بجلال سبحانہ و تعالی، تو پھر اس کا ایمان صحابہ کرام کا ایمان جیسا ہے اور سلف کا ایمان جیسا ہے. اور اگر اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور رحت الوجود کا معتقد ہے، تو پھر یہ بدعقیدگی ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، اور ہدایت یافتہ یہ شخص ہو نہیں سکتا. دوسری آیت پہ غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہدایت کا ذکر کیا ہے وہاں پر سلف کس فہم کو جوڑ دیا ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ایمان کی بات آئی، فان آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، ہدایت اور ایمان اور پھر سلف اور صحابہ کا ذکر ہے. سورة الفاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صراط ہے کس کا؟ صراط مستقیم پر کون ہے چلنے والے؟ متعین بھی فرما دیا تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. صراط مستقیم میں ذکر تو کیا ہے، پتہ نہیں تھا راستہ کس کا ہے. یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمائے. دیکھیں صحابہ نہیں فرمایا، سلف نہیں فرمایا، انعمت علیہم. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گواہی دیتے ہیں انعمت علیہم. کون ہے انعمت علیہم؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم، کون ہے؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. نبيين ہے، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سب سے عظیم ترین احسان اور انعام اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے، ان کے جانشین جنہوں نے براہ راست ان سے علم حاصل کیا. الصدقین الشہداء الصالحین، کون ہے یہ لوگ؟ دنیا میں انبیاء کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ، بادنی علاوہ، انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے علاوہ، یہ تین جو خوبصورت وصف ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. باقی راستے ان کے علاوہ جو ہیں، المغضوب علیہم الضالین کا راستہ ہے. مختلف راستے ملیں گے آپ کو، صراط مستقیم ایک ہی نجات کا راستہ. اچھا، قرآن مجید کا ذکر ہوا، ہدایت قرآن مجید میں ہے نا. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید متقین کے لیے کیوں ہے؟ متقین کون ہے؟ سبحان اللہ، کس نے کبھی سوچا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ سلف سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہدایت کو جوڑ دیا ہے. چھٹے نمبر پہ، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اور احادیث کو بہترین طریقے سے سمجھا ہے، اور اس کا ثبوت کہ اکثر مسائل میں خاموشی اختیار کر لیتے تھے، یعنی سمجھ لیتے تھے. بہت کم، آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں ایسے مسائل جن میں انہوں نے سوال کیا اور وضاحت اللہ کے پیار پیارے وسلم سے طلب فرمائی. میں ایک لیکچر دیتا ہوں، بات کرتا ہوں، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ اگر سب خاموش ہیں تو اس کیا مطلب ہے؟ اس کا سب کو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اگر کوئی شرم کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، تو وہ جانے، اس کی شرم جانے، وہ کبھی پھر آگے نہیں بڑھ سکتا علم میں. تکبر اور شرم کرنا جو ہے، یہ دو بہت بڑی دیواریں ہیں علم کے راستے میں. دوسری مثال لے لیں آپ، اگر کوئی شخص کو فیس پے کرتا ہے کسی بھی چیز کی ٹریننگ کے لیے، تو پھر وہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ فیس نظر آ رہی ہو نا اسے، اگر خاموش اختیار کرے گا کہ مطلب کیا ہے اس کا، کہ اس نے سمجھا کہ نہیں سمجھا. جہاں انسان پیسہ دیتا ہے تو پھر ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جن مسائل کی وضاحت طلب کی، آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں، ورنہ ان کی فہم بالکل سیدھی تھی، معروف تھی، واضح تھی. مثال کے طور پہ الخیط الابیض والخیط الاسود کا ذکر ہوا، کالے سفید دھاری کا، روزے کے تعلق سے. سیدنا عدی بن حاتم مطرد عنہ نے کیا کیا؟ کالے سفید دھاگا لے کے، رسی لے کے دیکھتا رہا، رات کھاتا پیتا رہا، لیکن اطمینان نہیں تھا، کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں سمجھنے میں. صبح جاتے ہی، صبح ہوتے ہی جا کے سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق جیسے کون ہے امت میں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیت نازل ہوتی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. آیت نازل ہوتی ہے، سنتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں ظلم نہیں کیا؟ سمجھ رہا ہمارا ایمان اکارت ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں پر ظلم سے مراد ان الشرک لظلم العظیم، یہ مراد ہے. تو بہترین سمجھ صحابہ اور سلف کی سمجھ ہے. ساتویں نمبر پہ، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی سمجھ کا رد نہیں کیا. یہ علم بات سمجھیں ذرا, نہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور نہ ہی سلف صحابہ نے ان کے فہم کا رد کیا ہے. جہاں پر فہم میں غلطی ہوئی, کیونکہ بشر ہیں معصوم نہیں ہیں, جہاں پر غلطی ہوئی فہم میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے اور صحابہ نے بھی کی ہے, لیکن جہاں پر ان کی فہم بالکل درست تھی اللہ تعالیٰ نے بھی قبول فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرمائی, صحابہ کرام بھی قبول فرمائی. مثال لے لیں, حجاب کے حکم سے پہلے سید عمر بن الخطاب عنہ نے کیا سمجھا؟ ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا, ان کی اب سمجھ فہم دیکھیں آپ کہ امہات المؤمنین خاص ہیں, حجاب ہونا چاہیے اور دیگر عورتوں کے لیے بھی حجاب ہونا چاہیے, مسلمان عورتوں کے لیے. ان کے فہم کے مطابق آیت نازل ہوئی کہ نہ ہوئی, حکم نازل ہوا کہ نہ ہوا, کس کا فہم ہے؟ جنگ بدر کے اسارہ کے قصہ لے لیں آپ, سید عمر خطاب یہ چاہتے تھے, یہ فہم تھی ان کی کہ ان کو قتل کیا جائے جنگی قیدیوں کو, لیکن ابو بکر صدی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ وہ قتل نہ کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ لیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سید عمر کے فہم کو قبول فرمایا کہ نہیں, اور اس کے مطابق آیت نازل ہوئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم سلف کو قبول کیا کہ نہیں؟ کیسے؟ معروف حدیث, علمی باتیں ذرا سمجھنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں. صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے, ایک گروہ نے بنی قریظہ میں عصر کی نماز قضا پڑھی, دیر سے پڑھی, دوسرے گروہ نے عصر کی نماز وقت میں پڑھی اور راستے میں پڑھی, بنی قریظہ میں نہ پڑھی. پہلے گروہ نے حدیث پہ عمل کیا, دوسرے گروہ نے حدیث پہ عمل کیا؟ کس نے کیا؟ دونوں نے کیا. حدیث کا ظاہر سے کیا مراد ہے؟ پہلے گروہ نے کیا نا, حدیث پہ عمل دونوں صحابہ نے کیا, بالکل صحیح جواب ہے, دونوں گروہ نے کیا, لیکن پہلے گروہ نے حدیث کو لیا ہے, دوسرے گروہ نے کیا لیا ہے؟ فہم, بارک اللہ فیک, فہم کو. اور فہم انہوں نے سارے نصوص جمع کیے, صرف ایک نص کو نہیں لیا, سارے نصوص کو دیکھا جس میں نماز کو وقت پہ پڑھنے کا حکم ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, دوسرے دیگر نصوص بھی دیکھا, اور یہ ان کے سمجھ میں آئی, یہ فہم تھی ان کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز سے دیر ہونے کا حکم نہیں دیا, آج تک نماز کو وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جلدی کرو پہنچنے میں بنی قریظہ, اور نماز کا وقت اگر آ جائے تو وقت پہ نماز پڑھ لو. یہ الفاظ حدیث میں تو نہیں ہے, جن صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی وقت میں, انہوں نے یہ فہم کہاں سے لے کے آئے؟ یہ فہم ہے کہ نہیں؟ تو فہم سلف یہاں پہ حجت ہے کہ نہیں؟ واضح دلیل ہے نا. دوسری دلیل دیکھ لیں, حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر وصف. اجاب سنگ تقریر یا اقرار جو ہے, کس چیز کا اقرار ہے؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا یا کیا گیا, کس نے کہا ہے, کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے, صحابہ کرام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اقرار بن گئی, فہم سلف کیا بنا یہاں پہ؟ حدیث بن گئی. فہم سلف حدیث بنی کہ نہیں؟ حدیث حجت ہے کہ نہیں؟ گویا کہ فہم سلف کا انکار انکار حدیث تک پہنچا جاتا ہے. فہم سلف کا انکار بڑا خطرناک معاملہ, انکار حدیث تک پہنچا دیتا ہے, اور ایک تہائی احادیث کے انکار ہے. اگر یہ کہا جائے قول فعل اور اقرار, ایک تہائی احادیث کا انکار ہے. صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے قول اقوال کو لیا, جہاں پر قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ ٹکرا جاتا تھا تو اسے رد کر دیتے تھے. یہ سلف کا منہج سمجھیں, سلف کا فہم ہے یہ, اور منہج میں سے فہم آپ نے

دین پر عمل کرنا، کیسے کرنا، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سیاست میں، اخلاق میں، رد علی المخالف میں، اہل بدع کے رد میں، ولا ورا کے مسئلے میں، یہ کس چیز کی بنیاد پہ قائم ہے؟ بغیر فہم کے ممکن ہے کیا؟ تو پورا منہج فہم پر ہی قائم ہے، اور جو ان کو جدا کرتا ہے اس اعتبار سے اس کے فہم اور عقل میں خلل ہے، اسے درست کرنا چاہیے، علاج کرانا چاہیے. آپ فہم کو نکال دیں، منہج باقی نہیں رہتا. اور جتنے بھی منہج باطلہ ہیں سارے کے سارے کس نے کسی فہم پر قائم ہے، وہ فہم باطل ہے، اسے رد کر دیتے ہیں، یہ فہم حق ہے، اس کو اپنا لیتے ہیں. آٹھویں نمبر پہ سلف کے فہم کا انکار کس نے کیا سب سے پہلے؟ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے فہم سلف کا ایک مقام ہے، سب متفق ہیں جہاں پر سلف کا قول یا عمل قرآن یا حدیث سے، صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے تو اس کو قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کو آگے کیا جاتا ہے. یہ بھی فہم کی بنیاد پر ہے، ورنہ صرف قرآن کے حروف یا حدیث کے حروف کی بنیاد پہ نہیں. اور جس صحابی نے جس صحابی کا رد کیا اس نے بھی فہم کی بنیاد پر رد کیا نا، اس کا بھی تو فہم ہی کام آیا نا. سب سے پہلے کس نے رد کیا یہ دیکھیں، اب ذرا یہ قصہ سنیں ذرا، اور تاریخ گواہ ہے، کتب احادیث گواہ ہے. سید عثمان کے زمانے میں فتنوں کا آغاز ہوا، رضی اللہ تعالی عنہ عن الصحابۃ اجمعین. عبداللہ بن سبأ یہودی ابن السوداء، یہ فتنہ لے کے یمن سے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نہیں چھوڑیں گے کبھی یہود و نصارا. آیا اس نے دیکھا مسلمانوں میں فتنہ کیسے قائم کروں، میں آپس میں کیسے لڑواؤں. دیکھا کہ بعض لوگ سیدنا عثمان سے خفا ہیں، خفا ہیں بس، اور ہمیشہ اہل کفر اور اہل باطل کمزوریں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، بس کہیں سے کوئی کمزوری مل جائے، واللہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ. اس لیے اپنے گھر کو خود مضبوط رکھو، جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے اس کے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے. لوگوں نے بات کرنا شروع کی سر عثمان کے خلاف، ان لوگوں نے نفاق کی چادر پہن لی، دل میں کفر ہے، زبان پر کلمہ پڑھ لیا، اور عوام الناس میں بیٹھ کے صدر عثمان کو برا بلا کہتے. بات بڑھتی گئی، کچھ روکتے بھی تھے سلف میں سے، یہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور کچھ خاموش بھی رہتے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا سیدن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، مسلم کی روایت ہے، الا تکلم عثمان، الا تدخل علی عثمان، کیا عثمان سے جا کے بات نہیں کرتے ہو، تم اسے نصیحت نہیں کرتے ہو؟ اب یہ فہم ہے خوارج کی کہ لوگوں کے سامنے علن نصیحت کرو جا کے، ہم نے تو دیکھا نہیں کوئی نصیحت کرتے ہو اسے، آپ صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، نصیحت کرو. سیدنا انس کیا فرماتے ہیں، واللہ میں نے نصیحت کی ہے ان کو، لیکن فیما بینی و بینہ، رازدار مکمل راز نصیحت کی میں نے، اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں شر کا دروازہ کھولوں، کیونکہ علن نصیحت یہ جو ہے یہ سلف کی فہم کے مطابق نہیں ہے، سلف کا راستہ نہیں ہے، اس بدعت کا راستہ ہے. اور خوارج یہ چاہتے تھے، اگرچہ ظہور بعد میں حسین علی کے زمانے میں، ابتدا یہاں سے ہوئی، ہم نے تو نہیں سنا. تو فہم سلف کیا ہے یہاں پہ، کہ حکمران کو رازدار میں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو فہم سلف کا مخالف فہم ہے، خوارج کا کیا فہم ہے، ہم نے تو سنا ہی، ہم نے دیکھا نہیں ہے. آخر کیا ہوا،

0: گھر کا دروازہ کھولا کہ نہ کھولا؟ جو سلف نے نہیں کھولا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا، میں شرک دروازہ نہیں کھولنا چاہتا ہوں کہ علنن اگر کسی حکمران کو نصیحت کرتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے. اور جو مصلحت سمجھی جاتی تھی یا مصلحت پانے کے لیے نصیحت کی گئی، اس سے زیادہ فساد برپا ہوتا ہے. بات کہاں تک پہنچی؟ خوارج نے سلف کا راستہ اپنائے، فہم اپنائی، کیا ہوا؟ سر عثمان کا قتل ہوا، شہید کر دیے گئے. یہاں تک معاملہ ختم ہوا؟ نہیں، یہ مصیبت کی ابتدا تھی امت پر. سر عثمان کا قتل، ان کی شہادت، یہ مصیبت کی ابتدا تھی. ایک اور مصیبت پھر آئی، انہی خوارج نے مل کر سازشیں کی. سردار عبداللہ بن سبأ یہودی ہیں، اس کی سوچ کے مطابق بعض اعراب جمع کر لیے، بعض جاہل لوگ جمع کر لیے، اور بعض وہ جو ذاتی دشمنی رکھتے تھے، سب اکٹھے ہو گئے. سیدنا علی کے گروہ میں شامل ہو گئے. کیوں شامل ہوئے؟ محبت سیدنا علی سے، سلف سے نفرت کرنے والے. جو سلم کی فہم کو نہیں اپناتے، ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں میری بات، یہ قاعدہ ہے. اصل محبت اتباع میں ہوتی ہے، اور اتباع فہم کے ساتھ ہوتی ہے. فہم کو نکال، اتباع بھی نہیں ہے. اتباع تو محبت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہی لوگ جو سیدنا علی کے ساتھ مل چکے اپنی جان بچانے کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، پھر انہوں نے تلوار اٹھائی سیدنا علی کے خلاف. کس چیز کو بنیاد بنایا؟ قرآن مجید کو بنیاد بنایا. ان الحکم الا للہ، یہ نعرہ لگایا. اے علی، آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا نہیں ہے تو نے، اس لیے تم کافر ہو چکے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ملے دوبارہ، توبہ کرو، کفر کا پہلے اقرار کرو، پھر توبہ کرو، پھر کلمہ پڑھو، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. ان الحکم الا للہ، یہ آیت کریمہ جو ہے، اسے زیادہ سمجھنے والے سیدنا علی تھے یا یہ جاہل لوگ تھے، خوارج تھے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں کون زیادہ سمجھنے والا تھا. ایک صحابی بھی خوارج کے ساتھ تھا، ایک کا نام مجھے دے دے. سلف میں سے کون تھا ان کے ساتھ؟ سلف تو تھے، لیکن سلف صالحین تھے، یہ سلف فاسدین تھے. جب ہم سلف کی بات کریں، سلف صالحین کی بات کرتے ہیں، فاسد لوگوں کی بات نہیں کرتے. گرچہ لغت کے اعتبار سے وہ بھی گزشتہ لوگ ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتے ہیں ان باتوں کو. ان کی فہم یہ تھی کہ فیصلہ کرے گا قرآن مجید. اب قرآن مجید فیصلہ کرے گا، اچھا قرآن ہی فیصلہ رکھے قرآن مجید کو، قرآن مجید یہ ورقے فیصلہ کریں گے، یا کوئی پڑھے گا، سمجھے گا، استنباط کرے گا، پھر فیصلہ کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ قرآن کریے. تمہیں کس نے کہا قرآن کا فیصلہ نہیں ہے؟ قرآن تم پر نازل ہوا ہے، جن پر وحی نازل ہوئی ہے انہوں نے کیا سبق سکھایا اپنے پیارے صحابہ کو؟ وہ بہتر جانتے ہیں تم سے. آخر میں مناظرہ کا وقت ہے، تلوار اٹھانے سے پہلے سیدنا علی نے ایک اور موقع دیا کہ یہ فہم تمہاری غلط ہے، درست کرو اپنے سمجھ کو، اپنے فہم کو. نہیں رہے راست پہ. ایک مناظرہ ہوا سید عبداللہ بن عباس اور عنہ حبر هذه الأمة، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. یہ دعائیں تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صحابی کے لیے. مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ بغیر فہم کے ہوتا ہے. 4000 خارجی توبہ کر لیتا ہے، واپس چلے جاتا ہے. نجات کا راستہ کیا تھا؟ قرآن تو پہلے بھی تھا ان کے پاس، حدیث تو پہلے بھی تھی ان کے پاس. نجات کا راستہ کہاں سے ملا ان کو؟ 4000 لوگوں کو فہم سلف تھی کہ نہیں تھی؟ ایک صحابی کے فہم تھی، سر عبداللہ بن عباس. وہی دلائل جو وہ غلط سمجھتے تھے، انہی دلائل کو سامنے رکھا اور صحیح سمجھ سے ان کو سمجھایا. جن کی اللہ تعالی ہدایت چاہتا تھا، بہتری چاہتا تھا، وہ واپس پلٹے اور انہوں نے توبہ کی. اور جو ہلاک ہونا چاہتے تھے وہ ہلاک ہوئے. پھر دیکھیں خوارج تکفیر کا منہج لے کے آئے کہ صحابہ کرام کافر ہیں سوائے چند لوگوں کے, ان کا ساتھ کسی سلف نے کسی صحابی نے نہیں دیا بلکہ مخالفت کی. پھر شیعہ نکلے, سیدنا علی سے محبت کا ڈرامہ رچا کے, آل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے شیعہ نکلے, غلو کا راستہ اختیار کیا. علوی نصیری یا سبعی شیعوں نے کہا یا علی انت انت, میں کون ہوں؟ کہا انت اللہ, نعوذ باللہ. یہ ان کا فہم, سر علی کا فہم کیا تھا؟ یہ کفر ہے, مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. انہیں زندہ جلا دیا, قتل کر دیا انہیں. ان کی ضد میں, کن کی؟ ان غلو کرنے والے کی ضد میں, جو اہل بیت میں غلو کرتے تھے, ان کی ضد میں نواصب نکلے. فعل ہے, رد فعل ہے, ایکشن ہے تو ریئیکشن بھی ہے. نواصب کون ہے؟ جو آل بیت کو گالیاں دیتے تھے. سلف کہاں پہ ہیں؟ وسط میں. یہ فہم افراد کی ہے, وہ فہم تفرید کی ہے. صحابہ و سلف کی فہم کہاں پہ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وسطن سے کیا مراد ہے؟ درمیان میں, صرف وسط درمیانے کو کہتے ہیں. عدول, ثقات, سمجھنے والے, انصاف کرنے والے. انصاف بغیر فہم کے ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام انصاف کا راستہ اختیار کرتے ہوئے صحیح فہم پر قائم رہے, افراط اور تفریط سے دور, فہم کے مطابق. ورنہ آیتیں ان کے پاس بھی ہیں, دلائل درائل ان کے پاس بھی ہیں, اور دونوں نے غلط سمجھا ہوا ہے, غلط فہم کی بنیاد پر صحابہ کرام پر اور سلف پر تلوار اٹھائی گئی, اور بعض لوگوں کو غلو کر کے رب کا درجہ دے دیا. ان کے بعد پھر آئے قدری, آئے سوسن نصرانی. کہا جاتا ہے کہ تقدیر کا انکار کی بدعقیدگی وہ لے کے آیا. معبد الجوہنی نے اس عقیدے کو پھیلایا, اور سیدنا عبداللہ بن عمر کے زمانے میں ان کا ظہور ہوا. سے مسلم کی پہلی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے جب سوال کیا جاتا ہے, ایسے لوگ آئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو جا کے بتا دو میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہے. برات کا کیوں اظہار فرمایا؟ کیونکہ یہ بدعتی ہیں, اہل بدع ہیں, وہ ہم اہل سنت ہیں. ان کا راستہ ہے, یہ ہمارا راستہ ہے, دونوں جدا راستے ہیں. یہ دو راستے ایک نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں سیدنا عمر نے تو بعض صحابہ کا بھی رد کیا, بعض صحابی جو ہے دوسرے صحابہ کے فہم کا بھی رد کرتے ہیں. مثال دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان ایجاد کی جمعے کے دن. جمعے کی تیسری اذان کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتی ہیں بدعت ہے سیدنا عثمان کی. میرا سوال یہ ہے, یہ تو فرمایا کہ بدعت ہے, لیکن کیا یہ فرمایا کہ میں ان سے بری ہوں؟ قدر بدعتی ہے کہ نہیں؟ بدعتی ہے نا, ان سے برات کا فوراً اظہار کیا. اگر یہ بدعت بدعت شرعیہ ہوتی تو پھر برات کا اظہار نہ کرتے. دوسری بات, یہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے, نئی چیز لے کے آئے ہیں. ورنہ سیدنا عثمان کی سنت سنہ متبعہ ہے, فعلیکم بسنتی وسن خرفاء راشدین من بعدی اضعوا علیہ بالنواجذ. مضبوطی سے تھامے رکھنا خلفائے راشدین کی سنت کو. اور اگر ان کی اجتہادی غلطی ہے, کہا جاتا ہے اگر ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے ان کی, سید عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی یہ غلطی ہے, بدعت ہے, تو اسے ہرگز مراد نہیں ہے کہ یہ بدعت جو ہے وہ بدعت جو ہے جو گمراہی ہے, یہ بدعت ضلالہ ہے. قدر بدعت بدعت ضلالہ ہے, اس لیے برات کا فوراً اعلان کیا. اور یہاں پر جس سید عمر بن خطاب نے فرمایا تراویح کی نماز کے تعلق سے, نعم البدعت ہے, اگر بدعت ہے تو کیا اچھی بدعت ہے, تراویح کی نماز با جماعت پڑھنا اگر بدعت ہے تو کتنی اچھی بدعت ہے. کیسے مراد بدعت شرعیہ ہے, دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا نام ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. الغرض یہ دیکھیں, میں یہ بتا رہا ہوں صحابہ کرام کس طریقے سے سمجھتے تھے نصوص کو. پھر ان کے بعد جہمیہ, جہم بن صفوان, دوسری صدی میں. جہم بن صفوان ارجاء کی بدعقیدگی لے کے, جب خوارج نے غلو کر لیا عثمان کی تکفیر میں, تو جہم بن صفوان جہمی نے مرجیہ نے غلو کر لی کہ مومن کبھی کافر ہو نہیں سکتا اور عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایمان سے, ایمان کو خارج کر دیا عمل سے. خوارج نے عمل کی بنیاد پر تکفیر کے فتوی لگانا شروع کر دیے, کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, یہ خوارج کا منہج ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا پکا مومن ہے, اس کے بارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور مومن کبھی کافر ہو نہیں سکتا, عمل کو خارج کر دیا ایمان سے, یہ مرجیہ کا ایمان ہے. یہ مرجیہ کی فہم ہے, وہ خوارج کی فہم ہے, سلف کی فہم کہاں پہ ہے؟ درمیان میں ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے اپنے ایمان سے فاسق اپنے کبیرہ گناہ سے, اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دنیا میں مومن اپنے ایمان سے, فاسق اپنے گناہ سے, آخرت میں معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو عدل و انصاف سے اسے سزا دے, اور چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے جزا دے, اسے معاف کر دے. یہی فہم تھی سلف کی. حسن بصری اپنے حلقے میں کس نے یہ سوال کیا, یہی جواب دیا. حسن بصری معروف تابعین میں سے, امہ تابعین میں سے, اسی زمانے کی بات ہے, شاگردوں میں سے, عمر بن عطا, واصل بن عطا اور عمر بن عبید, انہوں نے کہا اب استاد کے سامنے جواب دے رہے ہیں, نہیں یہ بات درست نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا شخص نہ کافر ہے نہ مومن ہے, تو کہاں پہ منزلہ بین منزلہ تھی, درمیان میں کہیں پہ ہے. تو حسن بصری سمجھایا نہیں سمجھا, حسن بصری فرماتے اعتزل انا واصل, واسم میں آتا نے احتجاج کہ ہمیں چھوڑ دیا, ہم سے الگ ہو گیا, خلاص. سلف کی فہم درمیان میں ہے, وسطیہ ہے. اور ان کی فہم دیکھیں, معتزلہ کی, خوارج کی, روافض کی, شیعوں کی, یا جہمیوں کی, الغرض پھر اسی زمانے میں اسماء صفات کا انکار سب سے پہلے اہل تعقیل آئے, اور جہم بھی صفوانی فکرہ لے کے آیا, اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. ان کی ضد میں, ان کے رد میں مشبہ آئے, روافض میں سے اور دیگر گروہ میں سے, انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا ہے, تم صفات اسماء صفات انکار کرتے ہو, ہم اقرار کرتے ہیں. انہیں تعطیل میں غلو کی, انہوں نے اقرار میں غلو کیا اور تشبیہ کے قائل ہو گئے. سلف کہاں پہ ہیں؟ درمیان میں ہے, نہ انکار کیا اور نہ ہی تشبیہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان ہے, جو قرآن مجید صحیح حدیث میں جس کا ثبوت ملتا ہے, بغیر انکار کے, بغیر تعطیل کے, بغیر تحریف کے, بغیر تکیف کے کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر تمثیل, بغیر مثل بیان کرنے کے. یہ فہم سلف ہے, وہ باقی جو فہم ہے وہ سلف کے مخالف فہم ہے. فہم سلف نجات کا راستہ ہے. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا, دیکھیں یہ جتنے بھی مخالفین گروہ ہوتے, ایک وقت آیا کہ ان مسائل میں جو عقیدہ کے مسائل میں اجماع ہونا شروع ہوا. جب بھی کوئی مخالفت کرتا, اہل سنت جماعت سلف صالحین اس مسئلے کو مضبوطی سے تھام لیتے, اس پر اجماع منعقد ہو جاتا اور وہ حجت بن جاتا. تو فہم سلف کا اب دوسری چیز بھی آ گئی. فہم سلف سے مراد اگر اجماع ہے تو حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. سوال نہیں پیدا ہوتا. اور اگر فہم سلف سے مراد بعض سلف کی فہم ہے تو یہ حجت نہیں ہے. تفصیل میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. بعض کے فہم حجت نہیں ہے, لیکن جس پر اجماع ہو وہ حجت ہے. اس لیے مسائل شریعت میں دو قسم ہیں, ایک اصولی مسائل ہے ایک فروعی مسائل ہے. اصولی مسائل میں سلف کا کوئی اختلاف نہیں تھا, عقیدے کے مسائل میں, ایمانیات کے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا, فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے. جن چیز میں ان کا اجماع ہے وہ حجت ہے, اور جس میں ان کا اختلاف ہے وہ حجت نہیں ہے. پھر ایک دور آیا, تعصب کا زمانے کی ابتدا چوتھی صدی ہجری سے ہوئی, اور اس زمانے میں اچھا اجماع کی بات ہوئی. اجماع کا انکار سب سے پہلے معتزلہ نے کیا, النظام کہا جاتا ہے المعتزلین, اور اس سے پہلے جو معتزلہ عام طور پہ تھے وہ کیونکہ اہل الکلام اور فلسفہ کا راستہ اختیار کر چکے, فلسفہ کا راستہ اختیار کر چکے تھے, تو اجماع کا انکار کرتے تھے, لیکن واضح کھلم کھلا انکار جو کہ نظام نے کیا. اور اس سے پہلے بھی یہ فکر موجود تھی کہ فہم سلف حجت نہیں, تو اہل بدعت کا شروع سے طریقہ رہا ہے. لیکن اجماع بھی حجت نہیں ہے, یہ معتزلہ نے سب سے پہلے کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے اب اجماع حجت بن چکا ہے, اور سلف کا منہج بالکل سامنے آ گیا, ان کی فہم سامنے آ گئی ہے. اس سے کیسے نمٹیں؟ جو بھی آیت حدیث بیان کرتے ہیں فہم سلف سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, پھر اس سب کا اجماع ہو جاتا ہے. اور سب کے نزدیک جاہل کو بھی کہہ دیں, عرابی کو بھی کہہ دیں, یہاں پر صحابہ ہیں اور ان کے جانشین تابعی ہیں جو ان کے ساتھ ان سے جو علم حاصل کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں, کس کی بات مانیں گے وہ؟ اور سب کا اجماع ہے اس مسئلے میں, ظاہر ان کے بعد تو کوئی ماننے والا نہ تھا. تو پھر ایک راستہ نکلا اپنی بدعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے, اجماع کا انکار شروع ہوا. پھر اس زمانے جیسے میں نے کہا کہ چوتھی صدی ہجری کی ابتدا میں تعصب, مذہبی تعصب کا آغاز ہوا. اہل بدعت تو الگ ہو چکے تھے نا, اب یہ اہل سنت تھے, ان میں آپس میں جو سنی تھے آپس میں چند مسائل میں مسئلے ہوئے, فروعی مسائل میں. تو ہر گروہ اپنے امام کے پیچھے لگا اور اس کے قول کو آگے کرنے کی کوشش کی. دوسرا گروہ کہتا نہیں ہمارا امام ٹھیک ہے, وہ کہتا نہیں ہمارا امام ٹھیک ہے. یہاں تک بات پہنچی تعصب کی انتہا کہ ہمارا امام جو بھی کہہ دیتا ہے وہ دین بن جاتا ہے, وہی حق ہے, اور امام کی تقلید واجب ہے. اب غلو کا راستہ, فہم سلف میں غلو کا راستہ جا رہا ہے, فہم سلف میں غلو کا راستہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اندھی تقلید کا راستہ اپنا لیا لوگوں نے. یہاں تک بعض نے لکھا ہے اصول کرخی میں جیسے لکھا ہے کہ جو بھی آیت ہمارے اماموں کے قول کے مخالف ہے وہ آیت منسوخ ہے. عجب بات, دیکھیں یہ بھی قاعدہ ہے, یہ ان کی فہم ہے جو اندھی تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. جب بھی آپ غلو کا راستہ اختیار کرتے پھر صحیح فہم باقی نہیں رہتی. یہاں تک بھی کسی نے یہ کہا, ان متعصبین لوگوں نے, اندھی تقلید کرنے والوں نے, یہ سوال بھی کوئی کتابوں میں آئے, کیا شافعی کا نکاح حنفی عورت سے ہو سکتا ہے؟ پھر تفرقے ہوئے, پھر اس تعصب مذہبی تعصب کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ فہم سلف کی وجہ سے ہوا ہے, اور فہم سلف اللہ اس چیز سے بری ہے. ثبوت جاننا چاہتے ہو سلف کے زمانے میں اختلاف تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دو شاگرد لے لیں آپ، قاضی ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں آپس میں اختلاف تو کرنا جو کرنا تھا، امام اپنے امام سے کتنی اختلاف کیا، دو تہائی مسائل میں اختلاف کیوں کیا؟ اگر تعصب ہوتا، اپنے امام کا قول لازم ہوتا تو کبھی اختلاف کرتے؟ انہی کی کتابوں میں جو آج اندھی تقلید کر رہے ہیں، یہ خود کہتے ہیں ان کے لیے جائز تھا، تمہارے لیے جائز کیوں نہیں؟ فرق اتنا ہے کہ وہ صحیح سمجھ صحیح فہم رکھتے تھے قرآن اور سنت کی، اور تم لوگوں نے صحیح فہم کو سمجھ کو پسے پوچھ ڈال دیا. اسی مذہبی تعصب کی وجہ سے بعض اہل حدیثوں نے یہ کہا کہ فہم سلف کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تو نہ اجماع حجت ہے اور نہ فہم سلف حجت ہے. یہاں تک بات پہنچی کہ بعض نے کہا یہ بدعت ہے، صرف قرآن سنت ہی کافی ہے، اجماع بھی حجت نہیں ہے اور نہ فہم سلف. اگر فہم سلف مانتے ہیں تو پھر اجماع کیوں نہیں مانتے؟ تو جب فہم سلف کا انکار کیا تو لازمی تھا کہ اجماع کا بھی انکار کرنا تھا، کیونکہ جن مسائل میں سلف کا اجماع ہے وہ تو حجت ہے. اور بات یہاں تک پہنچی، آج بعض لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کیا واقعی فہم سلف بدعت ہے، کیا فہم سلف حجت نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے اللہ کے لیے اس مسئلے کو سمجھے. جب معاملہ ہوتا ہے نجات کا، کامیابی کا، صراط مستقیم کا، پھر تو احتیاط سے کام لینا بہت ضروری ہے. تعصب کو اپنے دل سے نکالے، بغض نفرت کو نکالے. میرے اس مختصر سے مقدمے میں جو میں نے بیان کیا ہے، یہ میں نے ابھی راستے میں سوچ، ورنہ میں جو لکھ کے ہوں کچھ اور ہے. میں نے یہ کہا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ بعد میں پہلے بتاؤں تو صحیح، یہ اختلاف آیا کہاں سے، تاریخ اس کی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے. آج جو لوگ یہ اختلاف کر رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں ذرا کن کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے. جو صلح سے محبت کرنے والے تھے، جو کو راستے اختیار کرنے والے تھے، یا ان کے مخالفین کے راستے اختیار کیا جا رہا ہے. تھوڑے سے غور و فکر کی میں گزارش کرتا ہوں، اس میں سے غور و فکر کریں اور جو بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں ان باتوں کی دلائل اور مزید تفصیل انشاءاللہ، ابھی میں حجت فی مسلف حجت ہے، میں نے ایک دلیل یا دو بیان کیے، انشاءاللہ میں 20 سے زیادہ بیان کروں گا. میں انشاءاللہ 20 سے زیادہ نصوص بیان کروں گا، اور کس نے سمجھا یہ بھی بیان کروں گا. میں میری سمجھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر آخر میں ان نصوص کو لے لیں آپ، جن نصوص کو میں حجت سمجھتا ہوں یا ہمارے علماء حجت سمجھتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے، آپ ان نصوص میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ نصوص تو ایک ہی ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی احادیث، وہی چیزیں ہیں. میری فہم آپ کی فہم آپس میں ٹکرا گئی، فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن حدیث کو بیچ میں ہے، میں بھی قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں، وہ بھی قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں نا، فیصلہ کون کرے گا کون ٹھیک ہے؟ کوئی راستہ ہے فہم سلف کے سوا؟ کوئی راستہ ہے؟ میں جب فہم سلف کی بات کرتا ہوں، میں احاد فہم کی بات نہیں کر رہا کہ ان میں سے ایک یا دو کی کیا سمجھ تھی. جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا، اجماع تھا، آج ہم ان مسائل میں کیوں اتفاق نہیں کر سکتے، اجماع نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے، ہمیں مصیبت کیا پڑی ہے؟ اور جن مسائل میں ان کا اختلاف تھا، اگر ہمارا اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ خلل کہاں پہ ہے؟ فہم میں خلل ہے، تقوی میں خلل ہے، ایمان کمزور ہے ہمارا. جب ایمان کمزور ہے، عمل کمزور ہے، تقوی کمزور ہے، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج پر، منہج کو سمجھنے کی، اسے اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی منہج پر زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اسماء حسنى کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام بیان کرتے ہیں الہادی الوہاب اور الفتاح الہادی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے اور الہادی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورة الحج آیت نمبر 54 میں 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کرے گا مومنوں کی صراط مستقیم کی طرف وقوله تعالى اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس نام کی دلیل ہے وکفى بربك هاديا ونصيرا سورة الفرقان آیت نمبر 31 اور تیرا رب ہی کافی ہے ہدایت دینے والا اور نصرت دینے والا اور انہی دونوں جگہوں پر ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام الہادی کا ذکر ہوا الہادی کا معنی الہادی وہ ہے وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے ان کی بھلائی کی طرف سعادت اور خوشیوں کی طرف دنیا میں اور آخرت میں اور الہادی کی ہدایت سے ہی لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے اپنے رب کی فرما برداری اور رضا کی طرف اور الہادی وہ ذات ہے جس کی ہدایت سے پوری کائنات کا نظام قائم ہے جس کی ہدایت سے حیوان بھی زندہ ہے حیوان بھی اپنی بھلائی اور برائی جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى والذی قدر فهدى دیکھیں ذرا الذی خلق فسوى پیدا کیا اور سیدھا کیا اچھا پیدا کیا اسے کسی کا محتاج نہیں اسے کسی کے محتاجی میں پیدا نہیں کیا صرف اپنے محتاج بنایا اور پیدا کرنے کے بعد والذی قدر فہدا اور جس نے تقدیر بنائی اپنے اندازے سے اور فہدا اور اس کو ہدایت دے دی اور ایسی ہدایت دی جس سے پوری کائنات کا نظام تا قیامت جاری رہے گا سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اپنے وقت میں رکتا ہے چاند اپنے وقت میں حرکت کرتا ہے جو تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے نا چاند کی چاند نے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں اس نے ایسے ہی رہنا ہے جیسے انسان دیکھیں بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے پھر ٹین ایج کا مرحلہ ہوتا ہے پھر جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے پھر بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے پھر موت کا مرحلہ اور فنا کا مرحلہ ہوتا ہے تو پوری کائنات کے نظام کو پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ کائنات اپنی مرضی کرتی رہے اور اپنی بقا کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی روشن راستہ نہیں ہے جس سے وہ اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، اور یہ ہے اسے کہتے الہدایت العامہ. اس لیے ہدایت کی قسمیں نمبر ایک الہدایت العامہ، عام ہدایت، جس سے پوری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنی بقا کے لیے اس ہدایت پر عمل کرتی ہے. میں نے کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں اس ہدایت کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو رزق کی ضرورت ہے، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی شکل میں پیدا کر دیا. اب رزق تو موجود ہے، دودھ تو موجود ہے، اب اس دودھ کو اپنے جسم کے اندر ڈالے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ تم نے اگر زندہ رہنا ہے تو اس دودھ کو چوسنا ہے. دیکھیں، وہ حرکت نہیں کر سکتا، نہ وہ پکڑ سکتا ہے کوئی چیز. اس وقت اس کا یہ جو چوسنے کا عمل ہے اس کی زندگی ہے. یاد رکھیں، سکنگ ریفلیکس اسے بولتے ہیں ہمارے میڈیکل زبان میں، ریفلیکس. یعنی ریفلیکس وہ عمل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بے اختیار انسان کرتا ہے. بچہ بغیر اپنے اختیار کے چوستا ہے، پتہ ہے؟ اسے کہتے ہیں الہدایت العامہ. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ واللہ اگر پوری کائنات مل جائے اور اس نو مولود بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ بیٹا تم نے دودھ ایسے پینا ہے، سارے عاجز ہو جائیں. سمجھا سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں، اس رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے، الہادی نے، جل جلالہ نے کیسے ہدایت دی اس بچے کو؟ ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلتا ہے فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. یہ عام ہدایت ہے. چیونٹی کو ہدایت دی ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ اناج کے دانے کو دیکھتی ہے چیونٹی جو ہے. اور اناج کے دانے جو بیج ہوتے، دو قسم کے ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ، باٹنی پڑھنے والے، سائنس پڑھنے والے. ایک ایسے بیج ہوتا ہے کہ اگر اس کے دو ٹکڑے نہ کیے جائیں تو پھر وہ اسے پودا اگ جاتا ہے. بعض بیج جو بڑے ہوتے ہیں اسے چار ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں. اگر دو ٹکڑے کریں گے تو ان دونوں ٹکڑوں سے الگ الگ سے ایک پودا نکلے گا. چونٹی جو ہے، دیکھیں، یہ سائنس دانوں نے بڑے تجربات کے بعد، بڑے علم کے بعد یہ جانا ہے نا، ایسے تو نہیں جانا. میں نے بھی کتاب پڑھی تو بتا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو. لیکن چونٹی کو کس نے سمجھایا ہے؟ چونٹی جو جس بیج کو، جس دانے کو دو ٹکڑے کرے دو ٹکڑے کرتی ہے، جس کو چار کرنے ہیں چار ہی کرتی ہے. ایک سائنسدان نے چونٹیوں پر 30-35 سال زندگی بسر کی، صرف چونٹیوں کی اسٹڈی. صرف یہ جو مخلوق ہے نا، جیسے ہم روند اپنے پاؤں کے نیچے، پتہ نہیں چلتا ہمیں، 30-35 سال لگا دیے ریسرچ کرتے کرتے. یہ مخلوق کیا ہے؟ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم مخلوق ہے. عظیم مخلوق، عظیم جانتے ہیں، گریٹ. گریٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، عجیب سا گریٹ، عجیب سے گریٹ مخلوق ہے. یہ عظیم مخلوق، اتنی چھوٹی سی ہے، سبحان اللہ. اور اس نے یہ کہا کہ اس مخلوق میں، اس گریٹ مخلوق میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، پتہ نہیں کتنی وہ بیچارہ وہ نام لیتا گیا اور اتنی فیل بتاتا گیا، شاید انسانوں میں بھی کم ہوں میرا خیال ہے. اس میں سے ایک مثال وہ دیتا ہے، دیکھیں، جو عقل کو حیران کر دیتی ہے واللہ. اس نے ایک سکہ لیا، سکہ اس کا وزن کیا سکے کا، اور اس کو، اس پر تھوڑی سی مٹھائی ڈالی، پھر اس کا وزن کیا اور رکھ دیا. مٹھائی مطلب یہ ہے کہ شوگر والی کوئی چیز، یعنی تاکہ چیوٹی اس کے آ جائے. چیوٹی کیا کرتے ہیں؟ رزق کی تلاش میں کوئی چیز اٹھا سکتے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اپنے وزن سے کتنے زیادہ اٹھاتی ہے، 53 times، 53 مرتبہ پر وزن سے زیادہ چیز اٹھا سکتی ہے. آپ کا وزن کتنی ہے؟ 90 ہے. آپ 180 وزن اٹھا سکتے ہیں؟ انسان پر دگنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اپنا وزن مشکل سے اٹھا سکتا ہے، دگنا تو دور کی بات ہے. چیوٹی دیکھیں اپنے وزن سے 53 مرتبہ زیادہ وزن اٹھاتی ہے، 53 times. اچھا اس کوئن کو رکھا. اب ایک یو ٹی آئی دیکھیں, ایک ہوتی ہے ریسرچ کے, رسک ریسرچ میں اس کو ڈیوٹی آئی ہے بس, وہ خود کچھ نہیں کرتی, وہ چلتی ہے پھرتی ہے اور دیکھتی ہے جہاں پر رسک ملتا ہے وہ جگہ خبر دیتی ہے آ جاؤ, اور پھر پلوان ہوتے ہیں جو رسک کو اٹھا, جن کی ڈیوٹی اٹھانا ہوتی ہے. اچھا اسے آ کے دیکھا کوئن ہے, اچھا یہ جو ریسرچ والی ہے اس نے, یہ آرکیٹیکٹ بھی ہے اور یہ سائنسدان بھی ہے, عجیب سے دیکھیں. اسے جا کے اسے تھوڑا سا ادھر ادھر سے دیکھا اور اس نے سات جو ہے سات یوٹی لے کے اپنے ساتھ, ٹوٹل سات, بس آٹھویں نہیں تھی, اور انہوں لوگ اور ان چوٹے نے مل کے اسے اٹھا لیا. دیکھیں سات نے اٹھایا, اس نے دیکھا یہ تانبا ہے. اس نے پھر لوہے کا کوئن اٹھایا اور وہی ٹیسٹ کیا, چوٹی آئی, اس نے دیکھا یہ ذرا زیادہ بھاری ہے, وہ 21 چوٹیاں لے, اس نے گنی ہے اور بار بار ٹیسٹ کیا ہے, یہ 21 چوٹیاں لے کے, دیکھیں 21, سات اور 21 میں کیا تناسب ہے, تین کا تناسب ہے. اچھا کسی کو یاد ہوگا, میں شاید بھول رہا ہوں, آئرن کا اور کاپر کا جو آپس میں تناسب ہے تین کا ہے نا, اس کے ویٹ کے حساب سے, جا کے دیکھ لینا ذرا, آپ کو میں کہہ رہا ہوں, دیکھ مجھے یاد نہیں سن بڑا. اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تانبا جو ہے اس سے لوہا جو ہے وزن میں تقریباً تین حصے زیادہ ہے, اور چیوٹی نے یہ جان لیا ہے, دیکھیں وقت ضائع نہیں کرتے اپنا, محنت ضائع نہیں کرتے, ایسی مخلوق ہے بھائی, چار پانچ اور آ جاتے کیا جاتا ہے, نہیں وہاں سے کام رک جاتا نا جو کام کر رہی ہے, وہ کام کے لیے پیدا کی گئی ہے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, ایسی ہدایت کے انسان واللہ عاجز ہو جاتا ہے. بڑی پیاری کتاب اس بندے نے لکھی ہے. بہرحال یہ کون سی ہدایت ہے, نمبر ایک الہدایت العامہ, نام مجھے بھول گیا, کبھی کسی زمانے میں پڑھی تھی پتہ نہیں, یہ لگ شکر کچھ باتیں یاد ہیں مجھے. اچھا میں دیکھوں گا انشاءاللہ, نام یاد آئے گا تو بتا دوں گا میں انشاءاللہ. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت البیان والارشاد. اللہ تعالی نے مکلفین جو ہیں, جو مکلف مخلوق ہے, ان کو حق بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے بشر میں سے, انسانوں میں سے بندے چنے, جو سب سے عظیم بندے تھے, سب سے پیارے بندے تھے, ہر اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے, یاد رکھیں. نبی یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں نبی کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے, ولی کو چنتا نہیں ہے, ولی مادر ذات ولی نہیں ہوتا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا. لیکن نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی ہوتا ہے وہ, اور نبوت اسے بعد میں ملتی ہے, اور اکثر انبیاء کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں, یہ عمر ہے حکمت اور استواء کی عمر, جس میں انسان کی حکمت کی ابتدا ہوتی ہے, عروج ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اعتبار سے بھی مضبوطی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء بھی اللہ تعالیٰ چن لیتے, جیسا کہ انبیاء کو چنتا ہے, پھر ولی جیسا بھی ہو, برا بھی ہو, کچھ بھی کرو, اللہ کا ولی ہے نا, ہرگز نہیں, یاد رکھیں. دیکھیں اور فرق دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے اور ولی معصوم نہیں ہے, یہ فرق ہے, یاد رکھیں ہمیشہ. اگر ولی بھی چنا ہوا ہوتا تو وہ بھی معصوم ہوتا, لیکن ولی معصوم نہیں ہے اور نبی معصوم ہے, اس لیے نبی کا درجہ کوئی بھی مخلوق میں سے پا نہیں سکتا, سب سے اعلی درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنی شریعت کے احکام بیان کیے, کھول کھول کے بیان کیے, وہ احکام جس میں عدل ہے, وہ خبریں جس جو سچی ہیں, اور یہ جو شریعت ہے ساری کی ساری, اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. اسے کہتے ہیں ہدایت البیان والارشاد. تیسری قسم کی ہدایت ہدایت القلوب للایمان والطاعة, دلوں کی ہدایت ایمان کی طرف, فرمانبرداری کی طرف, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق اس ہدایت کے مالک نہیں ہو سکتی. یہ ہدایت جو ہے, یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, ہدایت القلوب دلوں کی ہدایت. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. لا تهدی من احببت، کون سی ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا ہے، اور کن فیکون ہدایت تو حصہ ہونا چاہیے نا کن فیکون کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سن لو، جسے تم پسند کرتے ہو اسے ہدایت دے نہیں سکتے. اللہ کسے پسند کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسے ہدایت نہ دے سکے، کیونکہ اپنے چچا، پیارے چچا ابو طالب، ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے. پیارے پیغمبر علیہ وسلم تمنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے، اور ان کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے کہ راہ راست پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انک لا تهدی من احببت. کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت القلوب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بس دوسری بات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی الی صراط مستقیم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہ کوئی تواد ہے کیا؟ کم عقل کم سمجھ لوگ کہتے ہیں تو کنٹراڈکشن ہے. اور بعض غیر مسلموں نے بڑی کوشش کی قرآن مجید سے بعض غلطیاں نکالنے کی، ناکام ہوئے، ہر دور میں ناکام ہوئے الحمدللہ، اور ہوتے رہیں گے اس طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام بشر کے کلام نہیں ہے. جو ہدایت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے انک لا تهدی من احببت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے ہدایت، ولکن اللہ یهدی من یشاء. اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، رسل اور علماء اور صالحین مرشدین کو عطا فرمائی ہے، یہ ہدایت تو داؤد ارشاد بیان کی ہدایت جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، وہ انک لا تهدی الی صراط مستقیم، یہ اور ہدایت ہے. اور یہ اور ہدایت ہے کیا؟ ہدایت ایک قسم کی ہے بس نہیں. تیسری قسم کی ہدایت کتنی ہو گئی؟ چوتھی قسم کی ہدایت جنت میں جب مومن داخل ہو جائے گا وہ اپنی جگہ خود بخود پہچان لے گا، خود بخود چل کے جائے گا. مومنوں کو ہدایت جنت کے اندر اپنے ٹھکانوں، اپنے محل، اپنے گھروں کی طرف، یہ بھی ہدایت ہے. اور یہ انصاف اللہ تعالیٰ کا، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، اور اس راستے کو ان لوگوں نے اپنایا، مومنین نے، متقین نے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے گا کہ اب اپنی جگہوں پر جن کا وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں، اب اپنی جگہوں کی طرف چلو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے گھر کو ایسے پہچانے گا جیسے کہ دنیا اپنے گھر کو پہچانتا تھا. اب ہم میں سے کوئی ایسے شخص جو اپنے گھر کو نہ پہچانتا، ابھی جہاں سے نکلے گا پتہ نہیں کہاں جانا ہے اس نے، ہو سکتا ہے؟ تو قیامت کے دن جنت کے اندر جب بھی مومن داخل ہوگا تو کسی پوچھے گا نہیں، کسی فرشتے سے، کسی اپنا جنت کے داروغے سے، بھائی میری جگہ کہاں پہ، ذرا دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کوئی سواری ملے گی نہیں ملے گی؟ نہیں نہیں، وہاں پر آپ کا دل آپ کو لے جائے گا اپنی جگہ پر. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اچھا، ہدایت کے مختلف معانی اور بھی ہیں. ابن عطیہ اپنی تفسیر میں، المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، فرماتے ہیں وقوله فهدى عام الجميع الهدايات في الانسان والحيوان. اللہ تعالیٰ کے فرمان والذي قدر فهدى، یہ فهدى جو ہے اس کا معنی ہے کہ سارے کے سارے ہدایات انسان اور حیوان کے لیے. اور بعض مفسرین نے بعض تخصیص کی ہے. الفراء کہتے ہیں هدى واضل، فهدى یعنی ہدایت بھی دی اور گمراہ بھی کیا. ہدایت اس کو دی جو ہدایت کے لائق ہے، انصاف ہے، یعنی ہدایت اس کی ہدایت کا لائق اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے، یاد رکھیں ہدایت فضل و کرم ہے اور گمراہی انصاف ہے. واکتفى بالواحدة للدلالة على الأخرى، اور صرف ہدایت کا لفظ لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہدایت میں جب ایک ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو دوسرا گمراہی ہوتا ہے، اس کے ضد ہے. وقال مقاتل والكلبي، اور امام مقاتل والكلبي فرماتے ہیں هدى الحيوان الى وطئ الذكور الاناث، بڑی پیاری بات، حیوان کو یہ ہدایت دی کہ اس نے ہم بستری کرنی ہے، مادہ سے نر سے نہیں کر سکتا. یہ کس نے ہدایت دی؟ ویسے یہ بھی فہدہ میں شامل ہے. دیکھیں جانور حیوان ہے، کبھی مذکر مذکر کے پاس نہیں جاتا، نر نر کے پاس نہیں جاتا، نر مادہ کے پاس ہی جاتا ہے، سبحان اللہ. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا حد المولود عند وضعه لمص الثدي، کہ نو مولود بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے اور جب وہ چوستا ہے تو یہ بھی ہدایت ہے. وقال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں هدى الناس الى الخير والشر، لوگوں کی ہدایت دی خیر و شر کی طرف، یعنی سارے راستے کھول کے بیان کر دی. وہ اللہ النجدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والبہائم للمرات، اور ہدایت دی بہائم کو، حیوانوں کو، کس کی طرف؟ اپنے کھانے کی طرف، مرات جہاں پر ان کو اچھی گھاس ملے کھانے کے لیے. کیا جانور سے اچھی گھاس ہی کھاتے ہیں یا دھو کے کھاتے ہیں گھاس کو؟ جانور گھاس ایسے کھاتے ہیں، سبحان اللہ. قال وهذه الاقوال مثالات، یہ سارے کے اقوال جو ہیں امام ابن عطیہ فرماتے ہیں یہ مثال ہیں. والعموم في الآية اصوب في كل تقدير وفي كل هدايه، اور جو عموم ہے آیت میں وہی حق ہے اور اسی کو لیا جائے گا، کہ ہر قسم کی ہدایت جو میں نے ذکر کیا وہ ساری شامل ہیں، اگرچہ بعض علماء نے ایک ایک معنی لیا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں.

اچھا ایک چیز رہ گئی تھی ہدایت کے متعلق، جو جنت کی طرف ہدایت ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، جو دوزخی ہوں گے ان کو بھی اپنی جگہ کا پتہ چل جائے گا، ان کو بھی ہدایت دی جائے گی کہ تم نے کہاں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فهدوهم الى صراط الجحیم فهدوهم الى صراط الجحیم. سورۃ الصفات 22 اور 23. اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس نام کے بارے میں ہم چند باتیں جانی ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم غور فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام پہ، تو بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنی فقیر اور محتاج ہے اپنے رب کا. اگر اس کے رب کی ہدایت نہ ہوتی تو وہ سانس لینے کے قابل بھی نہ تھا. اس دنیا میں سر اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس دنیا میں اس کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل تھا. دیکھو سر اٹھا کے چلتے ہیں. یہ محض اس ہادی کی ہدایت کا کرم ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے. اپنے ہر احوال میں، ہر صورت میں، اپنے سارے کے سارے حالات میں یہ بندہ جو ہے اپنے ہادی رب کا محتاج ہے. اور صرف دنیاوی امور میں نہیں، بلکہ دنیاوی اور اخروی امور میں ہمیں جتنی کھانے پینے کی حاجت ہے اس سے زیادہ ہمیں دین کی حاجت ہے، ایمان کی حاجت ہے، توحید کی حاجت ہے، اتباع سنت کی حاجت ہے. کیونکہ یہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کا تعلق جسم سے، اسے جسم بنتا ہے. روح کا غذا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان، نفس کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، الہادی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس نام کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور جب بندہ اپنے رب کا محتاج ہے اپنی ہدایت کے اعتبار سے اپنے سارے کے سارے امور میں، تو وہ محتاج ہے توبہ کا. اور وہ محتاج ہے، دیکھیں پیاری بات، دیکھیں کہتے ہیں وہ محتاج ہے توبہ کا، اور بعض ایسے امور جس کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتا. تو وہ محتاج ہے ہدایت کے تمام کے، تمام ہدایت کے، یعنی پوری ہدایت کے، تاکہ وہ اس کی ہدایت جس کے وہ محتاج تھا وہ اسے ملے، اور اس ہدایت جو اس کو مل گئی ہے مزید ہدایت کے لیے بھی دعا کرے. اور بعض ایسی ہدایت ہے جس کو اس نے طلب بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ ویسے اس کو ہدایت دے دی ہے.

تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، جیسے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ بندہ یہ یاد رکھے کہ اپنے رب کا محتاج ہے ہدایت بھی. وہ راہ راست کو بھی نہیں ڈھونڈ سکتا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کے بغیر. وہ اتنے محتاج و مسکین اور کمزور و فقیر ہے. اس لیے نماز میں، دن میں اور رات میں نمازیں ہیں. دیکھ، پانچ نمازیں سارے دن میں نہیں ہیں، سارے راتوں میں نہیں ہیں، کہ دن اور رات انسان اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہدایت طلب کرے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہدایت کی نعمت ہے اس سے گمراہ ہوئے مغضوب علیہم یہود اور النصارى، جو ظالم، جو گمراہ ہیں، وہ اس ہدایت کو نہ پا سکے. اللہ تعالیٰ ہدایت کو نہ پا سکے. کون سی ہدایت؟ جو خاص ہدایت مومنوں کے لیے، صراط مستقیم کی ہدایت جو ہے. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام آج کی نشست میں الوہاب. الوہاب کا معنی ہے بہت زیادہ دینے والا. جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اور یہ صیغہ مبالغہ ہے، فعال، یعنی ایک تو دیتا ہے، ایک مرتبہ دیتا ہے بس، واہب ہے، فاعل. اور وہاب جو ہے بار بار دینے والا، بہت زیادہ دینے والا. میں اس کا معنی بعد میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کی دلیل تو بیان کریں. الوہاب کا نام قرآن مجید میں تین جگہوں پر بیان کیا گیا. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، سورۃ آل عمران آیت نمبر 8. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندهم خزائن رحمۃ ربک العزیز الوہاب، سورۃ صاد آیت نمبر 9. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمع علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں، سورۃ صاد آیت نمبر 35 میں، قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب. تو ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام الوہاب بیان کیا گیا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الوہاب بھی نام ہے. الوہاب کا معنی بہت زیادہ دینے والا، بار بار دینے والا. اور عربی زبان میں فعال سو مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بار بار دینے والا. اپنے بندوں کو اپنے فضل عظیم سے نوازنے والا اور اپنی نعمتیں برسانے والا، ان کے لیے دنیا آسان کرنے والا، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا. اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور جب روکتا ہے تو کوئی بھی زبردستی لے نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی دین سے محروم نہیں کیا، یاد رکھیں، چاہے وہ نافرمان کیوں نہ ہو. اللہ نے دیے سب کو دیا ہے، اسے دیکھیں وہ بار بار دینے والا. فرعون نے معصیت کی، کفر کا ارتکاب کیا، اور کفر کے بدترین درجے کا ارتکاب کیا، اور یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی. اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہیں دیا، کیا بہت دیا، اتنا دیا کہ اس نے یہ جرت کی اور یہ کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اگر نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر دیکھیں، فرعون میں اور اس کی قوم میں سے، یا بنی اسرائیل کے ایک فقیر میں سے، یا اس کے غلاموں میں سے غلام کو دیکھیں تو کیا فرق ہے دونوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو

کے پاس پتہ نہیں وقت ہے بس دفاع کرنے، تو کیسے لوگوں کے دفاع کرنے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ ایمان پر مرا ہے، اسے کافر نہ کہا جائے، وہ کافر نہیں وہ مومن ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مومن ہے. شیخ صالح الفوزان نے حفظہ اللہ کو نصیحت کی ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، پھر دلائل پیش کیے ہیں. اب اس بدبخت انسان نے شیخ صالح الفوزان کو جواب دیا، اور یہ اخبار میں بھی آیا ہے، عجب بات ہے. اور دیکھیں بدتمیزی دیکھیں کہ اس شخص نے کہا اے فوزان اس طریقے سے، نہیں یہ شیخ نہیں اس طریقے سے ان کو عالم نہیں، تم کیا کہو گے اللہ تعالیٰ کو جب فرعون قیامت دن آئے گا اور لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا؟ فرعون کے پاس لا الہ الا اللہ ہے؟ قرآن مجید نے خود ذکر کیا. اچھا یہ بھی اس کو دیکھو شبہ غلط فہمیاں دیکھے لوگوں کے ذہن کے اندر، یہ لبرل لوگ ہیں بےچارے، تھوڑے سے ایک دو کتاب پڑھ لیتے سمجھتے ہیں ہم بڑے عالم بن گئے، اور شہرت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. اللہ رحم کرے، اللہ سب پہ رحم کرے. اب آج کل تو بہت میڈیا ہے نا، میڈیا بڑے آسانی ہے، کسی نے شہرت حاصل کرنی، نعوذ باللہ کسی عالم کے خلاف بات کرے گا، یا نعوذ باللہ آپ سلم کی شام گستاخی کرے گا. سلمان رشدی کو کون جانتا تھا؟ اس ملحم کو جانتا تھا؟ جب اسے کتاب لکھی سیتانک ورسز، پوری دنیا میں اس کو میڈیا میں نام ادھر ادھر، وہ مشہور ہو گیا نا. لیکن کب تک زندہ رہے گا شہرت سے؟ اللہ کی پکڑ سے کہاں جائے گا؟ کہیں جا نہیں سکتا. تو الغرض اب ایسے لوگ بھی آگے ہیں جو فرعون کے بھی حامی ہیں، دفاع کرنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجو فرعون پہ. لعنت فرعون پہ نہیں بھیجی، لعنت بھیجی آل فرعون پہ. مغالطے دیکھیں لوگوں کی. ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر دیکھیں اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ کر کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں تم کیا کہو گے اے فوزان؟ کون سی حدیث بھائی؟ سید اسامہ بن زید کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ اے فوزان کیا تم بھی یہی کہتے ہو کہ فرعون نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ اس وقت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے؟ الیوم انہوں نے جی کا بد انی کا، آج عبرت کے لیے تمہارے جسم کو ہم رکھیں گے، آج بھی اس کا جسم دیکھیں سڑا پڑا ہوا ہے. مومن کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے اس کی شکل سڑی پڑی ہوئی، اس طریقے سے گلی سڑی شکل، یہ مومنوں کی شکل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو اس طریقے سے عذاب دیتا ہے، اپنے اولیاء کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ایسے رکھ دیتا ہے تاکہ دنیا تماشا بنائے اس کا. نیٹ پہ جا کے دیکھیں تصویریں، بچے تو آپ کو نیند نہیں ہے کہ شکل دیکھے اس کی. کیا یہ اللہ کے اولیاء ہیں؟ نعوذ باللہ. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ارے دفاع کرنا ہے، توحید کا دفاع کریں، توحید کے موحدین کا دفاع کریں. کیا دفاع کرنے کے لیے صرف آپ کو ایک ہی شخص نظر آئے اس پوری دنیا میں؟ اور اس شخص نے جس نے کہا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ کا دشمن، جس کے مطابق آپ سلم فرماتے ہیں جو بے نمازی، سن لے حدیث، جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف. یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. یہ لوگ تین تو کافر ہے، ایک مومن ہے ان کے بیچ میں، عجب بات ہے. اور یہ جو بے نمازی جس کا حشر ہوگا، پتہ نہیں آدھا جنت میں ہوگا آدھا دوزخ میں ہوگا ان کے ساتھ، تینوں کے ساتھ. کیا گئی لوگوں کی عقل؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ امت سے چاہتے کیا ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون، یہی کہہ سکتا ہوں بس. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہاب ہے، دیکھو بار بار دیا ہے. فرعون نے نافرمانی کی ہے، کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی دیا ہے، فوراً پکڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک کن فیکون سے واللہ اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی اور کوئی مائیکل اسے دوبارہ زندہ کر نہ سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے صحت دی ہے، عافیت دی ہے. لیکن وہ اپنی ہٹ درمی میں آخر وقت تک بھی، ارے جب کلمہ پڑھا، کلمہ کیسے پڑھا جانتے ہیں آپ؟ فرعون نے کیا کہا تھا آخر میں جب موت سامنے آئی؟ آمنت بما آمرت به بنو اسرائیل. دیکھیں پھر بھی اللہ کا نام نہیں لیا، اور پھر موسیٰ اور ہارون کا نام بھی نہیں، علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام بھی نہیں لیا. بعض علماء کہتے ہیں اس نے اس لیے کہا کہ جن کو فقیر اور کمزور سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ وہ کتنی طاقتور ہیں اور ان کا رب کتنی طاقتور ہے. اللہ اکبر. اچھا تو وہاب کی بات کر رہا تھا میں، بہت زیادہ دینے والا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانے ہیں، زمین و آسمان کی ملکوت ہے،

اپنے ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جو چیز چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو چیز نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتی، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے جس سے چاہے روک لے، اور جسے دیتا ہے کوئی اور اسے روک نہیں سکتا، اور جسے نہیں دیتا کوئی اسے دے نہیں سکتا، اور اپنے بندوں پر اپنی ہبات، اپنی نوازشیں بار بار پے در پے نازل فرماتا ہے، جس کے دین دائم ہے، سخی ہے، مانگنے سے پہلے دیتا ہے، بے مانگے بھی دیتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ہم انسان پیدا کرے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کے گھر میں، مسلمان گھر میں پیدا کرے. سبحان اللہ. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب بے بس ہوتا ہے، جب ہر طرف ایک بند چیز میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جہاں پر اس کے اپنے والدین بھی کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے. دیکھیں بچے کو تکلیف اندر پہنچ رہی ہے، والدین کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے. علاج تو کر سکتے ہیں، وہ ماں دوائی کھائے گی تو کچھ انجیکشن کے ذریعے، لیکن اس کی ساری کی ساری مصیبتیں جو ہیں جس پہ وہ گھر چکا ہے، کون دور کرتا ہے؟ کیا وہ مانگتا ہے؟ اس مرض سے ہم بھی گزرے ہیں، ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا ہم مانگنے کے لائق تھے اس زمانے میں، اس وقت میں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دیا ہے اور بار بار دیا ہے. اور جب دیکھیں یہ اور انعامات دیکھیں، پیدا ہوا تنگ راستے سے اسے آسان کر دیا، اور پھر جو ہی پیدا ہوا اس کے والدین کے دل میں محبت پیدا کر دی، اسے فوراً اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی دین ہے. کبھی کسی بچے کو دیکھا پڑا ہے زمین کے اوپر؟ اسے اٹھائیں گے لوگ، ضرور اٹھائیں گے اسے. دیکھیں بچے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا دنیا میں، بھئی کافر کا بچہ کیوں نہ ہو، اٹھانے کو دل کرتا ہے اگر سینے میں دل ہے تو. ہاں جو بے دل لوگ ہیں، پتھر دل ہیں تو کو نہیں جانتا میں، لیکن سینے میں دل دھڑکتا ہے جس کا، وہ بچے کو زمین پر گرا، اگر بچے کو ٹھوکر لگ جائے، کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا روڈ پہ کتنے لوگ دوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، رشتے دار کوئی نہیں ہے اس کا. یہ ہدایت، یہ دین کس کی ہے؟ کس کے دل، کس نے اس کے دل میں یہ ڈالا ہے کہ اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ محبوب بچہ ہے، پیارا بچہ، اس کے پاس جاؤ. ارے بچکلا بچہ کیوں نہ ہو، کالے رنگ کا کیوں نہ ہو. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہبا ہے، دین ہے اللہ تعالیٰ کی، نعمت اللہ تعالیٰ کی، احسان اللہ تعالیٰ کا. اور جو جس طریقے سے انسان بڑھتا ہے، اس کے جسم بھی بڑھتا ہے، اور جس جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، آپ کی ہڈیوں میں کے اندر کیلشیم کس نے ڈپازٹ کیا ہے؟ الوہاب نے. دیکھیں ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہے، وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. ہم کھاتے ہیں، ہم نے کبھی کیلکولیشن کی ہے کہ ہم نے کتنی کیلشیم کھانا ہے، کتنی وٹامن ڈی کھانی ہے اپنی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے؟ صرف ہڈی کی مثال دے رہا ہوں میں. تول کے کھاتے ہیں ہم، اچھا زیادہ کھا لیا تو اب بلڈنگ بناتے ہیں، سیمنٹ حد سے زیادہ کر دیتے ہیں. آرکیٹیکٹ کوئی ہے ہمارے بیچ میں یہاں پہ، کوئی انجینئرنگ میں کسی کو تجربہ ہے؟ اگر زیادہ سیمنٹ کسی چیز میں حد سے زیادہ کر دیں، وہ زیادہ مضبوط ہوگی یا خراب ہوگی؟ وہ تو پھٹنا شروع ہو جائے گی. اگر کم ہو تو اس کی خاص مقدار ہے. ارے ہم کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کیلشیم کھاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی کیوں نہیں ہماری؟ جو ضرورت کے لیے وہ چلا گیا ہڈی میں، جو باقی جو زیادہ ہے وہ نکل گیا گندگی میں. تول کے نہیں کھاتے ہم. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور اسی طریقے سے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور پھر طاقت کے بعد پھر کمزوری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سبحان اللہ لوگوں کے دلوں میں اب اس انسان جو بوڑھا جو بزرگ ہے پھر محبت پیدا کر دیتا ہے، وہ اس کا وقار، اس کا احترام. اب اگر لائن میں لگے ہیں، لائن میں کسی جگہ پہ، اور بوڑھا پیچھے آ گیا ہے، دیکھتے ہیں لوگ کیسے ہٹ جاتے ہیں، آپ آگے آ جائیں، یا کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ بس میں ایک سفر کریں، کرسی پہ بیٹھے اور کوئی بزرگ آ گیا ہے، اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں.
نزار بیٹھ گیا. آپ جانتے بھی نہیں اسے, یہ کس نے اس بوڑھے کو یہ کس نے عطا فرمایا ہے, یہ کس کی دین ہے کہ اس کی عزت ہو رہی ہے, آپ جانتے بھی نہیں بھائی, آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, لیکن اس کی عزت آپ کے دل میں ہے اور یہ اس کا حق ہے. اچھا, یہ صرف مسلمان بھی نہیں کرتے, یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین جو ہے سب کے لیے. سبحان اللہ, جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو پھر بغیر حساب کے دیتا ہے. اور جب مر جاتا ہے انسان کہ بس اللہ تعالیٰ کی دین بند ہو جاتی ہے, مرتے وقت بھی مومن کس طریقے سے مومن کی روح نکلتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, وہاب ہے, الوہاب جل شان سبحان و تعالی. فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کو تکلیف نہ ہو, اس کی روح ایسا قبض کی جائے جیسے کہ بوتل کے منہ سے پانی کا قطرہ گرتا ہے, کتنی آسانی سے گرتا ہے. یہ میرا بندہ ہے. اب جب کوئی دنیا کا بادشاہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ذرا خیال رکھنا, تو پھر آپ کیسے جاتے ہیں اس بندے کو, اس بندے کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ میرا خیال بستر اگر ایک ہے تو آپ زمین پہ سوئیں گے, اسے بستر پہ سلائیں گے. اس کی اتنی قدر قیمت آپ کے دل میں ہوگی, کیوں؟ کیونکہ یہ اس بادشاہ کے مہمان ہے. اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ یہ میرا بندہ ہے, اسے پیغام بھی دو جا کے, اے تو نفس المطمئنہ, اے پیاری نفس, نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر, خوشخبری دیتے ہیں اور وہ نفس جو ہے خوشی خوشی سے پیار سے نکلتی ہے. یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو دیتا رہا اور بہت کے وقت بھی نہیں چھوڑا اسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے, مومن ہے. اور پھر کافی اتنا اس کے لیے نہیں, اور بھی باقی ہے دینا. قبر کے اندر قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے, اور اس کا عمل صالح ایک خوبصورت شکل میں اس کے ساتھ ہے, اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے. کیا یہ کافی ہے؟ نہیں, ابھی بھی دین ہے اللہ تعالیٰ کی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین اس طریقے سے جاری رہے گی جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہوگا, تب بھی کافی ہے. اور جنت میں کتنا ہے کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت میں وہ چیزیں جس کو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا, کسی کان نے نہ سنا, اور کبھی کسی کا گمان بھی نہ جا سکا وہاں تک. انسان کی سوچ آج کہاں تک پہنچ گئی ہے, لیکن جنت کے اندر جو چیزیں وہاں تک جا بھی نہیں سکتی. سب سے بڑی دین اللہ تعالیٰ کی, سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار جل شانہ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں ہے, اور اس سے بڑھ کر اس سے اچھی کوئی اور چیز ہے بھی نہیں. یہ سب سے بڑا انعام اور احسان ہے اور دین ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پیارے بندوں کو مومنوں سے جو وعدہ کیا اللہ وہ پورا کرے گا. پردے اٹھ جائیں گے, ایک وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے اس جگہ پر جمع کیا ہے, جنت الفردوس میں ہمیں جمع کرے, اور اپنے دیدار سے بھی ہمیں نواز دے. ہم فقیر ہیں, مسکین ہیں, کمزور ہیں, محتاج ہیں, ہمیں صلاح ایک نہ صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی دین بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قسمت میں یہ لکھ دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں جنت میں, اور اس خیر سے بھی, اس احسان سے بھی فائدہ اٹھائیں. ہبت کی قسمیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہبات جو ہے کوئی گن نہیں سکتا, وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها, کوئی گن نہیں سکتا. لیکن بعض خاص قسم کی انعامات ہیں اور ہبات ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خاص ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیا نا, اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشی کو پا لیا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَ لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٍّ. سورۃ مریم آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی, اپنی رحمت سے عطا فرمایا اور ان کا بلند ذکر لوگوں کے بیچ میں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ہدایت سے دور نہ کرنا اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازنا, بے شک تو ہی وہاب ہے, دینے والا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 8. دوسری قسم کی جو دین ہے اللہ تعالیٰ کی, ملک, حکم کی دین, حکومت اور ملک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فوہب لی رب حکما وجعلنی من المرسلین. سورۃ الشعراء آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, میرے رب نے مجھے حکم یعنی نبوت عطا فرمائی اور مجھے مرسلین میں سے بنا دیا. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان علیہ السلام کی زبانی وَهَبْ لِمُلْكَ لَا يَنْبَغْ لِأَحْدٍ مِّن بَعْدِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. سورہ سعد آیت 35 میں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرما اور اس جیسا ملک کبھی کسی کو میرے بعد عطا نہیں فرمانا, بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے. اللہ اکبر. ایسا ملک عطا فرمایا سبحان علیہ السلام کو, دنیا میں کوئی بھی شخص اس ملک کو پا نہیں سکتا, حاصل نہیں کر سکتا. اور انہی بات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور منت اور

جس سے انسان کی آنکھوں جو انسان کی آنکھوں کا آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. سورہ سات آیت نمبر 43 میں 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کے متعلق, اور ہم نے عطا فرمایا ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے اور ان جیسے اور بھی اپنی رحمت سے نوازا ہے. کیونکہ ایوب علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ کا امتحان آیا, آزمائش تھی, تو ان کے سارے گھر والے وفات پا چکے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا ہے تو بے حساب دیا, اتنا دیا کہ جتنے تھے ان کے ڈبل دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ مثل ہم میں ہوں. اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام کے متعلق جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہو گیا ہوں, سر کے بال بھی اب سفید پڑ گئے ہیں, مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے فاستجبنا له, اس کی دعا ہم نے قبول کر لی. ووهبنا له يحيى, اور اسے بیٹا عطا فرمایا نام کے ساتھ. کبھی دیکھا ہے آپ نے اس طریقے سے بیٹا, بیٹے تو ہوتے ہیں نام کے ساتھ, کبھی بیٹا دیکھا ہے؟ ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه, اور اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا. اللہ اکبر. اور مومن کیا دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 47. اور ان میں سے انہی بات میں سے اللہ تعالیٰ کی دین میں سے اولاد مختلف قسموں کے عطا فرمائے. کسی کو اولاد دی, کسی کو نہیں دی, کسی کو صرف بیٹے دیے, کسی کو صرف بیٹیاں دی, اور کسی کو بیٹے بیٹے دونوں دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے نر. او یزوجہم ذکرانا واناثا, یا دونوں دیتا ہے بیٹے اور بیٹی. ویجعل من یشاء عقیما, اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے بغیر اولاد کے. انہ علیم قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا قدیر ہے, تقدیر لکھنے والا ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50. اور اسے دلیل ہے کہ اچھی اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ جو دعائیں ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی, بڑی پیاری دعائیں ہیں. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. ہمیں رزق کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگے. کوئی مصیبت آزمائش, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اولاد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی گنج بخش نہیں. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا پوری کائنات میں حکم چلتا ہے, جو پوری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہبات میں سے الحمد, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. پتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ اس ذات کا جس کے اتنے احسان میں گن نہیں سکتے, اس کا شکر تو ادا کرو. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے سارے لوگ نہیں ہیں. کافر کو دیکھیں, محروم ہے بیچارہ, محروم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, ہبات سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے, لیکن شکر کس کا ادا کرتا ہے؟ آپ کو تھینک یو کہہ دیتا ہے, اسے تھینک یو کہہ دیتا ہے. اس بیچارے کا کوئی رب ہے جس کی طرف واپس جا کے اس کی حمد و ثنا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس خیر سے, اس بڑی نعمت سے محروم کر رکھا ہے, کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کی نعمت کا شکر صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں. ایک نعمت آتی ہے شکر کرتے ہیں, دوسری آتی ہے پھر اس نعمت کا پھر شکر کرتے ہیں, پھر شکر کی نعمت کا پھر شکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ کچھ فائدہ ہوا؟
اسے جو ہم نے باتیں کی ہے کہ ایک دروازہ کھلتا ہے اپنے رب کو جاننے کا جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر و قیمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی حمد و اللہ تعالیٰ کا شکر، اور جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا عاجز ہے، کتنا محتاج ہے، کتنا فقیر ہے اپنے رب کا جل شانہ. اللہ تعالیٰ کا نام الفتاح، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، سورة 7:26. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعراف 89 میں وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اسلام کا معنی، فتح کا معنی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہے اپنی مرضی سے، وہ ذات جو اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے اپنی مرضی سے اور جس کا فیصلہ کبھی رد نہیں ہوتا، جو جسے چاہے جو فیصلہ کرنا چاہے جس پہ کوئی اسے روک نہیں سکتا. جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا فیصلہ کر دے اور رحمت اس کے لیے آسان کر دے تو پھر کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. وہ میوم سیکھو اور جسے روک دیتا ہے فلا مرسل له، کوئی اسے چھوڑ نہیں سکتا. من بعد ہی اللہ تعالیٰ کے بعد وهو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے حکمت والا ہے. اور فتح کے دو معنی ہیں، پہلا معنی تو یہ ہے جس کا میں نے بیان کیا ہے کہ اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا، اپنے شریعت کے احکام بیان کرنے والا، جو فرما برداری کرتے ہیں ان کو ثواب سے نوازنے والا اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو سزا دینے والا دنیا اور آخرت میں. اور دوسرا معنی ہے فتاح کا جو اپنے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. فتح کھولنے کو کہتے ہیں نا، عام طور پر یہی معنی رائج اور معروف ہے، مشہور ہے کہ جو اپنی مخلوق کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. جیسا کہ اس آیت میں جس کا میں نے ذکر کیا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، یہ رحمت جو ہے خیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دنیا اور دین کے جو منافع ہیں اور خیرات ہیں وہ کھول دیتا ہے، جن کے دلوں پہ تالے ان کو دلوں کو کھول دیتا ہے، اور جو اپنے رب سے دور ہیں اپنی معرفت سے ان کو قریب کر دیتا ہے. جن کی رزق تنگ ہے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جو جہالت کے دلدل میں پھنسے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے، جو شرک میں مبتلا ہے ان کے لیے توحید کے دروازے کھول دیتا ہے، جو بدعت میں مبتلا ہے ان کے لیے سنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو بیماری میں مبتلا ہے ان کے لیے صحت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور آپ اس لمبے لسٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الفتاح جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی اور کون کون سے خیر کے دروازے کھولے ہیں ہم گن نہیں سکتے، اور نہ ہم اس لائق تھے. یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے.

0: اور اسی طریقے سے دنیا میں اور آخرت میں الفتاح کا ایک بڑا پیارا معنی اور بھی ہے. فیصلہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہوا, لیکن حق اور باطل کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اہل حق اور اہل باطل, دنیا میں اہل حق ہمیشہ کامیاب ہوئے اور اہل باطل ہمیشہ ناکام ہوئے. کامیابی سے میرے مراد یہ نہیں کہ ان کو اللہ نے دنیا عطا فرمائی ہے, کامیابی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مشن کو کامیاب کیا ہے. دیکھیں ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد آج تک موجود ہے کہ نہیں؟ کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید. اگرچہ اکثر لوگوں نے نہیں سمجھا, نہیں جانا, ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ولكن اكثر الناس لا يشكرون. یہ تو موجود ہے لیکن ان کی دعوت آج بھی موجود ہے. نمبر دو, جو ان کے مخالفین تھے انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں, ان کو سزائیں ملی کہ نہیں؟ ناکام ہوئے کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب, آج بھی پڑھتے قرآن مجید میں. قوم صالح کہاں ہے؟ قوم ہود کہاں ہے؟ قوم شعیب کہاں ہے؟ یہ سارے قوم لوط کہاں ہیں؟ جو بھی دشمن تھے انبیاء علیہ السلام کے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ہلاک کیا ہے اور کامیابی اپنے بندوں کو عطا فرمایا. یفتح بینہم بالحق, یہ حق پہ ہیں, یہ میرے بندے حق پر ہیں, ان کے راستے کو اپناؤ اور یہ باطل پہ ان کے راستے کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا قرآن مجید میں. پھر بھی آج ایسے لوگ موجود ہیں جو باطل کے راستے کو اپناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. رزق کی بات سے اگر سمجھتے کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کتنا رزق عطا فرمایا. آپ فرعون سے زیادہ رزق آپ کے پاس ہے کیا؟ لیکن وہ دنیا سے ناکام گیا. اور کامیاب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام, جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی, بس کچھ بھی نہ تھا. دنیا کی کیا معلومات آیا تھا ان کے پاس جب ہجرت کی مصر سے کتنی پتنی خوراک کے ٹوکر اٹھا کے گئے تھے؟ ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک لاٹھی تھی, اسی کے سہارا لے کے سمندر کو پار کیا. اور فرعون وہ شان و شوکت والا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو نکالا ہے اپنے ان بڑے بڑے محلات سے, ہم نے نکالا ہے اسے. وہ کہاں نکلنے والا تھا؟ وہ موت کی طرف خود گیا ہے, لیکن اسے اس کے گھمنڈ نے, اس کے تکبر نے مارا. اس نے کہا میرے جیسا کون ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو ایک لاٹھی ہے اور یہ تو میرے سارے کے سارے غلام ہیں بنی اسرائیل جو ہیں, یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جہاں پر بھی تھے, جس آرام میں تھے, آرام تھا, شان و شوکت تھی, اسی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے موت کی جگہ کے اندر جا کے کھڑا کر دیا اسے, جہاں پر اسے معلوم ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گئے ان کو وہاں پہ, اگر کسی نے بلایا تھا, وہ خود چل کے اپنی موت کی ہلاکت کی طرف خود چل کے گیا ہے. اور یہ پیغام ہے ہر اس شخص کا جو باطل کا دشمن ہے, جو حق کا دشمن ہے, جو باطل راستے کو اختیار کرتا ہے. ایسے ہلاک ہوتے ہیں لوگ کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی ہلاکت کہاں پہ, خود چل کے جاتے ہیں اپنی ہلاکت کی طرف. لیکن دیکھیں حق اور باطل بالکل واضح ہے, اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اب اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرے گا؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کھول کھول کے بیان کیے, اہل حق اور اہل باطل کو نمایاں کر دیا. کامیابی اہل حق کی ہوئی اور ناکامی اہل باطل کی ہوئی, ٹھیک ہے. آخرت میں بھی یفتح بینہم, کہ جس نے جس کا حق کھایا ہے وہ حق واپس کرے گا. یہاں پر بیچارے کتنی فقیر مسکین لوگ ہیں, اور ہم اپنے ملک چھوڑ کے ہیں, رزق کی تلاش میں اس ملک میں آئے ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہماری تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, دنیا تنگ ہو چکے ہیں, کوئی بے روزگاری کی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے, کسی نے کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے, کوئی کسی نے کسی کی سیلری کاٹ دی بغیر کسی وجہ کے. نہیں, پریشانی تو ہوتی ہے, ہم بشر تو پریشانی ہوں گے ہم. لیکن ایک یاد ہے کہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے, کہ اس ظالم نے اس دنیا کے اندر تو آپ پر ظلم کیا ہے, لیکن آپ نے اس عظیم رب جو عدل کرنے والا ہے اسے کیوں بھول گئے ہیں؟ قیامت کے دن کوئی مال نہیں ہوگا, کوئی ریال, کوئی روپیہ, کچھ نہیں ہوگا, کوئی سونا چاندی نہیں ہوگا. وہاں پر اعمال ہوں گے, اور آپ اس دنیا میں ابھی مسکین ہیں, آپ کا وہ مالک بنا بیٹھا ہے, آپ کا باس ہے وہ, اور آپ آج اس کے نوکر ہیں، غلام بنے ہوئے. قیامت کے دن عجیب سا نظارہ ہوگا. یہ جو بڑا آقا بڑا بیٹھا ہے نا، جو باس بنا بیٹھا ہے، اس کا گریبان ہوگا اور آپ کمزور کا ہاتھ ہوگا، اس کے دامن کو پکڑ کے اسے کھینچ کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اس دنیا میں سے، اس دنیا کے اندر میں سے آپ کا حق اس نے کھایا، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اور آپ نے اسے معاف نہیں کیا. جس سے اتنا نفرت کرتے ہو اپنے بہت سے، یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو، اسے گالی نہ دو، اسے اس کی غیبت نہ کرو. یاد رکھیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، مظلوم ظالم ہوتے، کبھی سنے آپ نے؟ مظلوم بھی اور ظالم بھی ہے. دیکھو، اس پر ظلم تو ہوا ہے اور کسی نے اس کا حق کھایا ہے. اب اس مظلوم نے، کیونکہ یہ بیچارہ ہے، کمزور ہے، عجیب سا کمزور ہے، اس کے بس میں ہوتا تو اس کو سبق سکھاتا، جیسے لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن بے بس ہے وہ. ہر مجلس میں، ہر محفل میں اس کی برائی، اس کے متعلق بہتان، اس کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، فرشتے لکھتے گئے اور بولتا گیا. وہ ظالم بھی مر گیا، مظلوم بھی مر گیا. قیامت کے دن اٹھا ظالم اور مظلوم. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مظلوم ظالم گربان پکڑتا، وہاں پر ظالم اس مظلوم گربان پکڑ کے آئے گا. ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ معاملہ الٹا ہو گیا. یہاں پہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی غیبت تھی اس ظالم کی کہ اب وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرا حق دے. اور جتنی بھی نیکیاں تھی اس مظلوم کی، اس ظالم کو جا کے مل گئی. یہ وہ مظلوم ہے جو ظالم اس دنیا سے جائے گا. دیکھیں میرے بھائی، آپ کا کسی نے کوئی حق کھایا ہے، ظلم کیا ہے، اپنے رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس عظیم رب، کریم رب، حکیم رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس دنیا کے امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، یہی تو ہماری زندگی. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ساری زندگی اور ہماری موت امتحان ہے، کون مرتا ہے کس حالت میں اور کون جیتا ہے کس حالت میں. احسن عملا، اچھا عمل نہیں، سب سے اچھا عمل، یہ امتحان ہے. اور غیبت اچھا عمل ہے کیا؟ چغل خوری اچھا عمل ہے کیا؟ بہتان اچھا عمل ہے؟ ہرگز نہیں. تو دنیا سے اگر ظالم یا مظلوم جانا ہو، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ایسی صورت نہ آئے. اگر کسی صورت میں، جیسے آج دنیا کے حالات ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اگر ظالم یا مظلوم جانا ہے تو کیسے جانا چاہیے؟ کیسے جانا پسند کریں گے آپ؟ مظلوم. کیوں؟ دنیا تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہ آئی، نہ اس ظالم کے ہاتھ آئی، نہ کبھی کسی بادشاہ کے ہاتھ میں آئی، سب چھوڑ کے گئے. ظالم بھی چھوڑ کے جائے گا، مظلوم بھی چھوڑ کے جائے گا، لیکن آگے ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو خیر کی اور یا شر کی. ظالم کی زندگی خیر کی نہیں ہوئی، یاد رکھیں. اس لیے اگر آپ کے پاس دو راستے، تیسرا ہے نہیں، یا ظالم ہے یا مظلوم ہے، تو مظلوم بن جانا اس دنیا میں، کبھی ظالم بن کے نہ جانا. جیسے کہ قصہ آتا ہے، دو بھائی آدھے میرے سسرام کے، دو بھائی، ایک نے کہا میں قتل کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مقتول ہونا پسند کرتا ہوں لیکن قتل کرنا میں پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ اکبر، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو جو قاتل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روایت میں آیا، جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں دنیا میں، اب اس کے سر پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل ایجاد کیا تھا. اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کی جان بھی لی جا سکتی ہے، پتہ ہے؟ تو جس نے بھی کوئی برائی ایجاد کی ہے، بدعت ایجاد کی ہے، وہ خود بھی گنہگار ہے. اور ہر وہ قاتل جو تاکہ میں قتل کرتا رہے گا، وہ خود بھی گنہگار ہے، اس کے گناہ اس پہلے قاتل کے سر پر بھی ہیں. اور الفتاح کا فائدہ، اس نام کو جاننے سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب فتاح ہے، کھولنے والا ہے. حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کیا تو حق اتباع کرنا چاہیے اور باطل سے دور ہونا چاہیے. اہل حق کے راستے کو اپنانا چاہیے، اہل باطل کے راستے کو چھوڑنا چاہیے. اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی فتح ہے، تو پھر دوسرے دروازوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرے دروازوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ، شرع اسباب اختیار کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فتح ہے، تمہیں صحت کی ضرورت ہے تو صحت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، بیمار ہو تو صحت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، لیکن اس کا ایک راستہ دکھایا ہے، توکل کو اللہ تعالیٰ پہ، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاؤ، ڈاکٹر بیچارہ تمہاری طرح محتاج ہے، وہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا، لیکن کیونکہ یہی سبب ہے شفا کا تو اس کے پاس جاؤ اور شفا اللہ تعالیٰ دے گا. رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ جب کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس معنی کو جاننے کے بعد دل کو شادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسیہ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. سورۃ زمر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے اسلام کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کے راستے پہ ہے، اپنے رب کی طرف سے روشن راستے پہ ہے، زندگی روشن ہے اس کی. ویل ہے، ہلاکت ہے، ناکامی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہیں، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے. وہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، اتنی جاننے کے بعد بھی دل سخت ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو فتح کو جاننے کے بعد دل کو شادہ ہو، سینہ کو شادہ ہو جاتا ہے، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ایسے رب کا بار بار ذکر کیا جائے، اور یہ ہے زندہ دل کی نشانی. امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اور یہ جو فتح ہے، یہ جو کھولنا ہے سینے کا، کیونکہ سینے کا کھولنا بھی تو فتح ہی ہوتا ہے نا، یہ جو سینے کا کھولنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کو کچھ نہ کچھ عطا ضرور فرمایا ہے. لیکن مومنوں کے سینے تنگ بند نہیں ہوتے، تنگ نہیں ہوتے، ہاں تھوڑی تنگی بعض کو محسوس ہوتی ہے لیکن کشادگی باقی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے مختلف قسم کے بندے ہیں، اور یہ جو فتح، یہ جو کشادگی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے دی ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو سینے کی کشادگی جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ ہے، اور پھر ان کے صحابہ جو اولیاء کے سردار ہیں، پھر اپنے اولیاء کے، پھر عام مومن جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف کافروں کو ہی اس کو شادگی سے محروم کیا ہے. اس لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں، کتنی پیاری دعا ہے، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیقل، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یوں کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکلے مسجد سے خارج ہو واذا خرج فلیقل اللهم انی اسالک من فضلک. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، افتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں داخل ہو رہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس عظیم کریم رب کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. کسی بادشاہ کے مہل میں داخل ہوتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے جب آپ داخل ہوں تو یوں کہنا میں تمہیں دوں گا، جو الفاظ وہ کہے گا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر کچھ لینے کے لیے گئے ہیں تو ہم مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی نماز کو، اور پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے. اگر فرض نہ ہوتے تو پھر ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتے، کیا کرتے ہم؟ اگر نماز ہی نہ ہوتی تو ہم زندہ کیسے رہتے پتہ نہیں. وہ جو بےچارے بے نوازی ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کا وقت، ان کا دن، ان کی رات کیسے گزرتی ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ وہ محسوس کر کے تو دیکھیں، عظیم جبار کریم رب کا گھر ہے، وہاں پر ایک صف میں کھڑے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، سب کھڑے ہیں ایک ساتھ، اور سب نے ہاتھ جوڑا ہوا ہے ایسے سینے پہ، پاؤں ایسے جوڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکا ہوا ہے، اور تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی، وعدہ کرتے اپنے رب سے، اور دعا مانگتے اپنے رب سے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ذرا محسوس کر کے دیکھیں، تو جب اندر جاتے ہیں اس کریم عظیم رب کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیے دعا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد بسم اللہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. یہ دو حق، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، ارے گھر تو اللہ تعالیٰ کے داخل ہو رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کبھی آپ جا نہ سکتے، اور پھر درود کیوں؟ ہمیں کس نے سمجھایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مسجد کی طرف رخ کیسے کیا جاتا ہے، کس نے تعلیم دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی اس جگہ پہ بیان کیا ہے. دیکھیں حدیث پڑھتے ہم کبھی سوچے ہم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جو تیسرا جملہ ہے وہ ہم محتاج مسکینوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے رحمت کے طلبگار ہیں، ہم مسکین ہیں کمزور ہیں، اب تیر رحمت کے دروازے کھول دے. دیکھیں انسان کتنا کیا کہتے ہیں اسے، گریڈی ہے کہ ایک دو رحمتیں نہیں، تھوڑی رحمت نہیں، افتح لی ابواب رحمتک. اللہ اکبر. اور کبھی دل سے دعا مانگ، ہم جاتے ہیں دوڑ کے جاتے ہیں، دروازے دھکا دیا جو، اور راستے میں کبھی دعا پڑی پتہ نہیں دایاں پاؤں میں بایاں پاؤں کس پاؤں سے اندر گئے ہیں. نہیں کبھی اس حدیث کو ایسے جیسے میں نے بیان کیا، محسوس کر کے مسجد میں داخل ہوں اور دعا پڑھیں، نماز پڑھیں اور محسوس کریں، ذرا دیکھیں کیا محسوس ہوتا ہے. اگر درس میں انشاءاللہ ملیں گے، میں پوچھوں گا آپ نے کیا محسوس کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں امنہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم علی الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاستشراف للفتن والخوض فيها بل كانوا يجتنبونها ويحذرون منها. فتنوں میں پڑھنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین فتنوں سے دوری اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے. آج کی نشست میں ایک بڑی اہم بات کے تعلق سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، فتنہ کیا ہے، اس فتنے سے کیا مراد ہے، فتنوں سے بچا کیسے جاتا ہے، رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے، اور بعض سلف کے اقوال ان فتنوں کے تعلق سے. سب سے پہلے فتنوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ان میں سے میں ایک آیت اور چند احادیث بیان کرتا ہوں، کیونکہ مختصر سا درس ہے. جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں فتنے کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں جمعہ کے خطبات میں اور کئی دروس میں الحمدللہ، اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں 25 میں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور تم ایسے فتنے و بال و مصیبت سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن فتنوں کی مصیبت صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا اس فتنے میں شامل ہوئے ہیں، بلکہ یہ فتنہ عام ہو جائے گا اور ہر خاص و عام اس میں شامل ہو جائے گا، اور اس کا برا اثر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں فرماتے، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس آیت کریمہ سے باب آغاز کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فتنوں کا بیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے آغاز میں، اور یہ بھی فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے فتنوں کے تعلق سے. ثم پھر احادیث کا آغاز کیا صحیح بخاری میں، حوض کوثر کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان سے آغاز کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے، خبردار کرتے ہیں فتنوں سے. فتنے سے مراد اختبار و محنہ، آزمائش، سخت آزمائش، جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جس نے برا کام کیا ہے، اور وہ بھی جس نے برا کام نہیں کیا ہے، عام ہو جائے گا. اور صرف گنہگاروں کے لیے یہ فتنہ خاص نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ دونوں کو شامل ہو جائے گا جب اس فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے، جب فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا پھر ہر خاص و عام اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ منکر پر خاموشی نہ اختیار کریں، اقرار نہ کریں جب یہ منکر ان کے بیچ میں ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. فتنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن سنت میں یہ لفظ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے مختلف معنی کے ساتھ، جس میں میں سارے معنی ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں. جس میں گناہ کو فتنہ کہا گیا ہے، معصیت کو، مصیبت کو فتنہ کہا گیا ہے، فساد کو، خون ریزی کو، بد عملی کو، قتل و غارت کو، اور سب سے بدترین فتنہ ہے الشرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، سورۃ بقرہ کی اس آیت میں والفتنۃ اشد من القتل، قتل و غارت سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے شرک، شدید خطرناک مصیبت ہے شرک. اور یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں سونے سے لیا گیا، جب سونے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، سونا پگھل جاتا ہے، تو سونے کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو سونے کو خالص ہونے سے دور رکھتی ہے، یا جس میں جو سونے کی اصل خوبصورتی ہے اور جو اصل سونا ہے، جو بھی چیز اس سونے کی خلوص کو اور خصوصیت کو میں آلودگی پیش کرتی ہے، جب اس سونے کو آگ پر پیش کر دیا جاتا ہے اور گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور باقی جو چیزیں شامل کر دی گئی تھیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں فتنہ یا فتنہ اس معنی سے لیا گیا ہے. اور اصل میں فتنہ جو ہے یہ لفظ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے. جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کو آگ پر پیش کرنا ہے تاکہ اس کے اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے آزماتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، تاکہ خود یہ انسان اپنا فیصلہ خود کرے اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو اصل میں لفظ فتنہ کا جو ہے یہ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے. اور جب اس آزمائش میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ مصیبت کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے. فتنہ یعنی مصیبت، مکروہ، کوئی اچھا چیز نہیں ہے فتنے میں، یعنی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی. جب فتنے کا لفظ آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، اصل میں آزمائش کے لیے. جب آزمائش کا نتیجہ اکثر کیا نکلا، ناکامی نکلی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے تو اکثر ناکام ہی نکلتے، آزمائش میں پورے نہیں اترتے. جب ایسا ہوا تو پھر مصیبت، اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو جب عذاب نازل ہو تو پھر یہ مصیبت اور بڑھی. تو اصل میں فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے تھا، جب آزمائش کا نتیجہ برا نکلا تو پھر فتنہ کا لفظ بھی برائی کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں ہر مکروہ و ہر مصیبت کے لیے اس لفظ کو بیان کیا گیا، یا جو مصیبت کا باعث بنتا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. نافرمانی فتنہ ہے، ظلم فتنہ ہے، قتل و غارت فتنہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ ہے، تفرقہ بھی فتنہ ہے اگر باطل پہ ہو سب، ورنہ حق بھی تو ہوتا ہے نا، ہم حق کی بات نہیں کرتے کر رہے، ظلم کی بات کر رہے ہیں. کفر بھی فتنہ ہے, شرک بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنوں کو رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک, فتنوں سے اجتناب کرنا, دوری اختیار کرنا. نمبر دو, اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں تو پھر صبر کرنا. دو ہی صورتیں ہیں. فتنوں سے ابھی فتنوں پڑا نہیں ہے تو دور رہے, قریب نہ جائے. اور اگر فتنہ اس تک خود پہنچا ہے یا وہ خود وہ غلطی سے فتنے میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ صبر کرنا. دلیل, سدر المقداد بن اسغر عنہ فرماتے ہیں, ایم اللہ, قسم کھاتے ہیں, لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ان السعید لمن جنب الفتن, تین مرتبہ فرمایا, خوشبخت وہ ہے جسے فتنوں سے دور کیا گیا. تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان السعید لمن جنب الفتن, ان السعید لمن جنب الفتن, ان السعید لمن جنب الفتن, تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولمن ابتلی فصبر فواہا, اور جسے مبتلا کر دیا گیا فتنوں میں تو اس نے صبر کیا تو پھر بہت ہی خوب ہے. سبحان اللہ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا, حدیث نمبر 4263, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں, دوری اختیار کرنا کا حکم, اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم. اور یہی حل ہے فتنوں کے زمانے میں, یہی کرنا ہے. دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ستکون فتن, ان قریب فتنے آنے والے ہیں, القاعد فیہ خیر من القائم, جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہے, والقائم فیہ خیر من الماشی, اور فتنوں میں جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف, والماشی فیہ خیر من الساعی, اور جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف اس سے زیادہ بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے فتنوں کی طرف, ومن یشرف لہا تستشرفہ, جو اس کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر کے ہلاک کر دے گی, ومن وجد ملجأ او معاذ فلیعذ به, اور جو کہیں پہ کوئی جگہ دیکھ لے یا کسی کو کہیں پہ پناہ مل جاتے فتنوں سے دوری کے لیے, محفوظ ہونے کے لیے, تو اس جگہ کو لازم پکڑے اور اسے اپنی پناہ بنا لے. متفق علیہ, سے بخاری مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3601, سے مسلم حدیث نمبر 2776. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں, جلد نمبر 13 میں, صفحہ نمبر 30 اور 31 میں, من یشرف لہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے اس میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کھوج میں پڑ جاتا ہے, یعنی قریب ہو جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرتا, یہ معنی یشرف لہا. اور تستشرف ہو سے مراد اے تہلک ہو, اسے ہلاک کر دے گی, کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو اس شخص نے خود دھکیل دیا اور چلا گیا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فإذا نزلت فمن كان له ابل ابن فليلحق بابله, اگر فتنے نازل ہو جائیں, فتنے آ جائیں, جس کے اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کی طرف بھاگ جائے, اونٹوں کو کہاں چرایا جاتا ہے؟ شہروں میں یا ویرانوں میں؟ ویرانوں کی طرف، شہروں کو چھوڑ دے، فطروں کو چھوڑ دے. ذکر غنم والارض، اور اونٹ ہو تو پھر بھیڑ بکری کچھ بھی ہو، اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور بکریاں چراتے رہو، یعنی فطروں سے دور ہو جاؤ. قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت من لم یکن له، اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکری نہ کچھ بھی ہو، وہ کیا کرے؟ قال یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر ثم لینجو ان استطاع. تو ایسا شخص کیا کرے؟ کہیں جا نہیں سکتا تو اپنے تلوار کے پاس جائے اور تلوار کی دھار کو توڑ دے پتھر سے، اور جتنا بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ان چند احادیث میں اگر ہم ذرا غور کریں، اس حدیث میں فتنوں سے دوری کا حکم ہے، یہاں تک کہ شہر ہے، گھر ہے، آباد گھر کو چھوڑ دینے، ویرانوں کی طرف جانا ہے، کہ کوئی فتنے میں پڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. یہ آگ اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے، اچھے کو بھی، برے کو بھی، بڑے کو بھی، چھوٹے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، عالم کو بھی، جاہل کو بھی، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو اس گھر کا کیا فائدہ، اس شہر اور بستے کا کیا فائدہ جس میں آگ ہی آگ ہو؟ تو ویرانوں سے بہتر نہیں ہے کہ اس شخص اپنے دین سے اپنے آپ کو بچا کر اس شہر کو چھوڑ دے تاکہ اس کا دین بچ جائے اور عبد رب کے سامنے سرخرو ہو جائے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں ذرا دیکھیں آپ، ایک شخص بیٹھا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک چل رہا ہے، اور ایک چل رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. فرق ہمیں دیکھ لو، فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہی تو ہے، یہ بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے. یہ بیٹھا جو ہے نا، وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے. باریک بھی دیکھیں، یعنی فتنے ہر طرف سے، وہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا نہیں ہے. فَإِن استطاعت سے بیٹھنے کی ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث میں جو بچ سکتا ہے تو بچے، وہ بیٹھے سے بچا ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے. وہ جو چل کے جا رہا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا نا فتنوں میں، اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ پہلے، سب سے پہلے ہلاک ہوگا. اس کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ جو چل، اس کے بعد کون ہوگا؟ جو کھڑا، اس کے بعد کون ہوگا؟ اور بچے گا کون؟ جو دور ہوگا، جو اس پہ پڑا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، بریک بھی نہیں دیکھی آپ نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ دنیا کے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، نجات کے اسباب، نجات کا راستہ، نجات کا بہترین ساز و سامان، واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بہتر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. آخر میں

0: عامر بن ربيعة الشخص كان عامل عكرمة بن قال رجل لأهله كي الشخص نے اپنے گھر والوں سے کہا اور اس کی وضاحت ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں یہ شخص تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لوہوں سے باندھ دو لوہوں سے اپنے گھر میں جکڑ دو وہ یقیناً یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں جب سے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا وہ قتل ہوئے پھر انہوں نے کہا اب مجھے چھوڑ دو اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاگل پن سے شفا دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان کے خون سے نجات عطا فرمائی ہے. شدید فتنے کو زمانہ تھا سبحان اللہ. یہاں تک کہ بعض صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیدنا عثمان کے خون میں شامل نہیں ہوئے, کیونکہ زبان کے قول سے بھی انسان شامل ہو جاتا ہے فتنوں میں اور خاموشی اختیار کر کے بھی شامل ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں کہتے ہیں میں سیدنا عثمان کے خون کے بعد کسی خون میں شریک نہیں ہوں گا میں. تو کسی نے سوال کیا اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ سیدنا عثمان کے قتل میں شامل تھے؟ کہتے ہیں جب ان کی برائی کی جاتی تھی میں خاموشی سے سنتا تھا روکتا نہیں تھا, تو میں اس اعتبار سے میں بھی شامل تھا. حکمران کے خلاف باتیں کرنا, ان کی برائیاں بیان کرنا, آج کل تو مجالس کا اور گیدرنگز کا یہ فروٹ بن چکا ہے نا. سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں حکمران کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, فطروں کی باتیں کی جاتی ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں غیبت. غیبت ویسے حرام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت ایسا ہے جیسے کہ بھائی کا مردار اور زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے, زہر آلود. کیونکہ حکمرانوں کو عام غیبت گناہ کا باعث ہے اور یہ غیبت جو ہے یہ شدید گناہ کا باعث ہے, کیونکہ اس میں جو فتنہ ہوگا پھر اپنے لپیٹ میں تر و تازہ کو لے جائے گا, سب کو لے جائے گا. انعیم بن حماد کتاب الفتن میں عبداللہ بن حبیرہ سے روایت کرتے ہیں من ادرک الفتنہ, وہ کہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے کو پا لے فلیکسر رجلہ, وہ اپنی ٹانگ کو توڑ دے. فیدن جبرت, جب اس کی ٹانگ درست ہو جائے فلیکسر الاخرى, تو دوسری ٹانگ توڑ دے. حدیث کیا تھی؟ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے نا, جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جب ٹانگ ہوگی ساتھ نہیں دے گی تو پھر چلنے کے قابل کوئی ہوگا؟ یعنی دیکھیں سلف کس طریقے سے, اگرچہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دور توڑو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر جانا پڑے تو یہ کرنا, فتنوں کی قریب تک نہ جانا. اور یہ عجیب بات بھی دیکھیں سورۃ الاجری ابو داؤد کی جو ہے, اسد بن سریع رحمہ اللہ جو ہیں جب فتنہ واقع ہوا بصرہ میں تو سمندر کی طرف گیا اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں گیا. اتنا دور فتنوں سے بھاگا کہ اس کی خبر اس کے بعد نہیں ہے, کہاں پہ وفات ہوئی, کب وفات ہوئی, اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے من جو سلف میں سے نہیں ہے, فتنوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ان میں ڈالنا, بلکہ سلف تو ہمیشہ خود بھی فتنوں سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال, رمضان میں صحابہ کرام کا حال, اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں, رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں, اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں, یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے, سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا, اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی مشقت کے, بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں, آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, آپ کو ایک ہی جواب ملے گا, جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کہ آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے, یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں,
کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر. تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں، بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں.
اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا ہے لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سایہ مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا ہے. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے، لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے؟ اتنی سخت عذاب میں اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا، جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا، اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے، اور ظلم جب ٹوٹتا ہے
تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ، ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے، نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے؟ قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے، کوڑے مار مار تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالی کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے.
اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے، وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، اب اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے. پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. انہوں نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو ورنہ تو ویسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے؟ اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، رافضی، بعض رافضی کہتے کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جن نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا.
ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعض لوگوں کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا, ان کو حوصلہ دیا, ان کے لیے دعا فرمائی, اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹیں, خون بہا, آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ, سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے, ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے, اور تجارت کا کام کرتے رہے. بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے, کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے, تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا, انہی کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, یہ رزق اللہ تعالیٰ, دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے, مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے, اب کافی ہو گیا ہے, اتنی برداشت کافی ہے, 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی, یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے, دو لمحے, دو چار دن کی بات نہیں ہے. 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف, تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا, صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ, اور اتنی مار اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے, اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے, تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ٹھیک ہے,
ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مال و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. کبھی بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا. یہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے سبحانہ و تعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے، تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکالتے ہیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے، لیکن کرنے والے نے کر دکھایا اور بولنے والے بول رہے ہیں.

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے، انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، ارے اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ، سنو دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے، کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والے ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین،
بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے، آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا، بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ آہستہ نقصان ہونا شروع ہوا. تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہو کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتے ہیں ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں، پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا، بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا.
راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلد تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا، راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیا، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتنی گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دیے ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ صلی اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے.
تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں گا, صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ, اولیاؤں کے سردار, رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھائی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو, بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں آپ دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں ماشاء اللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفیں ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑیں, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے. اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کے جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر
کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے، لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس کو، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال، 100، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں ان کی عمر کم ہے، 60 سال، 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلال سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی

عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہیں میرے بھائیوں. چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیوں، کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے. چند ہی دنوں کی بات ہے، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں، اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. وہ قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار پر التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو 5 راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں، یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
تو ان راتوں میں محنت

0: کرو ضرور انشاءاللہ ان پانچ راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا قیام, ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: اس کے بعد ترجمہ انشاءاللہ یہ سب بیان کریں گے, پوری نماز کا ترجمہ اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. ترجمے کے ساتھ یہ دلیل بھی بیان کریں گے, یہ کہاں پر یہ روایت ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ مسنون ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. تو نماز کا یہ طریقہ ہے, شروع میں اللہ اکبر کہنا, دونوں ہاتھ اٹھانا, پھر دونوں ہاتھ سینے پر یا ناف سے اوپر باندھنا, دعاء الاستفتاح پڑھنا, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد آمین کہتے اور لمبا کرتے اور بلند آواز سے آمین کہتے. اس کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت پڑھتے اور یہ سورت جو ہے یہ نماز کے لحاظ سے کبھی لمبی ہوتی اور کبھی چھوٹی ہوتی. فجر کی نماز میں عام طور پر لمبی سورت پڑھتے اور باقی نمازوں میں چھوٹی سورتیں پڑھتے. اور اگر کوئی شخص کوئی سورت نہ بھی پڑھنا چاہے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے پھر بھی جائز ہے اور درست ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پچھلے درس میں بھی بیان کی تھی کہ وہ عشاء کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور بعد میں جا کر اپنی قوم میں امامت کرتے اور عشاء کی نماز انہیں پڑھاتے. ایک مرتبہ انہوں نے نماز کو لمبا کر دیا, عشاء کی نماز کو سورہ بقرہ پڑھی, تو ایک شخص ایک جوان وہاں پہ کھڑا تھا, انہیں نماز کو چھوڑ کر اپنی نماز الگ سے ادا کی. حضرت معاذ نے اس شخص کو نماز پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ تم منافق ہو, وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز کو لمبا کر دیا اور میں نے یہ نماز الگ پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصے کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ نماز کو آسان طریقے سے پڑھا کرو, آپ کے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, حاجت مند بھی ہوتے ہیں, نماز کو زیادہ لمبا نہ کیا کرو. اور اس جوان سے جب سوال کیا کہ تم کیا پڑھتے ہو نماز میں, تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے. اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا ضروری ہوتی یا فرض ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کو ضرور اس کو ان کو آگاہ کرتے اور سورت پڑھنے کا انہیں ضرور بیان کرتے, لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی اور یہ نہیں فرمایا کہ جا کے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھو. اسے یہ ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا سنت ہے, فرض نہیں ہے. لیکن سورہ فاتحہ جیسے آگے بیان ہوگا جو ہم دلیل بیان کریں گے, سورہ فاتحہ رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام کے لیے بھی, مأموم کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی, سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورت پڑھ لیتے سورہ فاتحہ کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے جیسے پہلے بیان کیا ہے, کندھوں کے سامنے یا تھوڑا سا اوپر کر کے دونوں کانوں کے برابر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے, اور رکوع کرتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی، کمر سیدھی ہوتی اور دونوں بازو جو ہیں وہ سیدھے ہوتے، سر بالکل سیدھا ہوتا، نہ اوپر ہوتا اور نہ نیچے ہوتا، اور نگاہیں جو ہیں وہ بالکل سامنے ہوتی۔ جب قیام کی حالت تھی، سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے تھے، جب قیام کی حالت، اس وقت نگاہیں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر کر دیتے، لیکن رکوع میں اگر آپ سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہیں کرتے تو سر تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، تو اپنے سر کو سیدھا رکھنا ہے، کمر کو بھی سیدھا رکھنا ہے، ہموار رکھنا ہے۔ اور رکوع میں دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی قبلے کی طرف ہوتی، اور پاؤں جو ہے، جو لوگ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملنا بہت ضروری ہے۔ صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا صحابہ کو کہ نماز جب ادا کرو تو دونوں پاؤں جڑے ہوئے ہونے چاہیے، شیطان کے لیے کوئی فاصلہ نہیں رکھنا۔ اور شیطان کے لیے فاصلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان آئے گا اور گھس جائے گا بیچ میں، بلکہ یہ جو لوگوں کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کھڑا یہ غریب ہے یا یہ اچھوت ہے یا یہ کون سے قبیلے کا ہے، یہ کالا ہے یا گورا ہے، تو نماز میں جب ہم دونوں پاؤں اکٹھے اس طریقے سے رکھتے ہیں اور دونوں کندھے برابر ہوتے ہیں تو یہ دل میں جو یہ حسد ہے اور بغض ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ فرق جو ہے لوگوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ شیطان ہے جو لوگوں کے دل میں بستا ہے اور تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ تو نماز میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں پاؤں سے پاؤں رکھنے کا اور کندھے سے کندھے ملانے کا حکم دیتے ہیں، اس سے یہ دوریاں اور یہ جو اختلاف ہیں یہ ختم کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ لیکن آج دیکھتے ہیں، آج کے مسلمان جب نماز پڑھتا ہے بڑی مشکل سے وہ دونوں پاؤں اکٹھے کرتے ہیں، اگر اپنا پاؤں تھوڑا سا قریب بھی کرتے ہیں تو وہ دور کر لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں رکھنا ایک دوسرے کے قریب درست نہیں ہے۔ اور مختلف ضعیف احادیث یا وہ صحیح احادیث جس کا مفہوم یہ نہیں بنتا کہ دونوں پاؤں قریب نہ کریں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ مسائل جو اختلافی مسائل ہیں، اس کے لیے میں ایک خاص درس رکھوں گا، جس میں رفع دین کا مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا، امیم بالجہر کا، رکوع میں جانے کا کیا طریقہ ہے، یہ ایک خاص انشاءاللہ ان دروس کے بعد دلیل کے ساتھ دونوں فریقین کے اقوال بیان کر کے اور صحیح قول کیا ہے یہ بیان کریں گے۔ اور رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، ایک دعا ثابت نہیں ہے رکوع میں، مختلف دعائیں ہیں، جو زیادہ اہم اور زیادہ آسان میں وہ بیان کرتا ہوں۔ تین دعائیں، نمبر ایک سبحان ربی العظیم، تین دفعہ پڑھتے، یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تین دفعہ پڑھتے، تیسرے نمبر پر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ تین دعائیں جو ہیں یہ تینوں ثابت ہیں صحیح احادیث میں، اور یہ تین دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر تین دفعہ سے زیادہ کوئی شخص پڑھے، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ ہاں، اس کے لیے جائز ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، تین کا مطلب صرف تین ہی ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ تین دفعہ سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام نے لمبا رکوع کر لیا تو آپ اس وقت دس دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تین سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع کو ختم نہ کر لے۔ اور اس کی دلیل میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز رات کے وقت نماز ادا کرتے، صلاۃ اللیل میں اور تہجد میں، مختلف احادیث میں ثابت ہوا کہ وہ جیسے قیام لمبا ہوتا سورہ بقرہ پڑھتے تقریباً، اسی طریقے سے ان کا رکوع بھی لمبا ہوتا۔ اور لمبے رکوع میں جو کوئی حکمت کی بات نہیں ہے کہ وہ صرف تین دفعہ پڑھ کے پھر خاموش رہیں۔ اب دیکھ، سورہ بقرہ جو ہے ایک رکعت میں پڑھنا کتنا دیر لگتی ہے؟ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہوگا میرا خیال ہے۔ اب ڈیڑھ گھنٹے میں اگر بندہ رکوع میں جائے یا ایک گھنٹے کا رکوع کرے اور اس میں صرف تین دفعہ پڑھے سبحان رب العظیم پھر خاموش ہو جائے، تو باقی کا جو وقت ہے وہ ایک گھنٹے کا اس میں کیا کرے گا؟ کیا وہ خاموش رہے یا کچھ پڑھتا رہے؟ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دعا پڑھنا 3 دفعہ سے زیادہ جائز ہے اور سنت ہے. پھر رکوع پورا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر سیدھی کرتے یہ کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ, اور جب یہ کہتے اس وقت یہ کمر اٹھانے کے دوران کہتے, یہ پہلے نہیں کہتے یا بعد میں نہیں, جب کمر اٹھا رہے ہوتے اس وقت کہتے سمع اللہ لمن حمدہ, پھر کھڑے ہو جاتے اور کمر کو سیدھا کرتے بالکل اعتدال کے ساتھ, اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ جوڑ جو ہیں اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتے اور اطمینان نہ ہوتا, اور رکوع میں بھی اسی طریقے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے رکوع سے جب تک کہ پورا اطمینان نہ ہو جائے اور رکوع میں جو جوڑ ہیں صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر نہ آ جائیں, اور اطمینان بھی نماز کا رکن ہے یاد رکھیں. جو شخص جلدی سے نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کا اور سجود کا اور قیام کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے, اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, ان کی نماز نہیں ہے. جیسے کہ آگے بیان ہوگا جس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ انہیں حکم دیا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, جا کے دوبارہ پڑھو, اس شخص کی ظاہراً نماز میں جو غلطی تھی وہ کیا تھی کہ وہ اطمینان سے نماز نہیں ادا کرتے تھے, اطمینان نہیں تھا ان کی نماز میں, رکوع اور سجود صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے, اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو, اور صحیح طریقہ پھر ان کو بیان کیا. جب سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر یہ دعا پڑھتے ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد درست ہے, ربنا لک الحمد یہ بھی درست ہے, ربنا لک الحمد واو نہیں ہے, ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد میں واو ہے, یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں. اور آگے بھی 2 قسم کی مختلف دعائیں ہیں, مسنون طریقہ یہ ہے اگر کوئی شخص ان کے ساتھ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یہ صحیح بخاری میں ہے, اور صحیح مسلم میں دوسری دعا ہے اس کے آگے ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد, یہ سب دعائیں جو ہیں صحیح احادیث میں ثابت ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو جب سر اٹھاتے رکوع سے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد یہ دعائیں پڑھتے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ سر رکوع سے اٹھاتے سمع اللہ لمن حمد کہتے ہوئے پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھے کے برابر یا دونوں کانوں کے برابر جیسے پہلے بیان کیا, تو رفع یدین کے کتنے دفعہ ہوئے؟ 3 دفعہ. نمبر 1 جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ, نمبر 2 جب رکوع میں جاتے اس وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے رکوع میں جانے سے پہلے, نمبر 3 رکوع سے سر اٹھانے کے بعد تب بھی رفع یدین کرتے, اور یہ 3 رفع یدین کے جو مواضع ہیں یہ سب صحیح سنت سے ثابت ہیں. اس کے بعد سجدے کے لیے جاتے اور سجدے کے لیے جانے کے لیے دونوں ہاتھ نہ اٹھاتے, اور سجدے میں جب جاتے اپنے پیشانی اور اپنا ناک اچھی طرح زمین پر رکھتے, دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں اچھی طرح زمین پر رکھتے, اور یہ اعضاء سبعہ ہیں, یہ وہ 7 عضو ہیں جسم کے, وہ 7 حصے ہیں جسم کے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں جب سجدہ کروں تو ان 7 حصوں پر سجدہ کروں, دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں پاؤں اور 7واں جو ہے وہ پیشانی اور ناک, ان کو 1 حصہ گنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں انگلیاں جو ہیں قبلے کی طرف ہوتے اور دونوں ہاتھ بالکل ہموار ہوتے برابر ہوتے, اور اپنی کوہنیاں جو ہیں وہ زمین سے اٹھا لیتے اور بازو جو ہیں اپنے پیٹ سے دور کر لیتے, اور دونوں رانوں کو بھی اپنے پیٹ سے دور کر لیتے, اور دونوں پنڈلیوں کو بھی اپنی رانوں سے دور کر لیتے, اور سجدے میں مختلف دعائیں ہیں اور سب صحیح حدیث سے ثابت ہیں. میں صرف تین بیان کرتا ہوں جس رکوع میں تین بیان کیا تھا. نمبر ایک سبحان ربی الاعلی تین دفعہ پڑھتے. نمبر دو سبحان ربی الاعلی وبحمده وہ پڑھیں یا یہ پڑھیں دونوں درست ہیں. اور تیسرے نمبر پر سبوح قدوس رب الملائکة والروح یہ بھی مسنون دعا ہے سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی. اور جیسے پہلے بیان کیا ہے تین دفعہ پڑھنا مسنون ہے, ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے جیسا آگے بیان ہوگا. تین دفعہ پڑھنا مسنون ہے اور تین سے زیادہ بھی پڑھنا جائز ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جب یہ تین مختلف دعائیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں, کیا ایک سجدے میں ہم یہ سب دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک سجدے جب ہم کرتے ہیں کیا اس میں سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی وبحمده سبوح قدوس رب الملائکة والروح کیا ہم یہ سب ایک سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ ایک نماز میں یا ایک سجدے میں یہ تینوں دعائیں ایک وقت میں پڑھتے. اور یہ علامہ صدیق حسن خان کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جائز ہے کہ ایک سجدے میں بھی یا ایک رکوع میں بھی آپ مختلف دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد میں اس مسئلے میں تفصیل بیان کرنا ضروری ہے, اگر ایک نماز آپ ادا کر رہے ہیں اور ایک نماز میں جو عام نماز ہے جو لمبی نہیں ہے جسے فرض نماز ہے سنت ہم ادا کرتے ہیں اس میں صرف ایک دعا پر اقتصار کیا جائے, یعنی اگر آپ نے سجدے میں سبحان رب الاعلی و بحمدہ پڑھا ہے تو تینوں دفعہ یہی پڑھو, یا اگر آپ نے اگر سبوح قدوس رب الملائکة والروح یہ پڑھا ہے تو تینوں دفعہ یہی پڑھو, آپس میں مکس نہ کرو کیونکہ اس کی دلیل نہیں ملتی. لیکن اگر صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہو اور آپ اپنی رکعت کو اپنے رکوع کو لمبا کر رہے ہو تو اس وقت کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ کبھی تین دفعہ سبحان رب الاعلی پڑھتے ہو اور پھر تین دفعہ یا اس سے زیادہ سبحان رب الاعلی و بحمدہ پڑھتے ہو یا سبوح قدوس رب الملائکة والروح پڑھتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی دلیل وہی وہ بیان کرتے ہیں جیسے پہلے بیان کی ہے کہ اگر رکوع لمبا ہے اور آپ صرف ایک دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. جب تین سے زیادہ کوئی دعا پڑھنا جائز ہے تو آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور عام نماز میں جیسے فرض نماز پڑھتے ہیں یا عام سنت ادا کریں جو لمبی نہ ہو اس میں اگر آپ صرف ایک دعا پر اقتصار کریں تو یہ سنت ہے, یہ عین سنت ہے, یہ بہتر ہے. پھر سجدہ پورا کرنے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے. اور اس وقت دو قسم کی دعائیں مسنون دعائیں ثابت ہیں صحیح حدیث میں, رب اغفر لی اتنا تک تین دفعہ پڑھیں آپ یہ بھی جائز ہے, یا رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وعافنی واہدنی یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے, آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر دوسرا سجدہ کرتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اس وقت رفع دین نہیں کرتے اور جیسے پہلے بیان کے اس طریقے سے یہ سجدہ ہوتا اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے جسے جلسۃ الاستراحہ کہتے ہیں اس وقت تک بیٹھتے کہ جس وقت تک اپنے پورے جسم کی جو ہڈیاں ہیں اور جوڑ ہیں اپنی جگہ پر واپس نہ آ جائیں اور اطمینان نہ ہو جائے پھر وہ کھڑے ہوتے دوسری رکعت پڑھنے کے لیے. اور یہ اطمینان جو ہے یہ نماز کے ہر حصے میں ضروری ہے, رکن ہے, چاہے قیام کی صورت ہو, چاہے رکوع کی صورت ہو, چاہے سجدے کی صورت ہو یا جلسے کی صورت ہو. اطمینان سے نماز ادا کرنا فرض ہے یاد رکھیں, اور نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اکثر لوگ اس رکن میں غلطی کرتے ہیں. اس کے بعد کھڑے ہو جاتے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل سیدھے ہو جاتے اور دوسری رکعت کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آخر تک اس طریقے سے، اور جو سورت پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد وہ پہلی سورت سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی، اگر پہلی رکعت میں تھوڑی سی لمبی سورت پڑھتے تو دوسری رکعت میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی سورت پڑھتے، سنت طریقہ یہ ہے، پھر پوری نماز اس طریقے سے ادا کرتے جیسے ابھی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جب دو رکعتیں ادا کر لیتے تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھتے، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے مسنون طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیتے جیسا ابھی بیان کیا ہے، اور اپنا اور اس بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانے کے اوپر رکھ دیتے سیدھے اس طریقے سے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں انگوٹھا اور درمیان والی انگلی اس طریقے سے حلقہ بناتے، دائرہ بنا لیتے، اور شہادت کی انگلی کو اسے کھڑا کر دیتے اور اس انگلی کو ہلاتے رہتے۔ تو انگلی کو ہلانے رکھنے کے اور ہلانے کے تین طریقے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ پورے تشہد میں انگلی ایسے کھڑی رہے شروع سے آخر تک، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے تشہد میں انگلی ہلتی رہے اس طریقے سے، اور تیسرا طریقہ ہے کہ انگلی کو اس وقت ہلایا جائے جب اللہ کا ذکر ہو، جب اللہ کا نام ہو، جب اللہ کا نام ہو اس وقت انگلی کو اوپر کریں، جب اللہ کا نام نہ ہو تو اس کو نیچے رکھیں اس طریقے سے، اور یہ تینوں طریقے صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں انگلی اس وقت اٹھاتے جب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول، اس وقت اٹھاتے ہیں، اس سے آگے پیچھے انگلی نہیں اٹھاتے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے، صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے کہ جب وہ اپنا تشہد شروع کرتے اس وقت سے انگلی کو یا تو کھڑا رکھتے یا حرکت میں رکھتے تشہد کے آخر تک، اور جب بالکل سیدھے ہو جاتے اور اپنے ہاتھ سیدھے رکھ لیتے اور انگلی اٹھا لیتے تشہد پڑھتے، وہ تشہد کا جو الفاظ ہیں جو دعا ہے وہ یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیك ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ایک روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دونوں درست ہیں، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک لہ کے جو یہ زیادہ الفاظ ہیں لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو یہ دونوں درست ہیں۔ یہ تشہد پورا ہو گیا یہاں تک، اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تیسری رکعت ادا کرنے کے لیے، اور جب کھڑے ہو جاتے اپنے دونوں ہاتھ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر یا کان تھوڑا اوپر کر کے کانوں کے برابر کر کے، اور یہ چوتھی جگہ ہے جہاں پر رفع دین کیا جاتا ہے۔ تو سنت سے چار جگہ ہیں رفع دین کی، نمبر ایک جیسے پہلے بیان کیا ہے ابھی، استفتاح کے وقت جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، نمبر دو رکوع سے پہلے، نمبر تین رکوع کے بعد جب آپ سر اٹھاتے رکوع سے، اور چوتھا وقت جو ہے دونوں ہاتھ اٹھانے کا وہ ہے تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ چاروں وقت جو ہیں دونوں ہاتھ اٹھانے کے لیے یہ صحیح احادیث میں ثابت ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں سب دلائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب کھڑے ہو جاتے پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے، اور اسی طریقے سے چوتھی رکعت بھی ادا کرتے، جب آخر تشہد ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے، اور آخر تشہد دو قسم کا ہوتا ہے یاد رکھیں، آخر تشہد جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو دو رکعت والی نماز میں جیسے فجر کی نماز ہے، یا تین اور چار رکعت والی نماز میں جیسے مغرب کی نماز یا عصر ظہر اور عشاء کی نماز ہے۔ اگر فجر کی نماز ہوتی اور آخری تشہد، تشہد ایک ہی ہوتا ہے فجر کی نماز میں، دو نہیں ہوتے، تو اس میں جب بیٹھتے تو افتراش کی صورت میں، جیسے پہلے بیان کیا ہے کہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے، اسے کہتے ہیں افتراش عربی زبان میں، اور یہ دو رکعت والی نماز میں اپنے اس طریقے سے بیٹھنا ہے. لیکن اگر چار رکعت والی نماز ہو یا تین رکعت والی نماز ہو جس میں دو تشہد ہوتے ہیں، پہلے تشہد میں آپ افتراش کی صورت میں بیٹھیں گے، لیکن دوسرے تشہد میں جو آخری تشہد ہے اس میں افتراش کی حالت نہیں ہوتی بیٹھنے کی، بلکہ تورک کی حالت ہوتی ہے. اور تورک کاف سے، تورک کی صورت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنے بائیں پنڈلی جو ہے وہ دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال لیتے اور اپنے بائیں کولے پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے. اور انشاءاللہ اگر اگلے درس میں کوئی ساتھی، کوئی والنٹیئر آنا چاہے سامنے تاکہ بھائیوں کو پریکٹیکل نماز کا طریقہ بیان کر سکیں کہ تورک کس طریقے سے ہوتا ہے، ہاتھ کس طریقے سے رکھنے ہیں، پاؤں کس طریقے سے رکھنے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں جب ہم دلیل بیان کریں گے مختلف ارکان اور واجبات کی، تو کسی ساتھی سے گزارش کریں گے کہ سامنے آ کر وہ بھائیوں کے سامنے وہ عملاً یہ بیان کرے کہ کس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ بات بیان کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے بھائیوں کو یہ سمجھنا کہ کس طریقے سے ٹانگ کو نکالنا ہے، پلنے کو نیچے سے کس طریقے سے لے کے آنا ہے اور کس طریقے سے بائیں کولے پر بیٹھنا ہے. تھوڑا سا مشکل الفاظ ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو بالکل آسان ہوگا. جب اس طریقے سے بیٹھ جاتے، اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر سینے رکھتے اور اپنی انگلیاں جو ہے جیسے پہلے بیان کیا ہے، اپنا درمیان والی انگلی اور ابہام کو اسے ہلکا بنا لیتے گول دائرے میں، اور اپنی شہادت کی انگلی کو سیدھا کر لیتے جیسے پہلے بیان کیا، اور اتحیات پڑھتے، اور جب اتحیات پڑھ لیتے تو یہاں پہ درود شریف بھی پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے مختلف اور بھی تین یا چار اور بھی طریقے ہیں، الفاظ ہیں درود پڑھنے کے، سب صحیح سنت سے ثابت ہیں، اور سنت طریقہ یہ کہ ان الفاظ پہ اقتصار کیا جائے جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں. جو صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہیں ان الفاظ کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. اور اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ کس حدیث کی کتاب میں کون سی روایت موجود ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں. اس کے بعد جب درود پڑھ لیتے، مختلف قسم کے دعائیں بھی ہیں اذکار بھی ہیں. جو سب سے اہم ہیں یا جو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں میں دو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. صحیح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اتحیات پڑھ لو اور درود پڑھ لو، اس کے بعد چار چیزوں سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ چار چیزیں جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، زندگی اور موت کا فتنہ جو ہے اس سے بچنے کا، اور نمبر چار مسیح الدجال کے فتنے سے بچنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے. اور اس کے بعد جو دوسری دعا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ جب ہم التحیات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جب تم التحیات پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ سے دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. تو انہوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کون سی دعا بہتر ہے اس وقت؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم التحیات پڑھ لو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من عندك ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے. یہ جو دعائیں میں نے بیان کی ہیں یہ آپ کو صحیح حدیث کی کتابیں میں ملیں گے انشاءاللہ. اور یہ نماز کا اہم جو دعائیں ہیں، جو اہم اذکار ہیں صحیح حدیث سے جو ثابت ہیں وہ بیان کی ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے اپنا پورا چہرہ جو ہے وہ دائیں طرف اچھی طرح گھما لیتے، پہلے قبلے کی طرف رخ کرتے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے اپنا پورا چہرہ مبارک جو ہے وہ دائیں طرف دائیں جانب پھیر دیتے، صحیح طریقے سے پورا چہرے کو. کچھ لوگ صرف ایسے کر دیتے ہیں، بڑی مشکل سے کان ہیلتے ہیں ان کا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. جو صحیح طریقے پورے چہرے کو اپنے اس طریقے سے گھمانا ہے اور بائیں جانب اس طریقے سے پھر قبلے کی طرف سامنے تھوڑا سا رک کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب اس طریقے سے پورے چہرے کو آپ نے گھمانا ہے. جیسے ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گال مبارک وہ نظر آتے جب وہ سلام پھیرتے اس طریقے سے. اور اس طریقے سے نماز ختم ہوتی ہے، اور یہ نماز کا مسنون طریقہ تھا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس کے بعد جو اذکار مسنونہ ہیں، اذکار الصلاۃ، نماز کے اذکار اور دعائیں جو ہیں وہ پڑھتے، تین دفعہ استغفر اللہ پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک تیا ذا الجلال والاکرام، اس طریقے سے جو دعائیں ہیں. آج کل تو بالکل آسان ہے، ایک ریال میں آپ کو ایک یا دو ایسے پیپر مل جاتے ہیں جس میں پورے دعائیں لکھی ہوتی ہیں. تو میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے جو علمی مواد اور سستے جو ہیں اور جو آپ کے دین اور دنیا کو سنوارنے کے لیے آسان ہیں، آپ اپنی جیب میں رکھا کریں. ہر نماز کے بعد اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ آپ نکال کر آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک دو مہینے کے بعد آپ کو بالکل یاد ہو جائے اگر آپ اسے حفظ کر لیں گے. تو یہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. آخر میں دو اہم باتیں بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. نمبر ایک، کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ نماز جو آپ نے بیان کی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح حدیث میں موجود ہیں، لیکن جو نماز ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی تو ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، ہمارے امام نے اگر اس نماز کو بیان کیا ہے تو کیا وہ جاہل تھے؟ وہ تو امام تھے اور امام اعظم تھے، ان کو پورے احادیث کا علم تھا، اور انہوں نے جو نماز بیان کی ہے اپنی فقہ میں وہ نماز بھی درست ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس طریقے کی نماز پڑھیں یا اس طریقے کی نماز پڑھیں، نماز بہرحال نماز ہی ہوتی ہے، آپ جس طریقے سے پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. جیسے آپ بھائی جانتے ہیں قیامت کے دن جب سوال ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے فلاں امام کو کیا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نماز کا طریقہ بیان کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق تھی یا نہیں. یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی نماز امام شافعی کی نماز کی طرح ہے، یا امام احمد بن حنبل کی نماز کی طرح ہے، یا امام ابو حنیفہ کی نماز کی طرح ہے، امام مالک کی نماز کی طرح ہے. یہ سوال نہیں کیا جائے گا. جس کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مطابقت کرتی ہے وہ نماز درست ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس امام کی نماز ہے، بلکہ یہ نماز نبوی ہے. لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ کتابیں دیکھیے، نماز حنفی، نماز مالکی، نماز شافعی، یہ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے مسلمانوں کی نماز بھی الگ الگ ہو گئی ہے؟ دل تو ویسے الگ الگ ہیں، دور ہیں ایک دوسرے سے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ہماری نماز بھی الگ الگ ہو گئی ہے. نماز ایک ہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیث میں، اور سوال بھی اسی کے بارے میں کیا جائے گا قیامت کے دن. اور جیسے پہلے بیان کیا میں نے حدیث میں کہ نماز کا اگر آپ پورا اجر و ثواب لینا چاہتے ہو تو آپ کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہونی چاہیے. جتنا آپ کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مطابق نہیں ہوگی اور دور ہوگی، اتنا ہی آپ کی نماز کی قبولیت میں اور اجر و ثواب میں کمی ہوگی. تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ باقی جتنی بھی نماز کے طریقے ہیں، اگر کوئی امام بھی بیان کرے، اگر ان احادیث اس طریقے سے جو میں نے بیان کی ہے اس سے مطابقت رکھتی ہیں تو الحمدللہ، اگر اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہو تو کرتے رہو، آپ کی نماز درست ہے انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ مکمل ثواب ملے گا. اگر مکمل نہیں تو آدھا ضرور ملے گا، دسویں اور نویں حصے سے آپ بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی نماز کا طریقہ یہ طریقہ نہیں ہے اور اس سے مختلف ہے, تو میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں اپنے آپ کو دوبارہ دیکھ لیں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, اور وہ انسان ہی نہیں جو غلطی نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بن آدم خطا, آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں, ہر انسان خطا کرتا ہے, لیکن خیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, جو توبہ کرتے ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں, اگر آپ کی نماز کی جو ارکان اور واجبات پورے ہیں, شرطیں پوری ہیں, آپ سنت ادا نہیں کرتے, نماز تو درست ہے آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے آگے ہم سنت بیان کریں گے نماز کی, ایک شخص مثال کے طور پہ کہتے ہیں میں رفع دین نہیں کرتا ہوں, کیا حرج ہے, کیا نماز نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کی نماز کے جو درجہ ہے اور جو ثواب ہے وہ پورا ملے گا اس شخص کی طرح جو رفع دین کرتا ہے. یہ انصاف نہیں ہے. یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے, کیسے دونوں کی نماز برابر ہو سکتی ہے؟ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہر طریقے سے ان کی نماز کی مطابقت کرتا ہے, اور اچھی طرح دیکھتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے نماز کو ادا کیا, اور اسی طریقے سے نماز ادا کرتا ہے, چاہے وہ رکن ہو نماز کا, چاہے وہ واجب ہو یا سنت ہو, اسی طریقے سے نماز ادا کرتا ہے. وہ دوسرا شخص سے کہتے ہیں نہیں, ہمارے امام سے یہ ثابت نہیں ہے, میں رفع دین نہیں کرتا ہوں, اس لیے میری نماز بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نماز تو ٹھیک ہے, لیکن جو نماز کا اجر و ثواب ہے جو پورے کے پورا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اسے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جس کی نماز میں, جس کی نماز کی سنتوں میں تھوڑی سی کمی ہو. یاد رکھیں, اس لیے جو حدیث میں نے بیان کی ہے کہ دسواں حصہ, نواں حصہ, آٹھواں حصہ, ساتواں حصہ, ایسے کرتے کرتے آدھے حصے تک, ہر دو نمازوں کی نماز جو ہے ان کو پورا حصہ نہیں ملے گا جب تک کہ ان کی نماز کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں امت میں جو ذلت ہے اور رسوائی ہے, طرح طرح سے امت کو, امت مسلمہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کی طاقت ہے یا ہمارے حکمران ہیں, مختلف ہم بہانے بیان کرتے ہیں, لیکن حق بات یہ ہے کہ وجہ ہم خود ہیں, آج کا مسلمان ہے. دیکھیں دین کے مسائل میں ہم تھوڑی پرواہ بھی نہیں کرتے, ہم یہ چاہتے کہ ہماری دنیا, دین کے, دنیا کے معاملے میں ہم بہت اہتمام کرتے ہیں, ہم چاہتے کہ ہماری دنیا سب سے اچھی ہو, لیکن دین کے معاملے میں ہم درگزر کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں یا ٹھیک ہے پڑھتے تو ہیں, میرا والد جیسے پڑھتا تھا ویسے پڑھتا ہوں, میرے دادا جیسے پڑھتا تھا ویسے پڑھتا ہوں, ہمیں یہ عبادات جو ہیں یہ وراثت میں ملی ہیں. اب کسی مسلمان بھائی سے پوچھ لیں آپ نماز کیسے پڑھتے ہو, کہتے ہیں جیسے میرا باپ پڑھتا تھا ویسے پڑھتا ہوں. آپ حج کیسے کرتے ہو, یا جیسے گھر والے کرتے ہیں میں بھی ویسے کرتا ہوں, جیسے لوگ کرتے ہیں میں بھی ویسے حج کرتا ہوں. اور اس میں بیسوں غلطیاں ہوتی ہیں, بعد میں آ کے علم ہوتا ہے یار میں نے تو فلاں غلطی کی فلاں غلطی کی, پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ لیکن دنیا کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں, اگر اس کے والد صاحب کے پاس سائیکل ہو, یہ نہیں کہے گا میرے پاس بھی سائیکل ہونی چاہیے, وہ نہیں میرے پاس کار ہونی چاہیے اور اچھی سے اچھی کار ہونی چاہیے, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اگر میرے والد صاحب کے پرانی کھٹارا مازدا گاڑی ہے میں نئی گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوں, نہیں کہے گا میرا گھر بھی اچھا ہونا چاہیے میری گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن نماز کا طریقہ, عبادات کا طریقہ, کہتے ہیں نہیں جیسے میرے والد صاحب ادا کرتا آیا ہے میں نے بھی ان سے سیکھی ہے, یہ نماز میری درست ہے. اگر ان سے بیان کیا جائے کہ سنت طریقہ تو یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بیان کیا وہ یہ طریقہ ہے, نہیں یار آپ کی بھی درست ہے میری بھی درست ہے, یہ کس نے کہا دونوں درست ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے قرآن مجید میں ولکن اکثر الناس لا يعلمون, اکثر لوگ جاہل ہیں. کیا میرے والد عالم ہیں؟ انہیں کہاں نماز سیکھی, کن سے نماز سیکھی ہے؟ کسی عالم سے نماز سیکھی ہے؟ اپنے باپ سے, انہوں نے فلاں بزرگ سے. وہ ہمارے ملک میں بزرگ کون ہے, یا مسجد کے امام جو ہے وہ کون ہے, وہ عالم ہے کیا؟ بےچارے حافظ ہوتے ہیں قرآن مجید کا حفظ کر لیتے ہیں, انہیں امام کر دیا جاتا ہے, مسجد کا امام بنا دیا جاتا ہے, وہ امامت کرتے رہتے ہیں, وہ بھی وہی نماز پڑھتے ہیں جو اپنے والدین سے سیکھتے ہیں, اپنے گھر میں اپنے ماحول میں جو دیکھتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو امام بھی ہیں, مسجد کے مساجد کے ائمہ بھی ہیں, اور وہ علم بھی رکھتے ہیں کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے. بہت کم لوگ ہیں ہمارے ملک میں. صحیح تعلیم جو ہے, دینی تعلیم, وہ صرف مدارس میں دی جاتی ہے, اور ان مدارس میں جس میں شریعت کا علم ہوتا ہے, صرف تحفیظ کے مدارس میں نہیں, کہ قرآن مجید کا حفظ کیا جائے اور اس میں تعلیم بھی ہو پورے دین کی، یہ نہیں پایا جاتا. بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے جن کو دلیل کے ساتھ نماز آتی ہو اور ترجمے کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے التحیات اللہ والصلوات والطیبات کیا مطلب ہے اس کا، پڑھتے تو رہتے ہیں. کون سا نماز ہے جو یہ الفاظ نہیں پڑھتا؟ ہم سب پڑھتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہیں اور رکن ہے 17 رکعت میں جو فرض ہے، 5 وقتوں میں 17 دفعہ ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فرض نہیں کیے سورت کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم 17 دفعہ پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. وہ ایاک نستعین مدد بھی صرف اور صرف تجھ سے ہی مانگیں گے، کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. اور نماز سے ختم ہوتے ہی سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں، یا غوث میری مدد کر، اے علی میری مدد کر. کہ ابھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کس نے پڑھا ہے؟ اور وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ منافقین کرتے ہیں. مومنوں کی شان، مومنوں کی طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ ہمیں علم ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. واللہ جس بھائی کو نماز کا ترجمہ صحیح طریقے سے آ جائے، وہ شخص راہ راست پر ہو جائے گا، اس کی توحید بھی بہتر ہو جائے گی، اس کے سارے عبادات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے، ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جب ہم کریں گے، ہمارے دل میں جب یہ خواہش ہوگی کہ میری نماز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہو، پھر دیکھیں اس امت کو اللہ تعالیٰ کیسے اس ذلت سے نجات دیتے ہو، کیسے یہ بلند امت ہوگی، بہترین امت جو کسی زمانے میں مشرق سے مغرب تک، چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتا تھا. آج وہ امت کہاں ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے، آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، یاد رکھیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جاؤ، ان سے سوال کرو. کتابیں موجود ہیں جو صحیح کتاب سنت کے مطابق ہیں. جس کتاب میں آپ کو قال اللہ تعالی وقال رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے یہ فرمایا، آیت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، یہ حدیث موجود ہے، وہ کتابیں پڑھو. یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا. مالک یوم الدین وہ دن ہے جس کی ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ وہاں پر کچھ نہ کر سکے گا. آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کی بیوی، آپ کے بچے سب بھاگ جائیں گے. سب نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور عجیب و غریب ماحول ہوگا. اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اس دنیا کو بہترین کرنا چاہتے ہو، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر جنت کے سچے طلبگار ہو، اگر آپ کو جنت چاہیے، تو تھوڑا سا وقت نکالو اور اس دین کو سمجھو. ہم اس مسجد میں تقریباً ہفتے میں ہر جمعے میں 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے انتظام کو جزائے خیر دے، وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم آپ بھائیوں کے سامنے آ کے یہ باتیں بیان کریں. لیکن آپ بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا وقت جو دیتے ہو، اپنے بھائیوں کے پاس جب بیٹھو اور جاؤ، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ بیان کرو. جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ دنیا کی باتیں ختم نہیں ہوتی. اور جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ بیچ میں آتے ہیں، اور جو لوگ بیچ میں آتے ہیں، غیبت، نمیمت، گالی گلوچ منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو جب قیامت کے دن ہمارا نام اعمال میں نعوذ باللہ سب یا غیبت ہوگی، یا نمیمت ہوگی، یا جغل خوری ہوگی، یا گالی گلوچ ہوگی، یا دنیا کی باتیں ہوں گی، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اپنی مجلسوں کو معطر کرو اور منور کرو ان احادیث کو بیان کرتے ہوئے. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے جب ہم بیٹھے ہیں اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رکوع کرتے، اپنے ہاتھ کیسے رکھتے، رکوع میں کیا دعا پڑھتے، اس دعا کا کیا ترجمہ ہے، اپنی کمر سیدھی کس طریقے سے سیدھی رکھتے، اب ان کی نگاہیں کس طرف تھی، کیسے تھی، سجدہ کس طریقے سے کرتے. کیا واقعی میں سوال کرتا ہوں، کیا ایسا کرتے ہم لوگ؟ آخر کب تک ہم یہ ان اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک اپنی مجلسوں کو ان صحیح احادیث معطر نہیں کریں گے؟ اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے، جو آپ تھوڑا سا وقت یہاں پہ دیتے ہو، ہفتے میں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ جو ہے میرا خیال زیادہ نہیں ہے، تو جس طریقے سے آپ بھائی یہاں پہ آتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی لے کے آئیں. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو یا کسی بھائی کے پاس کوئی غلط فہمی ہو یا وہ سمجھتے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے یہ درست نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہے تو لے کے آئیں. ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمت دے گا کہ دلیل کے ساتھ جو بھی بات بیان کریں گے دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امت اسلامیہ کو پھر سے قرآن، توحید اور سنت پر جمع کر دے، اور نماز اور دیگر عبادات کو صحیح طریقے سے اور علم کے ساتھ، علم اور عمل دونوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين،
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر فی الجنہ، آج کے خطبے کا موضوع ہے شہادت فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس شہادت سے بعض اہم دروس اور اسباق. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، اور ایسا ذکر خیر کیا ہے کہ ویسا ذکر خیر کسی اور کے لیے نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کی مدح ہوئی ہے اور اس کی خیریت بیان ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالی نے ان صحابہ، ان عظیم لوگوں کی بعض صفات بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں، تم لوگ ایسی قوم کبھی نہیں پاؤ گے دنیا میں، لا تجد قوما على الاطلاق، ایسی قوم کبھی دیکھو گے بھی نہیں. یہ کون سی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالی پر اور آخرت پر، اور اتنی ایمان ان کا مضبوط ہے کہ جب ایمان کے سامنے مخالفت کرنے والے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی قبیلہ اور عشیرت کیوں نہ ہو، ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جب مخالفوں نے اس ایمان کی بنیاد پر مخالفت کی تو ان سے رشتہ بھی توڑ دیا، چاہے اپنا باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. لکھا تو کاغذوں پہ جاتا ہے، ورقوں پہ جاتا ہے، کیا دلوں پر بھی کچھ لکھا جاتا ہے؟ جب دل صحابی کا ہو اور لکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہو اور لکھا ایمان جائے، تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا؟ اور جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اور ان کی تائید کی، ان کی نصرت کی اپنی طرف سے. اس لیے اگر صحابہ کرام کا سر قلم ہوا اور زمین پر گرا، لیکن ان کے درجے جنت میں بلند ہوئے. کوئی بھی صحابی ناکام ہو کر نہیں گیا، جیسا کہ کوئی نبی ناکام ہو کر نہیں گیا. اور جب ان کی یہ حالت تھی تو اللہ تعالی نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی زندگی میں، یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان جنتوں میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی وفات کے بعد نہیں، یہ خوشخبری ان کی زندگی میں. یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالی ان لوگوں پر راضی ہے اور وہ بھی اللہ اپنے رب سے راضی ہے. اس سے بڑی بات اولئک حزب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے گروہ میں، اللہ تعالیٰ کے حزب. گروہ تو بہت سارے آئیں گے دنیا میں، بہت سارے ہوں گے امت میں بھی، لیکن ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، حزب اللہ. اور وہی یہی ایک گروہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گا، فلاح پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیابی حاصل کرے گا. ان عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں میں، اور ان صحابی کی زندگی نہیں، ان کی اس دنیا میں زندگی میں آخری لمحات، ان آخری لمحات متعلق بات کرتے ہیں. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جانا بھی ہے، آنے والے بھی بہت ہیں، جانے والے بھی بہت ہیں. سر عمر فاروق دنیا میں کیسے ہے تو ہم نہیں جانتے، جیسے عام لوگ آتے ویسے آگے پیدا ہو گئے، لیکن تاریخ نے ان کی شہادت کو سنہری الفاظوں سے لکھ دیا ہے. سر عمر فاروق کی شہادت ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی شہادت میں یا ان کی شہادت کی وجہ سے کیا ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ایک عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جب شیطان تجھے ایک راستے سے دیکھتا ہے چلتے ہوئے تو وہ دوسرا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، ان کی زندگی میں خوشخبری سنائی گئی. ساری زندگی جب سے دائرہ اسلام میں قدم رکھا، اسلام اور مسلمانوں کو دفاع ہی کرتے آئے، حق اور باطل میں تفریق کرتے ہوئے ہمیشہ حق کو اپناتے آئے، حق راستے پر چلتے آئے، اور اسی حق راستے پر چلتے چلتے ان کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی. ان کی وفات کا قصہ صحیح بخاری میں ہے، میں سے میں مختصرا بیان کرتا ہوں. امام بخاری اپنے صحیح میں عمرو بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں

سیدنا عمر آئے صفے سیدھیں گی اور تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی, مجھے کتے نے مار دیا, قتل من الکلب. اور یہ تب جب اب لؤلؤ مجوسی نے سیدنا عمر بن الخطاب کو اس خنجر سے مارا جس کی دو دھاریں تھیں, دو دھاری خنجر تھا, اور ابو لؤلؤ مجوسی خود اسلحے کا بہترین اسلحہ بنانے والا تھا, ماہر تھا اسلحہ بنانے میں. اس کا قصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں تفصیل سے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے سیدنا عمر بن الخطاب کو پیٹ میں خنجر کے کئی وار کیے, وہ پھر زہر نکلنا تو تھا, بھاگنا تو تھا, تو جو صحابی راستے میں 13 صحابیوں پر حملہ کیا, ان میں سے 7 شہید ہو گئے. اور پھر جب دیکھا کہ صحابہ نے پکڑ لیا کہ اب اس کے مرنے کا وقت ہے, اس نے اپنی گردن پر وہی چھری پھیر کر خودکشی کر لی. سیدنا عمر بن الخطاب اس عظیم جگہ کو دیکھے, مسجد نبوی ہے مدینہ کا شہر کے اندر, مسجد نبوی اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ اصل نماز پڑھایا کرتے تھے, وہ جگہ, وہ مبارک جگہ ہے, وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے. جو ہی خنجر لگا تو گر گئے زمین پر. تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر لیا اور نماز کو مکمل کیا. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے, خون جاری تھا پیٹ سے, ان کو بعض صحابہ نے باہر لے کے لٹا دیا. سیدنا عمر نے سید عبداللہ بن عباس سے کہا, جا کے دیکھو کس نے مجھے مارا ہے, وہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لؤلؤ انم, سیدنا عمر فرماتے ہیں وہ مجوسی غلام, یعنی جو مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو ہے وہ. سیدنا عبداللہ بن عباس جواب میں کہتے ہیں جی ہاں وہی. سیدنا عمر بن الخطاب آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے, ہماری امت میں سے نہیں ہے, یہ مجوسی اس نے قتل کیا ہے تو قتل کر لیا ہے. پھر پانی منگوایا, وضو کیا اور نماز اسی حالت میں اپنی پڑھی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کچھ دن اس تکلیف میں رہے, ایک دودھ کا پیالہ پیا, جب دودھ پیٹ سے باہر نکلا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایک جوان آیا, سیدنا عمر بن الخطاب کو اس حالت میں دیکھ کر ایک خوشخبری سنائی کہ امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو, آپ کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. جیسے انسان آخر وقت میں کسی کو دلاسا دیتا ہے نا, کو اس کو دلاسا دینا شروع کر دیا, آپ نے اچھا کام کیا, آپ نے وہ اچھا کام کیا, اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں یہ ساری خوشخبریاں سب کچھ ایک طرف, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے کافی ہے. الکفاف جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے آج تک وہ میری نجات کے لیے کافی بن جائے بس, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جو مجھے معاف کر دیے میرے لیے کافی ہے.

تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا. پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا ہے میرے بیٹے سید عائشہ کی طرف جاؤ اور اسے جا کے کہو مجھے عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے امیر مؤمنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہ رہا ہوں. کہ یہ جا کے عرض کرنا کہ مجھے میرے والد عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو جگہ باقی ہے آپ کے حجرے میں میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے. سید عائشہ نے جب یہ سنا رو پڑی اور فرمایا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے ہوگی کہ ایک طرف میرا خاوند ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان کے ساتھ میرا والد ہے, اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. لیکن جب عمر کا یہ پیغام ہے تو میں عمر سے اچھی نہیں ہوں, اور روتے ہوئے ان کے بیٹے کو کہہ دیا جا کے اپنے والد سے کہہ دیں میری طرف سے اجازت ہے. جب ان کا بیٹا واپس آیا اپنے سن عمر کے قریب بیٹھا, سن عمر لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے والد کو سن عمر کو سن عمر کا سر اپنے گود میں رکھا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سید عائشہ نے اجازت دے دی ہے. سن عمر فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مروت میں آ کر اس نے یہ کہا ہو, جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو پہلے ان کے دروازے تک لے جانا اور ان سے پھر اجازت مانگنا, اگر وہ اجازت دے دیں تب تو مجھے اس حجرے میں دفن کر دینا جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دفن ہے, اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے مسلمان کو قبرستان میں یعنی بقیہ میں دفن کر دینا. اور پھر اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں میرا بیٹا میرے یہ منہ جو ہے زمین پر رکھ دو, مٹی پر رکھ دو. بیٹے نے کہا نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے. تو نہیں بیٹا میرے سر کو میرے منہ کو زمین پہ رکھو. تو بیٹے نے رکھ دی. کہتے ہو سکتا ہے اللہ تعالی میرے اس حال کو دیکھ کر ترس کرے اور مجھے معاف کر دے کہ آج سیدنا عمر نے اپنا سر اور اپنا منہ مٹی میں رکھ دیا ہے. خشوع اور خضوع اور ذلت اور انکساری کی انتہا, عدل و انصاف کی انتہا, زندگی سارے عدل کرتے آئے آخری لمحے میں بھی عدل کر کے گئے, انصاف کر کے گئے. سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی, مومنوں کے ساتھ بھی کہ بعد میں کون خلیفہ بنیں گے ان کو چھ نام بتا دیے, میں سے جس کا انتخاب آپ کریں کر دیں, جن میں ان کا اپنا بیٹا شامل نہ تھا, اور اپنے ساتھ بھی انصاف کر کے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. وہ شہادت جس کی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق, سید عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان بن عفان, یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں مبارک احد کے پہاڑ پر مارتے ہوئے زور سے فرمایا اثبت احد, اے احد کا پہاڑ تھم جاؤ, کیا تو نہیں جانتا
کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. عثمان بن خطاب کو اس خبر سے یقین تھا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور بہادری میں گزری ہے اور موت بھی شہادت میں ہی ملے گی. تو کچھ صرف اس وقت کا انتظار تھا کہ اس خبر کی تحقیق کب ہوتی ہے. اب اس خبر کی تحقیق ہو چکی ہے. عثمان بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں اس آخری لمحات میں، یا ان آخری لمحات میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. پہلا پیغام نماز کی اہمیت، جس کی اہمیت آج بہت کم مسلمان جانتے ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، تو ہم سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک. دل سے ہم نے کب جانا کہ نماز وہ نور ہے؟ صرف نمازی ہی جانتے ہیں، جس کے متعلق صرف نمازی ہی جانتے ہیں. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد ویران نظر آتے ہیں اور شیطانوں کے گھر، بازار اور یہ جو مختلف مالز ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہ بھرے نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بازار میں جا کے خریداری نہ کریں، وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قیام اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. مردوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، زیادہ افضل ہے. جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی جنس تو تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا واقعی وہ مرد ہیں؟ اگر واقعی وہ مرد ہیں، مرد وہ نہیں، یاد رکھیں، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ داڑھی کا ہونا، یہ جسم کی سختی، یہ جو علامات ہیں، یہ تو ہمیں پیدائشی ملی ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے ہمیں ملی ہیں. اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ میں مرد پیدا ہوا ہوں، میری والدہ عورت پیدا ہوئی، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے چاہا ویسے پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی، اس کے اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جب اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو حقیقت توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جب ہم چل کے اپنے قدموں پر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے قدم پر میں چل کے آیا ہوں، لیکن قدموں کو چلنے کی ہمت اور عافیت کس نے دی ہے؟ مجھے توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ خود مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں، ہرگز نہیں. انسان خود مختار بھی ہے، لیکن انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم لوگ آئے ہیں. توفیق نہیں ہے تو کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف چلنے کے لیے، لیکن آ نہیں سکتے، پڑے ہیں بستروں پر بیمار، کوئی آئی سی یو میں داخل ہے، کوئی عام وارڈ میں داخل ہے، کسی کا فریکچر ہوا ہے، کسی کو سر پہ چوٹ لگی ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے. تمنا کرتے ہیں جیسے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اب بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پڑھ نہیں سکتے، اسی بستر پر پڑے پڑے بےچارے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحت اور عافیت بڑی نعمت ہے. تو نماز کا سب سے پہلے، نماز کی اہمیت کا پیغام.
آج جمعے کی نماز میں امام صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا راستہ دے دیں، باہر لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا آگے ہو جائیں. اور فجر کی نماز میں اسی مسجد میں سے ایک یا دو صفحے ہوتی ہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے اور جمعہ کی نماز کا رب دوسرا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو جمعے کے لیے ہم تیار ہو کے آتے ہیں تو فجر کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، یہ دوگلا پن کیوں ہے ہمارے اندر؟ آخر کب ہم سمجھیں گے، کب سوچیں گے؟ تو پہلا پیغام ہے نماز کی اہمیت. دوسرا پیغام ہے، پیغام بہت ہے، میں صرف مختصر چار یا پانچ پر اتفاق کرتا ہوں. دوسرا پیغام ہے سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی جیسا کہ زندگی سارے انصاف اور عدل کرتے اور فاروق کا لقب دے دیا گیا، آخر وقت میں بھی انصاف کر کے گئے اور عدل کر کے گئے. اور یاد رکھے ایک قاعدہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے. آپ جو اب عمل کریں، جتنا کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کے خاتمے کا ذمہ دار وہ ہے عمل ہی ہے. اگر آپ خیر عمل کرتے ہیں تو خیر پر ہی وفات ہوگی، اور اگر آپ برے عمل کرتے ہیں، شر عمل کرتے ہیں، تو وفات شر پر ہی ہوگی. اگر آپ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں کثرت سے، تو پھر نماز اسی حالت میں آتی ہے جو عمل انسان کثرت سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر وقت زیادہ گزارتے ہو تو موت جب آئے گی تو کیا کر رہے ہوگے؟ اللہ کا ذکر ہی ہوگا نا. جو عمل آپ زیادہ کرتے ہیں اسی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی وفات اسی عمل پر ہو. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے، کس حالت میں؟ توحید میں یا شرک میں، سنت میں یا بدعت میں، فرما بردار میں یا نافرمانی میں؟ انما الاعمال بالخواتیم. عمل کو دار مدار نیتوں پر ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عمل کو دار مدار خاتمے پہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم ایک سے تو مکمل طور پر واقف ہیں اور دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں، اور دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. ایک چیز میں بھول گیا تھا اس روایت میں، جس جوان نے، سے بخاری کی روایت، جس جوان نے سید عمر خطاب کو خوشخبری دی جنت کی اور تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی، ان کے جو کپڑا تھا، جو توپ پہنی ہوئی تھی، وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی. ذرا غور کریں، جب وہ واپس جا رہا تھا سید عمر نے دیکھا کہ ان کا کپڑا جو ہے زمین کو لگ رہا ہے، ٹخنے کے نیچے ہے. اس غلام، اس جوان کو دوبارہ بلایا، اسے بلاؤ ذرا، واپس آیا اور اسے حکم دیا کہ اپنا کپڑا جو ہے اپنے ٹخنے سے اوپر کر دو، یہ تقوی کی نشانی ہے، اور تمہارے کپڑے کے لیے بہتر ہے کہ وہ گندگی سے بچ جائے گا. میرے بھائی آخر وقت میں بھی نصیحت، خنجر لگا ہوا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، انہیں نظر آ رہا ہے صرف اللہ تعالی کی شریعت کے احکام نظر آ رہے ہیں ہر طرف. بیوی ہے گھر میں، بچے ہیں، ان کے لیے کوئی چھوڑا ہے نہیں چھوڑا، کوئی فکر نہیں. میرے بھائی اس وقت کون غور کرتا ہے کپڑوں پر؟ اتنے لوگوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، ایک جوان کے کپڑے پر نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جوان جس نے مجھے نصیحت کی ہے، جس نے مجھے خوشخبری سنائی، حوصلہ دیا ہے، اب اس کا حق ہے کہ کہیں وہ شخص کسی غلطی پہ تو نہیں ہے کہ مرنے سے میں اس کا حق بھی ادا کر دوں. تو تیسرا پیغام ہے نصیحت کی اہمیت، الدین النصیحہ. میرے بھائی دین نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت کی دو بنیادیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. خیر خواہی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور بدکاریوں سے لوگوں کو روکو، لیکن حکمت کے ساتھ، بردباری حلم کے ساتھ، علم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. امیر المؤمنین ہمیشہ سختی سے مشہور تھے، لیکن آج وہ سمجھ رہے کہ میں آج امیر المؤمنین نہیں رہا ہوں،
اس لیے یہاں پر اس جوان کے ساتھ سختی نہیں کی. سبحان اللہ. چوتھا پیغام ہے الاسبال حرام. اسبال جو ہے کپڑے کا ٹخنے کے نیچے لٹکنا حرام ہے, اور اس کی اہمیت ہر مومن متقی جانتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے کہ یہ صرف تکبر کے لیے حرام تھا, کہ یہ جوان متکبر تھا جو جا رہا تھا. سر عمر بن خطاب آخری وقت میں, اس اہم وقت میں جوان سے وہ بات کریں گے جو اہمیت نہیں رکھتی. نصیحت کس بات کی کریں گے؟ نماز سے نصیحت وہ کر چکے اور اہمیت بیان کر چکے, قولن بھی عملن بھی. یعنی کہ نماز پڑھ لی, سوال بھی کیا نماز پڑھ لی گئی, اور سر عبد الرحمن کو آگے کر کے دیکھا بھی کہ تھوڑی دیر غرودگی آ گئی تھی, بے ہوش ہو گئے تھے, پھر جب ہوش آیا اسے دوبارہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر نماز پڑھی. تو قولن عملن نماز کی اہمیت بیان کر دی. اب ٹخنے کے نیچے شلوار کے لٹکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو متقی پرہیزگار کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کے مومن کی ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے, بلکہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر اور باطن کو سنوار لے, بنا لے. ہم باطن تو نہیں جانتے کیسا ہے, لیکن کم سے کم ظاہر کو تو اچھا کر دیں. دیکھنے والا یوں تو کہے کہ فلان واقعی مومن جا رہا ہے. ہم داڑھی کو منڈوا لیں, کپڑے اپنے ٹخنے کے نیچے کر لیں, اور بات کریں تو غیبت کریں یا چغل خوری کریں, ہاتھ اٹھے تو ظلم ہو, پاؤں چلے تو حرام کی طرف چلیں, مالی لین دین ہو تو سود کی بنیاد پہ ہو, تو سراپا حرام میں ڈوبے ہوئے, نافرمانی میں ڈوبے ہوئے, ہم کب اور کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم تو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہم دل سے اچھے ہیں. بھائی اس دل کا ہم کیا کریں گے؟ سراپا تو حرام محرمات میں ڈوبے ہوئے ہو, تمہارے دل سے کیا لین دین ہے؟ اگر واقعی دل اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم آپ کا یہ پورا جسم اچھا ہوتا. اگر باطن واقعی اچھا ہوتا تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوتا. کیونکہ رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اگر وہ فاسد ہو جائے, ناکارا ہو جائے, تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. آپ کا ظاہر تو ناکارا ہے, تو آپ کا باطن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی انسان کا ظاہر شیشہ ہے جو ریفلیکٹ کرتے آپ کے باطن کو. آپ کے اندر کیا چھپا ہے وہ آپ کی زبان سے پتا چلتا ہے, آپ کی آنکھوں کی حرکت سے پتا چلتا ہے, آپ کے کانوں کو سننے سے پتا چلتا ہے, آپ قدموں کے چلنے سے پتا چلتا ہے, آپ کی آنکھ کی حرکت سے پتا چلتا ہے, آپ کی سوچ سے پتا چلتا ہے. ہر طرف نافرمانی نافرمانی ہے, پھر بھی کہتے میں دل سے اچھا ہوں. سبحان اللہ. محض یہ شیطانی وسوسہ ہے یا ہٹ دھرمی ہے اور کچھ بھی نہیں. پانچواں پیغام سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور ایثار کہ اپنے سے بہتر مسلمان بھائی کو سمجھنا. ہر انسان کی ایک نئی خواہش ہوتی ہے, یاد رکھیں, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اس دنیا میں کوئی خواہش ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات یہ خواہشات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں, میرے خواہش اور آپ کی خواہش. ایک ہی چیز ہے, دونوں کی ایک ہی خواہش ہے, وہ آپس میں ٹکرا گئے تو کون کس کو مقدم کرے گا؟ یہ ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں, اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں, ایک خود زندگی کی آخری خواہش اور باقی چھوٹی موٹی خواہشات ہوتی رہتی ہیں نا. اب زندگی کی آخری خواہش جو ہے سید عائشہ کی, اس میں عمر خطاب کی ایک تھی, اور آپس میں دونوں خواہشات ٹکرا گئے. اب کون کس کو آگے کرے گا؟ اب طاقت والا امیر المؤمنین ایک طرف اور دوسری طرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دیکھا جائے تو ایک خاتون تھی, عورت تھی, اور ضعیف ہوتی ہے, لیکن ام المؤمنین کا جب لفظ آیا ہے تو پھر امیر المؤمنین کی بھی وہ ماں ہے, پھر امیر نہیں رہا ماں. تو اس لیے ادب اور عاجزی کے ساتھ ایسے پیارے الفاظ اپنے بیٹے کو, کسی اور کو نہیں بھیجا, اپنے بیٹے کو بھیجو جا کے یہ کہنا. کیونکہ بیٹے جب خود جاتا اپنے باپ کی حالت دے کے آتا ہے اور نرمی میں بات کرتا ہے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے دل میں. میری آخری خواہش ہے پوری ہو جائے.
سیدہ عائشہ نے جواب میں کیا کہا، میری بھی یہی آخری خواہش ہے، اس سے اچھی جگہ پوری زمین میں کہاں ملے گی مجھے. تو پھر سوچا حق کس کا ہے، میرا ہے یا عمر بن الخطاب کا ہے؟ وہ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھوڑی سی ایک لمحہ ذہن میں آیا، جب بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کون، ابو بکر عمر، دیکھ ایک لمحہ ذہن میں آتا ہے. پھر سوچا تیسرا کون ہے، وہ عائشہ یا عمر ہے ہمیشہ، کون تھی تیسرا، تیسرا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عائشہ تھے، ابو بکر اور عمر تھے. تو پھر اور چارہ نہ رہا، عدل انصاف کی بات ہے، اگرچہ میری خواہش جاتی ہے تو جائے، زندگی کی آخری خواہش ہے، لیکن جہاں پر انصاف کر رہا ہے تو انصاف اس پر مقدم ہے. تو روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس خواہش کو ضائع ہوتے ہوئے، ان کے تو خواہش ضائع ہو گئے نا، ختم ہو گئے، اور سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ جگہ دے دی جن کی وہ کئی سالوں سے منتظر تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد داخل تھے، تو میں ویسے چلی جاتی، ایک طرف میرے خاوند ہیں ایک طرف میرے والد ہیں. لیکن جب سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، پھر میں اپنے کپڑے اور حجاب پہن کے جاتی. میرے بھائیوں، فوت شدہ مردہ لوگوں سے بھی حجاب شرم و حیا اور ایمان کی انتہا دیکھیں آپ. ہماری بعض عورتیں بعض بہنیں زندوں سے پردہ نہیں کرتی. یہاں پر سید عائشہ صدیقہ، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر جس نے، وہ عظیم انسان جس نے زمین پر پاؤں رکھا، سید عمر بن، سیدنا ابو بکر صدیق ان کا اپنا والد، اور ان کے بعد عظمت پہ سیدنا عمر بن خطاب. فرماتی پہلے تو میں چلی جاتی تھی، ایک طرف میرا خاوند دوسری طرف میرا والد ہے، لیکن جب عمر، سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، تو پھر میں اپنے کپڑے جوڑ کے جاتی تھی. سبق ہے، چھٹا سبق یہ ہے کہ حجاب شرعی کی اہمیت، کہ حجاب ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے حجاب کی. اور آخر میں ایک بڑا سبق ہے، میں نے آخر میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی اہمیت کم ہے، آخر میں اس لیے رکھا کہ بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے. اور ایک اہم بات، ایک تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ جو حقیقت ہے لیکن اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. ایک تاریخ حقیقت ہے لیکن اکثر لوگ، اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ ہے امت میں کمزوری، انتشار اور تفریقہ کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیسے آئی اور کہاں سے آئی. سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑی عزت والا اور عظیم زمانہ تھا، اسلام پھیل چکا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. دو بڑی سلطنتیں، ایک کسرا کی سلطنت اور ایک قیصر کی سلطنت، یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. اور کسرا کی سلطنت اسلام سے ایک ہزار سال پہلے تھی، پرانی تھی اور اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی. جب ایک سلطنت، اور چھوٹا سا ملک نہیں تھا، ایک سلطنت تھی، امپرر تھی، پرشین امپرر، ایک ہزار سال پرانی، 15 ہجری میں ٹوٹ گئی، اور دوسری طرف قیصر کی سلطنت، رومن جو تھے، کرسچن جو تھے، ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال قبل تھی، پرانی تھی 600 سال اور 1000 سال. دیکھیں 14 ہجری میں باقی نہ رہی، ٹوٹ گئی. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کافر دشمن کی طاقت ہے، وہ کافر دشمن کبھی بھی گھس سکتا ہے، کافر دشمن یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یاد رکھیں، آج جتنے بھی کافر دشمن ہیں آج، وہ کل کے کسرا اور قیصر سے زیادہ طاقتور نہیں تھے.
یہ بتا دوں میں کہ حقیقت ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوا, توحید اور سنت پر عمل ہوا, عدل و انصاف سے زندگی گزاری, عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں زندگی گزاری, اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی, سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی اتباع کی, تو پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئیں. آج ہم اگر ذلیل و خوار ہیں وہ ہمارا اپنا کردار ہے. اللہ تعالیٰ گھروں سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں, آج اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے, اس لیے یہ کافر دشمن بھی آج ہم پر غالب ہے, اس لیے امت میں انتشار ہے, مسلمان مسلمان قتل عام کر رہا ہے. جب تک ہم اپنے نفس پر غالب نہیں ہو سکتے تو ہم کافر پر کب غالب ہوں گے؟ اپنے نفس کو ہم آمادہ نہیں کر سکتے, اسے حکم نہیں دے سکتے کہ اپنے اس گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالی گھر میں ذرا چل کے جاؤ. ہمارے قدم ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ہمارے سوچ ہمارے ساتھ نہیں دیتی, ہمارا جسم سست اور کمزور پڑ جاتا ہے, اللہ کے گھر کی طرف ہم جا نہیں سکتے, ہم کس کافر قبر کو فتح کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال میں اسی ایمان اور توحید اور اتباع سنت کا حکم دیا. یہی دعوت تھی, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. توحید و اتباع سنت ایمانیات تھے, اللہ تعالی پر ایمان, اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالی کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, ارکان ایمان کی تعلیم دی. ایمان کے کیا لوازمات ہیں, اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں, اور ہر وہ راستہ دکھائے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوا اور اپنے خواہش نفس کو دبا دیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالیٰ کے بن گئے, اللہ والے بن گئے, تو پھر جب میدان جنگ میں, جہاد میں, جنگ بدر میں جب سر قلم ہونے کا وقت آیا تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹ سکے. ایک صحابی بھی چھوٹا تھا یا بڑا, ایک قدم پیچھے نہ ہٹا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی, ایمان کی مضبوطی تھی. ارے ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے, گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ, نفری بھی کم ہے, اور کافر کو دیکھے بڑی طاقت سے آیا ہے, سینہ تان کے آیا ہے, گانے والے بجانے والے ساتھ لے کے آیا ہے تاکہ عرب سن لے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے, جو ہمارے ہم سے دشمن اختیار کرتا ہے, اگر ہمارا چچزت بھائی کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, ہم اس کا بھی خاتمہ کر دیں, زمین سے مٹا دیں گے. لیکن ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ کفر کا خاتمہ ہوا اور ایمان اور توحید اتباع سنت کی کامیابی ہوئی, اور ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. سر عمر کے زمانے میں یہ جب دو بڑی سلطنتیں گر گئیں, ٹوٹ گئیں, اور یزد جرد کسرا پرشین ایمپرر جو اس وقت حاکم تھا, وہ در بدر ہونا شروع ہوا. ایک شہر میں چھپ جاتا تھا, مسلمان وہاں تک پہنچتے تھے, فتح ہو جاتا تھا دوسرے شہر, پھر تیسرے شہر, وہ اسی بھگدڑ میں اس نے اپنا اکثر گزارا. تو ایک وقت میں اس نے ایک کانفرنس بلائی, اور اس کانفرنس میں اس نے ایک ایسی بات کر دی جس نے تاریخ کو تبدیل کر دیا. اس شخص نے کہا, دیکھو تم اپنے بازوؤں کی طاقت سے عمر بن الخطاب کو ناکام نہیں کر سکتے, ایک راستہ ہے اگر عمر بن الخطاب کو اور ان مسلمانوں کو کمزور اور ان کو توڑنا چاہتے ہو, کمزور کرنا چاہتے ہو, تو ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے دو لفظ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, منافق بن جاؤ, ان میں شامل ہو جاؤ. یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں, سیدھے سادھے لوگ, یہ سینے سے لگا دیتے ہیں, اپنا بھائی سمجھ لیتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے ان پر غالب ہونے کا. اس کانفرنس میں سننے والے نے سنا, ایک شخص نے اس بات کو سنا, ابو لؤلؤ مجوسی نے,
بات تو اچھی ہے لیکن بڑی جد و جہد کی بات ہے کہ ایران سے نکل کر مدینہ کی طرف جانا، روم بن خطاب کے قریب جانا، پھر اسے مارنا، صرف دو لفظ کہہ لو، اتنا کہنا پڑے گا مجھے، کلمہ پڑھ لو جھوٹا، دل میں کفر ویسا باقی ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لو. ابو الاول مجوسی ذرا غور کرے، ایران سے نکلتا ہے مدینے کی طرف آتا ہے، جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے لفافا، غلام بن جاتا ہے، اور غلامی اختیار کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے. مقصد کیا ہے؟ کتنا بڑا باطل ہے، دیکھیں امیر المؤمنین کو قتل کرنا، شہید کرنا، لیکن جب ایک مقصد بنا لیا تو دیکھیں کافر و بدکار لوگوں پر مقصد کیسے پورا کرتے ہیں. اور ہم مومن، یا تمہارا مقصد ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ، عزم دیکھیں، جد و جہد دیکھیں، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا. میں نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی اور کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں. میں نماز سے جب کہہ دو نماز پڑھیں، یہ نہیں کہہ رہا تو کہ نوکری چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، اللہ گھر میں آ کے نماز پڑھ کے اسی نوکری کی طرف واپس چلے جاؤ، گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. لیکن اس شخص کو دیکھیں ذرا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے سب کو چھوڑ دیا، مدینہ گیا، آزاد تھا، عزت والا تھا، غلامی اختیار کی، ذلیل ہوا اپنے مقصد کے لیے، اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا. سر مغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے، اچھا لگتا تھا ہم کو اسلحہ، اور ایسے شخص جو اسلحہ اچھا بناتا ہے اس کا غلام بن گیا تو اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سر عمر بن خطاب بازار سے گزرتے ہوئے تو ان کی نظر ابو الاول پہ پڑی اور کہا یہ شخص کون ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ، جب سر عمر آتے تھے بڑے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے، سر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، اور دو چار تعریف کے لفظ سنا دیے کہ اچھا اسلحے کا کام کرتا ہے، اچھی تلوار بناتا ہے، اچھا نیزہ بناتا ہے، اچھا خنجر بناتا ہے، اس طریقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر خطاب نے فرمایا کہ یہ بندہ کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے، اس میں کوئی گڑبڑ کوئی ہے، کوئی چیز ہے. تو سیدنا مغیرہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اسے نکال دوں یا مار دوں. سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، کس بنیاد پر؟ صرف میرے کہنے کی بنیاد پر، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی برہان کے. بہرحال اس کا خیال رکھنا، ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال وقت گزرتا گیا، یہ ابو الاول تھا. اچھا یہ بھی نصیحت کی تھی کہ یہ تمہارا غلام ہے، اس کا خیال رکھنا، یعنی دونوں طرف سے، یعنی زیادہ مشقت والا کام نہ دینا اور ویسے دیکھتے رہنا کہ مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی اس کے حسن سلوکی کا بھی حکم دیا. اور ظاہر ایک شخص نیا ہوتا ہے، امین المؤمنین ہے، ذمہ دار انسان ہے اپنے پوسٹ کے اعتبار سے، تو یہ بھی کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال یہ ابو الاول مجوسی نے جب سب کچھ قربان کر دیا دنیا میں، تو ابھی اس کی اپنی جان کے وقت ہے، اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اس باطل مقصد کے لیے. اور سید عمر، لیکن اپنا مقصد حاصل کیا کہ نہیں؟ اپنا مقصد حاصل کیا. سید عمر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. جب سید عمر شہید ہوئے تو بات پھیل گئی، شام، مصر، ایران، عراق، یمن، ہر طرف، کہ سید عمر بن خطاب کا قتل جو ہے ایک شخص نے کیا، جو پوری فوج، جو کام پوری فوج نہ کر سکی، دو بڑی سلطنتیں نہ کر سکی، ایک شخص نے کر دکھایا، ابو الاول نے کر دکھایا. ہر قوم کے دانشور ہوتے ہیں، ہر قوم کے مفکرین ہوتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کتنا آسان معاملہ ہے کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ، جھوٹا کلمہ پڑھ لو، ان کے بھائی بن جاؤ اور انہی کے گھر میں داخل ہو کر انہی کے گھر کو توڑ دو. جب ابو الاول مجوسی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو یمن سے ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی، یہ کون تھا؟ مجوسی تھا. عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہودی. اس یہودی نے کیا کیا؟ یمن سے نکلا وہ شخص، مدینہ کی طرف آیا، دل میں کفر ہے، یہودیت ہے، زبان پر اسلام ہے،
اور زمانہ تھا سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عمر کے بعد سیدنا عثمان کا زمانہ تھا، اور آ کے دیکھا کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے پکڑوں. دیکھیں یہ لوگ سوچ کے آتے ہیں، ابتدا انتہا سب سوچ کے آتے ہیں، ہماری طرح نہیں بس افراتفری کا عالم جو کر رہے جیسے کرنا بس ہو رہا ہے، نہیں. دیکھیں جب کسی مقصد کے لیے، جب کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پورا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ، یا تو مقصد نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اسے پورا کرنا جانتے نہیں، سمجھدار ہوگا ایسا نہیں کرتے. مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے ارد گرد ہر چیز کو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں، شروع کہاں سے کرنا ہے. جب آپ شروع نہیں جانتے تو انتہا بھی نہیں ہوگی، جب آپ اسٹارٹ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں تو پھر اینڈ پوائنٹ کہاں سے آئے گا. تو شروع اس نے دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کمزوری ہے مسلمانوں کی جس کو میں اپنی بنیاد بنا کر اپنا فتنہ شروع کروں. تو اس نے دیکھا زمانہ کون سا ہے، سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، علم کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے، نماز کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے. تو نماز کے متعلق دیکھا، نماز کی کیا کر سکتے، سب نمازی ہیں. کوئی اور بدعت کی طرف دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہ آیا اسے، اسے ایک کمزوری نظر آئی، وہ یہ کہ بعض لوگ سیدنا عثمان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنی مجالس میں، بیٹھے ہیں دو چار لوگ، سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے کزن کو گورنر بنا دیا، بیت المال سے ان کو زیادہ خرچ دے رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور ہماری اخباروں میں اور ہماری باتوں میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، حکمران یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ امت میں افراتفری کا باعث اور کمزور کا باعث ضرور بنتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، یاد رکھیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ یہی بات ہے، اسی کو اپنی بنیاد بنائی. دیکھیں ذرا بات کہاں تک تھی، یہاں تک تھی کہ بعض لوگ، بعض اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، یا خاموشی اختیار کرتے یا خود بھی دو چار باتیں کر دیتے، ہاں یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اپنے کزن کو بنا دیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا اور اپنے کزن کو بنا دیا گورنر، یہ کہوں یہ کو جا کے یہ ضرورت نہیں کیا. سیدنا عثمان بن عفان آج کے پوائنٹ نہیں کہ کمرے بند ہوتے باہر نہیں آتے، بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں، ان کو فیصلہ خود کرتے ہیں. یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جا کے ان سے پوچھے تو صحیح، ان کو ضرورت نہ ہوئی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی کہ میں نے بتاؤ یہ بات ہو رہی ہے، تو انہیں خطبے میں پوری وضاحت کی اور جو بھی ان کے خلاف باتیں تھیں سب کی وضاحت کر دی، اور سمجھ والوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور رک گئے. لیکن یہ جو منافقین تھے یہ کہاں رکنے والے تھے. اب عبداللہ بن سبا یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور سیدنا عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس نے انہی مجالس میں، وہ بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ ایک، اور یہ بھی بات سنی کہ سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا، دیکھیں سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو اس شخص نے دیکھا بھائی سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، تو فتنے کی تو آسان بات ہے، سیدنا عثمان سے لوگ مخالف بات کر رہے ہیں، سیدنا علی کی بعض لوگ حمایت کر رہے ہیں. تو اس شخص نے سیدنا علی کے فوائد مراقب بیان کرنا شروع کر دیے کہ علی افضل ہے عثمان سے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور آہستہ آہستہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں ایک نفرت کا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں، دیکھے سیدنا علی کو کیسے ان لوگوں نے تکلیف دی، سیدنا فاطمہ سے کیا ان کا رویہ رہا، بعض بات سچی ہوتی تھی بعض غلط ہوتی تھی، وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر. دیکھ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے اپنے سگے بھائی سے کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، اپنے سگے بھائی سے، اپنے والد سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے، باپ بیٹے کے آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. تو ہوتی تھی صحابہ کرام کے آپس میں ناراضگی بھی ہوتی تھی، غلط فہمی بھی ہوتی تھی، جیسے ہاں عام گھروں میں ہوتی ہیں. تو اس معاشرے میں اگر بعض اوقات کسی اہل بیت میں سے اور کسی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا کسی بات پہ ہوا یا کوئی مسئلہ ہو گیا وقتی طور پہ، تو کیا وہ بڑا کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی دشمنی کی باعث بن گیا وہ؟ لیکن اس شخص نے دیکھا یہ باتیں، ان باتوں کو اجاگر کیا، ان باتوں کو آگے بڑھایا اور ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ علی عثمان سے بہتر ہے اور خلافت کا حق سیدنا علی کا تھا، اور عثمان تو کیا عمر و بکر صدیق بھی اس کے حق کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے، اصل خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی ہیں. پھر جھوٹھی روایت گھڑنا شروع کی. دیکھیں صحیح روایت تو پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا، ایک چھوٹی سی بات سے، اور یہ چھوٹی بات ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہم اپنے مجالس میں غیبت کرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں غیبت کرنا
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. لیکن علماء اور عمراء جو حاکم وقت ہے ان کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی ہے اور اس گوشت میں زہر شامل کر دیے, ان کی غیبت کا معنی ہے کہ اس زہریلا گوشت کو کھانا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ علماء کی یا عمراء کی حاکم وقت کی آپ غیبت کرتے ہیں تو امت میں جو کمزوری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے, اور جب افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے, بد امنی پھیل جاتی ہے, نہ تو عالم کی کوئی قدر رہ گئی نہ تو کوئی امیر کی قدر رہ گئی, تو پھر حاکم محکوم دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں, عالم الجاہل برابر ہو جاتے ہیں. پھر نصیحت کون کرے گا؟ پھر حد کون قائم کرے گا؟ نہ تو عالم رہا اور نہ کوئی حاکم رہا, پھر سیکیورٹی ختم ہو جاتی. جیسے کہ آج بد امنی پھیل, یہی وجہ ہے میرے بھائیو, بد امنی پھیل جاتی ہے, اور بد امنی پھیلی اس زمانے میں بھی پھیلی, اس بہترین زمانے میں پھیلی, یہاں تک اتنی بد امنی پھیلی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا, شہید القرآن, قرآن پڑھتے ہوئے. سیدنا عمر بن خطاب شہید المحراب ہیں اور عثمان بن عفان شہید القرآن ہے, سبحان اللہ, شہید کر دیا گیا. یہاں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو مدینہ کے شہر میں, وجہ کیا ہے؟ یہ افراتفری. تو آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا اپنا کام کرتا گیا, آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا کہ رافضیت اور شیعت کا بیج بویا. یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ علی خلافت کا حقدار بھی نہیں, خلیفۃ النبوت کا حقدار تھا, آپ خلافت کی بات پیچھے پڑے. تدریج دیکھیں, سیدنا عثمان سے بہتر, پھر خلافت کا حقدار, پھر نبوت کا حقدار. کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی, دیکھیں سبحان اللہ, جبرائیل سے غلطی ہوئی, وحی نازل کرنی تھی علی پر لیکن غلطی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی, اور ایک قدم اور بھی بڑھا یہ شخص, اور یہ بھی فتنہ چھوڑا. یہ تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ شخص ایسے باتیں کر رہا ہے, تعجب کی یہ بات ہے کہ سننے والے لوگ اور ماننے والے لوگ موجود ہیں امت میں. اس شخص نے کہا کہ علی تو اللہ ہے, تم نبوت کی بات کرتے ہو, اور علوی اور نصیری جو شیعہ ہیں ان کے عقیدہ تھا, انہوں نے زبان سے بھی کہا. دیکھیں ایک منافق جھوٹ بول رہا ہے, منافق ہے وہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو جنہوں کلمہ پڑھا, جو مسلمان تھے, وہ اس فتنے میں جب شامل ہوئے تو ان کے منہ سے بھی یہ بات, انہوں کا یہ عقیدت ہے کہ علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے. ارے کون ہوں؟ اس نے کہا تو اللہ ہے. سر علی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے. ارے مجھے اللہ بنا دیا. بات کہاں سے تھی؟ صرف چند غلط فہمیاں تھیں. خاتمہ کیا ہوا؟ دیکھیں غلط فہموں کا اینڈ کہاں پہ ہوا, سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت اور سیدنا علی کی بھی شہادت. سیدنا علی رہے باقی. اب اس نے کہاں سیدنا علی کو خلیفہ کا حقدار, نبوت کا حقدار اور آخر میں الہ بنا دیا. اصل مقصد یہ تھا کہ نہ تو رہے سیدنا عثمان نہ رہے سیدنا علی, یہ دین ہی نہ رہے. اور آج تک یہ فرقے موجود ہیں اور اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. بہرحال یہ قصہ یہاں پہ آیا, یہ بیج رافضیت کا ایک یہودی نے بویا. اب ایک مجوسی تھا, ایک یہودی تھا, اب کرسچن پیچھے رہیں گے کیا؟ ایک سیمسن سوسن نصرانی تھا, اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا اچھا کام ہے. ایک مجوسی آیا اور اس کی وجہ سے ایک خلیفہ گیا سیدنا عمر. ایک یہودی آیا, اس کی وجہ سے دو خلیفے گئے سیدنا عثمان اور سیدنا علی. ہم پیچھے کیوں رہے؟ چار خلیفے جو بہترین تھے ان صحابہ کے, وہ تو چلے گئے, باقی بچے صحابہ. تو لوگوں کو ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. صحابہ کے راستے کو اپنائیں گے تو خیر کے راستے پہ چلیں گے, جب صحابہ کے راستے ان کو ہٹا دیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بدعت رہے گی. تو بدعات و خرافات میں, بدعات و خرافات کے دلدل میں کو غرق کرتے ہیں. وہ شخص شام سے نکلتا ہے, سفر کرتا ہے, اپنے گھر چھوڑتا ہے, بیوی بچے چھوڑتا ہے, آتا ہے. ابھی دیکھیں ابھی بھی بہترین زمانہ ہے. وہ شخص آ کے دیکھتا ہے کہ بعض مسلمان جو ہیں, نو مسلم جو ہیں, وہ تقدیر کے متعلق باتیں کرتے ہیں, شک کے کوئی شکوں کو شبہات ہیں, کوئی پریشان ہے تقدیر کے معاملے میں. تو اس نے آ کے تقدیر کا انکار کر دیا. اور فتنہ انکار تقدیر جو ہے وہ اس زمانے سے آج تک, جس رافضیت کے فتنہ اس زمانے سے ہے آج تک یہ فتنہ بھی. تو قدری گروہ جو ہے اس کا اصل بانی ایک کرسچن تھا, شیعوں کا جو گروہ ہے رافضیوں کا جو اصل بانی ایک یہودی تھا.
اچھا اس شخص نے قدریت کے فتنہ قدریت کے بیج بویا، اس کے بعد پھر معتزلہ آئے، انہیں کے نقش قدم پر چلتے چلتے معتزلہ آئے اور انہوں نے اپنے فتنے کو، اپنے عقید اور منہج کو پھیلایا مسلمانوں میں. آہستہ آہستہ باہر سے ایک شخص آتا ہے دشمن اسلام، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے جھوٹا، دل میں کفر ہے، دل میں مقصد دین کو توڑنا. اور تعجب کی بات یہ کہ جو مسلمان موجود ہیں وہ یہ شخص ان میں مل جاتا ہے، گھل جاتا ہے، اپنے یہ نظریات اور باطل افکار ان کے دلوں میں، دیکھیں بھائی کانوں میں، دلوں میں جگہ کر دیتے ہیں. اور پھر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دیکھو مرنا تو سب نے، اب سو سے نو سو جو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہاں پہ گم ہو گیا، مر گیا ہے کہاں پہ، لیکن اس کی نظریات آج بھی زندہ ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سبأ یہودی کی نظریات زندہ ہیں. تو لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا. اچھا یہ جو لوگ تھے اس میں اہل علم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، یہ بتا دوں میں آپ کو. عبداللہ بن سبأ یہودی نے جب مدینہ میں آیا تو دیکھا یہ لوگ جو ہے ٹھیک ہے عثمان کے بارے میں بات تو کرتے ہیں لیکن ان کی بات کو کسی نے کان نہیں دھرا. مجلس نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آ گئے، تم کیوں بات کر رہے ہو، اپنے شناخت تو کرو، نئی بات، تم نئے انسان ہو. تو وہاں پر کام نہ بنا، مکہ کی طرف گئے، وہاں پر بھی علم علماء تھے، وہاں پر بھی کام نہ بنا. پھر گیا مصر کی طرف، مصر میں انہیں زرخیز زمین ملی. لوگ سنتے ہیں، لوگ بات کو مانتے ہیں، کیونکہ مدینہ کا علم اور مصر کا علم برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور مکے میں جو علماء تھے، صحابہ تھے، اور مصر میں اگرچہ وہاں پر بھی تھے لیکن کثرت تعداد، کثرت علم کی بنیاد مکہ اور مدینہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا علم ہمیشہ عروج پہ رہا ہے، علم اور ایمان الحمدللہ. تو وہاں پر اپنا فتنہ پھیلایا. پھر عراق کی طرف گیا، وہاں پر زمین اس سے بھی زیادہ زرخیز تھی، مصر سے بھی زیادہ. اور عراق وہ ملک ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ فتنے یہاں سے نکلیں گے، مشرق کی طرف. اور آپ غور کریں جتنے بڑے فرقے نکلے ہیں سب عراق سے نکلے. رافضیت کا فتنہ، کہ عبداللہ بن سبأ یہودی جب عراق میں گئے تو وہاں سے اس فتنے کو شروع کیا، اور وہاں سے اکثر لوگ تعداد مصر اور عراق سے جنہوں نے سید عثمان کو شہید کیا. تو رافضیت کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، جہمیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، یہ بڑے جتنے بھی گروہ ہیں سب کے جنم جو ہے وہ عراق سے ہوا. بہرحال تو جو لوگ سننے والے ہیں اہل علم میں سے نہ تھے، جو اہل علم جو تھے وہ تو ان کو نکال دیتے تھے. یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ اچھے لوگ تھے، یہ دین کو دیندار لوگ ہیں، دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جب علم کی بنیاد نہ تھی، علمی بنیاد نہ تھی ان کی، صرف عمل کرنا جانتے تھے، علم سے دور تھے، اگرچہ علم کا زمانہ تھا لیکن ایسی باتیں آسان لگتی ہیں کہ ایڈونچر ہے اور اس میں سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے تو ہم نے انصاف کرنا جانتے ہیں، عدل انصاف کرنے والے ہیں، عدل انصاف کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں، حدیث میں، دین کا قیام چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر ہمارے خلیفہ ہی نا انصافی کریں گے تو پھر کون انصاف کریں گے. اور یہی راستہ خوارج نے اپنایا ہے سیدنا علی کے خلاف. ان الحکم الا للہ، سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو سچی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا رہے ہیں کہ کیا میں حق فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ، اگر صحابہ کرام صحیح فیصلہ نہیں کرے، عدل انصاف نہیں کرے، پھر کون کرے گا. اس طریقے سے لوگ آتے گئے اور مختلف زمانے میں مختلف لوگ آتے گئے. اب اسی طریقے سے صوفیت نے بھی جنم لیا، صوفیت کا وجود نہ تھا. اب وہ کون سا شخص تھا جس نے صوفیت کا بیج بویا، طریقہ مختلف نام ہے، لیکن کیونکہ صوفیت کا معنی کیا، صوفیوں کے اس پر بھی اتفاق نہیں آج تک کہ معنی کیا صوفیت کا، کہاں سے یہ کب آئے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آئے، اپنا فتنہ چھوڑ دیا کہ عمل کرو، عمل کی زیادہ اہمیت ہے، علم کی طرف نہ جانا. اور ہر زمانے میں جو بھی فتنے والے آئے وہ علم سے روکتے رہے اور عمل کی زیادہ اہمیت بیان کرتے رہے. جو اچھے لوگ تھے، بھائی بات تو اچھی ہے، علم کیوں نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو تمہیں علم کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو نے کبھی تو علم عمل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، عمل زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر علم عمل سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ نے تو جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس شوشوں کو چھوڑا. اچھا سننے والے اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن کم علم تھے، علم تھا کم تھا. جب ایسی باتیں سنی تو علم سے دور ہوتے گئے اور عمل کے لیے مجاہدہ کرتے گئے، غاروں میں، جنگلوں میں، حقیقت کی تلاش میں. وہ کون سی حقیقت ہے جو جنگلوں
اور غاروں میں ملیں گے، اللہ کے گھروں میں نہیں ملیں گی، لیکن اس فتنے میں آہستہ آہستہ آئے. جو برے لوگ تھے اپنا بیج بویا، مر گئے، کہاں گئے، مٹ گئے، کوئی پتہ نہیں. اچھے لوگ جو تھے، جو اچھا کام کرنا چاہتے تھے، جب اس راستے کو اپنایا تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹتے گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یاد رکھیں، برے راستے پر چلنے سے اچھا نتیجہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نتیجے برے ہوتے ہیں ہمیشہ. رزلٹ کیا نکلا؟ آخر میں کیا ہوا کہ آج دیکھیں امت میں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی عقیدہ کس کا لے ہم، فقہ کس کی لے، طریقہ کس کا ہونا چاہیے. سوچا اچھا ٹھیک ہے، ہم فقہ لیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کیوں؟ کیونکہ چاروں میں سے پہلے امام ہیں اور امام اعظم ہیں. بھائی یہ پیمان ہے آپ کے پاس تولنے کے لیے کہ پہلے ہیں، اور اس لیے ان کی فقہ لینی چاہیے. ان کی فقہ میں کوئی صحیح یا غلط کو نہیں نہیں، وہ امام تو معصوم ہے، کہاں سے غلط بات، جو کچھ کہا سچ کہا. لے لیا ٹھیک ہے، فروع تو لے لیا اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، عبادت کا طریقہ، نماز کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، حج کا طریقہ. تو پھر عقیدہ کس کا لے؟ دیکھا عقیدہ کس کا لے؟ عقیدہ لیتے ابو منصور ماتوریدی کا اور ابو حسن اشعری کا. میں ان کا کیوں؟ ان کا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ تو مجسمے، جو تجسیم والے ہیں نا، جو جسم کے قالب، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہمارے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بات ان سے لیتے ہیں. کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے تو اس نے، دوسرا کوئی پیمانہ نہیں، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا پھر اخلاق کس کے ہونے چاہیے؟ اخلاق صوفیوں کے ہونے چاہیے، طریقہ طرح ہم صوفی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کوئی عقیدہ نہ تھا کیا؟ کیونکہ کوئی اخلاق نہ تھا، کوئی آداب نہ تھا، کوئی سلوک نہ تھا، نہیں تھا ان کا. نہیں، عقیدہ تو تھا ظاہر، بغیر عقیدے کے کیسے مسلمان ہیں؟ وہ سلوک بھی تھا، اخلاق بھی تھے، آداب بھی تھے. تو پھر ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا؟ ان کے سلوک اور راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ عقیدہ لیا کسی اور شخص کا، سلوک لیا کسی تیسرے شخص کا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ابو منصور ماتوریدی، ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو علماء، کہ ان کے کوئی فقہ نہیں تھی کیا؟ ان کی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، طہارت نہیں کرتے تھے، حج نہیں کرتے تھے کیا؟ اگر کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ پھر ان کے فقہ کو کیوں چھوڑا؟ ان کا کوئی اخلاق سلوک نہیں تھا، ان کے اخلاق کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو حقیقت میں باقی کیا رہا؟ یاد رکھیں، نہ تو حنفیت رہی، نہ شریعت، اور نہ ہی ماتردیت، آخر میں رہے گی صوفیت. تو اپنی مرضی سے عقیدہ لیا، اپنی مرضی سے فقہ لیا، اور اپنی مرضی سے ہی ایک راستہ اختیار کیا، شریعت اور طریقت کا. شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. ہم طریقت کو اپناتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے، اور طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ طریقہ شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے، الگ الگ نہیں ہے. نماز شریعت ہے تو نماز کا طریقہ طریقت ہے، نماز کیسے پڑھو؟ نماز اگر فرض ہے، رکن ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، تو نماز کیسے پڑھوں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز کی فرضیت شریعت ہے، اور نماز کا طریقہ طریقت ہے. یہ کسی کا کہ طریقت کا مطلب ہے کہ ایک نیا دین ایجاد کر دو، بدعات اور خرافات کے دلدل میں غرق ہو کے ایک نئے فتنہ امت کو دے دو. بات وہی ہے، باہر سے کوئی شخص آیا، اپنا فتنہ اس نے چھوڑ دیا، اندر کے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جو کان دھرتے تھے، انہوں نے ان کو باتیں اچھی لگیں، ان کو اپنا دین بنا دیا، اور آج دیکھیں آج امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے. مزارات بھرے ہوتے ہیں، مساجد ویران ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہی لوگ جو نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، نماز قائم ہے، قبر کا طواف ہو رہا ہے، قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں مسجد قریب ہے اس مزار کے، مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ یہ قبر کا طواف کر رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں، اس کی فلاح تو یہاں پہ، اس وہاں پہ. اللہ کے گھر میں کہاں سے فلاح ملنی ہے اسے؟ اس کو فلاح تو اس پیر میں دینی ہے. مرنے کے بعد زندگی میں پیر کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا، مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بن گیا، حاجت روا بن گیا، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جب اس دامن کو پکڑا ہے، پیر کے دامن کو، تو پھر نماز کے دامن کو کیوں پکڑے؟ وہ آہستہ آہستہ یہ بدعات اور خرافات پھیل گئی. اللہ تعالیٰ کہاں پہ اس بات میں ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے. بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو پھر اس پہ سمت لازم آتی ہے. اچھا یہ اپنے سوچا کہ یہ عقیدہ ہے کس کا، کہاں سے آیا ہے، یہ سوچا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کسی امام نے کہہ دیا، عالم نے کہا، ہمیں بھی کہتے، ہمارے بزرگ کہتے، ہم بھی کہتے ہیں، یہ بات کافی ہے. آپ کا جواب قیامت دن آپ کا بزرگ دے گے، آپ دے گے، کون دے گا؟ اگر تو آپ کے بزرگ نے آپ کا جواب دینا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، بزرگوں کے اقوال کو لے لو.
اور اگر آپ نے حساب خود اکیلے دینا ہے اور آپ کے بزرگ نے اکیلے دینا ہے پھر تو آپ کو جواب کی تیاری آج کرنی چاہیے نا. اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں. وحدت الوجود یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے.

امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جس کی اکثر صوفی حضرات جو ہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، اپنی کتابوں میں کا ذکر بھی خیر نہیں کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی دیکھیں، ان کے سارے اقوال لے لیے سوائے عقیدہ کے متعلق. اب غور کریں، عبداللہ بن مبارک ہو، امام ابو حنیفہ، جتنے بھی بڑے امام بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اقوال بھرے ہوئے ہیں، سارے اقوال موجود رہیں گے آپ سنیں گے سوائے عقیدہ کے متعلق، ان کے عقیدے بیان نہیں کریں گے لوگ. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ امارہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، اور ہم جہمیوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے اور زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ گواہی کون دے رہے کہ جہمیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے امام، محدث، فقیہ، زاہد، مجاہد، میں کون سے لفظ استعمال کروں ان کے لیے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ فضیلت کیا ہے. وہ فرماتے کہ جہمی عقیدہ، جہمیوں کا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان یہ عقیدہ کہاں سے لیا پتہ ہے؟ اب ذرا سند پہ غور کریں. ذرا جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم، جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان، بیان بن سمعان کا استاد ہے پالوت، پالوت کا استاد ہے لبید بن اعصم یہودی. لبید بن اعصم جانتے ہیں کون ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ وہ یہودی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، یہودی. اور پالوت اس کا بھانجا ہے، اس یہودی کا، وہ بھی پالوت بھی یہودی ہے، پالوت اس کا بھانجا ہے پالوت. پھر بیان بن سمعان جو بیانی فرقہ کا بانی ہے، اور اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے، اور یہ فرقہ بھی اس کے پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اور یہ شخص بھی یعنی یہ فرقہ ایک دم ختم ہو گیا. پھر جعد بن درہم نے جہمیت کا آغاز، اصل میں جو نظریات ہیں انکار صفات کے اور دیگر جو باطن نظریات ہیں، جعد بن درہم نے بیان بن سمعان سے لیے. اصل یہودی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں، تشبیہ لازم آتی ہے. جعد بن درہم جلدی پکڑا گیا، اب یعنی ان کے شاگرد ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب شاگرد تھا وہ جہم بن صفوان تھا، لیکن جلدی سے وہ پکڑا گیا اور وہ اپنے اس فتنے میں مشہور نہ ہو سکا. اور ابھی عید گزری ہے، دیکھیں یہ بھی ہم نے عید گزاری ہے، بکرا ذبح کیا ہے، وہ بھی ایک عید تھی. کوفہ کا گورنر خالد القصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب جب عید کا خطبہ دیا تو عید کے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ جاؤ اے مومنوں، تو جاؤ تم لوگ جاؤ اپنے اپنے قربانی ذبح کرو، تو میں تمہاری قربانی مبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں جعد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں یہاں پہ. اور وہاں پر اسے ذبح کر دیا، کہتے میری قربانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جعد بن درہم کو سن 125 ہجری میں ذبح کر دیا گیا، اور جہم بن صفوان کو 3 سال کے بعد 128 ہجری میں قتل کر دیا گیا. یہ بانی ہے اس سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کی یہ بانی ہے. اصل یہ سوچ یہاں سے آئی. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ منافق لوگوں کا کردار ہے. بہرحال پالوت یہودی تھا، بیان بن سمعان نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی، لیکن جعد بن درہم اور جہم بن صفوان یہ اچھے لوگ تھے، اچھا چاہتے تھے، لیکن جب برا راستہ اختیار کیا تو پھر اچھی باقی اچھائی باقی نہ رہی. یہاں تک کہ ان کو نصیحت بھی کی گئی کہ توبہ کرو، توبہ نہیں کی اور اپنے اس راستے پہ چلتے گئے، اور انجام یہ ہوا. جہمیت آج پھیلی ہوئی ہے امت میں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان عرش استوا. اسے مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ صرف زبان سے نہیں کہتی، اپنے انگشت شہاد آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ لونڈی کہتی کہ آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتق فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لڑکی کا، اس لونڈی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. بعض میں یہ فتنہ پھیلا. اور یاد رکھیں جو معتزلہ کے بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید، یہ لوگ امام حسن بصری کے شاگرد تھے، میرے بھائی تابعین میں سے، لیکن جب امام حسن بصری کی بات کو نہیں سنا. ایک معاملے پہ ایک مسئلہ آیا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے، خوارج نے کہا وہ کافر ہے، اور اہل سنت جماعت کہتے ہیں وہ مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں، امام حسن بصری کا یہ موقف تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو زکات نہیں دیتا آخر تک، یہ لوگ جو ہیں یہ مومن تو لیکن فاسق ہیں، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. امام حسن بصری کا موقف تھا، شاگرد بیٹھے تھے عمر بن عبید، اس نے کہا نہیں امام صاحب. اب استاد سے جرت دیکھیں کتنی، میں یہ کہ

0: کہتا ہوں کہ وہ نہ مومن ہے نہ فاسق ہے, تو کون ہے وہ؟ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, فاسق نہیں, تو ہے کیا وہ؟ وہ بیچ کے درجے کے کسی درجے میں, ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے, دنیا میں اور آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اب امام صاحب نے نصیحت کے اپنے شاگرد کو, غصے میں آ کے دور جا کے بیٹھ گئے, اور اپنا وہاں پہ جب بیٹھا, تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری جیسے عالم کو چھوڑ کر لوگ اس کے حلقے میں جا کے اسے علم حاصل کرنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے. دیکھیے یہ آج بھی موجود ہے. تعجب اس پہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا کہہ دیتا ہے یا کچھ بات غلط بات کر دیتا ہے, اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہے کہ سننے والے بہت ہیں, ماننے والے بہت ہیں, اس کے بعد بھی مان لی اور اپنا جو اعتزال کا بیج ہے وہاں پہ بویا اور معتزلے کا گروہ اس طریقے سے آیا. اصل میں قدری تھے, تقدیر کا انکار کیا, پھر ان لوگوں نے اس کو ترت تبدیل لائے, لیکن انکار صفات اور فتنہ خلق القرآن اور دوسرے جو فتنے ہیں وہ یہاں سے معتزلہ سے نکلے. میرے بھائی یہ لوگ تھے. آج بھی اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں, آج اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں دشمن پہ, آج اگر ہم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں, تو صرف ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ ہم اس راستے کو اپنائیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 73 گروہوں میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا, باقی سارے جہنم میں جائیں گے. 72 گروہ کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کے راستے کو اپناؤ. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں, صحابہ کرام کے شاگرد تابعین ہیں, تابعین کے راستے کو اپناؤ. امام حسن بصری ہیں. اگر آپ امام حسن بصری کے راستے کو نہیں اپناتے, پھر امر واسطہ میں آتا معتزلی کا راستہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں, ایک طرف اہل حق, ایک طرف اہل باطل ہیں, ایک طرف سلف صالحین ہیں, ایک طرف اہل بدعت ہیں, ایک طرف اہل سنت ہے, ایک طرف اہل بدعت ہے. آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, کس راستے پر چلنا ہے, آپ کی آج مرضی ہے. حساب آپ نے کل دینا ہے, میں نے بھی دینا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى هي هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتاً

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. آج کے خطبے کا موضوع ہے سونے کے آداب. اللہ تعالیٰ نے جل شانہ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں آئے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس انسان کے مختلف حالات اور صورتیں ہیں. ان مختلف حالات میں اس انسان نے کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے وہ ان مختلف حالات میں اپنا مقصد جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اسے پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, اللہ تعالی کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا. یہ مقصد بیداری کی حالت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے تو اس مقصد کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے. لیکن کیا نیند کی حالت میں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نیند کی حالت میں کیا کرنا پڑے گا, یا نیند سے پہلے اور نیند کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں؟ الا لیعبدون کہ ہمارے لیے نیند بھی عبادت بن جائے. کیا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, انسان سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے, نیند میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. جبکہ وہ مرفوع القلم ہے, اس صورت میں وہ مکلف ہی نہیں ہے. لیکن بعض ایسے آداب ہیں اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے تو یہ مسلمان سونے کی حالت میں بھی نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا یہ سونا الا لیعبدون کی تحقیق کرتا ہے. کیونکہ یہ سونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جس طریقے سے دین کے اصول سمجھائے ہیں, عقائد اور عبادات کے اصول سمجھائے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آداب بھی سکھائے ہیں. ان میں سے کھانے کے آداب ہیں, پینے کے آداب ہیں, گھر سے نکلنے کے آداب ہیں, گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں, سونے کے آداب بھی انہی میں سے ہیں. یہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے, اس کا رب اس کی
ایک ایک حرکت سے واقف ہے. تو میں چند آداب جو سونے کے آداب ہیں ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا دین کامل ہے. ان آداب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مشرقی یا مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں کہ ہم ان سے جا کے سیکھیں کہ ہم سونے سے پہلے کیا کریں یا سونے کے آداب کیا ہیں. یاد رکھیں بیداری کی حالت میں بعض آداب ہم نے مغرب سے مشرق سے لیے ہیں. آج کل دیکھ لیں, کھانے کے آداب دیکھ لیں کیا جس طریقے سے آج ہم کھانا کھاتے ہیں یہ مسنون طریقہ ہے. یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو بیداری کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نیند سے پہلے کی حالت میں نہ ہو. انسان کوئی عذر پیش کر سکتا ہے, بھئی جو بیداری کی حالت میں آداب ہے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے آداب, خارج ہونے کے, قضاء حاجت کے آداب, مختلف آداب جو بھی ہے, کوئی بہانہ بنا سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے کام بھی کرنا ہے, رزق کی تلاش بھی ہے, کوئی پریشانیاں بھی ہیں. اگرچہ عذر نہیں ہے, محض بہانے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو پھر سونے سے پہلے اس وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ان آداب پر عمل کیوں نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی چیز جانتے اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر ہم جان بھی لیتے ہیں تو دل نہیں کرتا, یہ بڑی مصیبت ہے. اور عجب بات ہے کہ واقعی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا. دل اس لیے نہیں کرتا کہ بیداری کی حالت میں کچھ ایسے عمل ہوئے ہیں, کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اب اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دینا چاہتا کہ آپ یہ خیر عمل کر کے سوئیں جب سارا دن ظلم کرتے رہے. اب رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا جب تک یہ انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. اور یاد رکھے دوسری بنیادی بات اس کے تعلق سے, یہ جو نیند ہے یہ نقص ہے, صفت نقص ہے, صفت کمال نہیں ہے. کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو بہت سے اچھی چیزوں سے دور ہوتا ہے, لیکن اس نقص میں مخلوق کے لیے کمال ہے. مخلوق کا قاعدہ سمجھ لیں, جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق کے اندر وہ باہر اس میں نقص ہے, تو اس نقص میں ہی اس ناقص مخلوق کا کمال ہے. کیونکہ جو نہیں سوتے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری نقص ہے. کھانا پینا محتاجی ہے, کھانے کی حاجت, پینے کی حاجت محتاجی ہے, نقص ہے. لیکن اس نقص میں کمال ہے کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی وہ مریض ہوتا ہے. اور مرض اور بیماری نقص ہے, اسے اللہ تعالیٰ جل شان و سبحانہ و تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم. نیند تو دور کی بات ہے, اونگ تک بھی نہیں آتی کیونکہ وہ کامل ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات ساری کے ساری صفات کمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام, بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سونا درست ہے. اس پورے کائنات کی تدبیر ایک اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے.
اگر ایک مرتبہ اونگ آ جائے تو پورے کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے. الحی القیوم ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی, اور اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تسبیح کا یہ معنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو مفہوم ہے توحید کا, عبادت کا, اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال, مخلوق کی صفات نقص اور کمزوری, اور یہ جو معانی ہے, آئیے دیکھتے ہیں سونے کے آداب میں کس طریقے سے یہ پیغام ہمیں ملتے ہیں. سونے کے مختلف آداب ہیں, میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, سونے سے پہلے طہارت کرنا مسنون ہے. پاکیزگی کی حالت میں سونا مسنون ہے, وضو کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر کی طرف جاتا ہے طہارت کی حالت میں, پاکیزگی کی حالت میں, جب تک وہ اپنے بستر میں بیدار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه, جو بھی خیر کی دعا وہ کرتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر ضرور عطا فرمائے گا. کتنا بڑا عمل کیا, وضو کیا اور اسی بستر پہ آ کے لیٹ گیا, اب نیند نہیں آ رہی. کچھ دیر کے بعد بعض لوگ نیند آتی ہے, اب اس وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغور و مصروف کر دے. بعض اوقات انسان کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے, رزق کی تنگی ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, کسی مشکل میں, پریشانی میں ہے, کسی کا ادھار دینا ہے, جو بھی پریشانی, اس وقت آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس طہارت کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اعطاه اياه, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پہ بستر پر لیٹنے سے پہلے, اب طہارت کر کے آئے ہیں, اب بستر پر لیٹنے سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے جھاڑ لے, صاف کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع الیه فلينفضه بصنفة ازاره ثلاث مرات, تو میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر سے اٹھ کے جائے, جب وہ واپس آئے تو اپنے بستر کو اپنے تہبند کے ایک حصے سے اسے تین مرتبہ جو ہے جھاڑ لے. فانه لا يدري ما خلفه عليه, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے پیچھے کیا چیز وہاں پر آئی ہو یا وہاں سے گزر کے گئی ہو. فانه لا يدري ما خلفه عليه بعده, نمبر تین آداب میں سے, سونے کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ, جب کوئی شخص بستر پر لیٹ جائے تو مسنون یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. دیکھیں میرے بھائی, اعمال دیکھیں آپ, کتنی مشکل اعمال ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے. مشکل اعمال ہیں, آیت الکرسی پڑھنا کتنا دیر لگتی ہے, لیکن انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ یاد رکھو اس وقت انسان بالکل کوئی بھی کام نہیں ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے. میں بھی بتا دوں بعض رکاوٹیں موجود ہیں, آج ٹیکنالوجی کے نام پر بڑی رکاوٹیں موجود ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ سکتی.
إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. آية الكرسي پڑھنا اور محافظ ایک فرشتہ, یہ عظیم مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی اس مسکین فقیر انسان کے لیے جو نافرمانیاں بھی کرتا ہے, صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. پڑھا کیا ہے اب ذرا غور سے سنیں, آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب یہ نے کیا کہا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب دیکھ توحید عبادت کی کس طریقے سے انسان سونے سے پہلے بھی اس کی تحقیق کیسے ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اس کی زندگی کامل ہے, وہ قیوم ہے, پوری کائنات کا قیام اس کے قیام سے ہے. جو کچھ بھی موجود ہے اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے گلیکسی تک, ان سب کی حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکتی ہیں. وہ حی و قیوم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی, ایک اونگ تک بھی, کیونکہ سونے کی نیند مختلف سٹیجز ہیں, اس کی جو ابتدائی سٹیجز ہیں اس میں اونگ آتی ہے اور آخر میں نیند کی گہرائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات, کیونکہ صفات نقص ہیں اور اللہ تعالیٰ کامل ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی کا نیند سے تعلق ہے کہ نہیں؟ انسان سوتا ہے اسے اونگ بھی آتی ہے, تو آیت الکرسی پڑھنا اس جگہ پہ مسلول ہے. له ما في السماوات وما في الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ صرف سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. تو یہ مخلوق کی ملکیت وقتی طور پہ ہے, مکمل مالک نہیں ہے. ہم اپنی جان کے مکمل مالک نہیں ہیں, اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اگر کچھ اپنی جان کا بھی, اپنی نفس کا بھی مکمل مالک ہوتا تو جب چاہتا لے لیتا, لیکن خودکشی حرام ہے. اس مطلب یہ ہو کہ انسان اپنی نفس کا بھی مکمل مالک نہیں ہے, اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا. مال کو ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو شریعت کی حدود میں انسان کی ملکیت رہتی ہے. مالک کل, مطلق مالک جو ہے پوری کائنات کا, وہ صرف و صرف اللہ تعالی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش یا شفاعت بھی کر لے. اللہ تعالی کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی, اور کوئی بھی نہیں, یعنی کوئی بھی نہیں, نہ پیارا رسول, نہ پیارا نبی, نہ مقرب فرشتہ, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صالح, نہ کوئی بزرگ. اللہ تعالیٰ کی اجازت شرط ہے. الا باذنہ, اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, عام مسلمان بھی کریں گے, لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. قل للہ الشفاعت جميعا, شفاعت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. سید المرسلین, محبوب رب العالمین, خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے لیے
بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کفر پر موت ہوئی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, صرف موت کا غم نہیں ہوا بلکہ یہ غم زیادہ تھا کہ کاش آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے, لیکن نہیں. آخری الفاظ یہ تھے ابو طالب کے, الملت عبد المطلب, جو میرے باپ دادوں کا دین ہے اے اللہ میں اسی پہ مر رہا ہوں. اور باپ دادوں کا دین تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت مقرر کیے گئے تھے, اور کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا, بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. یہ ہے ملت عبد المطلب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی گزارش کی, اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرمائی. اپنے پیارے چاچا کے لیے جو ساری زندگی دفاع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلم کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کی دونوں پاؤں کے نیچے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ہنڈے کو دیکھا کیسے پانی ابلتا ہے, تصور کریں کہ کسی کا دماغ کیسے دماغ ابل رہا ہو, اس کی حالت کیا ہوگی. یہ جہنم کا کم سے کم عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. واللہ میرے بھائیو, دنیا کی تکلیف جتنی بھی ہیں وہ ایک طرف, اور جہنم کی تکلیف میں ایک لمحہ بھی ان سب تکلیفوں کو بھلا دے گا, یاد رکھیں. اور جنت کی آسائشیں اور نعمتوں کے ایک لمحہ بھی ہر نعمت کو بھلا دے گا. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما بين ايديهم, جو ہمارے آگے جو ہمارے پیچھے, ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمارا خالق جل شانہ ہمارے حرکات اور سکنات اور ایک ایک چیز سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اور مخلوق کا حال دیکھیں, ہم کیا جانتے ہیں, ہمارا علم کتنا ہے, اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہماری ابتدا جہالت سے ہوئی, پھر علم حاصل کرتے ہیں, پھر انتہا یا بھول جاتے ہیں یا غلط چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں. جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے ویسے ہمارا حافظہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں بھی اس علم میں یعنی آلودہ علم ہو جاتا ہے, اور آخر میں بھول جاتے ہیں اور پھر موت ہے فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض, کرسی, مفسرین فرماتے ہیں کرسی جو ہے وہ موضع قدم الرحمن, اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش ہے سب سے بڑی مخلوق, پھر کرسی ہے, اور پھر یہ زمین و آسمان ہے. عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, کتنی چڑائی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم. سبحان اللہ, انتہا دیکھیں, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی نگہبانی کرتا ہے, اور تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں ہوتی, بوجھ محسوس نہیں ہوتا. میرے بھائی, ہم ایک چھوٹے سے گھر کی نگہبانی کرتے ہیں جس میں دو چار بچے ہوں, پریشان ہو جاتے ہیں.
جب میں پوری کائنات کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس پتھر کے اندر وہ چیونٹی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے, اور مچھلی کے سمندر کے گہرائیوں میں تاریکیوں میں وہ مچھلی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے. صرف یہ انسان نہیں, یہ سیاروں جو حرکت میں مسلسل جاری ہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں, یہ بھی اس میں شامل ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, حفاظت وہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالی حفاظت نہ کرتا تو آج اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ سانس جو چل رہی ہے, یہ دل جو دھڑک رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں, اور جب چاہتا ہے ہم فنا ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ تعالیٰ علی ہے, بلند ہے, سب سے بلند ہے, کیونکہ وہ عظیم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اس کی بڑائی میں, اس کی اونچائی میں, بلندیوں میں عظمت ہے, اور اس کی عظمت میں اونچائی ہے, بلندیاں. آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے, اور ہم نے جان لیا کہ اس میں جو اہم پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پیغام ہے, العلی العظیم ہے, توحید عبادت کا پیغام ہے, اور انسان کی محتاجی کا پیغام ہے. جب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں, جب دل سے پڑھتے ہیں, تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے جو پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے وہ میری بھی اس فقیر مسکین کی حفاظت بھی کرے گا. اور اسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا مسنون ہے. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو یہ دو آخری آیات پڑھتے سورہ بقرہ میں سے, کفتاہ, یہ دونوں ان کو کافی ہیں, دو آیتیں کافی ہیں. کوئی پریشانی ہے ان کے لیے کافی ہے, کوئی غم ہے, کوئی محتاجی ہے, رات کو آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن. بات کیا ہو رہی ہے؟ ایمان ایمان ایمان ایمان. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. سونے سے پہلے یا تو توحید تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی, اب ایمان بھی ہے. اگر بیداری کی حالت میں توحید میں کوئی کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمزوری تھی, ایمان میں کوئی کمزوری تھی, تو سونے سے پہلے پھر اس ایمان کو تازہ کر لو. روزانہ سونے سے پہلے اس ایمان کو تازہ کر لو, تاکہ آپ کا اگلا دن جو ہے وہ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزرے. اور ایمان کا ابتدا کہاں سے؟ آمن الرسول, جو سب سے بہترین اور عظیم مخلوق ہے, سید ولد آدم, سید المرسلین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایمان لے آئے ہیں. تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کس چیز پہ ایمان؟ بما انزل الیہ, اور والمؤمنون, اور ایمان والے بھی متبعین اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے, فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کریں. کس چیز پہ ایمان؟ کل, سب نے, الرسول, مومن, سب کا ایمان ہے. کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ پر, آمن باللہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے آیا جاتا ہے؟
آمنت باللہ, کوئی شخص کہتا ہے کیا معنی اس کا, ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ تو کافر بھی جانتا ہے, ابو جہل جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ بھی جانتا ہے, کیا مومن ہے وہ؟ اس مطلب یہ کنسپٹ ناقص ہے, یہ آمنت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے, ناقص ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, کافی ہے اتنا؟ یہ تو فرعون بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, تو پھر وہ مومن ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب تین چیزوں گی, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اب مکمل ہوا, ایک چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات, اسماء حسنہ اور صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ان اسماء و صفات سے ہوتی ہے. وہ خالق ہے کیونکہ مخلوق موجود ہے, وہ مخلوق نہ بھی ہوتی وہ پھر بھی خالق ہے. وہ رازق ہے کیونکہ وہ رزق دیتا ہے, سبحان اللہ. وہ رحیم ہے کیونکہ وہ رحم کرتا ہے, گنہگاروں پر رحم کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. تو آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ذہن میں آنی چاہیے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. پھر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یہ ارکان ایمان میں سے, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, چار تو یہاں پہ آ گئے. اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے, یہ ارکان ایمان ہے. کسی مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا, ناقص ہوتا ہے, یعنی بے ایمان ہوتا ہے جب تک کہ ان چھ ارکان پر اس کا مکمل ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو, یہ ارکان ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ, رسولوں پر ہمارا ایمان ہے, رسول سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, پیغمبر ہیں, عظیم ہیں, ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے ہم کس اعتبار سے کہ اس رسول میں نقص ہے اس میں نقص نہیں ہے, یہ فوقیت نہیں. ہاں فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے, وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن مخلوق اپنی طرف سے کوئی فضیلت ہے, کوئی نقص کسی نبی کا کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے, یاد رکھے کفر ہے, نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے, اسے گنجائش نہیں ہے. یہ بات ایمانیات کے عقائد کی میں کر رہا ہوں, بڑے نازک مسائل ہیں, اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے, جان لے. جس کو اپنا نام جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر اسے پتا ہونا چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہے, اصول ایمان کیا ہے, عقیدہ کے اصول کیا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا, دیکھیں جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا, مضبوط ہوتا ہے, عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, تو زبان سے سمعنا واطعنا ضرور نکلتا ہے, اور عمل سے بھی. یہ بڑے آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے. اگر کسی نے فرما بردار بننا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ایمانیات پہلے ہیں, علم پہلے ہے, بعد میں عمل ہے. آج ہمارے لیے بعض عمل کیوں مشکل لگتے ہیں, نماز کیوں بھاری لگتی ہے, رزق حلال کیوں مشکل لگتے ہیں ہمیں, ایمان میں کمزوری ہے. جس کا ایمان کامل ہو جائے, جس کا ایمان مضبوط ہو, تو پھر وہ صرف یہ جانتے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ اللہ تعالیٰ ہم فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا کے کھڑے ہیں, اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو غفرانک, تو ہمیں معاف کر دے, اور واپسی تیری ہی طرف ہے, ہم کہاں جائیں گے, ہم گنہگار کہاں جائیں گے,
تیرے طرف ہی واپسی ہے، تو نے ہمارا حساب لینا ہے، نہ دنیا میں ہم تیرے بغیر رہ سکے اور نہ آخرت میں ہم تیرے رحم و کرم کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہ ما کسبت، جو اس نے اچھے عمل کیے وہ اس کے لیے ہیں، محفوظ ہیں۔ وعلیہ ما اکتسبت، اور جو برے عمل اس نے کیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ وہ اچھے عمل اس کے لیے باعث خیر ہوں گے، برے عمل اس کے لیے باعث شر ہوں گے۔ دیکھیں کسبت واکتسبت، اگرچہ کمائی دونوں میں ہے، اسی ایک انسان نے کمائے اچھے اور برے اعمال، یہ اس کی کمائی۔ دیکھیں کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ اعمال بھی ہماری کمائی ہے، لیکن ایک حرف زیادہ ہے اکتسبت میں، کسبت واکتسبت۔ یہ حروف زیادہ کیوں ہیں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ حرف کے زیادہ کے معنی، حرف کے زیادہ درار کرتے معنی کی گہرائی میں اور زیادتی میں۔ انسان جب خیر عمل کرتا ہے تو وہ چھپ کے نہیں کرتا، کوئی خیر عمل دیکھ لیں آپ، کوئی شخص نماز چھپ کے پڑھتا ہے یا سامنے چل کے آتا نماز پڑھتا ہے، لیکن زنا انسان کیسے کرتا ہے، چوری انسان کیسے کرتا ہے، ڈکیتی کیسے کرتا ہے، پہلے دل دھڑکتا ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے، پکڑا گیا تو مارا گیا، پھر وہ چوری کرتا ہے چھپ کے، یعنی وہ ایکسٹرا جدوجہد کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نافرمانی کر لے، کوئی برا کام کر لے۔ تو لفظ دیتے ہیں اکتسبت، کسبت اچھے کاموں میں، اکتسبت برے کاموں میں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اب اس حقیر و مسکین انسان کی حالت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہمارے اوپر، ہماری طاقت سے زیادہ۔ اب یہ انسان جب اپنی پوزیشن کو جان لیتا ہے، اب دیکھو اپنی زبان سے، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان کی زبانی، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے، جان بوجھ کے ہم کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ اگر مواخذہ ہو گیا تو پھر ہلاکت ہے۔ عاجزی کے ساتھ لا تؤاخذنا، یار تو ہی ہم پر کرم کر دے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملت على الذين من قبلنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے سے ہم سے پہلی قوموں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا۔ میرے بھائی یہ جو دین ہے ہمارا مکمل دین ہے، آسان دین ہے، اس سے پہلے قومیں جو تھیں ان پر بعض ایسی چیزیں تھیں جو مشکل تھیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ یہ ناسخ دین ہے، قرآن مجید مہیمن ہے دوسری کتابوں پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں، اور یہ شریعت بھی پرفیکٹ شریعت ہے۔ اس جیسی دنیا میں کوئی شریعت نہیں، کوئی عقل مند بھی ضابطہ مکمل ضابطہ حیات کسی کے لیے نہیں لکھ سکتا، ایک اپنے لیے نہیں لکھ سکتا تو پوری کائنات کے لیے وہ کیا لکھ سکتا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، پھر عاجز و انکساری، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں مسکین ہوں، ضعیف ہوں، حقیر ہوں، کمزور ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، کون سا بوجھ، کوئی بوجھ بھی کیوں نہ ہو۔ ادھار کا بوجھ میرے ادھار کمر توڑ دیتا ہے، ذلت کا باعث بنتا ہے، اولاد کی نافرمانی
بری اولاد، بری بیوی، یا برا پڑوسی ہو، برا رشتہ دار ہو، کسی کا ظلم میرے اوپر نہ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس تکلیف سے دور فرما. کہاں پہنچے تھے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ تین چیزیں دیکھیں. العفو بخشش کی دعا کرنا، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا اور ہم پر رحم فرما. وانصرنا على القوم الكافرين، کافر ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ تعالی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمیں، تو ہی ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر نصرت اور غلبہ عطا فرما. یہ دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیات. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آسمان سے کوئی آواز آئی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اب کھلا ہے جو کبھی آج تک نہ کھلا تھا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو نازل ہوا ہے جو کبھی آج زمین پر نازل نہیں ہوا ہے. اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں، یہ عظمت ہے ان آیات کی. پانچویں نمبر پہ سونے کے آداب میں سے، جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جائے تو وہ اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جزاک اللہ خیر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ مسنون ہے. ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاطمہ کو بھیجا کہ آپ تھک جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی غنیمت کا مال بھی آیا ہے اور کچھ غلام اور لونڈیاں بھی آئی ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ایک خادمہ لے کے آئیں. سیدہ فاطمہ جاتی ہیں، نبی علیہ وسلم گھر میں نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پتہ چلتا ہے ان کی بیٹی آئی. گھر میں جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسی خادمہ کو تلاش کر رہی تھی. اب دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدت نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اپنی بیٹی کو کیا دینے آئے ہیں؟ اب بیٹی تھک جاتی ہے، اور ہر والدین جو اپنے اولاد خاص و بیٹیوں کا شادی کے بعد بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تھک نہ جائے، پریشان نہ ہو، تب ایک والد کی حیثیت سے آئے ہیں اور اپنی بیٹی نے جو مطالبہ کیا تھا، جو گزارش کی تھی، اب وہ دینے آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی خادم یا خادمہ نہیں لے کے آئے، اپنے ساتھ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو ہر انسان کے لیے اگر اس پہ عمل کر لے سب کے لیے یہ خیر تا قیامت موجود ہوگا. خادم اگر دے دے تو اس وقت ان کے ایک کے لیے تھا نا، وہ زمانہ گیا، وہ خادم بھی گیا، سب کچھ چلا گیا، لیکن یہ برکت ہے صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کی. یاد رکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کہ یہ جو عرض تھی، گزارش تھی، یہ برکت ہے ہم سب کے لیے آج تک بھی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر،
تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اگلا دن تندرستی اور توانائی میں, شام تک جب تھکاوٹ غالب ہونے لگے گی سو تو یہ پڑھ لینا پھر تھکاوٹ غائب, تو پورے دن میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا, جب میں نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. کتنی مشکل الفاظ ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. ذرا گھڑی دیکھ لینا, وقت بھی دیکھ لینا, کتنا وقت درکار ہے یہ ذکر کرتے ہوئے. انعامات دیکھیں, یہ سونے سے پہلے کے سارے انعامات ہیں مفت میں. چھٹے نمبر پہ سونے کے آداب میں سے جو آداب ہیں وہ چند دعائیں ہیں, ان میں سے ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو وہ یوں کہے, بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ, یا اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام سے لیٹتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھتا ہوں. فإن امسکت نفسی فارحمها, یا اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو پکڑ لے یعنی موت آ جائے مجھے سوتے وقت تو پھر اس پر رحم ضرور فرمانا, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانا, یا میں مر جاؤں تو اس پر رحم فرمانا. وإن ارسلتها, اور اگر میرے نفس کو واپس لوٹا دے میرے جسم میں دنیا میں, فاحفظها, اس کی حفاظت کرنا, بما تحفظ به عبادك الصالحون, بما تحفظ عبادك الصالحين, جس طریقے سے اے میرے رب جل شان و سبحانہ وتعالی تو اپنے نیک اور صالح لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں کوئی عام حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, پکڑنا ہے موت دینی تو اللہ رحم فرما, میں مسکین ہوں حقیر ہوں فقیر ہوں, اور اگر میرے نفس کو واپس کرنا ہے دنیا میں تو پھر میری حفاظت کرنا جس طریقے سے وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے, نیک اور صالحین لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے برابر نہیں ہے, فاسق اور فاجر اور مومن متقی برابر ہیں کیا؟ جب برابر نہیں تو ان کی حفاظت بھی برابر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں نمبر پہ, اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں, جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے آئے تو وضو کر کے آئے جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے, یعنی مکمل وضو کر کے آئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے ایک پیارے صحابی براء رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تو سونے کے لیے تیاری کرے تو وضو کر لیا کرو جیسے کہ نماز میں وضو کرتے ہو, پھر اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھا کرو, اور فرمائے اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا, یعنی سونے جو سونے کے اذکار ہیں یہ اسے سب سے آخر میں کر دینا. ذرا دعا پہ غور فرمائے, بڑی پیاری دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلهن آخر ما تتكلم به, اور ان کلمات کو آخر کلمات کرنا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سو جانا. جانتے ہیں ان الفاظوں میں کیا نور ہے؟ اللهم اسلمت نفسي اليك, اے اللہ تعالی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, اب میں سو رہا ہوں, اے اللہ تعالی میں تیرے حوالے ہوں. جیسے کوئی شخص اپنی کوئی چیز پکڑے کسی کو دیتا ہے نا, اسلمت نفسی الیک, اور استسلام مکمل سرنڈر کو کہتے ہیں. اب میری کوئی نہیں چلے گی,
اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے, سارے معاملات. ووجهت وجهي اليك, میرا رخ تیری طرف ہے. والجأت ظهري اليك, وہ میرے پیٹھ بھی تیری طرف ہے, یعنی میری مضبوطی میری طاقت صرف تجھی سے ہے. میرے رخ کا سمت تیرے ہاتھ میں ہے. رغبتا ورحبتا اليك, یہ دو چیزیں ہیں جس کے دل میں بیٹھ جائیں تو وہ شخص کامیابی کہ بہت قریب ہوتا ہے. الرغبہ والرہبہ, رغبہ امید اور چاہت, رہبہ خوف اور ڈر. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو خیر تیرے پاس ہے میں اس کی امید رکھتا ہوں, اور جو تکلیفیں مجھے ملنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان تکلیفوں سے بچا, جو تیری پکڑ ہے مجھے اس سے ڈر ہے, مجھے اس سے محفوظ فرما. لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك, کہاں جائیں گے ہم, نہ تو ہم تیری پکڑ سے بچ سکتے ہیں, واپسی بھی تیری طرف ہی ہے. میرے جیسے مسکین اور حقیر انسان کہاں جائے گا, اگر بھاگنے بھی چاہے دوڑنے بھی چاہے تو کہاں جائے گا, نجات ممکن ہی نہیں ہے, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے, آمنت بکتابک الذی انزلت, یا اللہ تعالیٰ تو نے جو کتاب نازل فرمائی میرا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے, کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے. وبرسولک الذی, وبنبیک الذی ارسلت, اور تیرا نبی بھی سچا ہے جسے تو نے مبعوث فرمایا.

برضى الله عنه لي. إس حديث إس دعاء أبشيك الله تعالى في فارق عمر صلى الله عليه وسلم سي. اب یاد تو کہ اب آپ سلم کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابتدا سے صحیح پڑھتے ہیں آخر میں آ کے جو ہے جو آخر جملہ ہے پڑھتے ہیں آمنت بکتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت لفظ تھا وبنبيك الذي ارسلت یا اللہ تعالی پیار کے علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ نکلا وبرسولك الذي ارسلت دیکھیں نبيك ورسولك کوئی زیادہ فرق ہے زیادہ فرق نہیں لگ رہا لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت اسے بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا یعنی آگاہ کرنے کے لیے کچھ غلط پڑھ رہے ہو فرمایا وبنبیک الذی ارسلت سبحان اللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سادات الاولیاء ہیں اولیاؤں کے سردار ہیں ان کے لیے ایک لفظ تک بھی تبدیلی جائز نہیں تھی جو لفظ ملتا جلتا بھی ہے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ جو صحیح لفظ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھنا تھا ان رسول کا لفظ پڑھ لیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں دو روایت نہیں کہ ایک وہ رسول الذی ارسلت دوسری وہ نبی الذی ارسلت نہیں ایک ہی روایت ہے وہ بھی نبی الذی ارسلت کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود ہی نہیں ہے دوسری روایت وہ بھی رسول الذی ارسلت کیونکہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود نہیں ہے اور سونے سے پہلے یہ بڑا عظیم پیغام ہے توحید ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کی حقیری اور فقیری اور مسکینی اور محتاجی کا ابہار اور اس کے ساتھ اتباع سنت بھی سونے سے پہلے کیونکہ توحید بغیر اتباع سنت کے ناقص ہے اور اتباع سنت بغیر توحید کے ناقص ہے تو توحید اور اتباع سنت یہ ہمارا دین ہے عجب ہے واللہ عجب سادات الاولیاء کے لیے ایک لفظ میں تبدیلی جائز نہ تھی اور آج کل کے دور کے بعض اولیاؤں کے لیے ایسے اذکار اور درود موجود ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ درود عطا فرمایا درود لکی ہے درود تاج ہے درود فاتح ہے پتہ نہیں دنیا میں کتنی درود آئے ہیں مختلف درود ہیں اور بعض لوگوں نے ان کو آسانی کے لیے ایک کتاب میں جمع کر دیا سارے بدعات قرآن اس میں جمع کر دیے قرآن مجید کی آیات بھی ہیں قرآن مجید بھی ہے عجب بات ہے واللہ ایک پنج سورتیں جو ہے وہ ایک چھوٹا سے ایک کتاب سے ملتا ہے اس میں قرآن کی آیات ہیں لیکن اس میں دیکھیں آپ درود لکی ہے درود تاج ہے پتہ نہیں کون سے درود ہیں یہ درود کہاں سے آئے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر حسن اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں وہ کیا کمی تھی جو صحابہ کرام کو نہیں دی اور یہ کمی باقی رہی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال تک پھر ایک ولی آتے ہیں کوئی سوڈان میں ہے کوئی انڈیا پاکستان میں ہے کوئی پتہ نہیں کس جنگل کس غار میں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کر کیونکہ بعض ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یقظت اللہ منامن بیداری کی حالت میں آئے تھے نیند کی حالت میں نہیں نیند میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں کیا دینے آئے ہیں چل کے مجھے درود دینے آئے ہیں اور صلاۃ الفاتح وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظت اللہ منامن بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے ہیں صلاۃ الفاتح جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا اجازت کے ساتھ تو اس کو قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ثواب ملے

0: اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کوئی شخص 6000 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ ظالم کہتا ہے کہ درود فاتح ایک مرتبہ پڑھ لو بشرطے کہ اپنے پیر سے اجازت لے کے پڑھو، تو 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے بدولت اسے 10 نیکی عطا فرمائے گا. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور اس سے زیادہ جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، اس سے زیادہ دگنا بھی دے سکتا ہے. اور بعض ظالم آ کے کہتے ہیں کہ یہ درود اس سے بہتر ہے، وہ درود اس سے بہتر ہے. جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سلام تو جان لیا کہ کیسے کیا جاتا ہے، درود تو ہمیں سمجھا، درود کیسے پڑھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اسے کہتے درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز میں یہ ناچیز بندہ، یہ مسکین حقیر بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، وہ نماز فرض ہوئی چھٹے آسمان پہ، زمین پہ یہ نماز فرض نہیں ہوئی. جیسے نماز بلند ہے ویسے نماز کے اذکار بھی بلند ہیں، اور جو اذکار نماز میں ہیں اس جیسے کوئی اذکار نہیں ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ بس الفاظ سے کہہ دیے ایسے، نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو زیادہ خیر تھا، جس میں قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب والا درود تھا، وہ اپنے پیاروں سے چھپا دیا، اور 1000 سال کے بعد ایک سوڈان نے ایک ولی کو دے دیا اور اپنے صحابہ کرام کو محروم کر دیا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر میں گستاخی نہیں ہے؟ کہاں سے لوگوں کے اپنے کیسے سوچتے ہیں یہ لوگ. اور وہ شخص جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کے گر جاتے تھے زمین پہ. تبرک کے لیے اس کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے تھے کہ کوئی ہاتھ لگ جائے اس اللہ کے ولی کی، ہم ہاتھ لگائے ہمیں جنت مل جائے گی. ان ظالم لوگوں نے بعض عوام الناس، بعض جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ایسے غلط دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. آج دیکھیں آج ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اگر بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو، کم سے کم سونے سے پہلے ان آداب پہ عمل کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ایک مرتبہ ہم ایسے سوئیں کہ توحید اور اتباع سنت کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس صحیح سمجھنے کے بعد، سچی توبہ کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ ہماری روح واپس بھی نہ کرے تو پھر توحید و اتباع سنت پر موت ہے، اور اگر واپس کر دے تو پھر دوسرے دن بیداری کی حالت میں موحد بن جائے، متبع سنت بن جائے، تو کتنا بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پی آر رسالے کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 64 پر بات کرتے ہیں، اور ترتیب کے مطابق پوائنٹ نمبر 64 پہلے گزر چکا ہے، جو 65 تھا وہ 64 ہو گیا ہے. تو پوائنٹ نمبر 64، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العجلة في الأمور وخاصة في الكلام، فإن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، وكانوا يسكتون ويدفعون الفتوى والكلام حتى يظن بهم العي، وما بهم عي ولكنه الخوف من الله. شيخ سفر ماتهم معاملات وأمور میں جلد بازی سے کام لینا، خصوصاً کلام کرنے میں من السلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ اجت پسندی تو شیطان کی طرف سے ہے اور ٹھہراؤ وہ بردبار رحمان کی طرف سے ہے، اور وہ خاموشی اختیار کرتے اور فتوے کو دوسرے کی طرف پھیر دیتے اور بات کو بھی، یہاں تک کہ یہ گمان کیا جاتا کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، جبکہ ان کو بات کرنے میں کوئی عیب نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. معاملات و امور میں جلد بازی سے کام لینا من السلف میں سے نہیں ہے. من السلف جو ہے یہ منہج حق ہے، واللہ اس کے ہر پہلو میں نور ہی نور ہے. اس میں تأنی ہے، ٹھہراؤ ہے، آستگی ہے، صبر ہے، تحمل ہے، دانشوری ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، تبصر الامور ہے، تبین ہے، جلد بازی نہیں ہے. اور اس میں آپ جمعہ خطبوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کئی خطبوں میں جلد بازی ہلاکت ہے، اور جلد بازی کے تعلق سے کئی پہ بات کی ہے، اور اس لیے بات کرتے ہیں کہ منہج السلف کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ عام باتیں نہیں ہیں. اور واللہ اگر آپ منہج السلف کو سمجھ لیں اور اس پر قائم رہیں، واللہ زندگی روشن ہو جاتی، دنیا روشن ہو جاتی ہے ہر معاملے میں، گھریلو معاملات میں، معاشرے کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کے جاب کے تعلق سے، آپ کے جو آپ کے دوستیاں ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، واللہ سب سنور جائے، سب سدھر جائے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت چیزیں لیتے ہیں، بہت چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. انسان مسکین ہے، حقیر ہے، کمزور ہے، ہمارے اندر یہ کوتاہیں موجود ہیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. الی آخر الآیۃ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشج بن قیس سے فرماتے ہیں، ان فیک خصلتین، بے شک تمہارے اندر دو ایسی صفات ہیں، خصلتیں موجود ہیں، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والاناء، بردباری اور ٹھہرا اور آجتگی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. رواہ مسلم، مسلم نے اسے روایت کیا ہے. دو خصلتیں اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، بردباری اور ٹھہرا اور آہستگی جو ہے، یعنی جلد بازی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التأنی من اللہ، ٹھہراؤ آہستگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان میں سے ہے. اسے بحق نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے بیان کیا ہے. جلد بازی کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے کسی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا. یقول دعوت فلم یستجب لی، بندہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعا کرنے سے وہ رک جاتا ہے. رواہ البخاری. دعا میں بھی اجرت، بعض لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں. میرے بھائی دعا عبادت ہے، کرتے رہو. قبول نہیں ہوئی، تمہیں کیا پتہ قبول نہیں ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں قبولیت کا مطلب ہے کہ ہمارے جو عرضی تھی، جو ہماری دعا ہے، وہی ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں جو حدیث میں آئی ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا، یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو، جو مانگا تھا، نیک اولاد مانگی ہے وہ مل گئی ہے، روزگار مانگا ہے وہ مل گیا ہے، بیمار ہے اس کی تندرستی دعا کی وہ تندرست ہو گیا ہے، مل گیا ہے. دوسری بات یہ، اگر یہ نہیں ملتا مطلب یہ نہیں کہ دعا آپ کے قبول نہیں ہوئی. دعا رد کبھی ہوتی نہیں ہے، یاد رکھیں، دعا نہیں کبھی رد ہوتی. اگر یہ نہیں تو دوسری بات کیا ہے؟ کوئی مصیبت جو آنے والی تھی اس دعا سے وہ ٹل گئی جس کا آپ کو خبر بھی نہیں تھی. آپ روزگار کی دعا کر رہے وہ نہیں قبول ہوئی, لیکن آپ کے بیٹے آپ کے گھر کے اندر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس دعا سے ٹال دیا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہمارے اختیار سے زیادہ بہتر ہے. اور تیسری بات جو دونوں سے بہتر ہے, آخرت میں عمل صالح بن کر یہ دعا آپ کے نام اعمال میں رہے گی. جس دن ذرے برابر عمل کی ضرورت ہوتی ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, کبھی سوچا ہے؟ اور اگر آپ ہزار مرتبہ دعا کرتے ایک ہی دعا نام اعمال میں, اگر دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور کوئی مصیبت اس وجہ سے نہیں ٹلتی, مصیبت آ جاتی ہے نام اعمال میں, ذرے برابر بھی خیر عمل ضائع نہیں ہوتا, تو ہزار دعائیں کتنی نیکیاں بن کے آپ کے نام اعمال میں شامل ہوں گی. بعض ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی. کیوں؟ دنیا تو چھوڑ کے آئے بھائی, دنیا کو جو بھی دنیا کے لیے چاہا تھا وہ دنیا کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں. اب ہاتھ خالی ہیں, بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے, حفات عورات کھڑے ہیں رب کے سامنے, اپنا عمل ساتھ ہے اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے, اور عمل میں کیا ہے یہ دعائیں بھی شامل ہیں. جلد بازی نہ کریں دعا میں, بارک اللہ فیکم, کرتے رہیں دعا, کیونکہ قبولیت اس رب کے ہاتھ میں ہے. لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. پہلی بات ہے کہ قبول سے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ میری جو میں چاہتا تھا وہ مانگ نہیں پوری ہوئی, یہ کنسیپٹ غلط ہے, کیونکہ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے. معنی کیا ہے قبولیت کا؟ کیا آپ اس کا اجر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں امید ہے, حسن ظن ہے اپنے رب سے کہ رد نہیں ہوگی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت, آخر الحديث متفق عليه. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخر کے دن پر ایمان یہ آیا ہے, فليقل خيرا, تو اسے خیر کی بات کرنی چاہیے, او ليصمت, یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے. صرف دو ہی راستے ہیں, بات کرنی ہے تو خیر کی بات ہو, خیر نہیں ہے تو خاموشی ہے. بیچ کی کوئی بات ہے؟ تیسرا کوئی راستہ ہے؟ نہیں. سلامتی اسی میں ہے. مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے اس کا؟ متفق علیہ حدیث ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں, جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 460 میں فرماتے ہیں, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, المراد بقول يؤمن الإيمان الكامل, جو اللہ تبارک کامل ایمان رکھنا چاہتا ہے, وخصه بالله واليوم الآخر اشارة الى المبدا والمعاد, ایمان کی تکمیل کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان کی ذکر کیوں اکثر ہوتا ہے ایک ساتھ؟ المبدا والمعاد, مبدا والمعاد سے کیا مراد ہے؟ ای من آمن بالله الذي خلقه, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے جس نے اسے پیدا کیا ہے, وہ آمن بانه سيجازيه بعمله, اور یہی رب اس کے عمل کی بنیاد پر اس کا حساب لے گا, یعنی قیامت دن. فلیفعل الخصال المذکورات, اسے چاہیے کہ جن خصوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. الایمان باللہ والیوم الآخر, جس نے پیدا کیا اس پر ایمان ہے, اور اس پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اور حساب اسی رب نے لینا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. دونوں کو جوڑ دیا ہے. ورنہ ارکان ایمان تو 6 ہیں, آخرت پر ایمان 5ویں نمبر پہ ہے, باقی کے کہاں ہیں؟ ان کے بیچ میں ہیں. سبحان اللہ. اچھا, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اگر بات خیر کی ہے, یقیناً محققاً يثاب علیہ, تو اس کو اس کا اجر ملے گا. واجباً کان او مندوباً, کہ واجب ہو یا مندوب ہو, فل یہ تکلم, تو ایسی بات وہ کرے, بندہ بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے پہلے سوچے اور سمجھے اور دیکھے کہ اگر اس کی بات کرنے میں اسے اجر ملنے والا ہے یقیناً واجباً او مندوباً فلیتکلم تب وہ بات کرے، ولم یظہر لہ انہ خیر یثاب علیہ، اگر اسے واضح نہ ہو یقیناً کہ اس کو کوئی اجر بھی اسے ملے گا کہ نہیں، فلیمسک عن الکلام، تو خاموشی اختیار کرے، سواء ظہر انہ حرام او مکروہ او مباح مسب الطرفین، چاہے اسے یہ لگے کہ یہ بات حرام مکروہ ہے یا مسب الطرفین غلط وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اندیشہ ہو تو فوراً خاموشی اختیار کرے. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مباح بات ہے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ فضول باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فضول بات میں کوئی خیر ہے؟ اگرچہ کوئی گالی نہیں، کوئی محرم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عام دنیا کی باتیں ہیں یا عام کوئی فضول بات کرنی ہے، نام امام لکھا جا رہا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں آپ تبدیل کر سکتے تھے تاکہ اس کو آپ کو اجر ملے. تو مباح بات جو ہے اس کو چھوڑنے کا حکم، مندوب الا الامساک عنہ، اور اس کے رکنا جو ہے بہتر ہے، مخافت من انجرار الى المحرم او المکروہ، فضول بات کرتے کرتے، لا معنی بات کرتے کرتے کوئی شخص مکروہ بات بھی کر سکتا ہے، وہ محرم بات بھی کر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا لازم. وهذا يقع في العاده كثيرا او غالبا، عادتا یا کثرت غالب سے ایسا ہو جاتا ہے. وقد قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سورۃ قاف نمبر 18 الى اخر ما قال امام النووي رحمه الله. کتنی پیاری بات ہے، ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ سچ بات ہے. اسی زبان کی وجہ سے واللہ کئی گھر اجڑے ہیں، جلد بازی کی وجہ سے، چھوٹا جھگڑوں میں بیوی کا، بعض لوگوں کی نوک پہ طلاق ہوتی ہے اس زبان کی نوک پہ. یہاں پہ ایک بہن کا ٹیلی فون کے کہتی میرے شوہر نے پتہ نہیں کتنی، میں گن نہیں سکتی مطلب اتنی طلاق دے چکا ہے، پتہ نہیں اس کی بیوی ہوں کہ نہیں میں، ہر جھگڑے پہ طلاق، ہر جھگڑے پہ طلاق. اب میں کیا کروں، کیا جواب دوں میں، مجھے بتائیں. یہ مرد ہی کیسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے گھر بسانے کی، اپنے گھر کو اجاڑنے کی، یہ طاقت مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. وہ اپنی طاقت کو کیسے استعمال کر رہا ہے؟ کہتے یہاں تک کہ بچوں نے جھگڑا کیا ان کی سزا مجھے ملی، تمہیں طلاق ہو، بچوں نے جھگڑا کیا میرا کیا قصور ہے اس میں؟ سبحان اللہ، کیا مرد ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں عورت کو سیدھا کرتے ہیں. ہاں کیسے سیدھا کرو گے جناب؟ سختی کر کے آپ سیدھا کرو گے، یا طلاق کی دھمکی دے کے سیدھا کرو گے، یا طلاق دے کے سیدھا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کیا فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وصیت کرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں. کیا خیر خواہی ہے؟ وہ یہ فرمایا حدیث میں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ کون سا ہے؟ اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو اسے توڑ بیٹھو گے. توڑنے سے کیا مراد ہے؟ الطلاق. اللہ نے اسے پیدا ہی ایسا کیا ہے. ہر غلطی پر سزا نہیں دی جاتی، ہر غلطی پر طلاق نہیں دی جاتی. شادی کرنا آسان ہے، شادی نبھانا بہت مشکل ہے. سنتے تھے بچپن میں بڑوں سے، اب پتہ چلا کہ بات صحیح ہے کہ نہیں، سچ بات ہے. جن جوانوں کی شادی ہو چکی ہے وہ تو سمجھ چکے ہیں، جن کی ہونے والی ہے وہ ابھی سے تیار ہو جائیں. معاملات شادی کے بعد بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ جو عام سا گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، پہلے یہ سائیکل چلاتا تھا، اب یہ گھر چلاتا ہے. سائیکل گھر میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس فرق کو ذرا سامنے رکھ کے گھر چلانے کی ابھی سے صلاحیت رکھنے کی کوشش کریں. اور واللہ ہمارے جوانوں میں خیر موجود ہے، صرف تھوڑی سی نصیحت کی، تھوڑی سی پیار کی ضرورت ہے بس. برے نہیں ہیں سب، برے بہت کم ہیں، جو ہٹ دھرم ہے واللہ بہت کم ہے، لیکن خیر موجود ہے. اور ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، راستہ کہیں پہ رکاوٹ، کہیں پہ مشکل، کہیں پہ، اور سچ بات ہے بعض ہمارے اپنی کھڑی کردہ مشکلات ہوتی ہیں بڑوں کی، وہ چھوٹے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں. اور تربیت میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے ہمارے بچوں کو، کیونکہ بعض ساتھی یہ بھی اکثر سوال کرتے ہیں کیا اپنے بچوں کو ہمیں تعلیم دیں، کہ جیسے بعض اسکولوں میں اسپیشلی چھوٹے کلاسوں میں سیکس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح، دیکھیں تفصیل بچوں کو نہیں بتانی چاہیے کیونکہ وقت آتے بچہ سمجھ لیتا، تفصیل نہیں بتانی چاہیے. ہاں بچہ جوان ہے، شادی کے لیے تیار ہے، اس وقت بتائیں. ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے بچوں کو آگاہ کیا جائے، بہت لازمی ہے کیونکہ سیکشل ابیوز بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کئی مطلب خبریں دیکھتے ہیں کہ 6 سال بچی سے کسی نے بدفعلی کی ہے، کسی نے 4 سال بچی سے، کسی نے 5 سال بچی سے. یہ درندے، یہ انسان ہے. یہ تو اتنے تک تعلیم ہونی چاہیے بچوں کی کہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ نہ جائیں، ان کو زیادہ مسکرا کے بات کرنا، یا کہ لوگ پھنسا کے لے جاتے ہیں بچوں کو، اس حد تک تو سمجھانا چاہیے لیکن تفصیل جو وہ نہیں. ہاں جب بچے جوان ہو جاتے، بچی جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ بچے کو سمجھائے ازدواج زندگی کیا ہوتی ہے، باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سمجھائے کہ ازدواج زندگی کیا ہوتی ہے. جلد بازی ان امور میں، واللہ جلد بازی سے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اسی زبان کے تعلق سے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ہم نے جواب دینا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم گھر کے اندر اپنے پیاروں سے ہم کیسی زبان چلاتے ہیں. والدین کو ہم اف تک نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان کہاں تک جاتی ہے، جبکہ واللہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو درج نہ ہو رہا ہو. ہمیں یقین ہے اس بات کا، کوئی شک ہے؟ یقین ہے. اور اف جو ہے بڑا جرم ہے والدین کے حق میں. آج ہم جیسے اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ویسے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. الجزاء من جنس العمل. جب آپ والدین سے بات کریں نا، تو اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھیں، اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر رکھ کے بات کر کے دیکھیں، آپ کے بولنے کا انداز بدل جائے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ایسے بات کیسے میں اپنے والدین سے بات کرتا ہوں، اگر بری بات ہے، اگر اف ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا. بے شک بندہ ایک بات کرتا ہے جس میں اس بات کی مکمل وضاحت نہیں ہوتی اسے، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ مَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. تو اس وہ جہنم میں جا گرتا ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے، مشرق مغرب مابین سے بھی زیادہ دور. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله. کہ شخص بات کرتا ہے اللہ کی رضوان میں سے، لا يلقي لها بالا، اس کے اہتمام بھی نہیں کرتا، یرفعه الله بها درجات، اللہ اس کو درجے بلند کر دیتا ہے. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله، کوئی شخص بات کرتا اللہ تعالیٰ کی دراز کر کے، لا يلقي لها بالا، اس کو اہتمام بھی نہیں کرتا اس بات کا، یہ ہوئی بہا فی جہنم، جہنم کے تہ تک پہنچ جاتا ہے. رواح البخاری، سے بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں آئے، ترمیدی کی روایت میں، الى یوم القیامہ، تا قیامت. درجے بلند ہوتے ہیں اس کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں بات کرتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتی ہے اس کی بات، اس کو ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، تا قیامت ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک بات کی وجہ سے کوئی شخص جہنم کے تہ تک پہنچ جاتا ہے. حافظ الحجر رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فتح الباری میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 311 میں فرماتے ہیں، قول لا يلقي لها بالا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں، الا يتأمله بخاطره، اس پہ تأمل نہیں کرتا، بات کرتا ہے غور فکر نہیں کرتا، ولا يتفكر في عاقبتها، اس کی عاقبت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، ولا يظن انها تؤثر شيئا، بلکہ وہ یہ گمان کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات کرنے سے، کوئی اثر نہیں ہوگا. وہو من نحو قوله تعالی، اور اس کی مثال جیسے اللہ نے فرمایا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تم تو اسے عام بات ہر کی بات سمجھتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم بات ہے. الاخر مقام رحمہ اللہ. تو لَا يُلْقِ الْهَبَ عَلَيْهِ سَكِيَ عَمْرُ، یعنی کہ اسے غلط یعنی بغیر سوچ سے سبق لسانی سے یہ مراد، سبق لسانی مراد نہیں، اس کی تو معافی، سبق لسانی کی تو معافی ہے. لَا يُلْقِ الْهَبَ عَلَيْهِ سے مراد کیا ہے؟ بغیر غور و فکر کے، بغیر تامل کے جلد بازی میں بات کر لی ہے، اس کی پکڑ ہے. امام مالک رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یقال، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا تھا، التأني من اللہ والعجلة من الشیطان، وہ حدیث کے لفظ ہے، ٹھہراؤ اور آیت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور عجلت جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. وما عجل امرؤ فأصاب واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا إلا كان الذي تأدى أصوب رأيا. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جلد بازی کر کے صحیح کام کر لے، ہو جائے بازوں کا جلد بند صحیح کام کر لیتا ہے، اور دوسرا اگر بردباری سے کام لے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جس نے بردباری سے کام لیا اگرچہ غلطی پر بھی، وہ اس سے بہتر ہے جس نے جلد بازی میں کر کے صحیح کام کیا ہے. ولا عجل مرء فأخطأ واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي تأدى أيسر خطأ. پہلی صورت میں رائے کس کی زیادہ صحیح ہے؟ جس نے بردباری سے کام لیا ہے، ٹھہراؤ سے کام لیا ہے، اگر اسے غلطی بھی ہو گئی ہے لیکن اس کی رائے صحیح ہے، اس نے کام صحیح کیا ہے، راستہ صحیح اختیار کیا ہے. اور دوسری طرف جس نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اور دوسرے نے ٹھہراؤ آہستگی سے کام، اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، تو کم غلطی کس کی سمجھی جائے گی؟ جس نے آہستگی سے اور تأنی سے کام لیا ہے اور سے غلطی ہو گئی ہے. المدخل السنن الکبرى للبیہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437. امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا انحرفت عن خلق الاناۃ والرفق انحرفت الى عجلۃ وطیش وعنف. اگر آپ دوری اختیار کر لیتے ہیں، انحراف اختیار کر لیتے ہیں، ٹھہراؤ اور آہستگی کے خلق سے اور صفت سے، اور رفق اور نرمی کی صفت سے، تو آپ حقیقتاً دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا تو عجلت کی طرف اور طیش کی طرف، یا سختی کی طرف، یا جلد بازی ہوتی ہے یا بہت سختی ہو جاتی ہے. وإما إلى تفريط وإضاعة، ایک طرف یا تو عجلت اور طیش اور عنف، سختی ہے اور عجلت ہے، یا دوسری طرف تفریط سے کام ہوتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ورفق والأناة بينهما، نرمی اور ٹھہراؤ اور آہستگی جو ہے دونوں کے بیچ میں ہے. مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح رياض الصالحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 570 میں فرماتے ہیں الأناء التأني في الأمور وعدم التسرع. أناء سے مراد ہے کہ امور میں ٹھہراؤ آہستگی سے کام لینا اور جلد بازی نہ کرنا. وما اكثر ما يهلك الانسان ويزل بسبب التعجل، وما اكثر ما يهلك الانسان ويزل بسبب التعجل. کتنی زیادہ جو ہے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے جلد بازی کی وجہ سے، بسبب التعجل في الامور، معاملات میں جلد بازی کی وجہ سے. وسواء في نقل الاخبار، چاہے وہ خبر کے نقل کرنے میں جلد بازی ہو، او فی الحکم علی ما سمع، یا جو وہ سنتے اس پر حکم لگانے میں جلد بازی ہو، او فی غیر ذلک، اس کے علاوہ، یہ سب ہلاکت کا باعث ہے. فمن الناس مثلا، بعض ایسے لوگوں میں، یتخطف الاخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله. بعض ایسے لوگ جو ہی خبر سنتے کان میں پڑتی فوراً بغیر تحقیق کی اسے آگے بڑھ بیان کر دیتے ہیں، وہ نقل کر دیتے ہیں. یہ آج کا کاپی پیسٹ چل رہا ہے، اخبار صرف آج کل صرف زبان سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں، آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے. ومن الناس من يتسرع في الحكم، بعض ایسے لوگ جو حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. سمع شخص شيئا من الاشياء، كسي شخص كوتي سنته ہے ويتاكد انه قاله او فعله ثم تصرف في الحكم عليه. یہ تحقیق تو کر لے اس نے یہ بات کہی ہے یا اس نے کی ہے، لیکن حکم صادر کرنے میں جلد بازی سے کام لے لیتا ہے. انه اخطا او اضل او ما اشبه ذلك، اسے خطا ہوئی ہے یا یہ گمراہ ہے یا اس جیسی بات ہے. وهذا غلط، یہ غلط بات ہے. التأني في الامور التأني في الامور كله خير، شراو اور اس کی جو سارے امور میں خیر ہی خیر ہے. یہ منہج سلف میں سے ہے، چاہے فتویٰ دینا ہو، کسی پہ حکم صادر کرنا ہو، جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. کسی کے قول کو نقل کرنا ہو، جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا. انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بات آ گئی خاص و فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں ہمیں خصوصی طور پر احتیاط کرنا چاہیے. کوئی فتنہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ موجود ہے، اس میں جلد بازی نہیں کی جاتی، اس میں ہمیشہ پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے میں اس بات کو اگر آگے لے کے جاتا ہوں اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، دونوں کو آپس میں تول کے دیکھو. اگر فائدہ زیادہ ہے تو آپ اسے آگے کرو، نقصان زیادہ ہے تو اسے روک دو، اگر بات حق ہی کیوں نہ ہو. یعنی بعض لوگوں کو بات بڑی مشکل سے یہ بات ہضم ہوگی شاید، کیا حق بات کو بھی روکا جاتا ہے؟ جی ہاں، وقتی طور پہ بعض اوقات حق بات آپ کر بھی نہیں سکتے، روکنے کی کیا بات ہے. بعض اوقات آپ حق بات کر بھی نہیں سکتے، موقع نہیں ہوتا، مناسبت نہیں ہوتی. آپ حق بات کرتے ہیں، نہیں عن منکر کرتے ہیں، جبکہ حق اس سے بڑا منکر پیدا ہو جاتا ہے. کریں گے آپ؟ نہیں عن منکر کے درجات جانتے ہیں؟ علماء نے کیا بیان کیے ہیں؟ یہ صرف نہیں عن منکر ہی کرنا جانتے ہیں بس. اللہ کے بندے، علم نور ہے، علم کی روشنی میں بات کریں. اگر فتنہ ہے، علماء سے جڑے رہیں، اور عالم کے قول کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر عالم کے قول میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اور علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. بات ایسی ہے، میں کیا کروں، یہ سی بات سامنے آئی ہے، مشورہ لے. معصوم کوئی بھی نہیں ہے، انبیاء معصوم علیہ الصلاۃ والسلام. اگر عالم کے اس قول میں آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا امور اور جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ، یعنی کہ وہ اسے ختم کر دیں، نہیں، عالم ہے، وقتی طور پہ اسے دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور اس کو دیکھیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، کیا ہوتا ہے امت میں. انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں آپ، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ علم کی روشنی میں بات کرتے ہیں، دس لوگ آپ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دلیل آپ کے ساتھ ہے، حق آپ کے ساتھ ہے، علماء کے اقوال آپ کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ اتنے بھی کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس صرف شیخ بن باز بن عثیمین، کوئی اور ہے نہیں تمہارے پاس، پھر شیخ ربیع تمہارے پاس کوئی اور، ان کی فتاوا ہمارے علماء نہیں ہیں انڈیا پاکستان میں، ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہو بھائی، وہ بھی تو علماء ہے. تو کیا اسی موقع پہ حکمت عملی ہے کہ صرف ان عرب علماء کا نام لیا جائے اور ان کے قول کو سامنے لیا جائے چاہے لوگ متنفر ہو جائیں؟ نہیں، آپ قرآن سنت کی بات کریں، احادیث جو شرح ہے وہ بیان کریں، اور علماء کے اقوال مناسبے کے مناسبت ہو تو بات کریں، اور یہ ثابت کریں کہ جب ہم علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں تو یہ علماء کے اپنی جیب سے نکلے ہوئے باتیں نہیں ہیں، یہ علماء کے وہ قول ہیں جو قرآن سنت کے مطابق ہیں، ان کے شرح کی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کتابوں کی شرح کرنا، شیخ صالح فوزان کی کتاب شرح کی جا رہی، فلاں کی کتاب، خود شرح کرو. بھائی ہماری کیا حیثیت ہے خود شرح کریں؟ ایک شخص خود شرح کرتا ہے کہ ایک عالم شرح کو سامنے لے کے آتا ہے، کس میں زیادہ پختگی مضبوطی ہے؟ عالم کے قول میں. اور جو طالب علم اس کتاب یا عالم پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامعین کے لیے بھی فائدہ ہے، حاضرین کے لیے بھی فائدہ ہے، اور خود طالب علم کے لیے بھی فائدہ ہے، عالم کے لیے بھی فائدہ ہے، اس کے علم میں مزید مضبوطی حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اگر یہ لوگ علماء سے دور ہیں کہ علم کو نہیں جانتے، تو حکمت عملی سے آگے لے کے جائیں. یہاں تک بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر لوگ شیخ بن باز سے متنفر ہیں تو مت بار بار لیا کرو شیخ بن باز کا نام، مت بار بار لیا کرو. آپ قرآن سے روشنی، دلیل کی روشنی بات بیان کرو، اور پھر اس کے بعد عالم کا قول اگر بیان کرنا چاہتے ہو تو بیان کرو. کیوں؟ پتہ چلے گا کہ عالم کا قول اس قول سے ڈفرینٹ نہیں ہے. آپ امام بخاری کا قول لے کے آؤ، امام مسلم کا قول لے کے آؤ، سلف کے اقوال لے کے آؤ، اور پھر دو لحاظ کا عالم کا قول لے کے آؤ، تو پتہ چلے کہ ان کے اقوال ان سے مخالف نہیں ہے. جب ہم عقیدہ کی بات کر لیتے ہیں عرش پر مستوی ہے، پتہ لو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہابی ہیں. یعنی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ امام حنبل رحمۃ اللہ کا عقیدہ، اس سے پہلے مطلب یہ عقیدہ نہیں تھا. سبحان، کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ سلف کے اقوال لے کے آئیں، سلف کی کتابوں میں سے کوٹ کریں، اور آخر میں کہیں کہ محمد رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے. اب تنفر باقی رہے گا، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ کہتے ہیں وہابیوں کا عقیدہ، مطلب سارے وہابی تھے پہلے، پھر نفرت کریں سارے سے کریں، امام بخاری سے بھی نفرت کر لیں، بلکہ صحابہ سے بھی کر لیں نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ بدعقیدگی بعد میں آئی ہے، جب منہج السلف کو چھوڑا گیا ہے پھر بدعقیدگی آئی ہے. تو حکمت عملی سے کام کرنا ہے، جلد بازی سے کام نہیں کرنا ہے. حق بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، نہیں منکر کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، امر بالمعروف کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے. عجلت جلد بازی منہج السلف میں سے نہیں ہے. زبان بڑی نعمت ہے، یا تو آپ کے لیے حجت ہوگی، یا آپ پر حجت ہوگی قیامت، یا تو آپ کے لیے گواہی دے رہی ہوگی، یا اسی زبان کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، یا اسی زبان کی وجہ سے جہنم رسید ہو رہے ہوں گے. اللہ کی نعمت ہے، اسے زحمت بناؤ، اسے نقبت بناؤ، اسے نعمت سمجھ کے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہو، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن منہج سلف کی اگر بات کرنی ہے تو سمجھنا بھی لازم ہے. 64 پوائنٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. سوال یہ کہ ہم کہاں ہیں منہج سلف سے؟ آج کہاں ہیں ہم؟ واللہ تعجب ہوتا ہے ان طلاب علم پر جو ان مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی کئی چیزوں میں پیچھے ہیں. دیکھیں، کوتاہی الگ بات ہے، سستی کاہلی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عملی تطبیق کی بات کر رہا ہوں. عملاً ہم لوگ کتنی قریب ہیں اور کتنی دور ہیں، کتنی جلد باز ہیں ہم لوگ، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تھوڑا سا وقت دیں، بات سامنے آئی، اگر مجھے پسند ہے کوئی بات، مجھے پسند ہے، اور اس بات جو مجھے پسند ہے آگے کرنے سے شر محتمل ہے، ممکن ہے، کوشچن مارک ممکن ہے، کرنی چاہیے آگے بات. اگر یقینی شر واقع ہو جائے اور امت میں تفرقہ کا باعث بنے یا فتنہ کا باعث بنے، پھر کرنا چاہیے. تو کہاں کی یاری سلفیت، کہاں کی یہ سوچ، کہاں کا منہج السلف؟ کیوں جلد باز ہیں ہم لوگ؟ چلو جاہل تو جاہل ہے، بدعتی بھی بدعتی ہے، وہ جلد باز ہو سکتا ہے، مگر سلفی جلد باز نہیں ہوتا. ہمیشہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، ہمیشہ امور کو دیکھا جاتا ہے، انجام کو دیکھا جاتا ہے. کوئی مسئلہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امت میں ہر زمانے میں کوئی نئے نئے فتنے نکلے. امام بخاری کے زمانے میں فتنہ تھا، امام مسلم کا اپنا امام احمد حنبل کے زمانے میں فتنہ تھا، اور اس کے بعد میں فتنے آئے مختلف. یہ امت فتنوں، اس سے پہلے صحابہ کے بیچ میں فتنے تھے کہ نہیں تھے؟ امت فتنوں سے بچ نہیں سکتی، بتاؤں میں آپ کو، فتنے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زیادہ بھی ہوں گے، کم بھی ہوں گے. سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ ان فتنوں میں ہم کہاں پہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر فتنوں میں لوگ ہمیشہ تین حصوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک فریق ایک گروہ کی طرف، دوسرا دوسری کی طرف، جو آپس میں جن کا جھگڑا ہو، تیسرا نیوٹرل ہوتے درمیان میں ہوتا ہے. اور آپ تاریخ دیکھ لیں، کسی نے کسی اوپر عیب نہیں کیا، تلواریں اٹھی ہیں، صحابہ کا آپس میں تلواریں اٹھی ہیں، لیکن انصاف سے کام لیا ہے، دلیل کی روشنی میں بات ہوئی ہے. اور جو صحابہ اس فتنے سے معتزل تھے، دور تھے، کسی نے ان کو کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیا کسی کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نہیں کہا ہے. اور اکثر صحابہ جو تھے وہ دور تھے. سلف میں دیکھ لیں آپ، جب بعض چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، دیکھیں دو لوگوں کا علم برابر نہیں ہوتا، دو علماء کا علم برابر نہیں ہوتا، دو طلاب علم کا علم برابر نہیں ہوتا، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں. اگر کسی کو، کسی شخص کو کوئی بات کوئی سمجھنا چاہتا ہے، موقع دو اسے. کتنی موقع دیں جناب؟ دو سال گزر گئے ہیں یار، 10 سال دے دو اسے، بات تو پھر ختم ہو جائے گی. ختم ہونے دو بھائی، اس کو نہیں سمجھ آئی بات، آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، اللہ کو شکر ادا کریں. لیکن کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک جواب رب کو دینا ہے، ہمیں کیا پڑھے ابھی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کی زبان میں کوئی نقص عیب نہیں تھا لیکن بات نہیں کرتے تھے، یہ منہج سلف ہے، خاموشی اختیار کرتے تھے. کہتے نہیں خاموشی، کب تک خاموش رہیں گے، توڑ دے خاموشی کو، ورنہ ورنہ کیا کیا توڑے خاموشی کو، اللہ سے اللہ کے لیے مجھے بتائے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے لیے اس امت پر ترس کھائیں، سلفوں پر ترس کھائیں. ذرا شیخ عثیمی رحمہ اللہ دیکھ لیں، علماء کے کام دیکھیں. شیخ عثیمی رحمہ اللہ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے، جمعہ کا غسل واجب ہے یا نہیں؟ جواب، مستحب ہے، واجب ہے، اللہ اعلم. کیا مطلب ہے اس کا واجب ہے؟ علماء کا اختلاف ہو، فقہا کا اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف موجود ہے. شیخ عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 10 سال، مجھے فگر یاد نہیں، 20 سال ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، لگ گئے اس مسئلے کو، 10 سال لگ گئے بس اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. 10 سال کے بعد جا کے فتویٰ دیا ہے، ہمیں کتنی دیر میں جواب دے دیا ہے؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے، 10 سیکنڈ نہیں لگے. وہ جواب دیتے ہوئے ہم جھجکا رہے تھے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. 10 سال لگا دیے صرف اس ایک مسئلے کے جواب کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فتنہ ہے نہیں ہے، کتنی بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جو مجھے پسند ہے وہی ہونا چاہیے، کیونکہ فلاں فلاں عالم ہے، ادھر بھی علماء ہے، ادھر بھی علماء ہے، مسئلے علماء کے بیچ میں ہوتے ہیں، سلف کے بیچ میں مسائل ہوئے ہیں، وہ سختی تک پہنچ چکے ہیں. امام ذہلی نے امام مسلم اپنے مجلس سے نکال دیا. محمد یحیٰ ذہلی رحمہ اللہ، آپ ان کی سیرت دیکھیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ثقہ ہے، وہ اصحاب کتب الستہ نے الا مسلم نے ان کی روایت کو روایت کیا ہے. امام مسلم نے کیوں روایت کیا؟ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. غصہ کھا گئے، اپر استاد کے علم کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ امام بخاری کی وجہ سے. امام بخاری پر یہ تہمت ہی کہ وہ خلق و قرآن کے بارے میں، لفظ قرآن مخلوق کہتے ہیں. واضح جواب ان کا بھی تھا، واضح بات تھی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت اللہ تعالیٰ کی، فتنہ ہوا ہے. بڑے دو امام رازی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم، امام بزرع الرازی نے امام بخاری کے ایک حدیث کو نہیں لیا، ایک حدیث کو نہیں لیا. امام ذہلی نے اپنے شاگرد امام بخاری کو سے یعنی بالکل حجر سے کام لیا، اور تحذیر بھی کی ہے اسے بچ کے رہو، اور اپنے حلقے میں کیا، جو امام بخاری کے حلقے میں جائے گا میرے حلقے میں نہیں آئے گا. امام مسلم رحمہ اللہ نے ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے تھے، امام ذہلی پھر امام مسلم کو منع کیا. مسلم گھر جاتے ہیں، جو بھی حدیث امام ذہلی کی تھی سب لے کے رکھ دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، اور صحیح مسلم آج ایک حدیث بھی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آج بھی صحیح بخاری میں حدثنا محمد بن یحیٰ یعنی ذہلی آج بھی ہے. سوال میرا یہ ہے، امام بخاری امام ہے کہ نہیں؟ امام مسلم امام ہے کہ نہیں؟ محمد بن یحیٰ ذہلی امام ہے کہ نہیں؟ دونوں راضی امام ہے کہ نہیں؟ یہ سلفیت ہے. شدید اختلاف بھی ہے لیکن سب سلفی، سب یہ مٹھی دیکھی ہیں، یہ 5 نام میرے بتائیں سب ایک ہاتھ میں، ایک مٹھی میں ہے. کیونکہ علم کا زمانہ تھا، علم تھا، علم کا نور تھا، انصاف تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی بات ہو گئی جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے، پتہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور طلاب علم سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کام کر رہے ہیں، ہر فوراً کوئی چیز پہنچ جاتے فوراً اسے آگے کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وقت دو یار فتنے میں، تھوڑا سا وقت دو. جس کو بات ابھی نہیں سمجھ آئی یا مزید سمجھنا چاہتا ہے اس کو موقع دیا جائے. کیا جلد بازی؟ نہیں اب تو بات واضح ہو گئی، آپ کو واضح ہو گئی ہے، اس کو واضح نہیں ہوئی، اس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ بدگمانی ہے، تہمت نہیں، یہ فلان کے ساتھ، یہ فلان کے ساتھ ہے، یہ فلان کی بات نہیں مانتا، فلان کی بات نہیں مانتا، پھر تو علماء کی بات گئی، پھر علماء کی کون قدر کرے گا، کون نہیں کرے گا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی واللہ شیطانی وسوسے ہیں. یہ تمہیں کس نے کہا کہ کون کس کی قدر کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ دلوں کی حال تو تم نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے. اللہ کے جلد بازی منہج سلف میں سے نہیں ہے. حکمت سے کام لیا جاتا ہے، صبر سے کام لیا جاتا ہے، خصوص طور فتنوں کے زمانے میں. ہم بات کریں، یہ جو پوائنٹ آج ہمارے فتنوں کے تعلق سے نہیں ہے، عمومی طور پر بات کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے تھے. فتوی بھی اگر کوئی کسی پہ بات کرنی ہے کہ فلان کیسے کیسا ہے، یا فتو کسی کی دینا ہے، تو دوسرے کی طرف بھیج دیتے تھے. دیکھنا سمجھتا یار یہ کوئی گنگا تو نہیں ہے، یہ خود بات کیوں نہیں کرتا، واللہ کوئی زبان میں کوئی عیب نقص نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا۔ یہ اللہ کا ڈر آج کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ڈر ہے، ہم فلاں کو نصرت کریں، نصرت کر لیکن حکمت عملی سے نصرت کریں، اور دیکھیں عمر کہاں پر ہے۔ خصوصی طور پر بعض فتنے بہت یعنی خطرناک بھی ہوتے ہیں اور بہت سنگین بھی ہوتے ہیں، پیچیدہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کود پڑنا چاہیے یا صبر سے کام لینا چاہیے اور بردباری سے کام لینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وہ میری یہی مشورہ ہے، یہی یعنی میں نصیحت کروں گا بھائیوں کو کہ جلد بازی سے کام مت لیا کریں سارے امور میں، چاہے گھر کے اندر کے امور ہوں، گھر کے باہر کے امور ہوں، کیونکہ جلد باز ہمیں جلد باز ہوتا ہے۔ چیز بتاؤں میں آپ کو، تو گھر کے اندر بھی جلد باز ہوتا ہے، فیصلے لینے میں جلد باز ہوتا ہے، دوسرے پر فیصلہ اور فتوی دینے بھی جلد باز ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہے واللہ وہ خود اپنے اس جلد بازی کے چکر میں اور چکی میں پس جاتے ہیں، اور روز ٹھوکر کھاتے ہیں، روز ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میں نے جو سلف میں ہمیشہ آہستگی ہے، بردباری ہے، حلم ہے، انا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دو خصلتیں پسند ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ فاللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
2: یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان کے اصول کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے نواقض کیا ہیں؟ ایمان کے نواقص کیا ہیں؟ ایک منٹ، یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں۔ جی ہاں، ایک اور چیز بھی رہ گئی، ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، روزے لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر۔ مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا، ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ، ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، ایمان کی اصل اور بنیاد بھی ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں، اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں۔ پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے، کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے، کسی زندگی میں 20 سال سے، کسی زندگی میں 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں سے، کیا میں نے یہ سیکھے ہیں یہ چیزیں؟ پچھلے 40 سالوں سے آج تک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے، سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنی ہیں؟ 4 ہیں، 6 ارکان ہیں، الحمدللہ۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے 6 ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بقدره خيره وشره۔ 6 ارکان ہیں، 6 تو جان لیا، نمبر جان لیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے؟ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے۔ پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا، گزر گیا، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی سیکھنا بھی باقی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں، لیکن میں بغیر دلی کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں، اور ڈیٹیل جسے چاہیے، تفصیل جسے چاہیے، دروس میں ریکارڈنگ موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان کی تعریف، ایمان کے شعبے، اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و ستون، دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، پست ترین حصہ ہے راستے سے مضر چیز کو ہٹانا، اور حیا شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے. ایمان کی تعریف زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، پورے جسم سے عمل ہے جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ، راستے سے مضر چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے، شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے، تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا. جتنی 60 سے زیادہ 70 زیادہ حصے ہیں، جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا. یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کا اصل کیا ہے، حصے کیا ہیں، 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں. اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے ایمان کی. ارکان کتنے ہیں، 6 ہیں، بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. اصول الایمان جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں، ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا یہ ایک اصل ہے، ایک اصول ہے. ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے. پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے، ایک اور اصول ہے. کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ حکمران وقت، مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت جماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی آج کل کفر کے فتوے عام ہو چکے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ، منہج کیا ہے، منہج کیا ہوتا ہے، یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں، اس منہج کے یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے جو ہم نے اپنایا ہے، اسے منہج کہتے ہیں. اہل سنت جماعت کا منہج ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے. اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا حکمران وقت فرمانبرداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے، مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا؟ ہم نے نہیں جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، عقیدے کی کتاب، آج کے زمانے کے نہیں، اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے، جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے، جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے سے موقف کا ذکر ہے، وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں، اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں، نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک، نعوذ باللہ من الشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. شرک معنی کیا ہے؟ شرک کے کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے، اس کے بھی حصے ہیں، اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے.

0: قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی، غیر اللہ کو پکارنا، واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں، کبھی سوچے ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانی ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے، تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے، دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے، حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے، زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج، تکفیروں کا منہج ہے. الغرض، واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں، ایمان کے مسائل سمجھ لیں، توحید کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں، واللہ خیر ہی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں ہے. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئیں ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں. ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں، اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین قید ہو چکے ہیں. یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے، سب کا سدباب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، خیر و عافیت کا مہینہ ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے. یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم

0: حجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. حجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا, اور اس سے دوری اختیار کر لینا. یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ حجر میں ایک دو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا, یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے, جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں, الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک, تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا. کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا, ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی, ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی. قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی, تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا, بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے, اس ہجرت کی برکت سے, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا, جو توحید کے صحیح مفہوم ہے, اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں, ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو حجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, ایک قاعدہ ہے, ربانی قاعدہ ہے, من ترک الحق اشتغل بضده, جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا, یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سبحان اللہ. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کأنہم، یقیناً نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام ہے لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں ترقف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل کے معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات الانجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا؟ بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی، جادو میں مصروف اور مشغول، کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں، اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں، پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے، ان کی بھی آج شان ہوتی، قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے، الحق المبین، اس میں سے ایک لفظ، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، اے میرے رب، یا رب، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، ہجرت کر دی، دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی، قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، دوری اختیار کی، دور ہو گئے، ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا، بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا، لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے، لوگوں کو سمجھاتا تھا، اپنے قوم کا سردار تھا، اس کی عزت تھی، اس کا ایک وجود تھا، اس کی شہرت تھی، دور دور سے لوگ آتے، جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. آج بھی ابو جہل ہے، کل بھی تھا، تا قیامت یہ نام، یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا، سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے، گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں، عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ، انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے، لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے، صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے، وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں، لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، اس لیے توفیق بھی دی ہے، اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے پیارے نبی بھیجے، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے، اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں کو، اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کلام سے، اللہ تعالیٰ کی پیغامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جب تک اس زمین پر رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا. جس کو قرآن مجید جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ، اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ، عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے، دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا۔ میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے۔ میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے نہیں۔ کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، سے بکر صدیق کے زمانے میں۔ میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے؟ ذالک الکتاب، ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی۔ کہتے یار بات تو ٹھیک ہے کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے؟ تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، عجب سی بات ہے بھائی۔ یعنی ایک عام سا جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے۔ بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں؟ اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ رمضان کے لیے ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے۔ ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد۔ نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت، اب کوئی اور راستہ نہیں، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا۔ اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی جنوبی، ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی۔ اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا، اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی۔ آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے، اسے آ کے قتل کرو۔ لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے۔ ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا، لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا۔ یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے، یہ بھی حجر ہے قرآن کا۔ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے، آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا۔ ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں، کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے۔ اس میں دو لفظ لکھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اب اوپر کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آپ عمل نہیں کر سکتے، دو لفظ ہیں بس، کھڑے ہو جاؤ۔ عجب سی بات ہے، اللہ کے کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں، اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے۔ نمبر چار، جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے، اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا کبھی، یاد رکھیں، اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، وعدہ کیا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، دو ٹوک بات ہے، ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی، تبدیل نہ کر سکے، لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے، اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے، اور اللہ کی قسم اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ، جسے قرآن بھی وہ پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے، اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا صفات کیا ہیں، ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، رب کہاں ہے تمہارا، کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب، کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے، خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے، ہم نہیں مانتے یہ. عجب بات ہے، تم کیسے بھی نہیں ماننے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں اور تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ بڑی بڑی پگڑیاں وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے، جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر، جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں، عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں، اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی، مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے، حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ، جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لیتا اس پہ عمل کرتے ہو محکم کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں، یہ بنیادی آیات ہیں، ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات، بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی، نکلتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمن بھی کل من عند ربنا، سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں، یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ، سبحان اللہ، جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے، اور محکم جب لوٹتے ہیں محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، محکم آیت ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب، میرے ساتھ، جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں، بیٹا مسجد میں ہوں، اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں، یہ بھی ساتھ ہے، لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے، یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن، میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت میں مکسنگ بھی ہے، مخالطہ بھی ہے، اور بغیر مخالطہ کی بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا، اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اس کے مخالف بھی، ضد ہے اس کے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں، رات کو چاند جدے والوں کے جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے، مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے، لیکن ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ ہے، زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، تو خالق جل شان و سبحانہ و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا، محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے، یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ، جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو، جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمانے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے، اسے کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ، ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا، قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں، آیت کو کم لکھ دے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو، فر نکال دیا، ان اعطینا کل کو، یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے. قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے یا کوثر کا لفظ ہے؟ لوگ جلدی سے پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. دیکھیں لکھے تو پورا, میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے, سیدھے سادے لوگ ہیں نا, جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے, وہ صفحہ ختم ہو گیا نا. یہ تو چالاکی ان کی, نیچے لکھ نہیں سکتا تھا, ہاتھ کانپتے تھے, پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک, اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں, تو پیپر ہے, اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں, کہ تم کفر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو, میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں, نمبر ہوگی, آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی, کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں, کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی, اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیزیں ہیں, کہتے ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں, اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا, جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے. انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے, اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں, اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں, تو روکتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں, صرف کلمہ پڑھنے کے حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں, اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے, قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا. اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے, لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے. یہ نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے, تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتے گانا لگاتے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں، یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے، ہمارے ملک میں جانتے ہیں بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے، ہم انتہا بھی نہیں کرتے، عجب بات ہے، ہمارا حال تو دیکھیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، بچے پہ دم کریں، پانی پہ پڑھیں، دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ، ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے۔ رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے، بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے۔ اگر بچہ بیمار بھی نہیں بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو، قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو، کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے، تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، العین حق، بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے، خاص و چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے، انجانے میں پتہ نہیں ہوتا، صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے، اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں، تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے۔ تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور آیات رقیہ شرعیہ معروف ہے، ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں، اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں، اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں۔ تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا۔ 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں۔ یہ حجر قرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں۔ یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا، وہ اہل قرآن تھے۔ اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے، دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن واطعام الطعام، اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور افطاری کرانے لوگوں کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے، اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے۔ تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے۔ آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ، ابھی رمضان کی ابتدا ہے، آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ، الحمد للہ تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بن جر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آرز جہاں پہ نے دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا تھا، ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے. صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا، پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں، اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دے، کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی، تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے، کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے، وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا، لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی. جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دے تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے، اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں اے اللہ کے پیر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد و جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں، میں اتنا بھی مکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھی، میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی، یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے، لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج؟ ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں، اس دل کو صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے اور ہم شرح کر رہے تھے اصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، کس پیاری تصنیف کی شرح کر رہے تھے. اور آج کی نشست میں ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس قول پر، والایمان قول وعمل یزید وینقص،
1: كما جاء في الخبر اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. یہ شرح کر چکے نہیں کی یہاں تک تھا نا جی.

ایمان کو جاننا، ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصول کہاں سے آئے. دو بنیادیں ہیں اصول کی. نمبر ایک وجود الدلیل، دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں، جیسے ہم ابھی میں بتاؤں گا. نمبر دو وجود المخالفین، جنہوں نے مخالفت کی ہے ان نصوص کی. مخالفت نصوص کی ہے، نصوص موجود ہے یعنی دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے. اب جب دلیل کی مخالفت کی ہے تو پھر اہل سنت جماعت نے دیکھا کہ اس کو ایک الگ سے اصل بنا کے نمایاں کیا جائے تاکہ عوام الناس اس غلطی سے بچے اور اس راستے سے بچے جو مخالفین کا راستہ ہے. یعنی کتنی آسانی کر دی ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور ان اصولوں میں سے ایک اصل ہے الایمان، اور یہ اصل اس تصنیف میں جو ہے امام صاحب کی، یہ اصل نمبر 16 ہے تقریبا. یہ نمبر میری طرف سے ہے تاکہ طالب علم جو ہے آسانی سے یاد کر لے. یہ نمبرنگ کسی اور یعنی آپ شیخ سے اگر سنیں گے ہو سکتے کچھ زیادہ کچھ کم ہو جائے. تو یہ نمبرنگ جو امام صاحب کی نہیں، یہ میری نمبرنگ ہے صرف طالب علم کو آسانی کے لیے. کیونکہ جو 15 اصل تھا الایمان بنزول عیسی علیہ السلام، یہ 15 تھا 15th. اب 16 اصل ہے الایمان قول و عمل، اپنے ایسے یاد کر رہے ہیں. 16 اصل جو کیا ہے، الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایک جملے میں ایمان کی تعریف بھی آ گئی اور حقیقت بھی سامنے آ گئی. تعریف الایمان عند اہل سنت والجماعہ، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. یہ لمبی تعریف جو میں نے بیان کی ہے امام صاحب نے چار لفظوں میں یہاں پہ لکھ دی ہے، دو لفظوں میں قول وعمل، يزيد وينقص. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان قول و عمل ہے ویزید و انقص بھی ہے. قول اللسان، تصدیق القلب، عمل بالجوارح والارکان، یزید بالطاع و انقص بالعصیان. یزید و انقص، یہ پانچ چیزیں ہیں ان کو یاد رکھیں. جب ایمان کی بات ہے نا تو یوں اپنی انگلی کو دیکھ لے کریں، یہ پانچ تعریف میں چیزیں ہونی چاہیے. دائیں ہاتھ پکڑے اسے دیکھ لیں آپ، الایمان یہ سامنے مٹھی، ایسے مٹھی پکڑ لیں آپ. قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. اس کی دلیل معروف و مشہور حدیث ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 152. اس حدیث کو بھی یاد رکھ لیں، بڑی پیاری حدیث ہے. اس ایک حدیث میں یہ پوری تعریف موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. اعلاها، سب سے بلند حصہ ایمان کا، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول. و ادناها، اور سب سے جو پست حصہ ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کوئی موذی چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ دلیل ہے. اس طریقے بھی یہ پانچ چیزیں کہاں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے حصے ہیں. اور جس چیز کے حصے ہوتے ہیں، جتنے حصے زیادہ ہوں گے وہ چیز زیادہ ہوگی، جتنے کم ہوگی چیز کم ہوگی. تو زیادتی اور کمی ان حصوں کی بنیاد پہ ہے. قول اللسان، قول لا الہ الا اللہ. عمل بالجوارح، اماطۃ الاضاء عن الطریق، جسم کا عمل ہے کہ نہیں، ہاتھ سے آپ کوئی چیز ہٹا دیتے ہیں، پاؤں سے ہٹا دیتے ہیں. الغرض کوئی موذی چیز، شیشے کا ٹکڑا ہے، کانٹا ہے، کوئی بھی مجھے چیز اپراس سے ہٹا دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ. ایمان کی بات ہو رہی ہے نا کہ مسلمان بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں، ثواب ملا. ویسے ہٹا دیا تو ویسے ہٹا دیا، تو نیت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک، اب راستے سے مجھے چیز کو ہٹا

0: یہ عمل جوارح ہے کہ نہیں؟ اب قول بھی آ گیا، عمل جوارح بھی آ گیا. تیسرا کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من. شرم ہویا کہاں سے؟ ہاتھ سے، آنکھوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے، کانوں سے. شرم اور حیا دل کا عمل ہے، سبحان اللہ. شرم دل سے کی جاتی ہے، اور دل سے اگر شرم کی جاتی ہے، حیا بھی دل کا عمل ہے. باقی جو آنکھوں میں جو چینج آتی ہے، یا گالوں پہ کوئی سرخی آتی ہے، یا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، یا کپ کپاہٹ سی ہو جاتی ہے، یا یہ سارے کے سارے، یہ دل کا اثر ہے پورے جسم پہ. اصل شرم و حیا کی جگہ دل ہے. اب اس کی ریفلیکشن پورے باڈی پہ ہوتی ہے. پھر کوئی دل کا عمل دیکھ لیں آپ، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے. جب شرم و حیا حصہ ہے ایمان کا، جو زیادہ معروف بھی نہیں ہے، تو جو معروف ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، یقین ہے، یہ سارے کے سارے بھی ایمان کے حصے ہیں. پانچ چیزیں ہوں گی کہ نہیں؟ اس ایک حدیث سے جتنی حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان زیادہ ہوگا، جتنے کم ہوگا اتنی کم ہوگا. اور قول اللسان تصدیق الجن، عمل بالقلب. امام صاحب نے فرمایا قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول وعمل کے یہ معنی ہے، قول اللسان وقول القلب. زبان بھی کچھ قول کہتا ہے، تصدیق القلب، دل سے یقین کرنا بھی یہ زبان کا قول ہے، یہ دل کا قول ہے. تصدیق، نماز کی تصدیق کرنا کہ فرض ہے، یہ دل سے آپ کرتے ہیں، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی تصدیق ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ زبان کا، یہ دل کا قول ہے. اور دل کے عمل جو ہیں باقی سارے عمل، دل کے عمل جوارح، نماز، روزہ، حج، زکات، متعد عن الطریق، والدین کی فرما برداری، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، فقراء کو صدقات و خیرات، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ عمل جوارح ہیں. عمل قلب کیا ہے باقی؟ ڈر، امید، محبت، کس چیز سے کی جاتی ہے؟ دل کے اعمال ہیں کہ نہیں؟ یہ دل کے اعمال ہیں سارے کے سارے. توکل ہے، امید ہے، ڈر ہے، خشیہ ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. یہ بھی ایمان کے حصے ہیں. اور قرآن مجید کی آیات میں بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 4 میں، لیزداد ایمان مع ایمانہم، تاکہ مومن جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو جائے. ایک پہلے ایمان موجود ہے، پھر ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، جو عمل وہ کرتے ہیں ان کو ان اچھے اعمال سے سوائے ایمان کی زیادتی اور سر جھکانے اور تسلیم کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا. سورۃ آل عمران 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جس میں کیا بات آ رہی ہے؟ زیادہ زیادہ زیادہ. یہ بات تو زیادہ زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن سلف کہتے ہیں یزید و ینقص. قرآن مجید میں ینقص کا لفظ نہیں ہے. ایک بڑی مزے کی بات دیکھیں آپ، قرآن مجید میں ینقص الایمان کی بات نہیں ہے، زیادہ زیادہ کی بات ہے. تو بعض کو تعجب ہوا کہ سلف صالحین کا منہج تو یہ کہ یزید و ینقص، تو یزید تو ہے، ینقص تو نہیں ہے. تو کس نے سوال کیا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے، الایمان یزید و ینقص، کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا جی ہاں. سائل نے کہا الیس تقرا، کیسے یعنی دلیل کیا ہے کہ زیادہ کم ہوتا ہے؟ قال الیس تقرؤون القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ کہتے پڑھتے ہیں. فزادہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا، فی غیر موضع، ایک آیت سے زیادہ، جیسے میں نے ذکر کیا. قیل، یہ کہا گیا ینقص، ینقص کی دلیل کہتے زیادہ کی دلیل ہے. فرماتے ہیں لیس شیئن یزید الا وهو ینقص، کوئی چیز جو زیادہ ہوتی ہے، زیادہ تب ہوتی ہے جب پہلے ناقص ہوتی ہے. وہ کیسے زیادہ، کیسے زیادہ ہوئی؟ پہلے کم تھی تو زیادہ ہوئی ہے نا، تو کمی سے زیادہ ہوئی ہے نا، تو جو چیز زیادہ ہوئی اس مطلب پہلے کم تھی،
1: بعد میں پھر کم ہوتی
0: ہے. جی
1: زیادہ ہونے کے بعد پھر کم ہوتی
0: ہے، کم ہو سکتی ہے. اب جب ایک دفعہ کم تھی، زیادہ ہوئی، دوبارہ کم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور امام زیادہ اور کم ہوتا ہے. یہ بات صحابہ کے بھی صحابہ سے بھی ثابت ہے, ان کے اپنے الفاظ ہیں. یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں, اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا, اللہم زدنا ایمانا, دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان زیادتی, یقین کی زیادتی اور فقہ سمجھ کی زیادتی سے نواز دے. اسے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا, اس حدیث کے بعد جو میں نے بیان فرمایا ابھی, الامام بضع ستون شعبہ, یہ بضع سبعون شعبہ, دو روایات ہیں. اور امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, باب زیادۃ الایمان و نقصانہ, پورا باب باندھا ہے. اور یہ فقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور پھر اس حدیث کو بیان کی جو میں نے بیان کی ہے ابھی. اور جو حدیث امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اب بات ہو رہی ہے ایمان قول و عمل ہے, یزید و انقص ہے. دلیل کیا ہے امام صاحب بیان فرما رہے ہیں؟ وہ نہیں جو مشہور و معروف ہے, حدیث اور لے کے آئے. بڑی پیاری حدیث دیکھیں, اور یہ حدیث جو ہے اکمل المؤمنین ایمانا, سب سے زیادہ کامل ایمان مومنوں میں سے ان کا ہے, کون ہے؟ احسنهم خلقا, جن کی اخلاق سب سے اچھے ہیں. اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے, اور سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 284 ہے, سلسلہ صحیحہ میں انا البانی نے صحیح فرمایا ہے. اس حدیث میں کہاں ایمان کی تعریف کو نظر آتی ہے؟ اکمل المؤمنین, یعنی بعض کا کامل نہیں ہے. دیکھیں اسے کہتے ہیں فقہ, سمجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکمل المؤمنین ایمانا, سب سے زیادہ کامل ایمان ان مومنوں کا ہے. یعنی بعض ایسے مومن کا ایمان کامل نہیں, یعنی ایمان کم ہے. کامل وہ ہوتی ہے جو کم نہ ہو, وہ جو کامل ہے وہ کم ہے. فاکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا, حسن اخلاق کی اہمیت دیکھیں آپ. حسن اخلاق بھی ایمان میں شامل ہے, ایمان کے حصوں میں ایک حصہ ہے. شرم ہو یا حسن اخلاق ہے کہ نہیں؟ اخلاق میں سے ہے, اگر دل کا عمل ہے. وہ یاد رکھیں, کل ما زاد الایمان زاد حسن الخلق, وکل ما زاد حسن الخلق زاد الایمان. میرے بھائیو, مومن وہ نہیں ہے جو 24 گھنٹے بد زبانی پہ اترا ہوا ہو, گالی گلوچ پہ, تلخ زبان, چہرے پر سلوٹیں ہی سلوٹیں ساری, غصہ, ہر وقت ناراضگی, مسکراہٹ سے دور, اور زبان سے بات کرے تو غیبت, نمیمت, چغل خوری, یہ مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں. واللہ ہے مومن ایسے نہیں ہوتے. یا ہاتھ سے ظلم کرنا, یا جسم سے ظلم کرنا, یہ بند ہوتا ہے؟ مومن کے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم احسنهم خلقا, حسن اخلاق کو جس اللہ تعالی جس شخص کو حسن اخلاق کی نعمت سے نوازا ہے اس کا ایمان کامل ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. بے نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کیسے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہم دل کے اچھے ہیں, ہمارے اخلاق اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, نہ بد زبانی کرتے ہیں, نہ غیبت کرتے ہیں. دیکھیں نا, نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. ہم کوئی برا کریں گے تو پھر نماز پڑھیں گے نا. ہم تو پہلے سے رکے ہوئے ہیں برائیوں سے, تو پھر ہم نماز کیوں؟ نماز تو وہ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں. یہ مطلب ہے؟ عجب سی بات ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, نعوذ باللہ, کتنی برائیں کرتے تھے. ابو بکر صدیق, صدیق هذه الامه, نماز پڑھتے تھے, کتنی برائیں کرتے تھے. صحابہ کرام نے نماز پڑھتے تھے, سارے کے سارے برے تھے نعوذ باللہ. یعنی بات کرنے کے لیے زیادہ انسان سوچ رہے میں کہہ کیا رہا ہوں. اور پھر آپ یہ کس نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں, اور یہ کس نے کہا آپ کا دل اچھا ہے؟ جانتے دل اچھا کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں جھکا ہوا ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں القلب السلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کوئی بھی شخص آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا میں دل سے اچھا ہوں. یہ آپ کی زبان سے تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزکوا انفسکم ان اللہ کان بکم علیما. آپ کے دل سے اچھے ہوتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے نماز پڑھتے, اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے. اب اچھے برا تو دور کی بات ہے نا, اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا دل ہے اور دھڑکتا بھی ہے. بعض لوگوں کو دیکھیں وہ مشینوں سے دل دھڑک رہے ہیں, ان کے مشینوں سے اس قابل نہیں کہ وہ دل دھڑکے بےچارے ان کے. لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے, شیطان وسوسہ کیے نماز سے دور کر دے, تلبیس ابلیس ہے, بے نمازی بنا دیا, وہ بےچارا خوش ہے میں برا تو نہیں ہوں. ایک بنیادی مسئلہ ہے, یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا, جو مخالفین کا عقیدہ ہے اس معاملے سے وہ خوارج ایک طرف اور مرجیہ دوسرے طرف, دو ایکسٹریمز ہیں, طرفین ہیں. ان مخالفت کی ہے اہل سنت والجماعت کی. خوارج نے اس چیز کی تسلیم کی کہ ایمان قول ہے, عمل ہے, اعتقاد ہے. غور سے میری بات سنیں ذرا. خوارج نے رسول جماعت کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی ہے, ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول ہے, عمل اعتقاد ہے. لیکن مخالفت کسی چیز میں کی؟ نہ زیادہ ہوتا نہ کم ہوتا ہے. ایمان ایک چیز ہوتی ہے, یا ہے یا نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. اگر یہ جزئیہ بھی مان لیتے تو اس تکفیر سے بچ جاتے. تو آدھا معنی صحیح ہے, آدھا معنی غلط ہے, اور اس آدھے معنی کی وجہ سے وہ تکفیری بن گئے اور اہل سنت جماعت کے دائرے سے خارج ہو گئے. ایک اصل پر انہوں نے مخالفت کی ہے, اس اصل پہ, ایمان کے اصل پہ.

اور مرجیہ نے موافقت کی ہے خوارج کی. کس معاملے سے؟ کہ ایمان ایک ہی چیز ہے. یہ موافقت ہے مرجیہ کی خوارج کے ساتھ. خوارج کا ایمان ایک چیز ہے, مرجیہ نے بھی کہا ایمان ایک چیز ہے, یعنی کوئی حصے نہیں ہے ایمان کے, یا ہے یا نہیں ہے. اور مخالفت کی چیز میں کی ہے خوارج کی مرجیہ نے, برعکس کہ ایمان کبھی زائل ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی رہتا ہے, مکمل رہتا ہے. کیونکہ مکمل کیسے, وہ کم ہوگا تو مکمل ہوگا نا, وہ تو کم ہو ہی نہیں. زانی زنا کرے گا اس کا ایمان ویسے کا ویسا رہے گا جیسے کہ کوئی متقی پرہیزگار انسان ہو جو زنا نہیں کرتا. سود خور کا ایمان, چور کا ایمان اور ایک نمازی پرہیزگار کا ایمان دونوں کا برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان تو کم ہوتا ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ فرق ہے جو مرجیہ نے جماعت اور خوارج سے بھی کیا ہے. کیونکہ خوارج کیا کہتے ہیں؟ قول ہے, عمل اعتقاد ہے, یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اس جزئیے میں خوارج نے ٹھیک کہا, لیکن جب خوارج نے یہ کہا کہ لا یزید ولا ینقص, یہاں پہ غلطی ہوئی. اس لیے کبیرہ گناہ سے وہ تکفیر پر اتر آئے ہیں. مرجیہ نے کیا کہا؟ الایمان قول, زبان کا قول ہے, و تصدیق, قول و اعتقاد و تصدیق, زبان سے قول اور دل سے اعتقاد. عمل کہاں ہے؟ کہ عمل کو کوئی تعلق نہیں ایمان سے. تو یہاں پر مرجیہ نے اہل سنت جماعت کی مخالفت کی اور خوارج کی مخالفت کی ہے.

0: اب خوارج جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. جب چور چوری کرتا ہے اس پر حد قائم کی جاتی ہے، جب چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ تو دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. اگر کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، گردن کاٹی جاتی. کیا خیال ہے؟ اگر چور کافر ہوتا اور کافر مرتد ہوتا ہے، مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، سے بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 3017. من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے دین کو تبدیل کریا جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو. تو پھر قرآن یہ ہونا چاہیے جو چوری کرے اس کی گردن اڑا دو، ہاتھ نہ کاٹو اس کا. فاقطعوا رؤوسہما، ایدیہما نہیں، قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ ایدیہما. آیت سورة المائدہ آیت نمبر 38. تو خوارج یہ آیت نہیں پڑھی قرآن مجید کی، پڑھتے لیکن جعل القرآن عظیم، آدھا آدھا اپنے مطلب کی آیات لے لیں جو مطلب سے دورے چھوڑ دی. اور اہل بدع کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، آیات کو جمع نہیں کرتے، آیات کو الگ الگ کر کے ادھورے پہ عمل کرتے، ادھورے چھوڑ دیتے. اور سنت جماعت سب کو ایک ساتھ کرتے. تو یہ عقلی دلیل بھی ہے، شرعی دلیل کے ساتھ، نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ، کہ اگر کبیرہ گناہ سے کوئی شخص مرتد ہو جاتا تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوتا، حد نہ قائم کی جاتی، بلکہ اسے اس کو سزا دی جاتی، مرتد کی، مرتد کی سزا موت ہوتی ہے. اور پھر مرجیہ جو ہیں، یعنی واضح نصوص ہیں، زادہم ایمانا زادتہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا، ایمان زیادہ ہوا، تو ایمان تو زیادہ ہوتا ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی ایمان کی تعریف لغوی، زبانی تعریف سے، لغوی تعریف سے، جو لغوی تعریف ہے التصدیق یا الاقرار. وہ کہتے ہیں اب میں نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ چشمہ ہے، عینک ہے، اب اس میں کیا میرا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کے ایمان کم ہو سکتا ہے کہ یہ آدھا چشمہ ہے، یہ ون تھرڈ چشمہ ہے؟ بھائی عینک تو عینک ہوتی ہے نا، پوری ہوتی ہے، تصدیق ایک مرتبہ ہوتا ہے نا، تو پھر یہ زیادہ کم کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے، علماء نے یعنی جو جواب دیا، یہ اس کی لغوی تعریف ہے، ہم لغت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی، شرعاً اصطلاحاً جو ہے کیا معنی ہے ایمان کا، یہ شرعی معنی کہاں سے آیا؟ ان نصوص سے آیا ہے جو ہمارے سامنے ہے. الایمان بضع ستون، بضع سبعون شعبہ، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ادنى ما تؤذن الطريق، وهي شعبۃ من الایمان. ابھی اس حدیث پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ قول ہے، عمل ہے، اور دل کی تصدیق ہے. تو ایمان تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جب تین چیزیں ہوتی ہیں اور بضع سبعون شعبہ ہے، تو ایک مسلمان ہے وہ راستے سے مضر چیز ہٹا دیتا ہے. آپ دو لوگ جا رہے ہیں راستے سے، ایک نے، دونوں نے دیکھا، دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، دونوں نے دیکھا کہ ایک راستے میں کوئی کیل پڑے ہوئے ہیں اور گاڑی آ رہی ہیں، کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے مسلمان بھائی کو، تو اس نے ایک شخص جو ہے جھکا، اس گندی لکڑی کو ہاتھ لگایا اور اس نے جا کے اس ڈسٹ بن میں یا کوڑے کے ڈبے میں اسے ڈال دیا، وہ دوسرا کھڑا رہا دیکھتا رہا. اب دونوں کے امام برابر ہیں، جس نے یہ محنت کی اللہ کے لیے اور وہ جو دیکھ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسی روڈ سے سب گزر رہے ہیں، لیکن ایک شخص نے یہ کام کیا، اس مطلب ہے اس کو کس چیز نے، وہ دل میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے عمل کیا؟ ایمان نہیں تھا اور کیا ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہے نا. مسلمانوں سے محبت کرنا بھی تو ایمان کی نشانی ہے نا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن، اس کا ایمان ناقص ہے. ان احادیث کو آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہم نہیں جانتے ایمان جو ہے وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ اپنی تعبیرات ہیں، بہرحال وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن ان دلائل سے اہل سنت والجماعت جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور عقل کو بھی سکون ملتا ہے. ان کی عقلیں آج بھی بے سکون ہیں بیچاروں کی. والله مرجیہ دیکھ لیں آپ, معتزلی دیکھ لیں, خوارج دیکھ لیں, کبھی ذہن سکون نہیں ملتا ان کو. ایک شبہ سے نکلتے ہیں, دوسرا شبہ, تیسرے سے نکلتے ہیں, چوتھا شبہ, بس ان سینکڑوں شبہات میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اور وجہ کیا ہے ان کی بنیادی غلطی کیا ہے؟ علم الکلام. علم و کلام وہ علم ہے نا واللہ, جیسا کہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من تعلم الکلام تزندق, زندگ بن جاتا ہے. یعنی کوئی دین پا کے رہتا نہیں اس کا, ایک گھڑے سے نکل دوسرے میں گر جاتا ہے, اس سے بڑے میں, اس سے نکل تو اس سے بڑے میں گر جاتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں جو علم کلام حاصل کرتے ہیں نا, میرا دل کرتا ہے ان کو میں جوتے ماروں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں جو ہمیشہ پیار سے محبت سے بات کرتے, نرمی سے بات کرتے ہیں. اور اہل کلام والوں کو کیوں ایسے کر کے دیکھو, صرف جوتے نہ مارو بلکہ گدھے پر بھی سوار کر کے, منہ کالا کر کے, یطاف علی العشائر, یعنی پورے لوگوں کے سامنے گدھے پہ بٹھا کے ان کو سیر کرائے جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کون ہے, یہ اصحاب الکلام ہے, یہ اہل کلام ہے. تو جن کو اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسلف الصالح, کس راستے کو اپنایا ہے, واللہ بہت خیر خیر ہے. ایسے لوگ بڑی عافیت میں ہیں, بڑی نعمتوں میں ہیں واللہ. اور جو لوگ اس راستے سے محروم ہیں وہ کبھی خیر پا ہی نہیں سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَر, جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اور یہ روایت احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ, صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 564 ہے. صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 564 اور یہ اصل نمبر 17 ہے اس کتاب میں. ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة, اور اعمال میں سے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ترک کرنے میں سے اگر کفر ہے تو صرف وہ نماز کو ترک کرنا ہے. من ترک فهو کافر, جو نماز کو ترک کرتے وہ کافر ہے. وقد احل اللہ قتله, اللہ تعالی نے اس کے خون کو حلال کیا, اس کو قتل کرنے کو حلال کیا. یہ مسئلہ ہے کفر تارک الصلاة کا, اور ترک الصلاة کے تعلق سے جو اتفاق اہل سنت والجماعت کا, جو اتفاق ہے, اگرچہ یہ بعض علماء اس اصل کو ایمان میں شامل کر دے, کیونکہ ایمان سے بات, ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان باقی رہتے نہیں رہتا کافر مومن, تو ایمان کی جو ابھی اصل میں نے بتایا نا سوال واصل, یہ اس میں شامل ہے. بعض الگ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے, بہرحال آپ اس میں شامل کریں الگ کریں, لیکن ایک یہ بھی اصل آپ بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ تارک الصلاة کافر. رسول جماعت کا اجماع ہے, ذرا غور سے سنیں, اجماع ہے من جحد الصلاة فقد کفر, من ترک الصلاة جاحدا فقد کفر. جاحدا کیا مطلب؟ کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, یہ کافر ہے. اس میں اجماع ہے, اتفاق ہے. اختلاف اس مسئلے میں ہے جو اس اصل کا فرع ہے, اب اس مسئلے میں ہے اختلاف کہ جو نماز کو سستی اور کاہل کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, اور جو ایک نماز چھوڑتا ہے یا ساری نمازیں چھوڑتا ہے, اس میں اختلاف ہے. اور تارک الصلاة کے تعلق سے اہل سنت والجماعت یعنی اہل قبلہ کے 8 اقوال ہیں, اہل قبلہ کے 8 اقوال ہیں. ان میں سے بعض نے کہا کہ مومن ہے اس کا ایمان مکمل ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے جو نماز چھوڑ دیتا ہے. تہاونن لیسا جہدن, جو جاہد تو کافی, اس کی بات ہی ختم ہو گیا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے جب میں ترک کی بات کروں تو اس جہد کی بات ذہن میں نہ لائے, اب جو سستی کا ہے کہ وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے اس کی بات ہو رہی ہے. تو بعض نے کہا وہ جو ہے مومن ہے, اس کا ایمان کامل ہے, کیسے مرجیہ ہیں. اور بعض نے کہا دوسرا اقوال میں سے قول ہے, جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے, در اسلام سے خارج ہے. تیسرا قول, جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے. چوتھا قول, جس نے ساری نمازیں چھوڑ دی ایک نہیں وہ کافر ہے. ایک اور قول ہے وہ کافر نہیں ہے لیکن اسے قتل کیا جاتا ہے تحذیراً. ایک اور قول ہے صرف نماز نہیں, جس نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ترک کیا وہ کافر ہے ورنہ نہیں. یہ مختلف اقوال ہیں, یعنی میں مختصر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں, یہ تفصیل میں نے ان دروس میں بیان کی تھی پوری جو گزر چکے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ تارک الصلاۃ کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. سورة التوبہ آیت نمبر 11. فَإِن تَابُوا, بس اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکاة دیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی دینی بھائی چارگی اس وقت تک نہیں, ناممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اقامت الصلاۃ نہ ہو. شاہد یہاں پہ واقام الصلاۃ. دوسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. جو مشرکین ہیں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو ان کے راستے کو چھوڑ دو, یعنی انہیں قتل نہ کرو, یعنی وہ معصوم الدم ہو گئے ہیں. معصوم الدم مسلمان ہوتا ہے, یا ذمہ معاہد تو نہیں ہے نا, مستعمل بھی نہیں ہے, جس مطلب یہ کفر سے نکل کے اب اسلام کے درے میں داخل ہو گئے ہیں. اور حدیث میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر, جیسے کہ اس حدیث میں اور دوسری روایت میں, بین العبد والکفر او الشرك ترک الصلاۃ, یہ سنن ترمذی میں اور ابن ماجہ النسائی میں, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2619. علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اور کافی دلائل ہیں کہ نماز کو ترک کرنا جو ہے کفر ہے. ان میں سے جو سلف سے اقوال موجود ہیں, ان میں سے مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کا قول فرماتے ہیں كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ليس عندهم شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی چیز کو ترک کرنے اعمال میں سے کفر نہ سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اور اسے ترمذی میں روایت کیا ہے, اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 562 ہے. اب ان آیات میں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں, ان میں زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے, تو پھر یہ قول درست ہوا نا, جس نے نماز اور زکوٰۃ کو ترک کیا وہ کافر ہے, تو پھر ایک نماز کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نماز کی بات کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں وليس من الاعمال شيء ترک کفر الا الصلاه. زکوۃ کا یہاں پہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا. تو زکوٰۃ کیسے خارج ہو گئی, کسی کو پتہ ہے؟ جی نہیں, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تہاون سستی کاہلی سے, عدم القدرہ کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو معذور ہے. تو تم نے نماز پڑھنی جیسے پڑھنی, لیٹ کے پڑھنی, بیٹھ کے پڑھنی, تو زکوٰۃ جس کے پاس نصاب نہیں تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. بعض اس پر نصاب بھی ہے اور زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی ہے, وہ سستی کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا کہ کافر ہے کہ نہیں. آیات میں تو یہ وضاحت ہو گئی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.
1: کچھ نہیں دی تھی لیکن
0: تو یہ تو دلیل ہے کہ وہ کافر ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں
1: دوسرے تھے جنہوں نے نہیں دی تھی.
0: ایک تو یہ بات ہے, سیدنا ابو بکر صدیق عنہ کے زمانے میں جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا, جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ سارے جو ہے وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. ایک گروہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ تعویل تھی کہ زکوٰۃ فرض تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اب فرض نہیں ہے، یہ بھی انکار ہو گیا. تیسرا وہ گروہ تھا، ان میں سے ایک گروہ یہ بھی تھا جس نے کہا ہم دینے نہیں چاہتے، ہم چاہتے فرض ہے ہم دیتے نہیں ہیں، سستی اور کاہلی سمجھ لیں آپ، ہٹ درمی کچھ نہیں سمجھ لیں. ان سب کے ہم مقاتلہ کیا گیا. اور ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو داغا جائے گا بدر محشر میں. ثم یرا سبیلہم الی الجنۃ او الی النار، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اور اس حساب کے بعد یہ دیکھا جائے گا حساب یا جنت میں ہوگا یا جہنم. اگر کافر ہوتا تو جنت کی بات ہرگز نہ ہوتی. تو اس حدیث سے یہ استثناء ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو تارک ہے، تارک الزکوٰۃ جو ہے، وہ اس نص کے عموم سے خارج ہو جاتے ہیں اس تخصص کی وجہ سے. تو باقی جو رہتا ہے وہ صلاۃ نماز باقی رہتی ہے، اور حدیث اور سلف کے اقوال سے ثابت ہے کہ نماز ترک کرنے والا کافر ہے. امام رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے میں اس قول کو لیتے ہیں کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے.

0: والإمام الشافعي رحمة الله عليه، إمام أحمد رحمه الله وسره قول به، والإمام مالك وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، تارک الصلاة جو ہے. اور یہ اختلاف ہوا کو قتل کیا جائے گا، یعنی ان کے اتفاق یہ قتل کیا جائے گا، لیکن کیا مرتد ہے اس لیے یا کیونکہ اس نے یعنی گناہ کیا اس وجہ سے، یعنی کبیرہ گناہ تو ہے ان کے نزدیک، اتفاق ہے، لیکن کفر ہے کہ نہیں اس بات پہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں، تارک الصلاة کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ فرماتے ہیں ان کا احناف جو کہتے ہیں کہ ان کو قید کیا جائے گا اور تکلیف دی جائے گی، یہاں تک کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھے یا مر نہ جائے، جب نماز نہ پڑھے یا مر نہ جائے، چھوڑے نہیں گے قید سے جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا یا اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. تو یہ اختلاف ہے جو، لیکن جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، جماہیر اہل العلم جو ہیں صحابہ وغیرہم، وہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ تارک الصلاة جو ہے کافر ان دلائل کی بنیاد پہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وموالاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، لكن اسمه بوينت نمبر 52 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف منازعه العلماء في كلامهم، فالطالب يعلم أنه طالب، وأن بحث هذه المسائل متروك للعلماء، فما بالكم بالنوازل والمسائل الكبار. شیخ صاحب فرماتے ہیں، علماء کرام سے ان کے کلام میں تنازع کرنا منج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ ایک طالب علم جانتا ہے کہ وہ ایک طالب علم ہی ہے، اور اس قسم کے مسائل کی تحقیق علماء کرام کے حوالے کی جاتی ہے. پھر جو نوازل یعنی امت پر پیش آمدہ حالات جو ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. علماء کرام سے منازعہ اور ان کے کلام کو رد کرنا طالب علم کی حیثیت عالم کے سامنے کیا ہے، اور عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو طالب علم کو کیا کرنا چاہیے. نوازل جو امت میں یعنی بہت بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں، جب علماء ان پر بات کرتے ہیں تو طلاب علم اور عوام کو کیا کرنا چاہیے. اور علماء سے مراد یہاں پہ السنۃ والجماعت کے علماء، سلفی علماء جو ہیں، اہل بدعت ان سے خارج ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم کی. بدعقیدہ جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہیں. علماء کرام کے کلام میں تنازع کرنا من سلف میں سے نہیں ہے، یعنی عالم کو فتویٰ دے دیتا ہے کسی مسئلے پہ، کچھ جو طالب علم آتا ہے، ہے طالب علم، اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عالم جو جس کا شمار یعنی کبار علماء میں ہوتا ہے، اس کا ایک اپر مقام ہے، علم مقام ہے، طالب علم آ کے اس فتوے کو رد کر دیتا ہے بغیر دلیل، بغیر علم کے، تنازع کر دیتا ہے. یہ غلط بات ہے، منج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی دو بڑی خرابیاں ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ عالم کی شان میں گستاخی کی ہے. عالم کا ایک حق ہوتا ہے جس میں آگے بیان کروں گا، اس کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کی توقیر کی جائے، احترام کیا جائے، اس کے حق بات مانی جائے، اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اور دوسری خرابی بغیر علم کی اس کی بات کو رد کیا ہے. اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو عالم مجتہد عالم ہے، اجتہادی اگر غلطی ہو بھی جاتی تو ایک اجر کا مستحق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اگر اجتہادی مسئلہ نہیں ہے اور عالم سے غلطی ہوئی ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ اس تفصیل سے، کچھ تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. پہلے عالم کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور پھر عالم سے اگر غلطی ہوتی تب ہمیں کیا کرنا چاہیے. دو الگ چیزیں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، رواہ احمد الترمذی صححہ الالبانی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی قرار سے اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں، قال ابن عمر رضی اللہ عنہما مع محمد و اصحابہ، کن مع الصادقین سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اور آپ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ان سے سب سے بڑے سچے، ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. وقال الضحاک رحمہ اللہ مع ابی بکر و عمر و اصحابہما، کن مع الصادقین سے مراد ابو بکر و عمر اور ان کے جو صحابہ، یعنی آپ وسلم کے جو باقی صحابہ ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 میں فرماتے ہیں، قال غیر واحد من السلف، ایک سے زیادہ سلف میں سے علماء نے فرمایا ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کن مع الصادقین سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ولا ریب انہم ائمۃ الصادقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچوں کے امام ہیں اور سردار ہیں صحابہ جو ہیں، وکل صادق بعدہم فبهم یأتم فی صدقہ، اور جتنے بھی سچے آئے ہیں ان کے بعد وہ ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں سچ میں، بل حقیقت صدق اتباع لهم، بلکہ ان کی سچائی کی حقیقت انہی یعنی صحابہ کے اتباع میں، ان کی پیروی میں ہے، وکونہ معهم، اور ان کے ساتھ چلنا ہے، ومعلوم ان من خالفهم فی شیء وان وافقهم فی غیره لم یکن معهم فیما خالفهم فیه، اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کے ساتھ ہوں، صحابہ کے منہج السلف پہ چلنے والا ہوں، اور وہ خالفهم فی شیء، اگر ایک چیز مخالفت کرتا ہے اور کئی چیز موافقت بھی کرتا ہے، تو حقیقت میں جس نے مخالفت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، کیونکہ مخالفت کرنے والا ساتھ دینے والا تو نہیں ہوتا نا. اور یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، اہل جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں علماء کی احترام اور توقیر کرتے ہوئے، تقرب الی اللہ عبادت سمجھ کر، لیکن بغیر غلو کے اور بغیر جفا کے. امام ابو جعفر الطحاوی عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، وعلماء السلف من السابقین، اور علماء سلف سابقین میں سے، ہم جو سلف صالحین صحابہ ہیں، تابعین اتباع التابعین، ومن بعدهم من التابعین، ان کے بعد یعنی تابعین، سابقین صحابہ ہیں، ان کے بعد میں التابعین جو ہیں، اہل الخیر والاثر، جو اہل خیر اور اہل اثر ہیں، نصوص پر عمل کرنے والے ہیں، واہل الفقہ والنظر، جو اہل فقہ اور اہل نظر، اہل اجتہاد ہیں، لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر اچھائی سے اور بھلائی سے، ومن ذکرهم بسوء، وہ جو ان کا ذکر یعنی برائی سے کرتا ہے، فهو على غیر السبیل، تو وہ راہ راست پر نہیں ہے، یعنی صحابہ اور سلف کے راستے پر نہیں ہے. اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وعلامة اہل بدع الواقعة في اہل الاثر، بد یعنی بعض سلف نے تو اس کو ایک علامت بنا دیا ہے، نشانی اہل بدعت کی کیا نشانی ہے، اہل اثر یعنی اہل حدیث جو ہیں اور اہل سن و جماعت اور سلفی علماء جو ہیں، ان کے یعنی خلاف باتیں کر ان کو برا بلا کہنا. وعلامة اہل بدع، اہل بدعت کی علامت کیا ہے، الواقعة في اہل الاثر، اہل اثر میں یعنی بد کلامی اور بد زبانی کرنا. اور اس کا حوالہ جو اصول اعتقاد اہل سنت والجماعۃ للالکائی، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعۃ للالکائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. امام ابو عثمان الصابونی، ان کی پیاری تصنیف عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث، وفات 449، بارک اللہ فیک، 449 ہجری میں. لوگ کہتے ہیں اصحاب الحدیث، اہل حدیث نام یہ وہابیوں نے ایجاد کیے ہیں، پہلے زمانے میں نہیں تھے. اس عالم کی وفات جو ہے سن 449 ہجری، 449 ہجری میں ہوئی ہے. کتاب کا نام کیا ہے سنیں، عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث، سلف کا عقیدہ، اصحاب حدیث کا عقیدہ کیا ہے، بیان کیا ہے صفحہ نمبر 101 میں، فرماته وعلامات البدع بدعك علامات مسه على أهلها بادية ظاهرة يعني بدعت بر واضحة وظاهرها بدعتك علامته واظهر آياتهم وعلاماتهم وإن آيات وعلامات جو سبس واضح وظاهرها شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كي بہت شديد مخالفت کرتے ہیں معادات و دشمنی مول لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اہتمام کرنے والوں کے واحتقارهم واستخفافهم بهم اور ان کا احتقار کرنا ان سے استخفاف کرنا ان کا یعنی مذاق اڑانا ان کو ہلکا لینا امام ابو زرعہ طبقات الحنابلہ میں فرماتے ہیں اذا رأیت الکوفی يطعن على سفیان الثوری وزائدہ فلا تشك انه رافضي فلا تشك انه رافضي اگر امام زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کوفی کو دیکھو جو طعن زنی کرتا ہے جو طعن کرتا ہے برا بھلا کہ سفیان ثوری کو اور زائدہ کو فلا تشك انه رافض تو کبھی شک نہ کرنا کہ رافضی شخص ہے اگرچہ اس نے نہ تو آل بیت میں غلو کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کو گالی دی ہے نعوذ باللہ کیا کیا اس نے اس نے امام سفیان الثوری اور امام زائدہ کو برا بلا کہا ہے کوفہ میں رہنے والا جب ان اہل سنت جماعت کے ان پائے کہ کبار علماء پر طعن زنی کی ہے اور ان کو برا بلا کہا ہے تو فرماتے تو شک نہ کر رہے کہ رافضی شخص ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الشَّامِيَّ اگر کسی شامی شخص کو دیکھو یطعن علی مکحول والاوزاعی کہ امام مکحول امام اوزاعی پر طعن زنی کرتا ہے برا بلا کہتا ہے فلا تشک انہ ناصبی تو شک نہ کر رہے کہ ناصبی ان بدعت میں سے ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الخراسانی اگر خراسانی شخص کو دیکھو یطعن علی عبد اللہ بن المبارک امام عبد اللہ کو برا بلا کہتا ہے فلا تشک انہ مرجی تو کبھی یہ شک نہ کرنا کہ مرجی شخص ہے واعلم ان هذه الطوائف كلها مجمعه على بغض احمد بن حنبل اور یاد رکھو کہ جتنے بھی گروہوں کا نام لیے ہیں یہ سب کا اجماع ہے امام احمد بن حنبل سے بغض نفرت کرنے والے ہیں کون ہے یہ رافضی ناصبی مرجی اور دیگر اہل بدعت جو ہیں وجہ کیا ہے لانه ما من احد الا وفي قلبي منهم منه سم لا برء له ان میں سے جن گروہوں کا نام لیا ہے ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں یعنی کوئی زہر بھرا نہ ہو جس کے کوئی علاج نہیں ہے ان علماء کے خلاف خصوص طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خلاف لکھا نہیں ہے الشیخ محمد بن محمد بن عمر بازمول جن کی ہم یہ پڑھ رہے ہیں رسالہ جو ہے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ تصنیف معاملۃ العلماء صفحہ نمبر 63 میں معاملۃ العلماء صفحہ نمبر 63 میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ موافقۃ اہل بدع والاہواء مشابہتہم وذلك ان من سنن اہل بدع والاہواء انتقاص العلماء کہ اہل بدعت اور اہواء سے مشابہت کرنے کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں کہ اہل بدعت کی سنن میں سے ان کے طریقوں میں سے ہیں کہ علماء کے انتقاص کرتے ہیں برا بلا کہتے علماء کو وانظر ما شئت من الفرق والجماعات المخالفة لهدي رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو دیکھ لیں جتنی بھی جماعتیں اور فرقے موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے راستے سے مخالفت کرنے والے ہیں ولما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم اور جس چیز پر صحابہ رضی اللہ عنہم جو ان سے مخالفت کرتے ہیں تجد هذا فيهم تو آپ ان یہ ضرور دیکھیں گے یعنی علماء کا انتقاص فالشيعة امرهم مشهور شيعة روافض كامر تبركم معروف ومشهور ان کی بات کیا کرنی ہے والخوارج حال في ذلك مذكور اور خوارج کی بات بھی مذکور ہے سب جانتے ہیں یعنی جنہوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا کسی اور کو کیا چھوڑیں گے روافض اور خوارج جو ہیں ان کی جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی ان لوگوں نے والمعتزلہ شأنهم معروف معتزلہ کا معاملہ بھی معروف ہے کہ ہمیشہ جو ہے یعنی امام محمد احمد زمانے میں دیکھو فطر خلق القرآن میں کہ جب اقتدار میں وہ قابض ہوئے تو سب سے بڑا پہلا کام کیا کیا ان لوگوں نے کون سے علم کی نشر و اشاعت کی ہے کس دین کی نشر و اشاعت کی ہے اپنے اعتزال کی وہ سب سے پہلے کیا کام کیا ہے جو بھی سنی جماعت کے علماء تھے صرف بلبا نے نہیں کہا بلکہ شدید انتقام لیا ہے ان کو قید کر دیا گیا ان کو یعنی مارا پیٹا بھی بعض کو قتل بھی کر دیا گیا وصوفیتو شیخ صاحب فرماتے ہیں وصوفوں کا معاملہ بھی سنو وصوفیتو ونبزہم علماء الشرع امرهم ملحوظ وصوفی جو ہیں اور ان کے تانہ زنی علماء پر جو ہے یہ یعنی امر ملحوظ ہے اور کسی سے مخفی نہیں ہے. وهكذا اور اسی طریقے سے فلا تجد فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط مستقيم, کوئی فرقہ کوئی جماعت نہیں دیکھے گا جو صراط مستقیم کی مخالف ہے. وتخرج عن سبيل المؤمنين, اس مؤمنین سے بالکل الگ ہے. الا وهي تتكلم في العلماء, الا کہ علماء پر کلام کرتے ہیں. وتطعن فيهم, بتانا زنی کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں. وتضع من شأنهم وتضيع حقهم, اور ان کی یعنی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے حق کو ہضم کر لیتے ہیں. وتتخذ رؤوسا جهالا, وتتخذ رؤوسا جهال, اور جاہل لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور بہت سارے دلائل ہیں, صرف وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا اکتفا کرتا ہوں. اب دوسرا مسئلہ رہ گیا, یہ تو پہلی بات ہے کہ علماء کا عمر پر کیا حق ہے, واضح ہو گیا ہے. دلائل اس سے بھی زیادہ ہیں, سچے کون ہیں, سچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. منہج السلف کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے, اور جو منہج السلف پہ چلتا ہے وہ کبھی بھی سلف علماء کو برا بھلا نہیں کہتا ہے, یہ بات واضح ہو چکی ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے, اگر عالم سے غلطی ہو جائے اور کتاب سنت اور منہج السلف سے کوئی مخالفت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ایک قاعدہ یاد رکھیں, جو سلفی قاعدہ ہے اس میں, اور منہج السلفی جو ہے, جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو رد کر دیا جاتا ہے, اگرچہ غلطی کرنے والا سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. جو غلطی ہے, غلط کو غلط کہا جائے گا, یعنی کہ بڑے عالم نے غلطی کر لی تو اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیا جائے گا, نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیں, جو شریعت کے خلاف بات ہوئی ہے, قول یا فعل ہوا ہے, اگر صحابی سے بھی ہوا ہے, صحابی سے بڑھ کر کون ہے علماء میں سے, اگر صحابی سے بھی ہوا ہے تو غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی, بلکہ غلط کو غلط کہا جائے گا دین کی حفاظت کے لیے. اگر علماء غلطی کرتے رہیں اور ہر عالم غلطی ہم تسلیم کر کے اس پہ عمل کرتے رہیں تو دین کا کیا بچے گا؟ یا تو پھر عالم کو نبی ہونا چاہیے نا, معصوم ہونا چاہیے نا. جب ہمارا ایمان ہے کہ عالم معصوم نہیں ہے, انبیاء معصوم ہیں, نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے, تو غلطی کا امکان تو ممکن ہے. جب غلطی کا امکان ہے تو غلطی پر کسی عالم کی پیروی نہیں کی جاتی, بلکہ غلطی کرد کیا جاتا ہے. اب دلائل دیکھیں, چند دلائل. لیکن عالم کا حق باقی رہتا ہے, اس کا احترام وقار باقی رہتا ہے. جب مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے, اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور غلط اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, مسند احمد میں یہ بڑا پیارا قصہ ہے. عن سعید بن جبیر عن ابن عباس, سعید بن جبیر معروف من سادات التابعین اور سید عبداللہ بن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. سید عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں, قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا, یعنی عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا. فقال عروۃ بن الزبیر, سید عبداللہ بن عباس ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور بات حج عمرہ کی شروع ہو گئی, تو سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ ایک ساتھ کیا. تمتع سے مراد حج میں عمرہ کو داخل کر لینا, یا عمرہ کو حج میں داخل کر لینا. حج تمتع بھی اس کی ایک قسم, قرآن اور تمتع دو ایسے حج ہیں جس میں حج عمرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے. تو تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع یعنی حج عمرہ ایک ساتھ کیا. فقال عروۃ بن الزبیر, یہ کون ہے؟ معروف تابعی ہیں, سید زبیر عوام کے بیٹے ہیں. عمر بن زبیر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, عمر بن زبیر نے کہا, نہا ابو بکر و عمر عن المتعۃ, سے ابو بکر عمر جو ہیں تمتع سے منع فرماتے, منع کرتے تھے, تمتع نہیں کرنا چاہیے, یعنی حج کے لیے الگ سفر کریں, عمر کے لیے الگ سفر کریں, ایک سفر حج عمرہ کیوں کرتے ہو؟ تو دونوں منع فرماتے. فقال ابن عباس, صلی اللہ علیہ عباس انہوں نے فرمایا, ما یقول عریا, عریا کیا کہتا ہے؟ عریا عروہ کی تصغیر ہے, یہ عریا کیا کہتا ہے؟ قال یقول نہا ابو بکر عمر عن المتعۃ, کہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تمتع سے منع فرمایا ہے. فقال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس انہوں نے فرماتے ہیں اراهم سيهلكون ما دیکھتوں کہ ہلاک ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بكر عمر, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے, یہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہیں. سبحان اللہ, کون ہلاک ہونے والا ہے؟ سب سے بہترین زمانے کے لوگ جس میں صحابہ اور تابعین موجود ہیں. ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کے سامنے کسی صحابی کے قول فعل کو لے کے آئے ہیں. وہ صحابہ کون ہیں؟ سادات الاولیاس, سادات الصحابہ. بکر عمر سے بڑھ کر کون صحابی ہے؟ سبحان اللہ. کیا سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ نے فرمایا ہے, عروہ تو ٹھیک کہتا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ بکر عمر نے کہہ دیا تو بس وہی دین بن گیا ہے. دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہمارے لیے دین ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے ہیں وحی کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق بات فرماتے ہیں. صحابی پر وحی نازل ہوتی ہے کیا؟ نہیں وحی نازل ہوتی, معصوم نہیں ہے, خطا کا امکان ہے. یہاں پر یعنی سیدنا بکر عمر نے غلطی کی نہیں, ان سے غلطی بھی نہیں ہوئی, وہ اپنے زمانے کو دیکھ کر, اس حالت کو دیکھ کر, اور کیونکہ خلیفہ تھے اور حکم کا چلتا تھا, اس لیے منع کیا کیونکہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, یعنی عبادت صرف کرنی ہی ہے, جسے عبادت دل سے محسوس کیا جاتا ہے حق ادا کر کے, کہ عمرے کے لیے الگ سفر کرنا ہے, حج کے لیے الگ سفر کرنا ہے, تو اس چیز پہ آمادہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو منع کرتے تھے, ایسا نہ کریں, الگ الگ سفر کر کے جائیں. یہ نہیں کہا کہ تمتع ہے یہ حرام یا جائز نہیں ہے, بات یہ نہیں ہو رہی تھی. یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے, یہ مخالفت کیسے کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمتع کرنا ہی نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں تھی, بات صرف اس حد تک تھی. اور جب بات آئی حج عمرے کی اور لوگوں نے سوال کیا, سر عبداللہ بن عباس نے حق بات بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یعنی حج عمرہ ایک ساتھ کیا, تو کسی نے اعتراض کر کے کہا تو ابو بکر عمر تو منع کرتے تھے, آپ یہ کہتے کہ حج عمرہ ایک سفر میں ایک ساتھ کریں. دوسری مرتبہ, دوسری روایت میں آیا ہے کہ دوسری مرتبہ پھر فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس نے, تو کسی شخص پھر اعتراض کیا کہ پھر کہا کہ عروہ یہ کہتا ہے, عروہ بن زبیر, کہ ابو بکر عمر نے منع کیا ہے تو صرف یعنی الگ الگ سفر کرنا چاہیے. تب غصہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے, اور یہ بڑے خطرناک یعنی کتنے خطرناک جملہ ہے, اراہم سیہلکون, یعنی قریب ہلاک ہونے والے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ کہتے ہیں ابوبکر عمر نے منع کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی الجلد نمبر 19 صفحہ نمبر 123 فرماتے ہیں الانبیاء علیہم السلام معصومون, انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, الانبیاء علیہ السلام معصومون عن الاقرار على الخطا, انبیاء معصوم ہیں خطا پر اقرار کرنے سے, انبیاء سے خطا نہیں ہوتی, بخلاف الواحد من العلماء والامراء, علماء

بیان کرے جس کی اتباع کرنا واجب ہے. اتباع کس چیز کی جاتی ہے؟ حق کی اتباع، حق کی پیروی. تو حق کو بیان کرنا واجب ہے. وَإِن كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأٍ مَنْ أَخْطَأَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ، اگرچہ اس حق کو بیان کرنے میں اس عالم یا اس امیر یا حاکم جو اس کے خطا کو بیان کرنا کیوں نہ ہو جس سے غلطی ہوئی ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہم حق کی اتباع کریں. اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو حق تو ہم بیان کریں گے، اگر اس حق کو بیان کرنے کے ساتھ فلان عالم کا نام لے کے بھی یا اس کی طرف اشارہ کر کے بھی کہا جائے کہ اس سے یہاں پہ غلطی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل بات ہے حق کی اتباع کرنا. جیسا کہ اس قصے میں گزر چکا ہے، سیدنا بکر عمر کی بات ہو رہی ہے، کوئی یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں نام لے کے، جب حق کے خلاف بات ہے، اگرچہ انہوں نے حق کے خلاف بات نہیں کی، میں وضاحت کر چکا ہوں معاملہ کیا تھا اور انہوں نے کس لیے منع کیا حج تمتع سے. تو اگر کسی عالم سے وہ غلطی ہو جاتی ہے تو حق کی اتباع کرتے ہوئے اس غلطی کا رد کر دیا جاتا ہے اور اسے بیان کیا جاتا ہے. امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب العلم صفحہ نمبر 238 سے 240 تک، 238 سے 240 تک، یعنی لمبی بات بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. موقف طالب العلم من وهم وخطا العلماء، طالب علم کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اگر عالم سے وہم ہو جاتا ہے یا اسے کوئی خطا ہو جاتی ہے، وہم یعنی غلطی ہو جاتی ہے کسی بات کرنے میں، یعنی ان کے غلط گمان ہے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا کوئی غلط بات کر دی عالم نے، یا اسے کوئی خطا ہو گئی ہے. خطا علم اجتہاد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہم یعنی بعض اوقات سبق لسانی ہو جاتی ہے، کہنا کچھ اور چاہتے ہیں بات کچھ اور ہو جاتی ہے، کوئی بھی کسی وجہ سے کوئی خطا سامنے آ گئی ہے، طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کے دو معاملے. پہلی بات یہ ہے تصحیح الخطا، جو خطا ہوئی ہے اس کی تصحیح اور اصلاح کرنا. وهذا امر واجب، اور یہ واجب ہے. يجب على من اثر على وهم انسان ولو كان من اكبر العلماء، اس شخص پر واجب ہے جو کسی شخص چاہے وہ یعنی سب سے بڑے علماء میں سے کیوں نہ ہو، اگر اسے کسی اس عالم کا وہم یا غلطی سامنے آ جاتی ہے، اس پر واجب کیا ہے؟ ان ينبه على هذا الوهم، کہ اس وہم کی تنبیہ کر لے. وعلى هذا الخطا، اور اس خطا جو اس عالم سے ہوئی ہے اس کی تنبیہ کرے، اسے خبردار کر لے کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے اس عالم سے. کیوں؟ لأن بیان الحق امر واجب، کیونکہ حق کو بیان کرنا امر واجب ہے. وبالسکوت یمکن ان یضیع الحق، اور خاموشی اختیار کرنے سے حق ضائع ہو سکتا ہے. یعنی اگر عالم سے غلطی ہو جائے اور بہت بڑا عالم ہے، اور کسی کو عوام میں سے یا طلاب میں سے، طلاب علم میں سے اس حق کی مخالفت کا پتہ چل گیا، اس غلطی کا پتہ چل گیا ہے، اب دو راستے ہیں، یا تو حق کو بیان کرتے ہوئے اس عالم کی خطا کو بیان کر دے یہاں پر خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یا خاموشی اختیار کرے. واجب کیا ہے؟ کہ حق کو بیان کرے. خاموشی سے کیا ہوگا؟ حق ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس عالم کو غلط فہمی ہوئی ہو، تو ایک تو تنبیہ ہو جائے گی، عالم تک بات پہنچے گی، وہ بھی رجوع کر سکتا ہے تاکہ اپنے ذمہ پر رب کے سامنے بری ہو جائے اس کا بھی، تو عالم کا بھی فائدہ ہے، اور عوام کا کیا فائدہ ہے؟ کہ حق پتہ چل جائے گا، اور پیروی ہمیں حق کرنے کے ہمیں حکم دیا گیا کہ حق کی پیروی کرنی ہے. تو شیخ صاحب فرمائے شیخ عثیمین رحمہ اللہ لأن بیان الحق امر واجب وبالسکوت یمکن ان یضیع الحق لاحترام من قال بالباطل لأن احترام الحق اولى بالمراعاة. بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ خاموشی اختیار کرنے سے حق ضائع ہو جائے گا کسی کے احترام کی وجہ سے جو باطل بات کرتا ہے یا غلط بات کرتا ہے، کیونکہ حق کا احترام کرنا زیادہ حق رکھتا ہے. الثانیہ، دوسرا معاملہ جو یا دوسری بات اس معاملے میں، ان یقصد بذلک بیان معایبہ لا بیان الحق من الباطل، اگر کوئی طالب علم ہے وہ عالم کی غلطی کو بیان کرتا ہے تاکہ حق
کو باطل سے

0: الگ الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس عالم کی صرف غلطیاں بیان کرنا ہے, اس میں جو ہے یعنی عیب جوئی کرنی ہے. وہذا تقع من انسان حاسد والعیاذ باللہ, تو ایسا معاملہ جو ہے کسی حسد کرنے والے شخص سے ممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ, وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے جو صرف حسد کی بنیاد پر علماء پر یعنی عیب جوئی کرتے ہیں, طعنہ زنی کرتے ہیں. یتمنى ان یجد قولا ضعیفا او خطا لشخص ما فانشره بین الناس, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ضعیف قول کسی عالم کا دیکھ لیں یا کوئی خطا جو ہے غلطی جو ہے اسے پکڑ لیں اور عام لوگوں میں اسے یعنی اس کی نشر و شاعت کرنا شروع کر دیں. آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب, فرماتے ہیں المهم ان يكون قصدك من البيان اظهار الحق, اصل مقصد یہ ہونا چاہیے طالب علم کا کہ حق کو واضح کر دیں, حق کو ظاہر کر دیں. ومن كان قصده الحق وفق لقبوله, اور جس کا قصد یعنی حق ہے اور حق کو بیان کرنا ہے تو اس کی طرف سے توفیق بھی دی جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے. الى آخر ما قال رحمہ اللہ, بڑی پیاری بات ہے, وہ آپ کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب العلم, بڑی پیاری تصنیف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی, طلاب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا علمی یعنی ایک خزانہ ہے. ہے چھوٹی سی کتاب ایک ہی جلد میں ہے لیکن اس میں علم کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں ہیں, اور ہم سب طلاب علم ہیں اور ہم اس چیز کی یعنی اشد حاجت ہے کہ ہم علماء کے اقوال کو علم کے تعلق سے انہوں نے بیان فرمائے ہیں یعنی دلائل کی روشنی میں, کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یعنی ان علماء کے اس علمی ذخیرے سے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں فائدہ حاصل کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں منہج السلف کو سمجھنے کی اس پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ہر شر سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا
1: انت, ان الحمد لله,
0: استغفرك واتوب اليك,
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کی اس نشست میں ایک موضوع ہے, حدیث اور منکرین حدیث, اس پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا یا مسلمان, یہ جانتے ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم جگہ رکھتی ہے اور ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے, اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے, اور قرآن مجید کی بعض آیات آپ بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر وہ عقیم الصلاۃ ہے, اور نماز قائم کرو, تو نماز ہم کیسے قائم کریں؟ نماز پانچ وقت ہے, قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز فجر کی نماز کی دو رکعت ہے, قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز کے اوقات کیا ہیں؟ رکوع پہلے ہے, پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجود ہے, پھر تشہد ہے, یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایسے بہت سارے مثالیں ہیں, لیکن جب یہ جانتا ہے یہ مسلمان کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم درجہ رکھتی ہے, اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے اس امت میں, اس بہترین امت میں جسے اللہ تعالی نے بہترین امت بنایا, کچھ ایسے گروہ اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, اور اس سے پہلے کہ میں یہ منکرین حدیث کون ہیں تفصیل سے میں بیان کروں, آئیے دیکھتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کیا ہے، ایک بنیادی بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور تفصیل بیان کرتے ہیں. حدیث عربی زبان میں کسی بات کو کہتے ہیں، نئی بات کرنا یا کوئی بات کرنا. اور اصطلاح میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شریعت کے اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اقرار یا وصف. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی فرمان یا فعل یا اقرار یا وصف. قول کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ لا یسلمہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے، یعنی اسے ظلم سے بچاتا ہے، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا کہ کوئی اس پر ظلم کرے. یہ قولی حدیث ہے. فعل حدیث، اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب انہوں نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے کے اور کہا اللہ اکبر. تو یہ فعلی حدیث ہے، یہاں پر فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے. اقرار کی مثال، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، فجر کی نماز کے بعد ایک شخص نے دو رکعت نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی پہلی دو سنتیں میں نہ پڑھ سکا، میں فجر کے فرضوں کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب ہے یہ بھی حدیث اور یہ بھی جائز ہے. وصف کی مثال یہ ہے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. تو یہاں پر وصف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن تھا. تو یہ چار قسمیں ہیں حدیث کی، یا قولی ہو سکتی ہے، یا فعلی، یا اقراری جسے تقریری کہتے ہیں، یا وصفی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہو. وصف کا مطلب کریکٹرسٹکس، ہم کریکٹر بنا رہے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا قد کیسا ہے، ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے، ان کی داڑھی کیسی ہے. تو یہ وصف میں آتا ہے سارا. جس حدیث میں کوئی صحابی یہ روایت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیسا تھا، یہ بھی حدیث کہلائی جاتی ہے. اچھا، حدیث کے مترادف دو اور لفظ بھی ہیں، اثر بھی ہے اور خبر بھی ہے. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی یا کسی اور امام کا قول. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی، تابعی یا تبع التابعین یا کوئی بھی ائمہ یا محدثین کا قول، اسے کہتے ہیں اثر. لیکن اگر قید کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بھی حدیث کہلاتی ہے. یعنی اثر کے دو مفہوم ہیں. اثر اگر ویسے کہے بغیر قید لگائے ہوئے کہ اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، تو یہ حدیث نہیں ہوگی، یہ اثر ہوگا. اس کی مثال سے بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ نوح میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جو پانچ بت تھے، یعوق، یغوث، نصر، یہ جو پانچ بت تھے، یہ اصل میں نیک اور صالح لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نیک اور صالح بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں یہ سارے پانچوں کے پانچ بزرگ جو ہیں یہ مر گئے. تو جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو، یعنی پتھر رکھو تاکہ تم لوگوں کو ان کی یاد آئے. لوگوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا. کچھ عرصے کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ کیا کہ یہ پتھر کب تک یہاں پہ رکھے رہیں گے، کب تک تم قبرستان میں اللہ کو یاد کرو گے؟ یہ پتھر اٹھا کے ان کی عبادت گاہ میں جا کے رکھو. وہ پتھر اٹھائے گئے، عبادت گاہ میں رکھے گئے. پھر ان پتھروں کو تراشا گیا پھر اس طریقے سے بت بنے. اور جب علم جاتا رہا, یہ روایت ہے, جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کی عبادت کی, یعنی پتھروں بتوں کی عبادت کی, یہ اثر ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے خبر. خبر دونوں کو شامل ہے, حدیث کو بھی شامل ہے اور اثر کو بھی شامل ہے. اگر ہم کہیں جاء فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہوگی, یا جاء فی الاثر, جاء فی الخبر عن عبداللہ بن مسعود صحابی جو ہیں, تو یہ حدیث نہیں ہوگی بلکہ یہ اثر ہوگی. تو حدیث, خبر اور اثر, تو یہ ایک بنیادی بات ہے مصطلح حدیث کی, تھوڑی سی بات ہے تاکہ تھوڑا سا یہ علم بھی ہو جائے کہ خبر اثر حدیث میں کیا فرق ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں لیکن میں درس کے آخر میں بیان کروں گا. پہلے منکرین حدیث کی بات ہو جائے کہ منکرین حدیث کتنے قسم کے ہیں امت میں, یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ امت میں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, وہ کتنی قسم کے ہیں. نمبر ایک شیعہ, روافض جو ہیں, شیعہ جو ہیں, وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, مکمل انکار. یعنی جو اہل سنت کی احادیث ہیں صحاح ستہ میں یا باقی احادیث میں, ان سب کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ. جب صحابہ مرتد ہو گئے سارے کے سارے, تو پھر حدیث بھی ختم, کیونکہ ہمیں حدیث کہاں سے ملی؟ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے. جب صحابہ سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ, تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی وجود ہی نہیں. وہ اپنے ائمہ کی حدیث مانتے ہیں, لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت و جماعت کے پاس ہیں, ان کا مکمل انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے, یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب اصول کافی میں, یہ قاعدہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین یا چار کے, حضرت عمار بن یاسر, حضرت مقداد, حضرت سلمان فارسی, جزاک اللہ. تو اگر صحابہ مرتد ہیں تو کوئی حدیث کا وجود ہی نہیں. دوسرا گروہ ہے جنہوں نے حدیث کا مکمل انکار کیا, اور وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, اور جب صحیح اور ضعیف کی آپس خلط ملط ہو جاتے, ملاوٹ ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کی طرف جائیں جس میں کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں, یعنی قرآن مجید. تو قرآن کی طرف جائیں, آپ کو پورا دین مل جائے گا, حدیث کی طرف جانا ہی نہیں, اور نہ ہی کوئی حدیث صحیح ہے. تو آپ صرف قرآن مجید کی طرف رجوع کریں, یہی قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ ہے, اب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل القرآن بھی کہتے ہیں, قرآنی بھی کہتے ہیں, اور پرویزیوں کے نام سے بھی مشہور ہیں پرویزی جو ہیں. تیسرا گروہ صوفیوں کا گروہ, اور ان کے مختلف دو تین گروہ ہیں, میں وہ بیان کرتا ہوں. ان کا ایک گروہ ہے ابن عربی, محی الدین ابن عربی, مشہور بزرگ ہیں, اور یہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں بریلوی کے نزدیک اور دیوبندیوں کے نزدیک, کیونکہ ملفوظات میں شیخ احمد رضا خان بریلوی نے واضح الفاظ میں ان کو لقب دیا شیخ اکبر کا. الشیخ الاکبر کون؟ محی الدین ابن عربی. اور یہی لقب جو ہے شیخ الاکبر کا, المهند علی المفند, عقائد علماء دیوبند, شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے, جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس میں بھی, اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ الشیخ الاکبر, شیخ الاکبر لقب ہے اس ابن عربی کا. ابن عربی کہتے ہیں فتوحات مکیہ میں, ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کشف کے ذریعے یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کرتے ہیں یہ بزرگ جن کو کشف ہوا ہے, اور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے ہی نہیں, میں نے یہ بات بیان کی ہی نہیں ہے. تو ان کو براہ راست کشف کے ذریعے وہ حدیث جو عوام الناس میں جو عام لوگ جو یا جو محدثین سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اصل میں ضعیف ہوتی ہے، اور یہ بزرگ جس کو کشف ہوا ہے وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ ضعیف ہے اور ان کو براہ راست علم حاصل ہوا ہے، تو یہ صحیح حدیث جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے یہ اس بزرگ کے سامنے ضعیف ہوگی اور اس پہ عمل نہیں کرے گا. یعنی کشف کے ذریعے حدیث کا انکار آپ کر سکتے ہیں. یہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی کا قول ہے، اور یہی ابن عربی ہیں جو فتوحات مکیہ میں یہ کہتے ہیں احمدہ ویحمدنی واعبدہ ویعبدنی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری عبادت کرتا ہے. وحدت الوجود کے بانی جو ہے وہ یہ شخص ہے، وحدت الحلول وحدت الوجود، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے اس سے ملتا جلتا، مشہور کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، شیخ محمد زکریہ صاحب کی. فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد النبوی میں محدث عبد الرزاق صنعانی، مشہور محدث ہیں، ثقہ ہیں، حدیث کا درس دے رہے تھے، اور ایک جوان بیٹھا تھا مسجد نبوی میں دیوار کے کنارے پہ دور بیٹھا تھا، اور اپنا سر دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ مراقبہ کر رہا تھا. خضر علیہ الصلاۃ والسلام آئے، دیکھا کہ لوگ حدیث سن رہے ہیں، تو اس شخص کی طرف گئے اور یہ سوال کیا کہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو اس جوان نے یہ کہا، وہ لوگ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سن رہا ہوں، یعنی میں حدیث جو ہے براست اللہ تعالیٰ سے میں سن رہا ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں عبد الرزاق کے پاس جاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، جن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کی طرف جائیں اور حدیث کا علم حاصل کریں، ان کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو جاتا ہے، ان کو ضرورت نہیں کہ وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حاصل کریں. یعنی محدثین کا علم جس طریقے سے انہوں نے سند کے ساتھ حاصل کیا ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی محدث بھی کوئی حدیث بیان کر دے اور وہ بزرگ جو ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل ہوتا ہے، اور دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے، تو کس کی سنے گا؟ وہ سنے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا ہے، وہ کبھی نہیں سنے گا جو محدثین بیان کر رہے ہیں. اور یہی مثال جو میں ابن عربی کے قول کی بیان کر چکا ہوں، ابن عربی کا قول ابھی بیان کیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہے، لیکن کیونکہ کشف کے ذریعے سے اس شخص کو یہ علم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس شخص کو یہ فرما چکے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے، تو اس صحیح حدیث کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی ملتا جلتا معاملہ ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کشف میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. چوتھا ہو گیا، پہلا تو شیعہ تھے، دوسرا پرویزی تھے، تیسرا ابن عربی تھا، چوتھا اپنا یہ دیوبندی تھے، پانچواں گروہ. پانچواں گروہ جو ہے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، یعنی صوفیوں کے اگر الگ الگ نہ کرے تو اس طریقے سے، سید ابو اعلی مودودی، مشہور شخصیت ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اسلام جماعت کے بانی ہیں. وہ تفہیمات میں ان کی تصنیف تفہیمات میں وہ جلد نمبر 4 مسلک اعتدال ایک موضوع ہیڈنگ ہے، وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں، مختصر میں بیان کرتا ہوں ان کی بات کو، کہ کچھ لوگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہا کہ ساری کے ساری ضعیف ہیں، سب کا انکار کرتے، یہ بات درست نہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص قاعدے بیان کیے محدثین نے، یہ بات بھی میرے نزدیک درست نہیں. تو میرے نزدیک یہ قاعدہ یہ ہے، انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا، میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ جو شخص احادیث پر نظر ڈالے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے، اور اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے، اس ذوق کے مطابق وہ شریعت کے احکام کو سمجھ لیتا ہے اور شریعت کی حدود کو سمجھ لیتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے شخص کو سرد کی ضرورت نہیں پڑتی، اسناد کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ حدیث کو دیکھ کر ہی بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگرچہ وہ اسناد پڑھتا ہے لیکن اسناد اس کے لیے حجت نہیں، یعنی اسناد اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو اور فیصل ہو کہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. صحیح اور ضعیف میں کیسے فرق سمجھتا ہے؟ اپنے ذوق سے، جو اس نے حاصل کیا ہے شریعت کا علم حاصل کر کے. اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیف اور ان کے اصحاب نے بھی اسی وجہ سے چند صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، چند حدیث کو چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کا ذوق جو تھا وہ اس کے بالکل مخالف تھا کہ یہ شریعت میں یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور باقی آگے وہ بیان کرتے ہیں. یہ بھی انکار حدیث کا ایک نمونہ ہے اور ایک طریقہ ہے. چھٹے نمبر پر اشاعرہ، معتزلہ اور جہمیہ، یہ بھی لوگ ہیں، ان کا ایک قاعدہ ہے، اگر نقل عقل کے خلاف ہو جائے، نقل کہتے قرآن اور حدیث کو، عقل کے مخالفت کوئی بات بیان کرے یا کوئی فیصلہ ہو یا کوئی ایسے دین کا حصہ ہو جس جو عقل سے ٹکراتا ہو، تو یہاں پر اس مسئلے میں عقل کو ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو نصوص سے قرآن حدیث کہاں کریں گے؟ قرآن کی آیت کی تاویل کر لو، اور حدیث کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تاویل یا کوئی دوسری حدیث جو اس کے مخالف ہے وہ ضرور ہوگی. یعنی عقل کو آگے کرو اور قرآن اور حدیث کو پیچھے کرو، کیونکہ قرآن حدیث ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. جو دونوں کو ترک اور دار اسلام سے خارج ہے تو انہیں قاعدہ بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جب قرآن اور حدیث عقل سے ٹکرا جائے تو ترجیح دی جائے گی عقل کو، اور قرآن حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی تاویل بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے، مثال اس کی دیکھیں. اب اس کی مثال ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابلیس، تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب بات ہاتھ کی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ جو جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشاعرہ ہیں، تینوں کا مشترکہ قول ہے، ایک ہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، دونوں مشابہت ہو جاتی ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں میں برابری ہو جاتی، مشابہت ہوتی ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عقل کو راجح کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، بات ختم کر دیتے ہیں. اچھا، تو قرآن کی آیت کیا کریں گے؟ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر ہے، بل یداہ مبسوطہ تھا دوسری آیت میں آئے ہیں. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا ہے، عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ ایک جگہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ بھی ہوتا ہے جسے پکڑا جاتا ہے، اور ہاتھ کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب قدرت بھی ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھا کہ عقل سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے اس آیت کریمہ کی تاویل بیان کرتے ہیں. تاویل کیا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہے قبضہ قدرت یا دست قدرت. ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اشرف تھانوی کا ترجمہ دیکھیں، یا ابو العلا مودودی کا ترجمہ دیکھیں، یا آپ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھیں، سب تراجم میں آپ کو یہ بات ملے گی، دست قدرت یعنی تاویل کیا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں لکھا لیکن تاویل کر کے ہاتھ کو دست قدرت لکھا ہے. اور اس طریقے سے احادیث میں بھی یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر عقل آ جائے وہاں پر نقل جو نص ہے قرآن حدیث سے اس کی تاویل بیان کرتے ہیں.
2: یعنی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو کیا؟ اچھا، ختم یہاں پہ کام آتی ہے کہ ہوا کہیں اور سے خارج ہوتی ہے
1: جی ہاں یہ رد ہے ان کے لیے, لیکن وہ چیز نہیں سمجھتے. یہ وضو کرتے ہیں وہ اس بات کو, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ یہ منہج جو ہے یہ ان کا ہے. اب ان سے علماء نے بہت بحثیں کی, یہ بھی بحث میں آئے جو آپ بات بیان کر رہے ہیں. جب ہوا خارج ہوتی وضو ٹوٹ گیا, اب ہوا خارج کہاں سے ہو رہی ہے اور جسم کے کس حصوں کو آپ دھو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں عقل جو ہے, اگر عقل کامل ہوتا, علامہ ابن القیم بڑی پیاری بات کرتے ہیں, علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عقل انسان کا کامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو شریعت نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کہ نبی اور نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی. تو انسان خود سمجھ لیتا کہ حلال کیا حرام کیا ہے. جب انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حلال کیا حرام کیا ہے تو رب ذوال جلال کی صفات کیسے سمجھ سکتا ہے وہ. تو ایک یہ گروہ تھا جنہیں حدیث کا انکار کیا عقل کی بنیاد پر. ایک اور گروہ ہے جو اندھی تقلید کرتا ہے, نمبر سات ہے نمبر آٹھ ہے پتہ نہیں, نمبر سات, اندھی تقلید جو کرتے ہیں. اصول ترخی مشہور کتاب ہے حنفی مذہب میں, اس میں ایک انہوں نے اصل رکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے یا امام کے قول کے مخالف ہو تو یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح ہے یا کوئی دوسری ایسی حدیث موجود ہے ہمارے امام کے پاس جو اس حدیث کی ضد ہے. بس سمجھ آئے, یہ قاعدۂ اصول کرخ مشہور کتاب ہے, اصول کی کتابوں میں سے ہے. یہ انہوں نے اصل بیان کیا ہے, اگر ایک حدیث ہے وہ یہاں پر امام کا قول ہے, اگر یہ حدیث امام کے قول سے کے مخالف ہے تو یعنی کہ ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پہ عمل کریں گے کیونکہ صحیح ہے. ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے, یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے. نمبر ایک, یہ حدیث منسوخ ہے, اگر منسوخ نہیں ہے تو مرجوح ہے, یعنی دوسری حدیث جو ہے دونوں میں آپس میں تضاد ہے. ہمارے امام کے پاس ہے ایک یہ ہے اور ہمارے جو امام کے پاس ہے وہ حدیث راجح ہے, یہ مرجوح ہے, اس پہ عمل کیا جائے گا اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یا ان معارض بمثلہ, یا دوسری ایسی حدیث ہے جس کا تعارض ہوتا ہے ان کی, وہ دلیل ہماری یہ دلیل ہے. یہ بھی یہاں پہ حدیث کا انکار ہو رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. اور جو آٹھویں نمبر کا گروہ ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم آپ کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں ساری, ہم یہ چیز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ایسی احادیث موجود ہیں جسے ہماری عقل قبول نہیں کرتی. دیکھیں اشعری منہج اور اشعری عقیدہ کیسے لوگوں کے خون میں رچا ہوا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور ایسے عوام الناس میرے پاس آئے ڈائریکٹ مجھ سے سوال کیا, عوام الناس جو طالب علم نہیں جو عالم نہیں کچھ بھی نہیں. ایک شخص بزرگ تھے آ کے کہتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سترا ہے, یعنی ایک اوڑھ ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے اس کے اور آپ کے بیچ میں گزرنا چاہتا ہے تو آپ اسے روکو, اگر پھر آئے تو اسے اور روکو. حدیث کے آخر میں الفاظ ہے کہ یہ شیطان ہے اسے ضرور روکو اس طریقے سے. اچھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا. میں آپ کیوں نہیں مانتے, کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں مانتا اس حدیث کو کہ یہ قول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے, وجہ کیا ہے, اس میں مشکل کیا ہے, یعنی آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں حرکت جائز ہی نہیں ہے, قوم اللہ قانتین قرآن کی آیت ہے, اور یہ حدیث قرآن سے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے, تضاد نظر آتا ہے ہمیں. جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اس شخص کو آگے ہاتھ کرے گا, پھر آگے ہوگا, پھر اسے روکے گا, پھر دھکا دے گا, یہ سارا حرکت ہے نماز میں. تو اس لیے حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر میں نے ایک مثال بیان کی ہے, یہ مثال آگے بھی تفصیل بیان کروں گا. دیکھیں جب آپ کسی حدیث کو یہ کہتے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ آپ متن پہ بات کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ یہ سند جو ہے جس نے جنہوں نے یہ حدیث پہنچائی ہے آپ تک اور مجھ تک، آپ ان میں سے ایک کو ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے غلط بیانی کی، یعنی ان میں سے ایک جھوٹا ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے یا اس نے کہنے کی غلطی کی ہے. اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ پھر تو آپ کی بات درست ہے، میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو آ کے یہ کہتا ہے، کوئی خبر آپ کا آ کے سناتا ہے، کوئی خبر آپ کہتے ہیں آپ کی خبر کسی نے بیان کی، وہ کہتا ہے آپ کے والد نے. آپ کے والد خود یہ خبر سن، نہیں میرے والد کو میرے چاچا نے بیان کی، میرے چاچا کو میرے دادا نے بیان کی. اور اس شخص کے نزدیک تینوں جو لوگ ہیں سب سچے ہیں، دادا بھی سچا، والد بھی سچے اور چاچا بھی سچے، سب چوٹی کے درجے کے سچ بولنے والے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے. آ کے مجھے وہ خبر بیان کرتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو یار یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں. وہ شخص کہے گا دیکھو اس سے پہلے کہ اس خبر کی نفی کرو تم جانتے ہو خبر کس نے پہنچائی؟ میں نے کس نے پہنچائی؟ میرے والد نے، میرے چاچا سے، دادا سے. اگر آپ اس خبر کی نفی کرتے ہوئے درست نہیں تو آپ یہ ثابت کرو جھوٹا ان تینوں میں سے کون ہے، یا تو میرا دادا جھوٹا ہے غلط بیانی کی ہے، یا میرا والد یا میرے چاچا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ تینوں کے تینوں سچ بولنے والے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہو. اس وقت مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو تینوں میں سے ایک کو جھوٹا کروں، خبر کی نفی کروں، یا اگر تینوں سچے ہیں تو خبر ضرور درست ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حدیث میں یہی ہے. صحیح بخاری نے کیا کیا ہے؟ صحیح بخاری نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی کہ یہ میرا فرمان ہے یا میں نے خود سنا ہے. امام بخاری نے اپنے شیخ سے سنی. امام بخاری ثقہ ہیں، چوٹی کے درجے کے سچے ہیں، ان کے بعد ان کے جو شیخ ہیں وہ بھی چوٹے درجے کے سچے ہیں، ثقہ ہیں. ان کا شیخ جو ان کا استاد ہے وہ بھی سچا، وہ بھی سچ، آخر میں صحابی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ خبر کے ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے، میرا عقل نہیں مانتی، نمازی کو ہم نہیں روکتے، عقل نہیں مانتی، ٹھیک ہے مجھے ایک شخص بدل، میں نے صحیح بخاری کھول کے رکھ دی، اب ایک دو تین چار پانچ چھ سند میں چھ لوگ ہیں، ایک مجھے آ کے دکھا دیں کون اس میں کون سا وہ شخص جس نے غلط بیانی کی. آپ جانتے امام بخاری نے ایسا کیا؟ جھوٹ بولا؟ کہتے نہیں امام بخاری جھوٹ نہیں بولتے. اچھا اگر امام بخاری کو آپ جانتے جھوٹ نہیں بولتے، امام بخاری کا استاد کیسا ہوگا آپ کی نظر میں؟ کیسا ہوگا؟ ذرا ان سے بہتر ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ تابعی کیسا ہوگا؟ صحابی کیسا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ پھر بات غلط کہاں ہے؟ غلط بیانی کس نے کی ہے؟ پھر کوئی چارہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ ان کا مجموعہ اور نچوڑ، اشاعرہ نے خون میں رچا دیا کہ عقل کو آگے کرو، علامہ مودودی نے اپنی طریقے سے بات کی کہ جس کا مزاج بن جاتا ہے، ذوق بن جاتا ہے، اور اپنا فضائل اعمال میں کہ براہ راست علم حاصل ہوتا ہے، تو ان سب کی نچوڑ میں عوام الناس میں کیا اثر پڑا ہے؟ جہاں پر عقل مانے نہ مانو، کوئی بڑا بزرگ بات کرے تو اس کی بات مانو، کوئی اگر امام بات کرے تو اس کی بات سچ ہے، کسی اور کی بات نہ سنو، حدیث کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں. تو یہ تھے منکرین حدیث. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک گروہ ہے بس، وہ ہے پرویزی، نہیں، حقیقت میں بہت سارے لوگ ہیں. اور آٹھویں نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو چھوڑ دیتے اپنی ہوا نفس کی وجہ سے، اپنی ہوا نفس کی وجہ سے، یعنی جو حدیث ان کے ذوق، ان کے مزاج کے مطابق ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں یار یہ حدیث جو ہے اس میں ہمارے گروہ یا ہمارے جو گروپ ہے اس کی مخالفت ہے، تو کوئی نہ کوئی تاویل پیش کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ مختلف صورتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی. اصل غلطی کہاں ہوئی یا مشکل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میرا ایک ہی جواب ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ جان لیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی ہے اور محدثین نے کتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو میرا خیال ہے کبھی ایسے الفاظ نہ آتے، کبھی یہ قاعدہ قانون نہ بنتے. یہ صرف کم علمی اور جہالت کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ حسن ظن ہے میرا کہ جن لوگوں کی میں نے بات بیان کی ہے کہ وہ کم علمی ہے. میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہ وہ دین کو توڑنا چاہتا تھا، نہیں ہے، بالکل نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن کم علمی ضرور ہے. میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں اور دیکھیں کیسے کم علمی ہے اور کہاں پہ کم علمی ہو اور یہ بگاڑ کہاں سے آیا. ایک مثال ہے، ایک مثال، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، صرف ایک مثال ہے. تو خود آپ اس مثال کے بعد تولیں ذرا اور دیکھیں ہم لوگ کہاں ہیں. اور جن محدثین نے اتنی محنت کی ہے ایک حدیث پہنچانے کے لیے، ایک حدیث، اور یہ حدیث جو ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین جتنے ساتھی یہاں پہ سب اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ حدیث کیسے ہم تک پہنچی، کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پریشانی کے ساتھ، اگر ہم یہ جان لیں تو میرا خیال ہے کوئی شخص حدیث کا انکار کبھی نہ کرے. وہ مر جائے گا، اپنی بیوی بچے قربان کر دے گا، لیکن حدیث کا انکار کبھی نہیں کرے گا. مثال دیکھیں، ایک مرتبہ مشہور محدث ہیں امام شعبہ جو ہیں چھوٹے کے درجے کے حافظ ہیں، ثقہ ہیں. ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، عام طور پہ جو شاگرد ہوتے تھے وہ دروازے پہ شیخ کے، استاد کے دروازے پہ انتظار کرتے. اب شیخ نکلے گا، راستے میں جب تک مسجد میں جاتا ہے اور حدیث بیان کرتے اور درس دے گا، راستے میں جو وقت ہے وہ بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لے کے ایک دو سوال پوچھ لیں چلتے چلتے. یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ میں پہلے یہ بیان کر رہا ہوں، نصر بن حماد ابو الحارث الوراق، یہ شخص بیان کر رہا ہے، اور اس قصے کو بیان کیا ہے امام حاکم نے اور امام خطیب بغدادی نے اس قصے کو. اچھا، یہ شخص کہتا ہے، اور یہ امام شعبہ کے جو ہے شاگردوں میں سے ہیں، کہ میں ان کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور ہم آپس میں جو ساتھی ہیں شاگرد ہیں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، آپس میں کوئی حدیث بیان کر رہے تھے، تو میری باری میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا. چنانچہ اس وقت امام شعبہ نے دروازہ کھولا اور میں حدیث بیان کر رہا تھا. حدیث کون سی ہے؟ کہ حضرت عقبہ بن عامر، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، اور وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، جو دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے. مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ. ہاں اچھا، تو جب انہوں نے دروازہ کھولا اور میں یہ اس لفظ پہ پہنچا کہ آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، آگے بڑھ کے مجھے زور سے میرے کندھے پہ ایسے زور سے ہاتھ مارا، مجھے مارا، ہم پنجابی چپیڑ کے چپیڑ مارا زور سے. اب استاد اگر شاگرد کو صرف غصے کی نظر سے دیکھے تو وہ کانپتے تھے، اب انہوں نے زور سے مارا، یعنی بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے، مجھے پتا چل گیا. وہ شخص کہتے میں رونا شروع ہو گیا. اب دیکھو چھوٹے بچے نہیں ہیں، کوئی پرائمری کلاس کو نہیں پڑھا رہے، اب وہ شخص کہتے میں رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے تم پاگل ہو، اب استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے تم پاگل ہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ کہہ کر اندر چلے گئے گھر میں، اب درس کے لیے باہر نہیں گئے، غصے میں اندر چلے گئے. اب شاگرد اٹھے اس شخص کو جو ہے نا چپ کروا رہے، بھی استاد نے کہہ دیے اب خاموش ہو جاؤ، اب آپ سے باتیں کر رہے تھے، وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ دوسرا ساتھی محدث بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، باہر نکلے تو ابھی تک بیٹھے تھے اور وہ شخص رو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو اور یہ کہا تم ابھی تک رو رہے ہو، تم پاگل ہو، وہی بات دوبارہ کی. اب جو ساتھی تھا تو کہ بھی روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا، آپ نے مارا ہے اسے اور رونا تو ہے اس نے. کہا آپ جانتے ہو کہ اس حدیث کے لیے میں نے کتنی محنت کی، اور یہ شخص ایسے بیٹھ کے بیان کر رہا ہے کہ اب اسے پوچھو میں نے حدیث بیان کی ہے؟ کہتے نہیں. کہتے پھر میرے دروازے بیٹھ کے کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ جس حدیث نے میں نے بیان نہیں کی اور آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، وہ کیوں بیان کر رہے ہو تم؟ تو مسجد میں گئے، اب وہ قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کیسے حاصل کی، اور ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام شعبہ کے نزدیک کیوں صحیح نہیں؟ دیکھیں آپ، امام شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے، اس میں اس کی سند یوں ہے، اسرائیل بن یونس اپنے دادا ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عطا سے روایت کرتے ہیں، وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ سند ہے اس کی. اور وہ کہتے ہیں، امام شعبہ کہتے ہیں، میں گیا تھا ابو اسحاق کے پاس اور میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ روایت براہ راست سنی ہے عبداللہ بن عطا سے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ خاموش ہو گئے، کہ یہ روایت آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عطا سے جو آپ سے اوپر راوی ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ محدثین کے نزدیک ایک لفظ ہے تدلیس کا، مدلس. مدلس کا مطلب یہ ہے، عام لغت میں تدلیس کہتے ہیں اندھیرے میں رکھنے کو، کسی چیز کو اندھیرے میں رکھا اس کو تدلیس کہتے ہیں. اور حدیث محدثین کے نزدیک تدلیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے استاد سے جس سے وہ حدیث سنتا ہے ایسی حدیث روایت کرے جسے وہ نہیں سنی، اگر کوئی شخص اپنے استاد سے ایسی روایت بیان کرتا ہے، ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اس اپنے استاد سے نہیں سنی، تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. بس سمجھ آئی؟ تو کیونکہ ابو اسحاق مدلس تھے، اور مدلس اگر عین سے روایت کرے تو حدیث ضعیف ہے. محدثین کا اتفاق ہے، یہ قاعدہ محدثین کا، کہ اگر کوئی مدلس عین سے روایت کرے تو وہ حدیث ضعیف ہے، نہیں لی جائے گی. تو امام شعبہ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرف گیا، ابو اسحاق کی طرف، میں نے یہ سوال کیا آپ نے خود سنا ہے؟ کیونکہ مدلس عین سے روایت کر رہے ہیں، خاموش ہو گئے. اچھا، کہتے ہیں عبداللہ بن عطا نے حضرت عروہ سے سنا ہے، حضرت عقبہ سے سنا ہے، عقبہ بن نافع، حضرت عقبہ سے سنا ہے، عقبہ بن عامر سے. حضرت ابو اسحاق کو اب غصہ ہے کہ میرے استاد کے بارے میں ایک سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جب مجھ سے میرے بارے میں کیا تو خاموشی اختیار کیا، اب استاد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں گے. آپ نے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بیٹھے تھے، امام مسعر مشہور محدث ہیں، یہ بھی چوٹی کے محدث ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کیوں جھگڑتے ہیں، عبداللہ بن عطا جو ہے یہ راوی جو ہے موجود ہے مکہ میں، جا کے پوچھ لو. آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے ہیں، بصرہ میں بیٹھے ہیں. مکہ یعنی کہ مکہ دوسرے گھر میں ہے، جا کے پوچھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی وقت تیاری کرتے ہیں مکہ کی طرف ایک حدیث کے لیے، مکہ میں جاتے ہیں اور حج کا موقع ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں چلو حج بھی کر لوں گا. حج بھی کر لیا اور اس حدیث کو بھی، اصل سفر کس کے لیے ہے؟ حدیث کے لیے جا رہے ہیں. حج کا موسم آ رہا ہے، حج کا مہینہ بھی ہے، تو حج بھی کر لیتے ہیں. جانا بھی مکہ، حج بھی مکہ میں ہوتا ہے، دونوں کام کر لیتے ہیں. حج پہ گئے، مکہ میں جب پہنچے جا کے پوچھا ان راوی سے، عبداللہ بن عطا سے، کیا آپ نے یہ روایت حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا مجھے دوسرے راوی نے، سعد ابراہیم نے مجھے بیان کیا. اب یہ کہاں ہے؟ یہ مدینہ میں ہے. اب امام مالک حج پہ آئے ہوئے تھے، امام مالک بن انس مشہور امام جو ہے، ان سے جا کے میں نے پوچھا کیا یہ شخص حج پہ آیا؟ امام مالک مدینے کے تھے، اس وقت جب گروپ میں نکلتے تو سب امام مالک کے ساتھ جاتے، مدینہ والے جو ہیں بہت مشہور محدث ہیں، تو ایک گروہ میں آ کے سب جاتے. امام مالک نے فرمایا کہ یہ اس سال میں انہوں نے حج نہیں کیا. اب بصرہ سے مکہ سے 400 کلومیٹر اور 450 کلومیٹر اور کرنا مدینہ کی طرف، اور سفر جہاز کا نہیں، اونٹوں کا سفر ہے، شدید گرمی، تپتی ہوئی ریت ہے، پیاس کی شدت اور تکلیفوں کا انبار. وہ جاتے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور اس محدث سے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابراہیم سے، آپ نے یہ حدیث جو ہے حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کے گھر سے میں نے سنی. یعنی آپ گھر کیا مطلب؟ بصرہ سے. مجھے فلاں راوی نے بصرہ سے جو ہے انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی. اب بصرہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، اب مدینہ سے پھر بصرہ، پھر واپس گئے اپنے گھر، اس شخص کی طرف گئے، کیا آپ نے یہ حدیث رقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہاں سے سنی؟ یہ میں نے سنی فلان شخص سے, زیاد ابو المخراق اس کا نام ہے, اس نے خود سنی. کہتے ہیں نہیں, اس نے سنی شہر بن حوشب سے, دوسرے راوی ہیں. تو امام شعبہ نے کہا جب یہ سب نام دیکھے, سب نام سنے, کہ اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس پر میں اپنا آل اور مال قربان کر دیتا, لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. اب اس میں مدلسین بھی ہیں, ضعیف راوی بھی ہیں, شہر بن حوشب ضعیف ہے, زیاد ابو مخراق ضعیف ہے, اور ابو ریحانہ بھی اس میں ہیں, وہ بھی ضعیف ہیں کیونکہ عقبہ سے ابو ریحانہ نے سنا, یہ بھی ضعیف ہیں, اور اس کی سند میں مدلسین بھی عن سے روایت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اس پر میں اپنے مال آل اور مال قربان کر دیتا. اللہ کی حکمت کہ امام شعبہ کی وفات ہو گئی اور ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف تھی, اس حدیث پہ عمل نہ کرتے. لیکن یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ صحیح تھی, اور یہ حدیث امام مسلم کو ملی, اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لکھی. سند ٹوٹل دوسری سند ہے, ان راوی میں سے ایک راوی بھی نہیں ہے, ایک راوی بھی نہیں, صرف صحابی وہی ہیں, باقی نیچے سارے کے سارے جتنے بھی راوی ہیں سب مختلف ہیں. حدیث کیا ہے؟ اب حدیث پہ بات کرتے ہیں, بڑی عظیم حدیث ہے. جی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو چرایا کرتے تھے باری باری. ایک مرتبہ میری باری آئی اور میں اونٹوں کو چرانے لے گیا. شام سے پہلے جلدی جلدی میں واپس آیا. جب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے. میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے حدیث سنی. کیا سنا؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں, ماں میں مسلمین, کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو وضو کرے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھے, مقبلا بقلبہ وجہ, اپنے دل سے دل کو اور چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے, اخلاص کے ساتھ, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے. تو عقبہ فرماتے ہیں میں نے کہا ما اجود ہذہ, کتنی پیاری بات ہے. وہ سارا جو سارا دن کا کام تھا, اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہے, اور اونٹ مدینے کے باہر چرایا کرتے تھے شدید گرمی میں, اور مدینے کی گرمی مشہور ہے, اب سب ساتھی جانتے ہیں گرمی میں کیسی گرمی, سردیوں میں کیسی سردی ہوتی ہے. تو تھکن اپنے گھر میں نہیں گئے کیونکہ حدیث کا درس تھا, سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب یہ الفاظ سنے فرمایا ما اجود ہذہ, کتنی پیاری بات ہے, یعنی سارے کا سارا جو درد تھا سب ختم ہو گیا, جب تھکاوٹ تھی تکلیف تھی سب دور ہو گئی ایک حدیث سنتے ہوئے. تو آگے سے آواز آئی التي قبلها اجود منها, جو اس سے پہلے حدیث تھی وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. آگے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا آپ آ رہے تھے, تھوڑی سی دیر سے آئے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وہ فرما رہے تھے, یعنی اس حدیث سے پہلے, ما من احد, تم سے کوئی ایسا شخص نہیں, توضأ فأسبغ الوضوء, وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا, احسن طریقے سے وضو کیا, پھر بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ. جو شخص کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں, وہ جس میں سے چاہے اندر چلا جائے, جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے. تو یہ حدیث انہوں نے سنی عمر بن الخطاب سے. اور امام ترمذی نے جو الفاظ زیادہ بیان کیے, اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, یہ بھی حدیث صحیح ہے, آپ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں وضو کے بعد. تو یہ حدیث ہے جو امام مسلم اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 17 ہے، حدیث نمبر 17 اس حدیث کا نمبر ہے، آپ جا کے اس کا مراجعہ کر سکتے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عظیم حدیث ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ اس حدیث کے فائدہ بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، ایک گھنٹہ ہو گیا ہے. آپ لے لو، میں پی پانی پی رہا ہوں. اچھا تو یہ جو میں نے قصہ بیان کیا ہے، اس قصے سے جو آٹھواں یا نواں قول ہے، آٹھ ہو چکے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا قول ہے وہ کیا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، لیکن اس صحیح اور ضعیف کو پرکھنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے محدثین نے قاعدے اور ضوابط بیان کیے ہیں. ان اصول اور بنیادوں کے مطابق انہوں نے صحیح حدیث کو صحیح اور ضعیف کو ضعیف الگ الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ جو قول اہل سنت اور جماعت کا، یہ قول صحیح ہے، کیونکہ ایسے قاعدے موجود ہیں جسے آپ صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ حق اور باطل کی پہچان رکھ سکتے ہیں. اگر یہ قواعد نہ ہوتے تو پھر سب بات خلط ملط ہو جاتی، صحیح حدیث ضعیف حدیث کے اندر، ضعیف صحیح حدیث کے اندر، پھر ہم کوئی الگ الگ نہ کر سکتے، پھر ہمیں مجبور ہونا پڑتا کہ ہم حدیث کو چھوڑ ہی دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کیا اتارا؟ کتاب یعنی قرآن، والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، جو بھی بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں تھی، جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث کی شکل میں، حدیث کی صورت میں امت اس کا انکار کرے بغیر کوئی قاعدے، بغیر کوئی قانون کے، بس عقل نہیں مانتی، یا ذوق کے خلاف ہے، یا کشف کے خلاف ہے، یا فلاں وجہ، یا فلاں وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے، ایسے بندوں کو، ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جنہوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دوسری قسم کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ہے، اور وحی کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. تو وقت نہیں ہے، میں اس عظیم حدیث کا چند فائدے بیان کرتا، بہت عظیم حدیث ہے اور کافی وقت گزر گیا ہے. انشاءاللہ کسی خاص درس میں کبھی، یا میں انشاءاللہ اس حدیث میں تقریباً 30 فائدے ہیں، 30 میں نے جمع کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کوئی سوال ہے؟ اب آپ کی باری ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے سب آپ نے پکڑا دی، میں پانی پی لوں پہلے. کوئی سوال ہے؟
3: قربانی کے بعد ہے نا، جو قربانی کیے تو ہے نا وہ سب فرشتے دیکھ رہے تھے آسمانوں پہ، اور فرشتے نے، اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو ہم فرشتے پہلے ہی کہہ رہے تھے نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ فرشتے پوچھ رہے تھے تم کیوں آدم کو پیدا کیا، ہم تھے تمہارے لیے عبادت کرنے والے، یہ تو فرشتے کہے تھے. بعد میں جو ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کیے تو اللہ نے بتایا دیکھو میں اس لیے کیا کہ میرا بندہ ہے نا میرے لیے قربانی کیا، تو یہ اس بات نہیں ہے کیا؟
1: نہیں، اس رات کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے، جب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ یہ مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ مخلوق تو خون ریزہ کرے گی، فساد برپا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علمہ الاسماء، ہر چیز کا نام بتا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ درند ہے، سب کے نام، سب کے نام. پھر فرشتے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ وہ کیا پتا یہ کیا ہے؟ اللہم لا علم الا ما علمتنا، ہمیں پتہ نہیں، جو علم ہمارے پاس ہے وہ یہ، بھائی ہم نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. اچھا آدم آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام شروع ہو گئے.

0: طرف چلے گئے سارے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہے, جب ایک مخلوق نے نافرمانی کی تو یہ بھی ویسے کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنے والی. باقی جو بات آپ بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی, یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے, نہ کسی حدیث سے میں نے سنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث میں ہو, آپ مجھے حدیث کا حوالہ دے دیں, میں دیکھ لوں گا صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے. خف جی ہاں, موزے
1: جو
0: ہاں
1: جی ہاں پانی باہر کا اندر
0: چلا جاتا اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, صحیح ستہ میں. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کروایا تو جب پاؤں کی باری آئی تو میں خف اتارنے کی کوشش کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دے, انہیں دخلت ہوں طاہرتین, میں طہارت کے ساتھ یہ خف پہنے پر مسح کر دیا بس. تو واضح دلیل ہے کہ مسح پہ کہ موضوع مسح کرنا جائز ہے. اب اختلاف کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں بات خف ہے, خف اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے, ہاں کپڑے کے نہیں ہوتے, ابھی ملتے چمڑے کے, کپڑے کے نہیں ہیں, تو کپڑے پہ کیوں آپ مسح کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں دوسری روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابی کسی جنگ پہ جا رہے تھے, جہاد پہ جا رہے تھے, تو نبی اکرم, شدید سردیاں تھیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسحوا علی العمائم والتساخین, عمامے پہ مسح کرو اور تساخین پہ, جو چیز آپ پہنتے ہو پاؤں کو گرم کرنے کے لیے. تساخین کہتے ہیں سخن سے, گرمی سے, گرم سے, جو چیز آپ اپنے پاؤں پہ پہنتے ہو گرم کرنے کے لیے اس پہ مسح کر لیا کرو. اب بات عام ہو گئی, صرف خاص خوف کے لیے نہیں. اور صحابہ کرام کیا پہنتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ غزوہ ہے, غزوہ ذات الرقاع ہے. اس غزوے میں, اس کا رقاع کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو, صحابہ کرام کیونکہ چلنا بہت زیادہ تھا, جوتے خراب ہو گئی, تو انہوں نے کیا کیا, کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پہ ایسے باندھتے رہے, تو اس پر بھی مسح کرتے رہے. تو کسی کپڑے پہ مسح کرنا یا جرابوں پہ مسح کرنا, تساخین پہ, لفظ تساخین کا آ گیا, جو چیز آپ پاؤں پہ استعمال کرتے ہو پہنتے ہو گرمی کے لیے, چاہے وہ خف ہو چاہے وہ جراب ہو کچھ بھی ہو. اور عام طور پہ دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جراب ہے پھٹی ہوئی یا موزہ پھٹا ہوا ہو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ پانی اندر باہر جاتا ہے جیسے جراب میں, تو اگر موزہ پھٹا ہوا ہے جو چمڑے کا بنا ہے کیا اس مسح کر سکتے ہیں؟ کچھ وہ کہا کہتے نہیں مسح کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی اس میں لگے گا, اب پانی بھی لگ گیا مسح بھی کیا, یا مسح کرو یا دھو, دونوں تو نہیں ہے نا. اب پھٹے ہوئے اس خوف میں مسا کرنا جائز نہیں ہے. ہم یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ پھٹے ہوئے خوف پہ مسا نہ کرنا, دلیل تو کوئی نہیں ہے. اگر پھٹا ہوا ہے, نام تو خوف ہی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائے کہ صحابہ کرام کہ اتنی امیر تھے کیونکہ دس دس خوف موجود تھے گھر میں, کہ ایک پھٹ گیا دوسرا استعمال کریں, دوسرا تو تیسرا. ان کی غربت اور ان کی زہادت زہد کی یہ عالم تھا کہ صبح کا کھانا شام کا نہیں, شام کا صبح کا نہیں. کچھ لوگ پتھر پہ سر کے رکھ کے سوتے تھے, کچھ لوگوں پاس سونے کو کوئی جگہ خاص نہیں تھی, زندگی تو ایسے گزاری انہوں نے جیسے کوئی مسافر سفر پہ جاتے, ان کی زندگی ایسے گزری ہے. تو کیا ان کے جب جہاد پہ جاتے خاص طور پہ لمبا لمبا سفر کرتے تو خوف پھٹ نہیں جاتے تھے؟ تو کیا کرتے تھے, مسا نہیں کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو خوف پہ یا جراب ہے کچھ بھی ہے, آپ اس مسا کر سکتے ہیں. عموم جو حدیث عموم میں آئی ہے اس کے مطابق آپ مسا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سنت کا لفظ جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے, محدثین کے نزدیک اور مفہوم ہے, فقہا کے نزدیک اور مفہوم ہے, عقیدہ کے جو علماء کے نزدیک اور مفہوم ہے. عقیدہ کے علماء جب سنت کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت میں ہے, یعنی یہ جو بات ہے یہ فرض ہے, سنت مطلب فرض ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جب محدثین بیان کرتے سنت ہے, یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب فقہا بیان کرتے سنت ہے, مطلب جو فرض کے مقابل میں ہے, جو فرض نہیں بلکہ مستحب ہے, سنت ہے. جیسے سنت نماز, نفل نماز, نفل روزہ, یہ مستحبات سنتوں میں سے ہیں. تو اس لفظ جو ہے

0: سنت کے لفظ کے مختلف مفہوم ہیں، لیکن حدیث کا لفظ حدیث ہی ہے. حدیث سنت ہو سکتی ہے، لیکن سنت حدیث ہو سکتی ہے، لیکن حدیث جو ہے سنت عام مفہوم میں نہیں ہو سکتی کبھی. یعنی حدیث جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج اور طریقہ. یہ حدیث آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستحب ہے، جیسے سنت ہے، سنت نماز جو ہے کہ آپ دو رکعت حدیث پڑھ لیں، کہہ سکتے کوئی؟ تو یہ حدیث جو ہے وہ خاص لفظ ہے اور سنت اس سے زیادہ عام ہے. کیا چیز؟ کیا؟ بریسٹ ملک. ہاں یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. یہ مسئلہ رضاع الکبیر، بڑے کی رضاعت، کیا بڑا شخص جو ہے وہ رضاعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ سوال جو ہے وہ درس سے باہر ہے، دو تین سوال درس سے باہر ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر درس کے مطابق ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن کیونکہ آپ نے یہ پوچھ لیا، رضاع الکبیر کا مسئلہ جو ہے شرعاً ایک قصہ ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے. اور یہ قصہ جو ہے لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے، کچھ لوگوں نے، اور غلط سمجھنے کی وجہ سے ایسے فتوے دینا شروع کر دیا لوگوں نے، کیا بڑا شخص کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے اور وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب سب جانتے ہیں رضائت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد رضائت نہیں ہوتی، عام طور پہ یہی مشہور ہے. لیکن ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے ایک بچے کو گود لیا، اپنا بیٹا بنا دیا، اور بچہ رہا تھا، رہا. اب جاہلیت میں تو جائز تھا بیٹا بنا سکتے تھے، لیکن جب اسلام نے منع فرمایا سورہ احزاب میں، تو وہ بچہ بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا تو وہ صحابی جو تھے اب ان کو برا لگتا تھا کہ بڑا ہو گیا اور میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے، تو وہ کہہ بھی نہ سکتے کہ میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے. تو ان کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ بیٹا میرے قریب آتا ہے یا میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو میرے خاوند کو اچھا نہیں لگتا. یہ مومنہ عورت کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قصہ ایسا کہ ابو حذیفہ، جو صحابی، ان کا نام ہے ابو حذیفہ، اور ان کی بیوی کا نام ہے سہیلہ بنت سہیل ابن عمرو، سہیل بن سہیل. اچھا جی ہاں. تو یہ مومن عورت جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یا کہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا, وہ بیٹا کا نام ہے سالم, سالم کہ سالم کو ہم نے گود لیا تھا اور اب گود لینے کے بعد تحریم بھی آ گیا, اب میں اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتی اور میں اپنے خاوند کے چہرے پر کراہت دیکھتی ہوں کہ جب میرے بیٹا آتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر اسے پانچ مرتبہ دودھ پلا دو. جی بالغ, بڑا تھا, بڑا تھا. دودھ پلا دو تو آپ کے لیے جو کچھ اپنے خاوند کے چہرے پہ دیکھ تو ختم ہو جائے گا. چنانچہ گھر میں جاتی ہیں اور وہ دودھ کو ایک برتن میں ڈالتی ہیں, وہ برتن ابو حذیفہ کو دیتی ہیں اپنے خاوند کو, وہ برتن جا کے اپنے بیٹے سالم کو دیتے, سالم پی لیتا ہے. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن,
1: اپنے خاوند کو دیتی
0: ہے دودھ, برتن اپنے خاوند کو دیا تاکہ وہ بھی دیکھے کہ میں نے دودھ پلا رہی ہوں. وہ برتن اپنے خاوند لے جا کے اپنے اس بیٹے کو دے دیتا, بھائی خاوند کو تسلی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا بن رہا ہے, اگر اکیلے میں جا کے دے دیتے ان کو کیا پتا, بس سمجھ آئی کہ نہیں. اچھا وہ برتن اٹھا کے دیتے, وہ پی لیتے. جب پانچ دن پورے ہو گئے تو ان کے چہرے پر جو کراہت تھی وہ ختم ہو گئی, وہ خود آئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا کہ واقعی میرے خاوند سے کے چہرے پر جو کراہت تھی, جو غصہ تھا, وہ سب ٹھنڈا ہو گیا اس معاملے کے بعد. تو یہ دلیل ہے کہ بڑا شخص بڑے جو پانچ دو سال کی عمر میں نہ ہو, اگر وہ دودھ پی لے تو کیا وہ بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں, رضائی بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں, یہ دلیل ہے. بات سن, ابھی بات پوری نہیں ہوئی نا, اب جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ دلیل ہے. اچھا اب کیا یہ صرف انہوں کے لیے ہے, یہ ساری امت کے لیے ہے؟ یہ صرف انہی کے لیے ہے. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا قول ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھر وہ یہی کرتی تھی, اگر کوئی شخص ان کے گھر میں زیادہ آتا تو بچپن سے ہی ان کو اپنی کسی بہن کو یا اپنی بھتیجیوں کو یا اپنی بھانجیوں کو کہہ دیں اس کو دودھ پلا دو, بچپن میں ہی. تو دودھ بچوں کو پلاتے تو بچے ان کا رضائی بھائی بن جاتا دو سال کی عمر سے پہلے. تو وہ یہ سمجھتی کہ اگر بڑا بھی ہو گیا تو اس کو دودھ کوئی پلا دے تو میں اس کی پھپھو ہوں تو ان کی بھی پھپھو بن جاؤں گی میں, یا خالوں میں بھی خالہ بن جاؤں گی میں, گھر میں آنا جانا رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضرت عائشہ ایسا کرتی. حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ کی مخالفت کی کہ آپ ایسے کیوں بچوں کو آنے دیتی ہیں, دودھ پینے کے لیے آتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ قصہ, انہوں نے کہا یہ قصہ خاص ہے ان کے لیے. یہ قصہ جو تھا حضرت ابو حذیفہ کا اور حضرت سالم کا اور ان کی زوجہ جو ہے سہیلا کا, یہ ان کے لیے خاص تھا. امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ساری کی ساری وہ جانتی تھی کہ یہ خاص ان کے لیے تھا, صرف حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ یہ خاص نہیں تھا, عام تھا. اچھا حضرت عائشہ نے اس قول سے رجوع بھی کیا بعد میں, یہ بھی ثابت ہے. اچھا اب علماء کے اقوال, ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ جس نے بڑے شخص کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا, ایک قول یہ ہے, اور یہ قول درست نہیں کیونکہ یہ خاص ان کے لیے, اس پہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. اچھا دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے جائز نہیں بلکہ خاص ان کے لیے تھا, اگر کوئی شخص بڑا شخص رضایت کرے تو وہ بیٹا نہیں ہوگا کسی صورت میں, کیونکہ دو سال تو گزر گئے, اگر دو سال کی عمر ہے اور پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے اس نے دودھ پی لیا تو وہ تو بیٹا بن سکتا ہے. دو سال کے بعد اگر اس نے پانچ مرتبہ خون کے دس مرتبہ پی لیا, خون کے اگر اس نے پانچ تو کیا دس مرتبہ دودھ پی لیا, پھر اس کا بیٹا نہیں بن سکتا وہ. بس نہیں, دوسرا گروہ خاص ان کے لیے, اس گھرانے کے لیے تھا. گھر کا دودھ نہیں, سینے کا دودھ, ماں کا نہیں. آپ نہیں سمجھ رہے, یہ جو قصہ تھا یہ خاص اس گھرانے کے لیے تھا. بڑا اگر کوئی شخص ہے بڑا بالغ ہے تو وہ دودھ پی کے بیٹا نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے, وہ یہ دلیل انہی کے لیے خاص ہے, اس گھرانے کے لیے تھی. بس ہے کہ نہیں, بتایا تو حضرت ام سلمہ کی روایت, امہات المؤمنین نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے خاص تھا. عائشہ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ غلط سمجھائے, سب کے لیے نہیں, انہی کے لیے خاص تھا. جب ان کے بچے دودھ کس نے پلایا, دودھ کس نے پلایا؟ جی ہاں,
1: بچہ ہی نہیں
0: جی ہاں,
1: بچہ ہی نہیں ہے.
0: دیکھیے اس روایت میں غالباً سے مسلم کی روایت ہے, جو اس وقت مجھے یاد ہے, روایت صحیح ہے, اس میں علماء کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. دودھ کہاں سے اللہ تعالیٰ بھیجا جائے, دودھ کہاں سے میں نہیں جانتا ہوں. دودھ آیا اور اس نے پانچ مرتبہ بچے کو پلایا, اس بالغ کو پلایا. اس قصے میں یہ حدیث صحیح ہے, دودھ پیا انہوں نے اور بیٹا بھی بن گیا. خاوند کون سا پیا؟ خاوند جا کے پہنچانے کے لیے, خاوند کیسے پیے گا؟ نہیں کیا میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اچھا الحمدللہ, ہاں نہیں صحیح بات, انہیں اچھا کیا کلیئرفائی کر لیا, صحیح بات ہے. لو خاوند کو دیتی برتن میں, آپ اپنے ہاتھ سے جا کے اپنے بیٹے کو دے دو. ہاں صحیح. اچھا تیسرا قول جو ہے شیخ ابن تیمیہ کا, وہ یہ فرماتے ہیں اگر مسئلہ ایسا ہو جیسا اس گھرانے کا ہے, یہ خاص اس گھرانے کے لیے, اگر مسئلہ ایسا جیسے اس گھرانے کا ہے پھر تو دودھ پلا دے انشاءاللہ جائز ہے, اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. یوں کا قول ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے, اسے بیٹا لیا گود میں بچپن سے, ابھی پیدا ہوا, کسی نے پھینک دیا, اس نے اٹھایا اپنا بیٹا بنا لیا. اب وہ بڑا ہو گیا, اب وہ کیا کرے؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ دودھ پہلے پلانا ہے, دودھ نہیں پلایا اس نے, پتہ نہیں اسے. اب اگر اپنی بیوی سے اسے پردہ کرواتا ہے, بہنوں سے پردہ کرواتا ہے, تو وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کو ہے نہیں اس دنیا میں. تو شیخ حسین بن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے, یہ قول ہے کہ اگر اس کی ماں یا اس کی بہن جو ہے اس کو دودھ پلا دے تو وہ پھر پردہ نہیں کرے گا, گڑبڑا بھی ہو گیا ہے. دلیل یہ خاص قصہ کہ سچویشن ملتی جلتی ہے. بس سمجھ آئے؟ اچھا سوال یہ پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی؟ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل میں بہت سختی برتتے تھے, اس گھرانے کو اجازت کیوں دی؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابو حذیفہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی, حبشہ کی دونوں ہجرتیں کی, اور ابو حذیفہ ان 20 صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے, 20 صحابہ میں سے مکہ میں, اور ان کے والدین, ان کے والد, ان کے بھائی ان کو کوڑے مارتے, لیکن پھر بھی وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے. اچھا حضرت سہیلہ بن سہیل, یہ کون ہے؟ سہیل بن عمر کون ہے جانتے ہیں؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ لکھا, جو بعد میں مسلمان ہوئے. ان کا بھائی تھا ابو بصیر حضرت سہیلہ کا. یہ دونوں اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کیا, اور ان کا باپ بہت ظلم کرتا تھا, سرداروں میں سے تھا, قریش کے سرداروں میں سے, بہت ظلم کرتا تھا. دونوں صحتی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بھی تھا کہ بیچارے کتنی پریشان ہیں. تو ان کی شادی حضرت ابو حذیفہ کی شادی جو ہے حضرت سہیلہ سے ہوئی, اور پھر سالم کو اپنی گود میں لیا, اور دونوں نے دونوں ہجرتیں کی, حبشہ کی پھر مدینہ کی ہجرت کی. اس سب تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو یہ اجازت دے دی. لیکن کسی اور کو دی اس کے بعد؟ نہیں, کسی کو اجازت نہیں دی. تو جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے, بالکل جائز نہیں ہے, کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ایک شخص آفس میں اس کی سیکٹری ہے تاکہ لوگ باتیں نہ کریں, وہ سیکٹری کو کہے کہ مجھے دودھ پلا دو, میں تمہارا رضائی بیٹا بن جاؤں گا یا بھائی بن جاؤں گا. یہ بالکل درست نہیں, یہ فتویٰ ہے, ان کے بعد درست ہے. جامع الازہر سے کہیں سے آیا ہے میرا خیال فتویٰ, یہ فتویٰ موجود ہے جامع الازہر سے, کہیں سے فتویٰ آیا ہے. سائل نے یہ کہا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں اور سیکٹری ہوتی ہے, میری بیوی شک کرتی ہے, کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے میں یہ عمل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جائز ہے, اگر اس کا آپ دودھ پانچ مرتبہ پی لیتے ہیں آپ کا جائز. دلیل یہ ہے, اور بات یہ بالکل درست نہیں ہے. دلیل کہاں پہ ہے اور یہ بات کہاں پہ ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيما سلف في شرعه سيادة كدرس جاريه ورهم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اگر فہم سلف حجت نہیں ہے اور فہم سلف کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، تو پھر ہمارے پاس باقی کیا رہتا ہے؟ پچھلے درس میں نے تین چیزوں پر بات کی، نمبر ایک اندھی تقلید، اور یہ اہل التقلید والے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ عقل اور منطق باقی رہ جاتا ہے، اور یہ اہل العقل والمنطق اہل الکلام اہل الفلسفہ، یہ سارے مختلف نام ایک ہی لوگوں کے ہیں. تیسرے نمبر پہ خواب اہل المنامات، خواب کے ذریعے سے دین کو سمجھنا قرآن سنت کو سمجھنا، اور یہ پتہ چلا مثالوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے باطل ہیں. آج کی نشست میں چوتھے نمبر پر جو چیز باقی رہتی ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، اگر فہم سلف حجت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے، تو کشف مراقبہ اور وجد. کشف مراقبہ اور وجد، اور یہ لوگ اہل کشف اہل مراقبہ اہل وجد ان کو کہا جاتا ہے، اہل التصوف میں یہ بات معروف اور مشہور ہے. اور مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ پچھلی دروس میں نے مثال دی فضائل حج، مولوی زکریا صاحب کی معروف تصنیف فضائل حج صفحہ نمبر 164 میں 164 میں مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں، ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا بھی کوئی ولی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے، میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا، میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا. یہ کون ہے؟ امام کون ہے؟ یہ امام عبد الرزاق الصنعانی، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، معروف محدث ہیں. کہتے میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے. میں نے اس جوان سے کہا، تم دیکھتے نہیں ہو مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میرے طرف التفات کیا، اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں. رزاق عبد کون ہے؟ عبد الرزاق، جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے. یعنی براہ راست الرزاق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں. عجب بات ہے، خضر علیہ السلام ہے، یا کوئی ایک نبی سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک ادب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ولایت کا درجہ بلند ہے نا. اچھا، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کو علو مرتبہ کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا. حق تعالی شانہ ہو ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے، آمین۔ یہ قصہ ہے، معروف قصہ ہے، پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا تھا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کون ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے؟ وحی کون لے کے آتا ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل الامین علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا نبی بھی براہ راست علم حاصل کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ نے چاہا کلام کیا، جب چاہا نہیں کیا، مرضی اللہ تعالیٰ کی تھی، جس سے چاہا کلام کیا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کب؟ معراج کے موقع پر براہ راست کلام فرمایا۔ کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کے کلام جیسا نہیں، جیسا کہ خالق کی ذات جیسے کوئی ذات نہیں، ویسے خالق کی صفات جیسے بھی کوئی صفات نہیں۔ کشف اور مراقبہ سے جس نے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر ایسی ٹھوکر لگتی ہے۔ وہ محدثین جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام اہل السنہ رحمت اللہ علیہ، وہ سارے کے سارے ایک ایسے شخص سے علم حاصل کرتا ہے جو رزاق کا عبد ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر یہ معاملہ قیمتی ہوتا تو خود بھی وہاں بیٹھے ہوتے نا، تو دبے لفظوں میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کسی نے یوں بھی کہا، کسی صوفی نے یوں بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مردوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم زندہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ مردے کون ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جب حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے تو امام بخاری ہے، پھر ان کے استاد ہیں، ان کے سب آدھا سلم تک سند ہے نا، پوچھے کہاں ہے، کہتے وفات پا گئے ہیں۔ تو یہ علم وہ ہے جو مردوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ زندہ سے علم کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا جائے، یہ وہ علم ہے جو زندوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس علم سے اولیاء کے سردار محروم تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عاشوا بشرا بالجنہ، صحابہ کرام، جن میں جنت کی بشارت دی گئی ان کو۔ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، آخر تک جو 10 صحابی ہیں، ابو عبیدہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور سیدنا سعد بن وقاص ہیں، سیدنا سعید بن زید ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، یہ 10 صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے باپ سے فرماتے ہیں فی الجنہ، جنت میں ہیں۔ وہ تو براہ راست نہ علم حاصل کر سکے اور نہ کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہیں، وفات کے بعد بھی نہیں۔ تک وہ شخص یہ نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پھر کیوں نہیں حاصل کیا؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرورت تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نہ ضرورت ہو نہ یہ ممکن ہے۔ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو وحی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نبی کے بغیر کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بات ختم ہے۔ اب مسجد نبوی میں جگہ کی شرف دیکھیں، آپ مقام دیکھیں، مسجد نبوی ہے اور درس حدیث ہے، اور علم کا شرف دیکھیں آپ، حدیث کا علم، اور دینے والے امام عبد الرزاق صنعانی محدث، شخصیت کا علم دیکھیں، کا شرف دیکھیں آپ، اور علم دیکھیں، اور ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے اور اپنے سر کو اپنے ٹانگوں میں دبا کے، گھٹنوں میں دبا کے بیٹھے مراقبے کی حالت میں۔ جب ہم بات کریں پھر لوگ کہتے ہیں یہ بات کرتا ہے، تو نہ ایسی باتیں کیا کروں، کتابوں میں کیوں لکھا ہے یہ؟ فضائل حج تبلیغ جماعت والے کیوں لے کے جا دنیا میں کیوں دنیا کی سیر کرتے ہیں, لوگوں کو کیوں پڑھ کے سناتے ہیں, کہتے ہیں فضائل کی احادیث ہیں. یہ حدیث ہے, کون سی حدیث ہے مجھے بتایا, یہ حدیث یا قصہ ہے؟ اگر فضائل کی احادیث ہوتی کچھ ضعیف بھی ہو تب ہم کہتے ہیں چلو ضعیف حدیث تھی, دس حدیثیں صحیح بھی تو تھی چلو کچھ بات تھی, لیکن بات کرتے حدیث فضائل کی اور اندر سے دیکھیں اپنے تصوف کیسے پھیلا رہے ہیں لوگ, یہ تصوف ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اس وقت گروہ ہے جو آپ کو علم سے دور کرتا ہے مجھے بتائیں. ایک رافضی ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کے ہے ہی نہیں, کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں سوائے دو یا چار کے یا سات کے, تو حدیث کا مجموعہ گرا دیں کیا علم باقی بچتا ہے مجھے بتائیں. آپ اس قرآن پہ عمل بھی نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. یہ مقرین حدیث ہیں جو کہتے ہیں کوئی حدیث بھی نہیں ہے, کیونکہ معیار نہیں, ہمارے پاس ترازو نہیں ہے, صحیح بھی یا ضعیف بھی تو سارے ضعیف بات ختم ہے. یا یہ اہل تصوف ہیں جو حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے واضح طور پہ, لیکن دبے لفظوں علم سے دور کر رہے ہیں کہ نہیں. اب یہ حدیث کے علم سے دوری کے سبق ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے بھی علم حدیث کے لیے وقت نکالو جاؤ اور سفر کرو پھر بیٹھ جاؤ حلقے میں مجلس میں دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے بیٹھے رہو کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے, کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ بس مجاہدے کرتے رہو اور جنگلوں میں نکل جاؤ, غاروں میں جا کے بسو شیطانوں جنوں کے ساتھ اندھیروں میں. اندھیروں میں علم کا نور ملتا ہے, جنگلوں میں آپ کو کیا ملتا ہے سوائے شیطانوں کے؟ شیطان کہاں بسیرا کرتے مجھے بتائیں, جن شیطان ویرانوں میں رہتے یا شہروں میں گھروں میں رہتے کہاں رہتے؟ جنگل میں جنگلوں غاروں میں کیا ملتا ہے؟ نہ جماعت نماز با جماعت, نہ جمعے کی نماز اور نہ ہی نماز با جماعت. بھئی یہ کون سا فرقہ ہے, یہ کون سا دین ہے؟ لوگوں کو عقل نہیں آتی. تو کشف وجد یہ بات میں کر رہا تھا, مراقبہ ایک ہی مثال کافی ہے ورنہ کئی مثالیں ہیں. میرے بھائی فہم سلف سے بہتر واللہ کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن اور سنت کو سمجھنا فہم سلف ہے, جو اس کو حجت نہیں مانتے تو پھر یہ دیکھیں کون سے خطرناک راستے دوسرے موجود ہیں. پانچویں نمبر پہ ذوق, ذوق باقی رہتا ہے. اور اہل الذوق یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذوق سے قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ذوق کیا ہے, اس کی کیا مثال ہے, ایک پریکٹیکل مثال لیتے ہیں, میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. سید ابو اعلی المودودی, یہ کتاب ہے تفہیمات حصہ اول صفحہ نمبر 350 میں, یہ ہے مسلک اعتدال. اس سے پہلے مقرین حدیث پر بات کر چکے, حدیث کا انکار کرنے غلط ہیں, پھر مسلک اعتدال بتایا تھا ان کا کیا مسلک ہے جو معتدل سیدھا راستہ اعتدال کا راستہ ہے حدیث کو سمجھنے پر رکھنے میں. میں یہاں سے صرف جو جہاں پر ذوق کی بات ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. صفحہ نمبر 362 میں یہ ہے, کہتے ہیں جو شخص اسلام کی مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کون سا فعل میرے سرکار کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے. یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے. یہ اس لیے کہ اس کی روح محمدی میں گم اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے, اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. وہ اسناد سے, اسناد جانتے ہیں سند حدیث کی جی, وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلہ کا مدار اس پر نہیں ہوتا. اچھا, فیصلہ مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ بسا اوقات ایک غریب ضعیف مقطع السند مطعون فی حدیث کو بھی لے لیتا ہے اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے. سبحان اللہ. اور بسا اوقات وہ ایک غیر معتل غیر شاد متصل السند مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے اس لیے کہ اس جامع زرنی میں جو بادہ ہے معنی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ذوق کی بات کر رہے ہیں. واضح بات ہے یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے اور کسی ضابطے کے تحت نہیں آتی نہ آ سکتی ہے اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. احادیث کے مجموعے کو چند جملوں میں گرا دیا. احادیث کی بنیاد حدیث کی بنیاد سے ہی جو قواعد ہے سلف نے محدثین جو قواعد بنائے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں یاد رکھیں. کسی محدث کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی قانون کو قاعدہ بناتا قرآن سنت کے خلاف. یہ تو محدثین کے قواعد جو زیادہ مضبوط ہیں. میں کو فقہا کے قواعد انشاءاللہ بتاؤں گا. قواعد فقہیہ پہ درس انشاءاللہ شروع کریں گے. جو قواعد فقہیہ بعض ساتھی اعتراض کرتے ہیں قاعدے کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں. اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے اور دیکھیں علم میں کیسے ترقی آتی ہے. بعض اوقات بعض مسائل میں بعض طلب علم پریشان ہو جاتے ہیں اب اس میں کیا کیا جائے. طہارت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی معاملات ایسے درپیش آ جاتے ہیں جب دلیل یاد نہیں ہوتی تو قواعد فقہیہ کو اگر آپ یاد ہے دلیل فوراً یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو علم ترقی ہے. الغرض قواعد فقہیہ کی بنیاد بھی قرآن اور سنت ہے. ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کو تو ہم رد کرتے ہیں لیکن جو قرآن سنت کے مطابق اس کا رد کیوں کرتے ہیں؟ اور احادیث کا مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال ایک کتاب کی تصنیف کی ہے. زندگی وقف کر دی ہے. 10 لاکھ درہم لگا دیے ہیں. اور مودودی صاحب حدیث کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں عقل نہیں مانتی اس حدیث کو. ہم کیا کریں؟ عقل نہیں مانتی. ذوق کے مخالف ہے تو کیا کریں؟ اور انتہا دیکھے. عجب بات ہے کہ انسان جب صحیح راستہ چھوڑ دیتا ہے واللہ یہ حقیقت ہے میرے بھائیو جب انسان صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے کوئی اور راستہ اپناتا ہے اسے اسی راستے سے ٹھوکر لگتی ہے. اب انہوں نے ذوق کی بات کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو گہ نظر رکھتا ہے اس کا مزاج بن جاتا ہے اس کا ذوق بن جاتا ہے حدیث کو سمجھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا. تو خاص طور حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یعنی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. عجب بات دیکھیں آپ سورۃ النصر میں جو ان کا قول تھا میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا اسی ایک درس میں قرآن مجید کے 4 بنیادی اصطلاحوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ استغفار کریں جو ان سے کوتاہیں اور خامیاں ہوئی ہیں فرائض کی ادائیگی میں. اگر واقعی قرآن مجید کو سمجھتے اور گہری سمجھ رکھتے ہوتے جیسے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ذوق کو وہ صحیح سمجھتے ہیں تو یہاں پہ ان سے غلطی نہ ہوتی. کوئی جانتے ہیں کیسے؟ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے جس کو وہ مزاج کہہ رہے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آیت کا جو اختتام ہوتا ہے نا اس کی ابتدا سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے خاص طور پہ وعد اور وعید کے تعلق سے. سورۃ نوح میں اس سے ملتی جلتی آیت ہے. کون سی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. غفارہ توابہ ہے. استغفروا غفارہ أيام بر فسبح بحمد الله واستغفره إنه كان غفارا يتوابا توابا فرق يا دونمي جب غلطي ہوتی ہے تو وہی لفظ دہرایا جاتا ہے جب غلطی نہیں ہوتی تو لفظ کو چینج کر دیا جاتا ہے قوم نوح سے غلطی ہوئی تھی کہ نہیں شرک سے بڑھ کر کیا غلطی ہے فاستغفر ربکم انہ کان غفارا تم غلط کر رہے ہو اب مغفرت کی تمہیں اشد ضرورت ہے اس لیے غفارہ کا لفظ دہرایا گیا اور آپ سے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی فرائض کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہمارا ایمان ہے معصوم ہے حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تو کیا فرمایا فسبح بحمد ربك انه كان توابا غفارا اگر غفارہ ہوتا تو پھر وہی غلطی تھی اور غلطی سے توبہ کرنی چاہیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے لیکن انه كان توابا کہ آپ سے غلطی نہ ہوئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزاج ہوتا ہے اگر وہ مزاج کہتے تو مزاج تو یہ تھا کہاں سے ٹھوکر لگی ہے کیوں ٹھوکر لگی ہے کیونکہ یہ راستہ مزاج کا ذوق کا ہے غلط راستہ وہ خود فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ذوقی معاملہ ہے تو اختلاف پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور رہے گا بھی قرآن اور سنت کو سمجھنے میں جو اختلاف ہے بڑا خطرناک اختلاف ہے اور یہ تو حدیث ہی کی بات کر رہے ہیں حدیث صحیح یا ضعیف ہے قواعد کے باوجود اصولوں کے باوجود بھی بعض اختلاف پائے جاتا ہے ان کے جن کے علم میں کمزوری ہے کیونکہ اب جانتے ہیں کہ محدثین نے قواعد اور اصول بنائے ہیں بعض متساہلین بعض متوسطین بعض متشددین نہیں ابن حبان کی تصحیح کیوں نہیں لیتے اسے متساہل ہے یہ قاعدہ میرا بنایا ہوا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قواعد اصول کے ہوتے ہوئے بھی تب بھی اختلاف تھا لیکن بہت کم ہے اگر ذوق کے لیے دروازہ کھول دیا جائے تب اختلاف کو کوئی روک سکتا ہے کوئی سمیٹ سکتا ہے اختلاف کو امت میں پھر حدیث کا مجموعہ میں رہے گا کیا مجھے بتائے ہر بندہ کہے گا ہر داڑھی والا کہے گا چاہے اس سے علم سے کوئی واقفیت ہو یا نہ ہو یار میرا ذوق تو کچھ اور کہتا ہے میرا مزاج واللہ بھائیو میرے پاس ایک شخص آیا اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے اور یوں رد کر دیتے ہیں میں حیران ہوں میں نے کہا یہ باتیں کہاں سے تم لوگوں نے سیکھی ہے کسی حدیث کی روایت یوں ردی میں ڈال دی کہتی یار عقل نہیں مانتی نا میں بس وہی بات ہے بنی اسرائیل کی بنا تھا فرماتے اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم وہ میں کہاں بچڑا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو اس کی عبادت کرنا پھر اس کے لیے جھگڑا کرنا پھر دو فرقوں میں بٹ جانا کوئی تصور کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اشربوا دلوں میں محبت پلا دی گئی خود نہیں پلا دی گئی بکفرهم کفر پہلے انہوں نے کیا پھر پلا دی گئی یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جب راہ راست کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے اب ان کو بھی عقل کو آگے کرنا کی محبت پلا دی گئی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت پہ چلنے کا جو صحیح راستہ جو فہم سلف ہے جو منہج سلف ہے اس پر قائم اور دائم رکھے اور ثابت قدمی عطا فرمائے دعا کی بات بھی سامنے آ گئی اب چھٹے نمبر پہ اللغہ عربی لغت ٹھیک ہے ذوق بھی غلط ہے ثابت ہوا کشف وجہ بھی ثابت ہو گیا غلط ہے لغت باقی رہتی چل کیا لغت کافی ہے بس جس کو عربی آتی ہے وہ قرآن ہی سمجھ لے کافی ہے یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو لغت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں ایک تو اہل الظاہر آخر میں اگلے درس میں میں بیان کروں گا اہل الرائی اہل الظاہر دو چیزیں رہ گئی ہیں اہل الرائی اور اہل الظاہر دونوں بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے دو گروہ ہیں ان کی بات میں ایک ساتھ انشاءاللہ کے درس میں کروں گا آج کے درس میں لغت کی بات کرتے ہیں کیونکہ ایک تو اہل الظاہر جو صرف لغت کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ ظاہر لفظ کو لیتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ ان میں سے جو اہل الظاہر میں سے نہیں ہیں لیکن لغت کے بنیاد پر ہی وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی دیکھو ٹھوکر کیسے لگی ان میں سے دیکھیں عمر خالد یہ معروف داعی ہے مصر کا اور بنیادی طور پہ یہ خود انجینئرنگ کر چکا ہے یعنی شریعت کا علم کسی مدرسے کسی مسجد میں حاصل نہیں کیا انجینئرنگ کے بعد اس نے کوئی چند چیزیں اس نے سیکھی ہیں اور سبحان اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ معروف مشہور داعی بن گئے یعنی دنیا کے لیول پر بہت بڑا آئے دیکھتے وہ شخص کہتا کیا ہے وہ دیکھیں غلطی کیسے لگتی ہے جب صرف لفظ کو لیا جاتا ہے وہ خود عربی مصری ہے اس عربی آتی ہے اب دیکھیں عربی کی بنیاد پر اگر اس کی تھوڑا سی بھی واللہ قرآن اور سنی کی سمجھ ہوتی نا واللہ یہ غلطی نہ ہوتی اس سے اب دیکھ غلطی گزارا آپ امیجن کریں سوچیں ذرا کتنی بڑی غلطی ہے یہ شاید اس بچے سے پوچھو اس سے غلطی نہیں ہوگی دیکھیں کتنی بڑی غلطی کرتا ہے. عمر خالد کہتا ہے ابلیس کے تعلق سے, ابلیس سے بڑھ کر کوئی کافر ہے دنیا میں؟ ابلیس شیطان, ابلیس مردود. اچھا کہتا ہے ابلیس مکفرشی, ان کے اپنی جو ایکسنٹ ہے مصری کا, کہ ابلیس نے کفر تو نہیں کیا. بس بیول اے, یہ مصری ایکسنٹ ہے, کہتے دیکھو وہ کیا کہتا ہے, خلقتنی, اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا. یبا هو اعترف للہ انه هو خلق ولا مشکل ہے, کیا وہ اعتراف نہیں ہے اس سے یعنی ابلیس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قال خلقتنی من نار, شیطان نے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ. وہ اور کیا کہا, خلقتنی من نار وخلقته من طین, اور اسے مٹی سے پیدا کیا. انت اللی خلقتنی وانت اللی خلقته, یعنی تو نے مجھے پیدا کیا تو نے اسے بھی پیدا کیا. وفی آیتن بیقول اے, یعنی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فبعزتک, یا اللہ تعالیٰ عزت کی قسم. یبا مدرک عزت اللہ عز جل ولا لا, اللہ تعالیٰ کی عزت, عزت کو ابلیس نے جانا ہے کہ نہیں جانا, اس کو ادراک ہے کہ نہیں, سمجھ ہے کہ نہیں. وفی آیت تبیول, اور تیسری آیت میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی ابلیس کی زبانی, قال, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فانظرنی الی یوم یبعثون, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے قیامت تک, دوبارہ زندہ ہونے تک. مہمش بیدی بیدک انت, یعنی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں دوبارہ زندہ کرنا. ہاں انکر ابلیس ان اللہ هو الخالق, انکر ابلیس ان اللہ هو الرب, لا, کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے؟ کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے؟ جی نہیں, ابلیس نے انکار نہیں کیا. مین انکر اے, مشکلت ابلیس اے, یعنی ابلیس کے اصل مشکل کیا ہے, کیا مشکل تھی اس کو؟ کہتا ہے رفض الطاعة, کہ فرما برداری کو اس نے چھوڑا ہے, نافرمانی کی ہے. دی نقطہ مهمة جدا جدا, وہ کہتا ہے انت رب, تو رب ہے میں مانتا ہوں, جی ہاں, لیکن تقول لي اعمل كده وما اعملش كده, لا, لیکن مجھے تم یہ کہتے ہو میرے رب میں یہ کروں اور یہ نہ کروں, نہیں میں یہ نہیں مان سکتا. ابلیس کا یہ قصور ہے. ایک کیسٹ ہے اس کا عنوان ہے محاربۃ الشیطان, اس کے سائڈ اے میں یہ اس نے کہا ہے, حوالہ نوٹ کر لیں, محاربۃ الشیطان کیسٹ ہے, اس کے سائڈ اے میں اس نے یہ بات کی ہے. اب اللہ کے لیے مجھے بتائیں, ایک شخص کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے, ابلیس کافر نہیں ہے تو پھر اللہ المستعان, تو پھر کون کافر ہے دنیا میں؟ اور دلائل کیا ہے قرآن مجید میں سے, تین آیات میں سے کہتا ہے خلقتنی, پہلی مرتبہ تو یہ ہے, پھر تفصیل خلقتنی من نار وخلقته من طین, خالق تو ہے میں مانتا ہوں, رب کو تو جان لیا اس لیے وہ مومن ہے, نعوذ باللہ, یعنی وہ کافر نہیں ہے. فبعزتک, دوسری آیت, جو عزت کی قسم کھاتا ہے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھانے والا ہے, وہ پھر یہ بھی مانتے کہ دوبارہ زندہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا, میں نہیں کچھ کرنے والا, تو ہی سب کچھ کرے گا, تو پھر کافر تو نہیں ہے نا وہ, اس نے صرف لغت کو دیکھا ہے. اگر قرآن مجید کو وہ سمجھتا یا سورہ بقرہ پڑھ لیتا زندگی میں ایک مرتبہ, شروع میں پڑھ لیتا, اگر میں نہیں کہتا اللہ نے پڑھی ہوگی کہ نہیں, لیکن سمجھ کے نہیں پڑھی ہوگی, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, اگر جیسے کہ اس نے پڑھا ہے یہاں پہ اور اس کو ثبوت ملا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے, تو سورۃ البقرہ کی اس آیت کے بارے میں کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین, وکان من الکافرین واضح لفظ ہے کہ نہیں, سوائے ابلیس کے سجدہ نہیں کہ ابلیس نے, اور ابلیس کافروں میں سے تھا, ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شخص کہتا ہے کافر نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلی غلطی دیکھیں, یہی غلطی کافی ہے لیکن بعض ساتھی بعض ساتھیوں کے لیے جو نہیں مانتے, جو چلے ایک غلطی ہو گیا، اگر یہ غلطی میں سمجھتا ہوں کافی، کہتے ہیں ایک غلطی میں کیا ہوتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، چلیں دوسری دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں دیکھے کس طریقے سے غلطی کرنا، حیران کن بات والله ہے. چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے تزکیہ انسان کا کیسے ہوتا ہے. ایک آیت میں علم پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں ہے، اور باقی آیت تزکیہ پہلے علم بعد میں، تین آیات میں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں علم پہلے ہے تزکیہ بعد میں ہے، اس کی تصحیح کی گئی جیسے کہ سورۃ جمعہ کی ابتدائی آیات میں تزکیہ پہلے علم بعد میں، ویزکیہم علم الکتاب والحکمہ یزکیہم ویعلمہم بعد میں. اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، عمر خالد کہتا ہے مقدمہ فی الاخلاق، اس کی یہ کیسٹ ہے مقدمہ فی الاخلاق سائیڈ اے میں، کہتا ہے یہ سیدنا ابراہیم وہ ہوا بدع بیول یا ربی ابعث فی الامتی فی الامتی دی رسولا منهم يعمل ثلاث حاجات، يتلو عليهم الوحي ويعلمهم العلم ويحسن اخلاقهم. الايه دي جات في القران يا اخواننا اربع مرات، هي ايه قران يعني چار جگہوں پہ آئی ہے، مره على لسان سيدنا ابراهيم، وثلاث مرات على لسان الله عز وجل، الثلاث مرات على لسان الله، الترتيب مختلف. ومن عجباته اچھا لكن الله تبارك وتعالى تحدث، قام حاطط التزكية الخلق قبل العلم، تحفظها كده الغرز. غلطي كام بيوي لسان الله، الله كي زبان، الله كي زبان ہے، مروی اسماء و صفات جب اللہ تعالی ذکر کر زبات کی جاتی ہے تو احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. کہیں نے فرمایا کہ میری زبان ہے کسی آیت میں کسی حدیث میں، اسماء جماعت کا سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے اسماء و صفات کے تعلق سے، جو آیت جو نام یا صفت قرآن مجید صحیح میں ثابت ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکیف ومن غیر تمثیل. نہیں پڑھے سبحان اللہ. آگے اسی کیسٹ میں آگے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، دعا کرنے میں غلطی کر لی، اور جو قرآن کو یاد کرتے حفظ کرتے ہیں بیچارے یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے کہ انہوں نے علم پہلے کا ہے تزکیہ بعد میں، باقی تین اہم تزکیہ جو ہے نا پہلے علم بعد میں، تو یہاں پر وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ایمان باللہ ارکان ایمان کے پہلا رکن ہے، الایمان بالرسل ارکان ایمان کا چوتھا رکن ہے. یہ بنیادی علم میں غلطی ہے کہ نہیں؟ اور بھی باتیں لیکن عجب بات دیکھیں آپ کہ ایک اہل حدیث رسالہ ہے دا سمپل ٹروتھ کے نام سے یہ شائع ہوتا ہے، اور مارچ 2014 اسی مہینے میں شائع ہوا ہے، اور عمر خالد کا اس شخص کا آرٹیکل اس میں انہوں نے چھاپا ہے گڈنس اینڈ پرفیکشن کے نام سے. یار میرے اہل حدیث بھائیو اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کی باتیں شائع کی جائیں جو یہ نہیں جانتا کہ ابلیس کافر ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر ہی نہیں ہے. ایسا شخص اس کی علمی حیثیت ہے کیا؟ مجھے بتائیں. صرف اس کے دروس میں کچھ مجمع سا ہو جاتا ہے اور ہجوم سا ہوتا ہے، بس یہی عالم تمہیں دنیا میں ملا ہے، کہاں گئے اہل حدیث علماء؟ ان کے آرٹیکل کیوں نہیں چھاپتے تم لوگ؟ کہاں گئے؟ کہاں سلف علماء؟ کیا مر گئے ہیں؟ دنیا سے ختم ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، کہاں گئے ہیں؟ پھر لوگ ناراض ہو کہتے ہیں یار یہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں. اللہ کے لیے اللہ ایسا کام نہ کرے کہ کوئی آپ پر انگلی کھڑی کرے. عمر خالد رہ گئے صرف اسی کے آرٹیکل چھاپنے ہیں، لیکن میرا حسن ظن ہے اپنے بھائیوں سے کیونکہ چیز کا علم نہیں تھا. اللہ کے لیے اب تمہیں پتہ چل گیا شخص کیا ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری غلطی، میرے پاس وقت نہیں ہے، واللہ سنگین غلطیاں ہیں. یعنی کہ ان میں سے ایک شخص کہتے ہیں عقید منحج کی غلطی دیکھیں آپ، کہتے ہیں جو شخص جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت میں تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دل میں جا کے کہے نا، جو بھی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کرے، جو بھی پریشانی ہے آپ سے جا کے شیئر کرے, بتائے آپ وسلم کو. کیا ہے یہ؟ کوئی شخص جو اہل سنت جماعت کے ساتھ رہتا ہو یا ان کے منہج کو سمجھتا ہو کبھی ایسی بات کرتا ہے؟ کیا اہل حدیث سے ایسی باتیں پسند کرتے ہیں شائع کرنے کی؟ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو ایسی باتیں شائع نہیں کرتے. بھائی بندہ تو وہی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں یار بات تو قرآن سنت کے مطابق ہی ہے نا, جو آرٹیکل چھاپا ہے. بات قرآن سنت مخالف ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑے, مجھے بتائیں شخص کون ہے؟ یہ وہی تو شخص ہے. یہاں پر آپ بات کر قرآن سنت کے مطابق اور دس جگہ بات کر قرآن سنت کے مخالف, تو انسان تو وہی ہے نا. آپ کیوں اسے اس طریقے سے اس کے علم کو پھیلا رہے ہیں اور کیوں اس کے پروموشن کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اور جیسا کہ کوئی شخص کوئی خیر کام کرنا چاہتا ہے اور خیر کام کرنے کے بعد اس کو اجر بھی ملتا رہتا ہے, اس طرح اگر کوئی کسی شخص نے بھی کسی کے لیے بھی کوئی شر کا باعث بنا تو پھر وہ بھی اس شر میں برابر کا شریک ہے جس میں اس نے اس کا ساتھ دیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اکاؤنٹنٹ ہے, انجینئرنگ نہیں کی. اچھا عمر خالد اکاؤنٹنٹ ہے, مجھے پتا کس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اکاؤنٹنٹ نہیں کی. اچھا اکاؤنٹنٹ ہے, ڈگری سے لی ہے, پی ایچ انجینئر نہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں, فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر, فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. اس مبارک مہینے کے چند دن ابھی باقی ہیں, اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس عظیم مہینے کے گزشتہ دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی جو کوششیں کی ہیں صیام میں, قیام میں اور دیگر عبادات میں, اور جو خیر گزر چکا ہے اس سے بڑھ کر ابھی خیر باقی ہے. مسک الختام ابھی باقی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہی ہمارا خالق ہے, ہمارا رازق ہے, وہی مشکل کشا حاجت روا ہے, اس کے سوا ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وہ ہم سے بہتر ہم سے واقف ہے, وہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں, مسکین ہیں, حقیر ہیں, فقیر ہیں, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ہمیشہ حق کی طلب

0: خیر سے محروم ہے وہ بھی اس عظیم مہینے کی برکت کو محسوس ضرور کرتے ہیں. یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ آسانی ہی چاہتا ہے، وہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم اس قابل ہیں؟ لیکن کیا ہم اپنے رب سے ان بہت ساری آسانیوں پر راضی ہیں؟ اللہ کی قسم سارا کا سارا دین آسان ہے. اگر کوئی تنگی اور سختی ہے تو وہ لا دینیت میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، خرافات میں ہے. دیکھ لیں توحید سب سے زیادہ آسانی توحید میں ہے، اور سب سے زیادہ سختی اور مشکل شرک میں ہے. بتوں کے عبادت کرنے والوں کا حال دیکھ لیں، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، سکون نہیں ہے، منتیں پوری نہیں ہوتی. کہاں پہ جائیں؟ سکون نہیں ہے. اور جس سے مانگا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ میری یہ خواہش پوری کر دے، تو کھٹکا رہتا ہے دل میں، تو ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، دسویں کے پاس. مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے. جو صرف ایک ہی رب کو پکارتا ہے، اپنے سارے معاملات ایک ہی رب کی طرف واپس لوٹاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا آسانی ہے؟ سبحان اللہ. سنت کو دیکھ لیں، اتباع ہم نے کرنی ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. عبادت کیسے کرنی ہے؟ دو شرطیں ہیں، اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخلاص توحید ہے. اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اتباع، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کے اتباع، اور دونوں پر اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ توحید اور سنت کا صحیح مفہوم ہم نہ جان لیں. اور یہ ہمیں ملے گا صرف اور صرف صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے، جو راستہ وہ اختیار کر چکے تھے اپنی زندگی میں. اگر وہی راستہ ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں تو واللہ کبھی کوئی ٹھوکر نہ لگے اور کبھی کوئی گمراہ نہ ہونے پائے. لیکن اگر دعویٰ توحید کا ہے، دعویٰ سنت کا ہے، اور راستے اپنے اپنے ایجاد کیے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے، تو پھر نہ تو اس توحید میں خیر ہے اور نہ ہی اس سنت میں خیر ہے، محض ایک دعویٰ ہے. نہ تو حقیقتاً توحید ہے، نہ حقیقتاً سنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے کئی فرقے ہیں اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور ہر فرقہ قرآن اور سنت کی بات ہی کرتا ہے. شرک میں ڈوبا ہوا شخص بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا موحد ہوں، اور اپنے اس جہل مرکب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل ہی پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. الغرض یہ چار چیزیں ہیں رمضان کے مسک الختام میں. ان چار چیزوں جاننے سے پہلے کچھ اور ہم نے جاننا تھا کہ ہم وہ جان چکے. یہ تو مسک الختام آخر میں ہے نا, اس سے پہلے رمضان کے جو دن گزر چکے ہیں کیا جانا ہے ہم نے, آئیے دیکھتے ہم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے, اور جو نہیں جانتے جو ہم جانتے اس سے زیادہ اہم ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن مجید کب نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں. تلاوت بھی کرتے ہیں الحمدللہ, دیکھیں اللہ کے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے آباد ہیں, خصوصی طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جانا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, لیکن کہ یہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے, کیسے پڑھنا ہے, صرف ختم ہی کرنا ہے؟ بعض لوگوں کی صرف یہی کوشش ہوتی کہ ہم ختم پہ ختم کرتے چلے. ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ختم کریں قرآن مجید کو, پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل کریں, لیکن ایک چیز اس پڑھنے اور ختم کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے. کیوں نازل ہوا ہے قرآن مجید اس مبارک مہینے میں, کیا پیغام ہے؟ قرآن مجید سارے کے سارے پیغامات ہیں. نبی کو پیغمبر کہتے ہیں نا, پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. کیا پیغام ہے؟ وحی ہے. یہ وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ آیات الایمان اور آیات الاحکام میں کیا فرق ہے؟ آیات الایمان کون سی آیات ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ابتدا آیات الایمان سے کرنی ہے سمجھنے کے لیے. ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم جان چکے ہیں؟ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, یہ جاننا لازمی ہے کہ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے, ہم نے کیا سیکھنا ہے, عمل کیسے کرنا ہے, غور و فکر کیسے کرنی ہے, اپنی زندگی کیسے بدلنی ہے قرآن مجید سے, اور خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں. اللہ کی قسم ایسے مسلمان بھی موجود ہیں آج اس زمین کے اوپر پچھلے 40 یا اس سے زیادہ سالوں میں روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن شرک بھی کرتے ہیں, بنیادِ پیغام نہ سمجھ سکے. زندگی میں ہزاروں ختم کر چکے ہیں قرآن مجید کے, لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ ابھی تک نہیں جان سکے. کب جانیں گے؟ مرنے کے بعد, تب حساب کا وقت ہے, عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. ابھی قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے, ابھی آیات الایمان کو جاننا ہے, سمجھنا ہے, ابھی قرآن مجید سے اپنی زندگی بدلنا باقی ہے. چلیں, یہ تو جان لیا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تو جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ روزے فرض ہمارے اوپر کیے ہیں تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائے. عجب بات ہے کہ صرف زبانی کلام ہی جانتے ہیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ متقی ہوتا کون ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ وہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ وہ عمل کیسے کرتا ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ لعلکم تتقون دو لفظ ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے, روزے رکھے ہم نے پورے مہینے میں, صلاۃ القیام بھی پڑھتے رہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے, تقویٰ کہاں ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہر مسلمان کہتا ہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ کی قسم اگر ہم واقعی متقی پرہیزگار ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کہ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. پچھلے 50-60 سالوں سے رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے. لعلکم تتقون کہاں ہے؟ صرف ایکسرسائز کرنا مقصود نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، صلاۃ التراویح عبادت ہے. کیا حق ادا کیا ہم نے؟ یہ جاننا بھی باقی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے دیکھنا ہے تو سیرت دیکھ لیں، صحابہ اکرام کی، سلف صالحین کی سیرت کو دیکھ لیں، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے. لعلکم تتقون کا حق انہوں نے ادا کیا. مقام کیا تھا؟ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. یہ خوشخبری کافی ہے ان کے لیے، ان کی زندگی میں یہ خوشخبری مل چکی تھی. آج ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سلف سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، کہاں ہے عملی اتباع؟ اللہ قسم اگر ہم اتباع کرنے والے ہوتے جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے، آج امت میں تفرقہ نہ ہوتا. آج ہمارا اختلاف کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے، ایمان کے مسائل میں، عقائد کے اصول میں. وجہ کیا ہے؟ ہم صرف دعویٰ کرنا جانتے ہیں، کاش ہم عمل کرنا بھی جانتے ہوتے. چلو یہ بھی جاننا باقی ہے. ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت، واحتسابا، اجر صاحب سے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، کیا ملے گا؟ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا، اب کیا جاننا باقی ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ارکان ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ. احتساب ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جاننا باقی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز اور میری دعا، ونسکی میری عبادات اور میری قربانی. کیونکہ عام اور خاص معنی ہے، صلاۃ عام معنی میں ہر قسم کی دعا ہے، خاص معنی میں نماز ہے، نسک عام معنی میں عبادات ہے، خاص معنی میں قربانی ہے. ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا. کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہماری نماز، ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارے مرنا کس کے لیے ہے؟ کیا ہم یہ جان چکے ہیں؟ ایمانا واحتسابا میں یہی سبق ہے. یہ حدیث 3 مرتبہ ملتے جلتے الفاظ سے موجود ہے اور بار بار سن چکے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک ایک لفظ میں فرق ہے، باقی ایک ہی لفظ ہے. ایک میں صامہ ہے، دوسرے میں قامہ ہے، تیسرے میں قام لیلۃ القدر، باقی ایک ہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم یہ تو جان لیں کہ ایمان واحتسابا ہوتا کیا ہے، یہی ہوتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. ہم میں سے کتنی جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خیر ابھی باقی ہے، الحمدللہ اہل حق بھی ابھی باقی ہیں، لیکن میں کہاں ہوں، کب سمجھوں گا؟ الغرض لمبی لسٹ ہے، کیا ہم جانتے ہیں اور کیا ہم نہیں جانتے، اس کے لیے الگ سے خطبہ میں انشاءاللہ دوں گا زندگی رہے تو، اگلے رمضان کی ابتدا یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. مشک الختام پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. چار چیزوں میں نے ذکر کیا جو ابھی باقی ہیں رمضان کے مشک الختام میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف 27 کی رات کو ہے، اور یہ قول اگرچہ علماء کا قول ہے کہ مرجوح قول ہے. صحیح قول یہ ہے دلائل کی روشنی میں اور محققین علماء کے اقوال سے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے. آخری 10 راتوں میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں، خصوصی طور پر تاک راتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، تاکید 27 کی بھی آئی ہے، لیکن جب تین روایات ہم دیکھتے ہیں، عشر الاواخر، الوتر من عشر الاواخر والسابع والعشرون، مختلف روایات ہیں. تو اس سے بعض علماء نے یہ لیا کہ صرف 27 ہے اور باقی کا حکم جو ہے وہ پہلے تھا اور آخر میں 27 کی رات ہو گئی. لیکن محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ تینوں کے تینوں احادیث پہ عمل کیا جاتا ہے. 10 آخری 10 راتوں میں تاکید کی گئی، تاک راتوں میں مزید تاکید 27 کی گئی ہے اور باقی تاک راتوں میں بھی. اور رمضان اور لیلۃ القدر کے بعض احکام اور مسائل پچھلے خطبے میں بیان کر چکے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ وہ بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھیں لیلۃ القدر سلام حتی مطلع الفجر، کوئی لمحہ نہیں ہے جو یوں جھٹکے میں آتا چلا جاتا ہے. جیسے اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روشنی کی طرح یوں ایک روشنی آتی، چمک آتی ہے، اس چمک میں جو چند سیکنڈ میں ہوتی ہے آپ کی منت مرادیں پوری ہوتی ہیں، اگر اس لمحے سے آگے پیچھے آپ نے کچھ مانگا تو کچھ ملنے والا نہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سلام ہی کب تک، حتی مطلع الفجر، ساری رات مغرب کی بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو جو بھی کرنا ہے اس پوری رات میں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، مختلف عبادات ہیں کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر، بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرے، دعا مانگنے تو وہ دعائیں جو دعائیں مسنون ہیں. سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے. دو لفظ زکوٰۃ ہے اور فطر ہے، یعنی یہ زکوٰۃ المال نہیں ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ المال جو پیسوں کی زکوٰۃ ہم سالانہ نکالتے ہیں، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ جس کا تعلق رمضان سے ہے. دونوں مختلف ہیں، اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں. زکوٰۃ المال آپ کے سونا چاندی ریال روپیہ ڈالر درہم کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر سے نہیں ہے. پہلی بات تو اچھی طرح جان لیں. دوسری بات زکوٰۃ الفطر فرض ہے. تیسری بات زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کے احکام وسائل میں دو احادیث ہیں، یہ آپ یاد کر لیں تو سارے کے سارے احکام آپ کو یاد ہو جائیں گے. پہلی روایت، پہلی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا. کیا حکم ہے؟ فرض ہے. کیا چیز دینی ہے؟ اچھا، کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، غلام اور آزاد پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا فرض؟ کتنا فرض ہے؟ صاع، ایک صاع. صاع خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کلو کا سسٹم ہے اور کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں، 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے. احتیاطاً 3 کلو نکال دیں تو بہتر ہے. کون نکالے؟ گھر کا سربراہ نکالے گا، جس کے اوپر گھر والوں کا خرچ فرض ہوتا ہے، نانفقہ فرض ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ جو اس کے ماتحت ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں. والدین کی طرف سے بھی وہ نکال سکتا ہے اگر والدین اجازت دیتے، کیونکہ فرض ہے اور فرض عبادت ہر مسلمان پر انڈیویجولی الگ سے ذاتی طور پر فرض ہے. اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو والدین کی اجازت لے لے اور اجازت لینے کے بعد ان کی طرف سے زکات دے دے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے حاملہ عورت حمل کی زکات الفطر جو ہے فرض نہیں لیکن مسنون ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کوئی دینا چاہے تو اچھا ہے, نہیں دینا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے. اچھا دینا کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر, اسی حدیث کے الفاظ ہے. ایک صاع کس چیز کا, کھجور ہے یا جو ہے چاول ہے, الغرض کوئی بھی اناج ہو. کب نکالنی ہے؟ دو وقت ہے, ایک ہے فرض وقت, ایک ہے مستحب وقت اور جائز وقت. بلکہ تین وقت ہیں, جائز ہے, فرض ہے, مستحب ہے. جو فرض وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے, اگر عید نماز ہو گئی تو پھر زکات فطر کا وقت ختم ہو گیا. تو عید نماز سے پہلے یعنی رمضان کے آخری رات سے لے کے عید نماز سے پہلے کی فرض ہوگی, اس وقت میں نکالنا لازمی ہے. مستحب وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کے جو وقت ہے مستحب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زکات فطر دیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام بھی جب عید فجر نماز پڑھ لیتے اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اپنے زکات فطر ساتھ لے کے جاتے اور فقراء میں جا کے تقسیم کرتے, پھر نماز کی طرف جاتے. آج کے دور میں اگر مشکل ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے, عید کی نماز اور زکات فطر جا کے گھروں میں جا کے دینا ہے مشکل ہے, تو آپ جو ہے جو اس سے پہلے وقت ہے, جو مستحب وقت ہے, مستحب وقت سے پہلے جو جائز وقت ہے اسے نکال. جائز وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ زکات الفطر رمض عید سے ایک یا دو دن پہلے دیا کرتے تھے. تو عید سے ایک یا دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے, دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے اور عید نماز تک کا وقت ہوتا ہے. عید نماز ختم ہوئی تو زکات فطر کا وقت بھی ختم ہوا. کس کو دینی ہے؟ دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکات و فطر کو کس لیے, کس پر فرض کیا؟ طعمت للمساکین, مسکینوں کے لیے کھانا ہے ان کے فائدے کے لیے. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ طہرت للصائم, روزہ داروں کے لیے پاکیزگی ہے, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں روزہ رکھنے میں تو زکات الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے زکات الفطر دی ہے نماز سے پہلے یعنی عید نماز سے پہلے اس کی زکات مقبولہ ہے, اور جس نے عید نماز کے بعد دی ہے تو صدقہ ہے صدقات میں سے. یہ اہم احکام اور مسائل ہیں زکات الفطر کے. تیسرے نمبر پہ جو عبادت باقی ہے ان چند آنے والے دنوں میں تکبیر ہے, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تکبیر ہے. تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے, اور اللہ اکبر ان آخری جو اس کا وقت شروع ہوتا ہے تکبیر کا, وہ آخری رات جو ہے رمضان جب ختم ہوگا, جب یعنی چاند دیکھنے جاتا ہے اس وقت سے لے کے, اور یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے, اگر تو مہینہ 30 کا پورا ہوا تو 30ویں دن جب ختم ہوتا ہے رمضان کا تو مغرب کی اذان کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے تکبیر کو شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے عید کی نماز تک. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے تکبیر کا یہ عید الفطر کے لیے, مغرب کی اذان آخری دن رمضان کا جب ختم ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کا یہ وقت ہے تکبیر کا. تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کثرت سے یہ تکبیر پڑھتے رہیں. سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ یہ تکبیر مسنون پڑھا کرتے تھے, اور صرف مسجد میں نہیں, یعنی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا ہے 29 تاریخ کو, اگر نہیں تو 30 تاریخ کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے, کیونکہ پتہ ہے کہ 30 مہینے سے زیادہ عربی مہینہ ہوتا نہیں ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, یہ نماز کے بعد جو ذکر مقید ہے تکبیر. اور اس کے علاوہ ہر وقت میں اگر آپ راستے میں ہیں بازار میں تو مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں تکبیر جو ہے وہ مسنون ہے. چوتھا عمل جو باقی ہے وہ ہے عید کی نماز, اور عید کی نماز کے احکام اور مسائل جو ہیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جسے تفصیل سننا ہے ویب سائٹ سے سن لے، ڈاؤن لوڈ کر کے، فری ڈاؤن لوڈ ہے۔ عید کے دن میں جو ہم نے جو غلطیاں کرتے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں، اس غلطیوں سے بچ جائیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے کہ فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے عمومی طور پہ، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ عید کی خوشی میں ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، واللہ بڑی مصیبت ہے۔ جانتے ہیں عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں ہم؟ عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں؟ اچھا عید دیکھیں ذرا، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہو، کب مناتے ہیں؟ دو بڑی عبادات کے بعد، دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر ہے، اور حج کے بعد، حج کے آخری ایام میں عید الاضحیٰ ہے۔ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، حج، الحج عرفہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اصل بنیادی بات جو حج میں عرفات کے دن ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، جب وہ ہو جاتا ہے اگلے دن 10 تاریخ کو جو ہے عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ۔ عید اس کی ہے، خوشیاں اس مسلمان کے لیے ہیں جو عبادت کا حق ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھے، فرائض کی ادائیگی، فرض نمازیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر، مردوں پر با جماعت مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں نمازیں فرض ہیں۔ جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، جس نے روزے کا اہتمام نہیں کیا، جس نے زکات الفطر نہیں دی، جو زکات المال کے بارے میں سوچتا رہتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے، تنگی ہو جائے گی، دیتا نہیں ہے، جو استطاعت کے باوجود بھی حج ابھی تک نہیں کر سکا، وہ کیا عید منائے گا؟ اس کی کیا عید ہے؟ اور ان سب سے بدترین انسان وہ ہے جو یہ سارے کام تو کرتا ہے لیکن شرک بھی ساتھ کرتا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، نماز دوسرا رکن ہے، زکات تیسرا رکن ہے، رمضان کا روزہ چوتھا رکن ہے، حج 5واں رکن ہے، تو پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جس نے توحید پہ عمل نہیں کیا، جو ابھی تک شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کیا اس کی نماز ہے؟ کیا اس کی زکات ہے؟ کیا اس کا روزہ؟ کیا اس کا حج ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کرے، میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں، ایک عمل باقی نہیں رہتا۔ نماز، فرض نماز، فرائض کی ادائیگی، توحید سب سے پہلا فرض ہے، توحید کو سمجھ لیا ہے، سوچ رہے بھی نہیں کہ بس اب کوئی فرض باقی نہیں، نہیں، ابھی ارکان اسلام باقی ہیں، ابھی ارکان ایمان بھی باقی ہیں، صحیح عقیدہ بھی باقی ہے، اور فرائض کی ادائیگی بھی ابھی باقی ہے۔ تو فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے تاکید کے ساتھ۔ نمبر 2، غلطی ہوتی ہے زکات الفطر نکالی نہیں جاتی، اور نہ ہی اس وقت جو ابھی فرض وقت باقی ہے اگنور کر دیتے یا بھول جاتے ہیں، تو زکات الفطر نکالیں، غلطی نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کریں۔ بعض لوگ کیونکہ جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز تو گئی، اب جلدی سے آنکھ کھلی اور یہ سمجھتا ہے کہ عید نماز کیونکہ سال میں 1-2 مرتبہ ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا لازمی ہے، چاہے فرض پڑھے نہ پڑھے، تو جلدی سے بس منہ دھویا، وضو کیا، چلے گئے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسے سب سے پہلے فرض، جو فرض فجر فرض ہے اس کی قضا کرتے، فرض تو پڑھ لیں اور پھر عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اور دوسری غلطی تیاری کر کے، دیکھیں عید کی نماز عبادت ہے کہ نہیں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تیار ہوتے تھے، غسل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک جبہ تھا، خاص، جو عیدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا، خاص، جو لازمی کہ آپ نئے کپڑے خریدیں ہر عید کے لیے، استطاعت ہے تو اچھی بات ہے، بغیر اسراف کے، بغیر تبذیر کے، اچھی بات ہے، آپ خریدیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، نئے کپڑے کی استطاعت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صاف ستھرے دھلے پاک کپڑے آپ پہن لیں، خوشبو متاثر تو خوشبو لگائیں، مسنون ہے، اور پھر تکبیر پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا ہے، اور ایک راستے دیکھنے اس میں جانا ہے، کیونکہ واپس آپ نے اس راستے الگ کسی اور راستے سے آنا ہے، اگر آسانی ہو تو، اگر مشکل ہے، کوئی اور راستہ بہت دور پڑتا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اسی راستے سے آ جائے، مسنون ہے اور اتباع سنت، کیونکہ یہ دین آسان ہے، اور آسانی جو ہے اگر آپ کے لیے میسر تو اس پہ عمل کرے، کوئی حرج نہیں۔ تو آج کل تو ویسے دیکھتے ہیں ہم کہ گلی کوچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، تو راستہ بدلنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ عیدگاہ کی طرف جانا ہے اور عیدگاہ میں جا کے بیٹھ جانا، اگر تو مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو دو رکعت تحیت مسجد پڑھ لیں، اگر عیدگاہ ہے مصلی دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تحیت مسجد، یہ تحیت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، تکبیر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جب تک کہ امام آ جاتا ہے، پھر آپ امام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں، اور عید نماز دو رکعت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں، دوسری میں چھ تکبیریں ہیں، اور جیسے سوری دوسری میں پانچ ہیں، تکبیر قیام کے ساتھ چھ ہو جاتی ہیں، ویسے اس کے بعد پانچ تکبیریں کرنی ہیں، پہلے میں سات ہیں، دوسرے میں پانچ ہیں، تکبیر جب، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کرنا ہے پہلی رکعت میں، اور پھر دعا استفتاح پڑھنا ہے، دعا استفتاح سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام جو ہے وہ تکبیریں پڑھتا ہے، آپ نے سات تکبیریں پڑھنی ہے امام کے ساتھ، تو تکبیر تحریمہ ایک، اور چھ تکبیریں اور سات تکبیریں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد استعاذہ پڑھنا ہے، بسملہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر جو ہے اگنی سورج جو ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں الغاشیہ، یا دوسری سنت طریقہ، پہلے میں قاف اور دوسری میں القمر، بارک اللہ فیک، یہ سنت طریقہ ہے دونوں میں سے، یہ اور یہ امام نے پڑھنا ہے، آپ مقتدی ہیں، آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے، اور باقی نماز جو ہے وہ ویسے کہ ویسے رکوع ہے، پھر رکوع سر اٹھانا ہے، پھر دو سجدے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے جانا ہے، فرق صرف ان تکبیرات میں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ کا سننا جو ہے سنت ہے، مسنون ہے، آپ خطبہ سنیں، اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ عید نماز سے انشاءاللہ فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی مسنون ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو عید ملیں، اور جو الفاظ جو سلف سے ثابت ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا ہے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں عید مبارک ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کل عام انتم بخیر کہنا بھی عربی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو سلف سے الفاظ ثابت اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ عید نماز بھی ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے اس عظیم مہینے کا مسکو ختام ہوتا ہے، ولعلکم تشکرون، تو شکر ہم ان چار اعمال سے کرتے ہیں، اور یہ شکر پورے سال میں جاری رہتا ہے۔ کیسے جاری رہتا ہے؟ جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا، لیلۃ القدر کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا کرنا ہے، آخر میں کیا بتایا تھا، کون سی حدیث تھی، قل آمنت باللہ ثم استقم، سے مسلم کی روایت میں، جب ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مجھے اسلام میں ایسی بات بتائے کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں، جو مجھے کافی ہو جائے، مختصر سوال، اور سوال سے زیادہ مختصر جواب ہے، سبحان اللہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں۔ آمنت باللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ یہ جاننا باقی ہے، پورا سال ہے پڑا جب آپ کے پاس جاننے کے لیے۔ استقامت کیا ہوتی ہے؟ آمنت باللہ توحید ہے، استقامت سنت ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے پورا سال باقی ہے. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, رمضان تو گزر چکا ہے, اب اگلے رمضان تک میں سوچوں گا. اگر رمضان کب آئے گا, کبھی دیکھا ہے ہم نے, تو کیا گارنٹی تھا کہ ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں. لیکن لعلکم تشکرون پہ اگر عمل کرنا ہے تو پھر پورا سال ابھی ہے, اور فوراً آپ نے اس پہ عمل شروع کر دینا ہے. رمضان کے بعد سے نہیں بلکہ آج سے شروع کرنا ہے. سستی کب تک رہے گی, یہ کاہلی کب تک رہے گی, جہالت لا علمی کب تک رہے گی, نافرمانی کب تک رہے گی؟ دیکھیں بدلنے کا وقت تو آنا چاہیے نا. اگر رمضان میں نہیں بدلیں گے کب بدلیں گے؟ اچھا رمضان کے اکثر دن گزر چکے ہیں, چند دن ابھی باقی ہیں, تو ابھی خیر تو باقی ہے نا. اگر بدلنا باقی تو خیر بھی ابھی باقی ہے, واللہ مشکل ختام ابھی باقی ہے. اور جس نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو واللہ بہترین موقع ہے, بہترین موقع ہے واللہ. جھوٹ فریب دھوکہ ظلم ستم بد اخلاقی غیبت چغل خوری شرک بدعات خرافات سود خوری حرام خوری جوا شراب نشہ والدین کی نافرمانی قطع رحمی رشتے کو توڑنا کب تک رہے گی؟ ایک سے شروع تو کرو نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر بیسوں برائیاں ہیں, ہم نہیں سدھریں گے, کبھی نہیں سدھریں گے. یہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہے اور کبھی سدھریں گے بھی نہیں. اپنے رب سے حسن ظن رکھو, اچھی امید رکھو, واللہ توفیق اسے نے دینی ہے. اور دل اسے نے بدلنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. جسم ہمارا ہے, دل بھی ہمارا ہے, لیکن ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. کب پھیرے گا خیر کی طرف؟ جب ہم چاہیں گے خیر کی طرف, جب ہم بدلنا چاہتے ہیں. آپ نیت کر کے تو دیکھیں بدلنے کی, نیت کرنا ہے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے, اور ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں توفیق اور اللہ تعالیٰ کی آسانی اور رحمتوں کی بارش کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے, ہمارے روزے, ہماری تراویح, قیام, زکوٰۃ, عمرہ, صدقات اور خیرات اور دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن کی نماز, دعا, عبادات, قربانیاں, جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریت کو, سب مسلمانوں کو, شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, والحمد لله, استغفرک واتوب الیک,
1: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج. اسراء اور معراج ایک واقعہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک ایسی سیر ہے جس جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے زمین کی سیر اور آسمانوں کی سیر کروائی. ہجرت سے ایک سال پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کی تکلیفیں اور زیادتیاں بڑھ گئیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے وفات پا چکے, ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی. تو ان مشکل حالات میں اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دینا چاہا. ان کی اس یا ان مشکل حالات میں مدد کرنا چاہی اور غم دکھ اور تکلیف کو دور کرنا چاہا, اور ایسی نعمت کے ذریعے سے اس غم کو دور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی اس عظیم نعمت کے متعلق جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. میں پہلے قصہ بیان کرتا ہوں مختصرا, پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغامات ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سیر کو جانا ہے بیت المقدس کی طرف پھر آسمانوں کی طرف, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براق تھا, ایک خاص سواری تھی. وہ سواری کیا ہے اور کیسے اللہ اعلم, لیکن جو حدیث میں وصف آیا ہے کہ وہ سفید رنگ کی تھی, گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سائز کے اعتبار سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بیت المقدس میں یا بیت المقدس جانے سے پہلے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں اسراء کا مطلب ہے زمینی سیر جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہے. مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسراء, اور معراج ہے آسمانی سیر بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک, اسے کہتے ہیں معراج. تو آسمان کی طرف جاتے ہوئے ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر عیسیٰ اور یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر موسى عليه الصلاة والسلام سے پھر ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سے, اور ہر آسمان میں انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ ملاقات میں مسافت ہوتی ہے اور سلام ہوتا ہے اور سلام کا جواب ہوتا ہے, اور انبیاء علیہ الصلاة والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرماتے ہیں. ساتویں آسمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سے ہوتی ہے, اور البیت المعمور یہ ایک خاص جگہ ہے جو کعبہ کے بالکل اوپر ہے, جو کعبہ ہے زمین کے اوپر. ساتویں آسمان میں ایک دوسرا کعبہ ہے جیسے کہ زمین میں کعبہ ہے, اسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہ گھر جو ہمیشہ بھرا رہتا ہے, وہ گھر جو جس کی تعمیر ہوئی ہے, اور یہ تعمیر جو ہے معمور جو ہے یہ فرشتوں کی وجہ سے ہے. بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں, اور دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی, ایک مرتبہ صرف طواف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں سے بعض اہم آیات دکھائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور عجیب اور غریب مناظر دیکھتے ہیں. ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے ناخنوں سے. جو ہی ایک طرف کو نوچتے ہیں پھر دوسری طرف کو نوچنا چاہتے ہیں تو جو پہلی حصہ ہے چہرے کو درست ہو جاتا ہے, اور اس عذاب میں مسلسل مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوتی ہے. ہم یہ منظر بیان کرتے ہوئے روکتے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھایا گیا. پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے خون کا, اور خون کے دریا کے اندر ایک شخص ڈوبا ہوا ہے. جو ہی وہ دریا کے کنارے کی طرف آتا ہے تاکہ وہ باہر نکلے, دوسرا شخص باہر بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں کنکر کی طرح پتھر ہے, وہ اس کو مارتے اس کو منہ میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اس خون کی نہر کے اندر غرق ہو جاتا ہے, پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ پتھر مارتے اسی طریقے سے وہ اس خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے اور نکل نہیں سکتا. نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. پھر تیسرا منظر دیکھا کہ ایک تندور نما ایک چیز ہے, ایک جگہ ہے, اس میں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے شدید. اس میں جب جھانک کے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں ہیں, بالکل براہنا ننگے مرد اور عورتیں, تندور کا سیک جب آگ ان کو نیچے سے پہنچتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, جو ہم نے دیکھے مناظر یہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں آتا, ورنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم غیب مطلق نہیں آتا. علم مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا, جو ہو چکی, جو ہو رہی اور جو ہونے والی ہے, اگر ہوتی تو کیسے ہوتی, اس علم غیب مطلق کہتے ہیں. یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جس نے اس علم غیب کا دعویٰ کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کفری عقیدہ ہے, یہ کفری عمل ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلان بزرگ ہے یا فلان ولی ہے, اس کو علم غیب مطلق آتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے. یہ عطا فرمانا جو ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ تفصیل میں جو عطائی اور ذاتی کا مسئلہ ہے وقت نہیں کہ میں بیان کروں, لیکن یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، ایسے ہی حدیث میں، ان اعطیناک الکوثر، کوثر کے نہر، خیر کثیر دیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اعطینا کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی گئی، اور اسے حدیث میں موجود ہے. الغرض جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دلیل موجود ہے. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم مطلق عطا فرمایا ہے، یا کن فیکن عطا فرمایا ہے، یا مشکل کچھ عطا فرمائی ہے، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے کوئی دلیل نہیں ہے. علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور مشکل کشا حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. کن فیکون کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی. بہرحال تو سوال کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے جو دیکھا کیا دیکھا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھا کہ اس کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے آپ کو نوچ رہا ہے، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کی جائے، اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی، اسے اچھی نہ لگتی، اسے غیبت کر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو ہم کسی شخص کے پیچھے کرتے ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے اور یہ بات سچ ہو، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیو. غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان کسی پر الزام لگانا بھی، ناجائز الزام لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جو اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخن سے، یہ برزخ میں ان کو عذاب مل رہا ہے، اور قیامت میں کیا عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرنا چاہے تو پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ، اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا کرے. دنیا کے ناخن اگر تھوڑا سا لگ جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ ناخن نعوذ باللہ تانبے کے بن جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچا جائے گا. عمل کیا تھا؟ غیبت. وہ یاد رہے غیبت وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دل کالے اور سیاہ ہوں، جو دوسروں کو خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگر مسلمان بھائی کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اس متعلق باتیں کی جائیں. ایک مرتبہ امہات المؤمنین میں سے ایک نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فلان جو ہے اس کا قد چھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسی بات کی ہے، اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالا ہے، اگر سمندروں میں اسے ملا دیا جاتا تو سمندر بھی کڑوے ہو جاتے. چھوٹی ہے، قد چھوٹا ہے، اس لفظ میں کوئی مشکل ہے؟ ظاہراً تو کوئی بات بھی نہیں ہے، سچ تو کہے قد تو چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے، جو بات ان کو ناگوار گزرے وہ جیسے ان کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے یہ بات بیان کی جائے. اور غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مردار جانور کا گوشت کھا سکتا ہے، کسی مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر یہ مردہ انسان کا اپنا سگا بھائی ہو کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر غیبت بھی ایسی ہی اتنی عظیم گناہ ہے، اتنی عظیم کراہت کا عمل ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے غیبت سے بھی نفرت ہونی چاہیے. دوسرا منظر جس میں خون کا دریا تھا اور اس میں ایک شخص ڈوب رہا تھا, جبریل علیہ السلام

حرام کہے حلال کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ سود جس کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جنگ ہے, اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ آیت ہر مسلمان سنتا ہے, اس کے باوجود بھی سود کھاتا رہتا ہے. کب تک کھائے گا؟ موت تو آنے ہی والی ہے. یا سود کے مال سے موت کو خرید سکتا ہے کہ اسے موت کبھی نہ آئے؟ ہرگز نہیں. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ الجزاء من جنس العمل. جیسے کہ دنیا میں کھایا کرتا تھا حرام, قیامت کے دن دنیا میں کھایا پیا کرتا تھا حرام سے, برزخ کی زندگی میں خون کے دریا میں وہ ڈوبے گا, نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ زندہ رہ سکتا ہے, نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے. خون کے دریا میں وہ رہے گا, اور جو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شخص ایک ایسا فرشتہ متعین کر دیے گا اللہ تعالی کی طرف سے جو اسے پتھر مارتا ہے, اور وہ پتھر اس کے لیے لقمہ بن جاتا ہے, اور پھر وہ پانی میں دوبارہ ڈوب جاتا ہے, اور اسی کشمکش میں رہتا ہے, اسی عذاب میں رہتا ہے. کب تک؟ الا ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا. اور تیسرے وہ لوگ جو تندور میں جل رہے تھے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, زانی ہیں, بے حیائی بے شرمی کی انتہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ننگا پیدا نہیں کیا جیسا کہ بعض مفکرین سمجھتے ہیں, بہترین لباس میں, شرم و حیا میں اس زمین پر اتارا ہے, اور اسے تعلیم دی گئی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, اور دین نے عزت کی خاص حفاظت کی ہے, اور اس عزت کی حفاظت میں سے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ زنا کو حرام کر دیا گیا. جیسا کہ انسان اپنے پیاروں کو زانی نہیں دیکھ سکتا, یہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ان سے زنا کرے, یا بری نظر سے بھی دیکھے تو دوسرے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے. جو لوگ زنا کرتے ہیں حقیقتاً وہ اپنے صرف وہ گناہ ان کے سر پہ نہیں ہے, وہ گنہگار ضرور ہیں, لیکن زنا کی برائی اور بے حیائی کی برائی ان کے گھروں تک پہنچ جاتی, ان کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو, گھر کا سربراہ زنا کاریاں کرتا رہے, تو پھر ان کے ماتحت جو گھر والے ہیں وہ کیسے زنا سے بچ سکتے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الہ کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے بعض لوگوں پر, پھر تو بچ سکتے ہیں. لیکن اگر گھر والے ہی بدکاریاں کرتے رہیں تو پھر ان بدکاریوں کا اثر بچوں پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے, اور ان کے بچے اور گھر والے بھی زیادہ ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. پھر نبی کریم اور بھی مناظر میں وقت کے اعتبار سے صرف مختصر بیان کر رہا ہوں, پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں خاص جگہ, ساتویں آسمان کے اوپر ایک خاص جگہ ہے, سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے بیری کے درخت کو, منتہا یہ نہایت ہے, اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی اور نہ کوئی گئی ہے. یہ عجیب بیری کا درخت ہے, اس کا جو پھل ہے ایسے جیسے کہ مٹکے نہیں ہوتے بڑے, اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان, بہت بڑے اور چوڑے. حقیقت اللہ علم کیسی ہے, لیکن یہ مثالیں دی گئی کہ ایسے ہیں, یعنی حجم کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے اور کتنے وسیع اور بڑے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے, اپنی نظریں جھکائیں اور صرف اتنا ہی دیکھا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ادب دیکھیں, ما زاغ البصر وما طغى. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میری آنکھوں میں مسجد کا بہت سارا حصہ آ رہا ہے, اگرچہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں.

0: ارد گرد کے حصے نظر آ رہے ہیں, اور اگر تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو پوری مسجد کا نظارہ میرے سامنے آ جاتا ہے, اور یہ جانتا ہوں کہ کون شخص کہاں بیٹھو کیسے اور کیا کر رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ما زاغ البصر وما طغى. زاغا کہتے ہیں ہٹنے کو, اور طغى کہتے ہیں حد سے گزرنے کو. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صرف وہی کچھ دیکھا, اگرچہ نئی چیزیں تھیں, آسمانوں کے سیر ہے, عجیب مناظر دیکھے ہیں, یہاں پر بھی ایک بیری کا درخت عجیب اور غریب ہے, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کو میں دیکھوں, لیکن ادب کی انتہا دیکھیں. ما زاغ البصر وما طغى, آیتیں دیکھی دکھائی گئیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلیم اللہ دو ہیں اور خلیل اللہ بھی دو ہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہیں. کہاں پر کلام ہوا؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی موقع پر. اور خلیلین بھی دو ہیں, خلیل اللہ, اور خلت جو ہوتی محبت کی انتہا درجہ ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہوتی. اور خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اتنی محبت ہو کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ رہی, اسے خلیل کہتے ہیں. خلیلین دو ہیں, کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرمایا, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں یاد رکھیں, اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, کما یریق بجلالہ سبحانہ وتعالی, مخلوق کی کلام کی طرح نہیں. کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, مثلیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, بغیر تکیف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, بغیر تمثیل اور مثلیت بیان کرنے کے, بغیر انکار کرنے کے, اور بغیر تحریف اور تعویل کرنے کے. اہل سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان ذات بلند ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہے, اور یہ صفات اور کمال جو ہے یہ بھی بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں عطا فرمائی, 50 نمازیں. اور یہ تحفہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اب واپسی کا وقت آیا, اور جب واپس جانا تھا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مل کے جانا تھا. جب چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی 50 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی. واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور تخفیف کر کے پھر جاؤ اپنی امت کی طرف. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کیجئے. رب الجلالہ سبحانہ و تعالیٰ 5 کم کر دیتے ہیں, 45 ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, پھر فرماتے ہیں کہ 45 ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے, دوبارہ تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اور آتے ہیں, 50 میں سے 5 باقی رہتی ہیں, 5. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی, اس میں بھی تخفیف کر کے آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں, میں اب دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف, اب 5 منٹ میں کیا تخفیف کر رہا ہوں. اور پانچ ہی نمازیں لے کر واپس آئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک, اچھا یہ جو پانچ نمازیں ہیں جب آخر مرتبہ پچاس میں سے پانچ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیں پانچ ہیں, میں ثواب پچاس کا دوں گا. میرے ہاں نمازیں پچاس ہی ہیں لیکن ایک نماز دس کے برابر ہے. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دس نمازیں لکھتے ہیں, فرشتے جو دس لکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے بدلے دس نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہی پچاس نمازیں ہیں اگرچہ ہمارے لیے پانچ ہیں تخفیف کرنے کے بعد. جب واپس آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا, ابھی رات باقی تھی. صبح ہوتے ہی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات بیان کی کہ میں رات کو بیت المقدس کی طرف گیا اور آسمانوں کی سیر کی تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو تہمتیں لگائی گئیں, ساحر, شاعر, کاہن, مجنون, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تقریباً انہی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وحی کی تلاوت کرتے ہیں, کہتے ہیں شاعر ہے, اتنے اچھے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے, شاعر ہے. جب ان کی بات کوئی سن لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, اور ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے, کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, ساحر ہے. جب کوئی غیب میں سے کوئی خبر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاہن ہے, چھپی باتیں بیان کرتے ہیں. اور جب باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں مجنون ہے, یہ کوئی جن کا عصیب ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے. تو مجنون عام طور پہ جو ہے مجنون یعنی زمانے میں کہتے جس کو جس کے اندر جن داخل ہو جائے اور جن کا آسیب ہو, جن سے مجنون کا لفظ لیا گیا ہے. اور عام زبان میں پاگل کو بھی مجنون کہتے ہیں. تو جب مشرکین عرب نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری بات کی تصدیق کریں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر اور یہ پورے لمبا قصہ بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں. پہلے ساحر, کاہن, شاعر تو تھا, اب مجنون کا لقب بھی نعوذ باللہ دیا گیا. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے مشرک کی باتوں میں آ کے ان کو بھی پریشانی ہو گئی, یہ کیا ہو گیا. تو ابو جہل کو موقع ملا. ابو جہل ہمیشہ ابو جہل کا ٹارگٹ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے عشر بشر جنہ جو صحابی ہیں انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور سارے سب کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی زندگی میں. تو مشرکین عرب کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی ان کی نظر میں سے ابو بکر صدیق تھی. اگر اس شخص کا ایمان کسی وجہ سے یا کسی طریقے سے ڈگمگا جائے تو پھر توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو توڑنا بہت آسان ہے. تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے گھر اور جاتے ہی یہ کہا, کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر میں نے کیا ہے اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان کی سیر میں کر کے آیا ہوں, اور ایک رات نہیں بلکہ ایک رات کے حصے میں. صرف وقت صدیق لولان ہوں ابو جہل کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہانپتے ہوئے سانس پھولی ہوئی دوڑتے ہوئے آئے ہیں, فرماتے ہیں ان قاله فقط صدق, اگر یہ جو باتیں تم مجھے سنا رہے ہو اگر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے، مجھے یہ نہ بتائیں کہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، تمہاری بات سچ و غلط بھی ہو سکتی ہے، کافر کہاں سچے ہوتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ان قالہ فقط صدق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تیرے بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جملے میں، چند الفاظ میں، ابو جہل کا سر جھک گیا. کیا اتنی ایمان بھی ہوتا ہے کسی شخص کا؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. پورے مکہ والے پریشان ہیں، یہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے ان قالوا فقط صدق، اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے، بغیر یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ایک رات میں دو مہینے کا سفر ہم کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دو مہینے ہم اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں کی سانس پھول جاتی ہے، ان کو دوڑاتے ہیں، وہ تمہارے سے جو سفر کرتے ہیں دو مہینے لگتے ہیں، اور ایک رات کے حصے میں ہم کیسے تسلیم کریں، کیسے تصدیق کر لیں؟ تو پھر جمع ہوئے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور امتحان لینا شروع کیا. اور یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا، وہ نہ ہی دیکھا تھا. شام کا سفر تو بچپن میں ہوا تھا، لیکن بیت المقدس کی طرف جانا اور مسجد کو دیکھنا، مسجد اقصی کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تھا. تو امتحان لے رہے ہیں مشرکین کہ دیکھیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جو ہی سوار کرنا شروع کیا، اچھا جب گئے تو راستے میں کیا دیکھا، جب گئے تو پھر بیت المقدس کا وصف ہمیں بتائیں کہ کیسا ہے. جیسا مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے مسجد دیکھی، میں بتا سکتا ہوں کہ اس مسجد میں کتنی بڑی ہے تقریباً، اس میں کتنی سپلٹ ایسی لگے ہیں اندازے کے طور پہ، اس میں اوپر عورتوں کی جگہ بھی ہے، اس میں پلرز بھی ہیں، اس میں قرآن جی بھی رکھے ہیں، کس طریقے سے. تو وہی بتا سکتا جو جب کس نے دیکھا ہے، اور باہر کا وصف بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا پینٹ ہے اس کا، جو مینار کیسی ہے. تو انہوں نے امتحان لینا شروع کیا، اگر دیکھا ہے تو ہم بتائیں کیا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ایسے اس کی شکل و صورت پوری آپ کے سامنے ظاہر کر دی. آپ سلام دیکھ رہے ہیں، جو سوال وہ کرتے ہیں آپ سلام جواب دے رہے ہیں کہ دروازہ کس طرف سے، دروازے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب کیا ہے، بائیں جانب کیا ہے، چھت میں کیا ہے، اور پورا تفصیل بیان کر رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تنگ ہو گئے، کیا ایمان لے کے آئے، کیا کہا، یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، ساحر تھا، ساحر، شاعر، مجنون، کاہن، دلوں پر کفر کی کالک چھائی ہوئی تھی، شرک نے جگہ کی ہوئی تھی، شرک کے پردوں نے اس حق بات کو داخل نہ ہونے دیا دل میں، اور اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی نہیں دی. یاد رکھیں، جو حق بات نہیں سمجھنا چاہتا اسے اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، اس کے لیے حق راستہ آسان بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی سیر پر گئے اپنے روح اور جسد کے ساتھ. صرف روح نہیں تھی، یاد رکھیں، بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ روح گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن جو محققین علماء اور رسول جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس سیر پر گئے تھے. یہ مختصر سا قصہ اسراء و معراج کا، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی واقعہ جس میں ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، الصدیق، سچ ماننے والا، جو کچھ بھی سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ ہے، یعنی ایمان کی درجے کی بلندی کی انتہا ہے. اہم پیغام اس قصے میں سے، نمبر ایک، مسجد الحرام، تو اس زمانے مسجد تھی، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مسجد الأقصى موجود كما مسجد الحرام موجود نعم. مسجد خلاص كيف استعمال هو؟ یاد رکھیں مسجد صرف اس چار دیواری کو نہیں کہا جاتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. مسجد کہتے ہیں عبادت گاہ کو, جہاں جس جگہ پر عبادت کی جائے اسے مسجد کہتے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پہ, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا یعنی عبادت گاہ بنایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مطلب ہے کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. اس لیے آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مزاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے قبر کو مسجد کہاں بنایا ہے. قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ کیا جائے. میرے بھائی یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی یہودی یا نصرانی کو دیکھا ہے کہ وہ قبر پہ سجدہ کرے, قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے؟ ہرگز نہیں. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ, اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. مسجد تو تھی نہیں لیکن عبادت ہوتی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے, وہاں پہ عبادت ہوتی تھی, اگرچہ شرکیہ تھی لیکن عبادت تو ہوتی تھی. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ, جہاں پر عبادت کی جائے. اور سجدے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سجدہ جو ہے سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے. نماز عظیم عبادت ہے, اور اس عظیم عبادت میں نماز میں جو سب سے عظیم حصہ ہے وہ ہے سجدہ. دوسرا فائدہ, دوسرا پیغام, بعض علماء نے, محققین علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ لیا ہے, یہ پیغام لیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا کتنے ثواب ہے؟ 1,00,000 کے برابر. تو کیا مسجد حرام کے چار دیواری کے اندر کے لیے خاص ہے یا پورے حدود حرم کے لیے عام ہے؟ پورے حدود حرم کے لیے. اور دلیل یہی آیت ہے المسجد الحرام. تو مسجد کہاں تھی؟ چار دیواری تو تھی نہیں. آپ جانتے کہ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کعبے کے ارد گرد چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر نے بنائی. اور اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا, کیونکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری سے ہم تو اسے محدود کر دیں گے اور حد تو ہے نہیں. سیدنا عمر خطاب نے دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے حج اور عمرے میں لوگ آتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں جو ہیں یا اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں, گندگی ہوتی ہے, کبھی جانور اندر گھس آتے ہیں, تو چار دیواری رکھنی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ گھر کی صفائی اور حفاظت ہو. تو سب سے پہلے چار دیواری سیدنا عمر خطاب نے بنائی, اور اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا. مسجد, تو مسجد میں چار دیواری ہوتی ہے, جیسے کہ مسجد الاقصی میں چار دیواری ہے, تو اس میں یہ چار دیواری بنائی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے حرم کے حدود میں اگر کوئی شخص کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. اللہ اعلم. تیسرا فائدہ یا تیسرا پیغام, اللہ تعالی کی عظمت کا بیان. اتنی عظیم ذات ہے مالک الملک سبحانہ و تعالی کہ ایک لمحے میں کن فیکون سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی سیر بھی کروائی اور آسمانوں کی سیر بھی کروائی. آج سائنس کا زمانہ ہے, سائنس ترقی کر چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کس جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے. 3 سال, یہ قریب ترین سیارہ جو ہے. اور پھر سولر سسٹم پورا دیکھیں آپ, مجموعہ شمسیہ جو ہے اس جیسے اور ہے لاکھوں, اور پھر ان کے علاوہ یہ پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے. جو ہمیں نظر آتے ہیں سٹارز وغیرہ, یہ آسمان دنیا ہے, یہ دنیا کا آسمان ہے. پھر پہلا, دوسرا آسمان, تیسرا, ساتویں آسمان تک جو مدت اور مسافت ہے, کوئی بھی علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یاد رکھیں, کوئی بھی علم نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی, دنیا کے آسمان کا مکمل علم کسی کو نہیں آج تک, کسی فزسٹ کو بھی نہیں ہے, کسی عالم, کسی سائنسدان کو بھی نہیں ہے. اس لیے بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں, بعض سائنٹسٹ یہ بلیک ہولز بھی اسی اگر اس کا وجود حق ہے اللہ اعلم جیسے وہ کلیم کرتے ہیں, اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ صرف اسی آسمان دنیا کے متعلق ہے. آسمان دنیا سے اوپر یا اس کا مکمل عبور کسی بھی انسان کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالی نے نہیں دیا, یاد رکھیں. ساتواں آسمان تو دور کی بات ہے. چوتھا پیغام, برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو, جو دو چیزوں کے بیچ میں چیز ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں برزخ ہے, اور برزخ کی زندگی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کا دنیا سے قیاس نہیں کیا جاتا. اور اس کی دلیل اسی قصے میں اسراء معراج میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دیکھا. کہاں کہاں دیکھا؟ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے, پھر بیت المقدس میں اقتداء کرتے ہوئے نماز میں, پھر چھٹے آسمان میں. کتنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں دنیا میں؟ کتنی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے. اور یہاں پر تین جگہوں پر دیکھا, تو یہ برزخ زندگی ہے میرے بھائی. وہاں پر آپ تین مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس سے کم زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک شخص کو صرف ایک جگہ پر دیکھتے ہیں بس. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص, ایک ولی ایک وقت میں سینکڑوں جگہ پر ظاہر ہو سکتا ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں بھائی برزخ زندگی ہے. اس دنیا میں شیطان تو انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی میں اس بھائی کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے, اور اسی وقت کو دوسرے شخص کہتا ہے میں نے دیکھے دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, یا اسے غلط فہمی ہوئی. اگر صحیح تو پھر جن ہے, شیطان ہے جو انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن بیک وقت ایک ہی جگہ پر اسی دنیا میں ایک جگہ سے زیادہ ایک انسان کو دیکھا جائے یہ باطل ہے. اور پھر دوسرا فائدہ اس میں اس پیغام میں کہ برزخ زندگی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں, یاد رکھیں برزخی دنیا الگ ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی سے یا دنیاوی سی زندگی سے, وہ خود بیچارے مختلف ہیں, مختلف ہیں. کبھی کہتے دنیاوی زندگی, کبھی کہتے دنیاوی سی زندگی, یعنی دنیا جیسی زندگی جو مکمل دنیاوی نہیں ہے. اور وہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہیں پیتے ہیں. برزخی زندگی اور ہے, اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہیں پہ کوئی تعلق ہے تو اس کی دلیل موجود ہے. مردہ کو دفن کیا, مردہ قدموں کی چلنے کی آواز سنتا ہے, یہ ایک تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے. کیا مردہ ہر چیز سنتا ہے؟ نہیں. اس لیے اگلا پیغام جو ہے نمبر 6 کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے مردوں اور زندوں کو برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, مردے اور زندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے, مردے نہیں سن سکتے. یہ جو قبر میں قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں صرف یہی سنتے ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہے, ورنہ برزخ تو غیب ہے, ہم نہیں جانتے غیب کے متعلق, الا کہ جو وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر 7, اسراء اور معراج کا ثبوت. اسراء معراج حق ہے. بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسراء یا معراج منامی یہ خواب نہیں تھا, یاد رکھیں یہ حقیقت ہے. جو لوگ کہتے ہیں معراج منامی ہے, یاد رکھیں وہ گمراہ ہیں, وہ باطل عقیدہ ہے, قرآن مجید کی تکذیب ہے, اور قرآن مجید کی تکذیب کرنا دار اسلام سے خارج ہے. اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو اللہ تعالی نے اسلام معراج کی سیر کروائی. 8 فائدہ یا 8 پیغام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. نمبر 9, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں, وہ ہے عبودیت کا, بندگی کا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف بیان کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. رحمت للعالمین ہے, رسول ہے, سراج منیر ہیں, بشیر ہیں, نذیر ہیں, کتنے پیارے اوصاف ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے جب چیلنج کی بات آتی ہے تو کون سا وصف استعمال ہوتا ہے؟ عبد کا، عبودیت کا. کافروں نے کہا ہم قرآن کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی صورت لے کے آؤ جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے. اسراء معراج لوگوں نے کہا نہیں منا میں نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں اسرا بعبدی ہے، عبد کا لفظ استعمال ہوا. اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت میں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جان لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں، اور جو بندگی کرتا ہے وہ کبھی بندگی کے لائق نہیں ہوتا، اس کی عبادت نہیں کی جاتی. جو خود بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. سبحت الوجود کا بھی رد ہے. جو بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ ہی، ایک عابد ہے ایک معبود ہے، ایک عبادت کرنے والا ہے اور دوسری ذات جس کی عبادت کی گئی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وحدت وجود کا بھی رد ہے. نمبر 10، آسمان ساتھ ہیں اور اس کا ثبوت. نمبر 11، سدرۃ المنتہا کا ثبوت. نمبر 12، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے اور اس سے آگے نہ گئے، یاد رکھیں اس کے آگے کے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، عرش کے اوپر گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے کلام کی. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی جگہ سے نہیں ہی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہیں حد سے نہیں گزری، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر لے جایا گیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. نمبر 12، 12واں پیغام سود خوری کا انجام. جیسے کہ آپ نے سنا کہ خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں. نمبر 13، زناکاری کا انجام. اور نمبر 14، غیبت کا انجام. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے، بعض گناہ ہے. قتل کا انجام کیا ہے اور اس سے بڑھ کر شرک کا انجام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ برزخ میں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہوئیں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد، اور نماز کی اہمیت آپ جان لیں. باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ زمین پر فرض ہوئیں، یہ واحد عبادت ہے جو ساتویں آسمان پر فرض ہوئی، اور یہ واحد عبادت ہے اگر انسان اس عبادت کو بہترین طریقے سے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اگر اسی طریقے سے نماز کے شروط، ارکان، واجبات اور سنن بہترین طریقے سے ادا کر کے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور وہی شخص، وہی نمازی بدی سے اور برائی سے بچ سکتا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیاں بھی کرتے ہیں، تو معیار کیا ہے؟ کیا آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ معیار ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو فرض تو ادا ہو گیا، وہ قضا نہیں کرے گا، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہے. یہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو نماز کی قبولیت کے قضا نہیں کریں گے، اور دوسرا نماز کی قبولیت کے بعد جو اجر و ثواب ہے اسے محروم ہو گیا، اور جو نماز کا اثر ہے کہ برائی اور بدی سے بچاتی ہے اسے محروم ہے. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں نمازیں بہت ہیں لیکن کتنی ہیں جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ انہیں پہ گن سکتے ہیں. تو نماز کے اہتمام، جسے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا، یاد رکھیں. اور نماز وہ عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا عبادات کے متعلق، نماز کے متعلق. عبادات کے بارے میں جو سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا. اگر نماز درست ہے تو باقی عبادات زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، مسلمانوں کے حقوق، جتنے بھی دوسرے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ نماز کے بعد ہیں. نماز درست ہے تو پھر دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، اگر نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کافر ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. اور یاد رکھے صحابہ کرام اولیاء نہیں بلکہ اولیاء کے سردار ہیں، صرف ولی نہیں ہیں. اگر دنیا میں کوئی ولی ہے تو صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں، اور ان سب کے سردار جو ہے سب سے بڑے عظیم صحابی جو ہے وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی آپ نے کسی مسلمان کو یہ سنا کہ کہے اے ابوبکر صدیق تو مشکل کشا ہے، یہ میری مدد فرما. سیدنا علی کے متعلق سنتے ہیں اور عبدالقادر جیلانی کے متعلق بھی سنتے ہیں. اگر کسی کا حق ہوتا کہ اسے پکارا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کس کا حق ہے؟ ابوبکر صدیق کا حق ہے. لیکن نہ نبی کو پکارنا جائز ہے ان کی وفات کے بعد، اور نہ کسی صحابی کو پکارنا جائز ہے، اور نہ کسی ولی کو پکارنا جائز ہے، کیونکہ پکار عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے عبادت کسی اور کے لیے صرف کر دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کی، دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سنیوں کے اندر یہ فتنہ ڈال دیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، پھر اگر علی تو پھر غوث کیوں نہیں ہے، پھر اگر علی اور غوث ہے تو پھر باقی اولیاء کیوں نہیں ہے. تو ایک ایسا چور دروازہ کھولا ہے. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو ان قبروں کی طرف جا کے جتنے بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ساری کے سارے قبروں پہ ہوتی ہیں. نمازیں ہیں، سجدے ہیں، روزے ہیں، حج ہے، اعتکاف ہے، مجاوری، دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو وہاں پر نہ کی جائے، جتنی بھی عبادات ہیں ساری کی ساری. جیسا کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ عبادات ان مزاروں پہ ہوتی ہیں. اور آج ہم کہتے کہ آج ہم مسلمان بیچارے ذلیل ہیں، مسلمان کمزور ہیں، کافر کا غلبہ ہے. اگر ان مسلمانوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوتا تو پھر آج کے دور میں نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا؟ اگر آج یہ مسلمان ذلت کا لائق نہیں تو پھر کب ہوگا؟ جو مخلوق کو پکارتا ہے، جو اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آج ہمارے دل کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ قسم تعجب ہوتا ہے، تعویذوں کے ساتھ، کالے دھاگوں کے ساتھ، کڑوں کے ساتھ. یہ دھاگا جو جب سے پہنا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا ہوں، جب سے فلانے پیر کی بیعت ہوئی ہے میری بیماری چلی گئی ہے. سبحان اللہ، جہاں جس کے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا ہے. دکھ تکلیف دور اللہ تعالیٰ کرتے، کوئی اور ذات نہیں کر سکتی. یاد رکھیں نہ وہ پیر کر سکتا ہے نہ یہ کالا دھاگا کر سکتا ہے. دکھ اور تکلیف مصیبت صرف ایک ہی ذات دور کرتی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الہ مع اللہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. ہندو کسے پکارتا ہے؟ عیسائی کسے پکارتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو کی مشکل آسان نہیں ہوتی، ان کی مصیبتیں نہیں ٹلتی؟ تو کیا یہ بت رام کی شکل میں، یہ جو بت ہے یہی ٹالتا ہے، یا یہ گائے ٹالتی ہے؟ ان کی مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. لیکن جب تک وہ گائے کو سجدہ نہیں کرتے، جب تک وہ اس بت سے بت کو نہیں پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت نہیں ٹالے گا. اپنے دل کو جس کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہیں کے حوالے کر دیا ہے. کیا فرق ہے میرے بھائیوں اس ہندو سے جو بت کو پکارتا ہے، اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو ایک پیر اور بزرگ کے قبر والے کو پکارتا ہے؟ وہ بت کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ بت کو پکارتا ہے اور یہ قبر والے کو پکارتا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے اس کے حوالے کر دیا، اس کلمہ پڑھنے والے کو بھی اسی راستے اور اسی بزرگ کے حوالے کر جس کو وہ پکارتا ہے. جب تک وہ اسے اس قبر کا طواف نہیں کرے گا, سجدہ نہیں کرے گا, اس کے اللہ تعالیٰ مراد پوری نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے خود اسی راستے کو اپنایا ہے. قرآن مجید کی آیات واضح ہیں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بیان کی جاتی ہیں. کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیے, وہابی ہیں, یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے, یہ کافر تمہیں بھی کافر بنا دیں گے, ان سے بچو. اور جاہل عوام بیچاری پس رہی ہے, اس دلدل میں غرق ہو رہی ہے. یاد رکھیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جاہل ہیں تو بچ جائیں گے, ان کے لیے عذر ہے, بہانہ ہے, ہرگز نہیں. وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں چلے گا. یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ ان کے اماموں نے یا کسی اور نے؟ ان کے اماموں نے گمراہ کیا ہے. اگر ان کی بخشش نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے. تو عیسائی سارے کافر ہیں, ان کے جاہل بھی کافر ہیں, ان کے عالم بھی کافر ہیں. تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیا حال ہے؟ یہی عیسائی نصرانی جو ہیں, اس احساس کے زمانے میں مومن تھے, لیکن بعد میں جب کفر کا راستہ اختیار کیا, شرک کا راستہ اختیار کیا, تو کافر ہو گئے. تو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ وہی تعلیمات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں؟ کیا یہ وہی راستہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ اگر وہی راستہ ہے تو الحمدللہ, لیکن یہ راستہ واضح ہے, کسی چھپا ہوا نہیں ہے. اگر یہ وہ راستہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا, اچانک آئے گا اور اچانک روح قبض کر کے جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی عبادت کا وقت نہیں, اس کے بعد اگر کوئی وقت ہے تو صرف جواب کا وقت ہے. بس جو کچھ ہم نے کیا اسی کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر, سلف صالحین روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھی بیوی. اچھی بیوی کون ہے؟ اچھی بیوی کی کیا صفات ہے؟ اچھی بیوی کی اچھائی کا کیا معیار ہے؟ اس دنیا میں سب سے اچھی بیویاں کون ہیں؟ اور اچھی بیوی کی اچھائی میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کے مجلس میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, اور اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں, اور یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں, مختلف چیزیں ہیں اور ان کے فائدے بھی مختلف ہیں. بعض چیزوں کو زیادہ فائدہ ہے, بعض چیزوں کو کم فائدہ ہے. سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک مال ہے, بعض لوگوں کے نزدیک اولاد ہے, بعض لوگوں کے نزدیک شہرت ہے, بعض لوگوں کے نزدیک اچھی جاب ہے. مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے, جس میں زیادہ فائدہ ہے, زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں معروف اور مسنون دعا، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن بھلائی، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی دنیا کے جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں اور اچھائی ہمیں عطا فرما، اور دنیا کی ایسی بھلائی ہو جو ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت کی بھلائی بھی اس دنیا کی بھلائی کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس لیے آگے ہم دعا کرتے ہیں وفی الآخرت حسنہ، کیونکہ اگر دنیا کی بھلائی سے، اس عظیم بھلائی سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کی بھلائی بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وقنا عذاب النار، یہی کامیابی ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آخر وہ دنیا کی وہ کون سی ایسی نعمت ہے، ایسی بھلائی اور اچھائی ہے جس سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ سے بھی نجات ممکن ہو سکتی ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ساری کے ساری دنیا متاع ہے، فائدہ مند یا فائدہ بخش چیز ہے، اس میں مختلف فوائد ہیں. وخیر متاعها، اور اس دنیا کی سب سے بڑی بھلائی اور اچھائی جو ہے المرأة الصالحة، اچھی عورت، اچھی بیوی. اب غور کریں ذرا، اچھی بیوی سے یہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، یہ عظیم نعمت ہے. آخر وجہ کیا ہے، وہ کون سا راز ہے جو اس اچھی عورت میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ اچھی ہو جائے تو گھرانہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور جب گھرانہ اچھا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آتی ہے، اور جب دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آ جائے تو اس پہ آخرت کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور جن پر رب راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آگ سے ضرور محفوظ فرماتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیویاں، یا جب ہم بیوی کا انتخاب کرتے ہیں شادی کے لیے، ہمارے نزدیک معیار کیا ہوتا ہے، ہم کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے، مختلف جوانوں سے، 1000 جوان سے زیادہ سے یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کی عمر اب شادی کی ہو چکی ہے، 20 سال کی عمر ہے آپ کی، 20-25 سال کی عمر سے لوگوں سے یہ سوال کیا گیا، جوانوں سے، آپ کیا معیار دیکھتے ہیں؟ 95% کہتے ہیں خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت، ہم نے یہ نہیں کہا کہ خوبصورت بیوی کو نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کا انتخاب خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اور چیز ہے جو اس خوبصورتی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ ہی معیار ہے. یعنی بعض نے کہا کہ اس کا حسب اچھا ہونا چاہیے، بعض نے کچھ اور کہا، لیکن زیادہ تر جو جوان تھے ان کی سوچ ایک ہی تھی، ایک جیسی تھی، کہ بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت ہے کہ نہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن خوبصورت تو ہونی چاہیے، ضروری ہے. وجہ کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر وجہ کیا ہے، ہمارے بچوں میں یہ سوچ کہاں سے آئی اور کیسے آئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ڈیمانڈ ہے، ظاہر جب شادی ہوتی ہے تو خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہم خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن کیا خوبصورتی ہی معیار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے. لجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبها اس کی حسب اور نسب کی وجہ سے، کون سا گھرانہ ہے، کیسا گھرانہ ہے. نمبر تین ولمالها اس کے مال کی وجہ سے، اور نمبر چار ولدینها اور دین کی وجہ سے. فاغفر بذات الدین تربت یداک، دین والے سے ہی کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر چار چیزیں ہیں، اور آپ آج کسی سے بھی سوال کریں یہی چار چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں عام طور پہ، بلکہ تین ہوتے چوتھی بہت مشکل سے کسی کے ذہن میں بات آتی ہے. شادیاں ہوتی ہیں، جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں یا بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، خاندان کیسا ہے، نسب والی ہے کہ نہیں، مالدار لوگ ہیں یا فقیر مسکین ہیں، خوبصورت لڑکی ہے کہ نہیں. چوتھی چیز عام طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی مصیبت ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاغفر بذات الدین تربت یداک، تربیت یداک یعنی تیرے ہاتھ الو کے خاک ہو جائیں. یہ کہاوت ہے، یہ کوئی بدعا نہیں ہے، عربی زبان میں یہ کہاوت ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی راستہ ہے کامیابی کا، کامیاب ہو جاؤ دیندار بیوی سے، شادی کرنی ہے تو یہی معیار ہونا چاہیے. دین معیار ہے، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جس عورت یا مرد کے دل میں دین جگہ کر لے اور اس میں مضبوطی آ جائے تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے مرد یا عورت کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے. اس انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل، اور جب دل کے اندر ایمان جگہ بنا لے اور اس ایمان کو تجدید کیا جائے اور اسے تقویت ملتی جائے تو اس مضبوط دل کی وجہ سے انسان کے پورے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو یہ انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے تو یہ انسان ناکارا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. ہمارا دل کیسا ہے؟ اچھا دل قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ برا دل، مریض دل قلب سقیم کون سا ہوتا ہے؟ مریض دل صرف وہ نہیں ہوتا جس دل کے اندر بہت سارے بیماریاں ہوں، ہم صرف ایک قسم کی بیماری جانتے ہیں دلوں کی بیماریوں میں سے، کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی کا دل کمزور ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے دل میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے. یہ امراض القلوب جو ہیں یہ حسی ہیں، ایک ایسے مرض ہوتی ہے، بعض ایسے امراض ہیں دل کے جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ امراض جو ہیں یہ دل کو مار دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کا دل پہلے مر جائے اس کے جسم سے تو ایسے شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب کافروں کی بات کی ہے، منافقین کی بات کی ہے، تو اس پر مہر لگانے کی بات کی ہے، ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، وجہ کیا ہے کہ اب ان کے دل اتنی فاسد اور خراب ہو چکے ہیں، اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا کہ مہر پہلے لگا دی تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں، انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے اس لیے مہر لگا دی گئی ہے. یہ عذاب ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے روشن کر دے، اور توحید اور سنت سے مالا مال کر دے. تو جب دین کسی کے دل میں جگہ کر لیتا ہے تو پھر آپ اس شخص کے حرکات اور سکنات میں برکت ہی برکت خیر ہی خیر دیکھیں گے. اور دین باقی رہتا ہے، ایمان باقی رہتا ہے، اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مال ہے اور یہ اچھی طرح ہمارے بیٹے، ہمارے جوان، ہمارے بھائی یہ پیغام سن لیں جنہیں شادی کرنی ہے. جب شادی کرنی ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت پر ذرا غور ضرور کرنا. مال کی وجہ سے اگر شادی کرنی ہے تو یاد رکھیں مال پائیدار نہیں ہے. جو ہی اس مال میں کمی آئی یا یہ مال چلا گیا تو اس کی سب سے پہلی ضرب اس ازدواج رشتے پر لگتی ہے. جس نے کسی لڑکی سے صرف مال کے لیے شادی کی ہے، جب یہ مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو یہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. وہ پھر بیوی اچھی نہیں لگتی، پھر سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہتا. تو مال پائیدار نہیں ہے، یاد رکھیں. خوبصورتی ہے، خوبصورتی پائیدار ہے، یاد رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض امراض کی بیماریوں کی وجہ سے چہرے پہ کوئی دانے نکل آتے ہیں یا وہ زخم لگ جاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں. عمر کا بڑھنا ہی کافی ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے. اور عمر کے ساتھ ساتھ جب چہرے میں تبدیلی آتی ہے تو پھر مصیبت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جو صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی 5 یا 10 سال کے بعد بگڑنا شروع ہوتی ہے، جب خوبصورتی آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہے. یہ مصیبتیں بھی اس ازدواجی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو صرف گھرانے کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، اور کہتے ہیں ایک گھرانہ ہی کافی ہے، فلان گھرانہ ہے کافی ہے، اور اس گھرانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اس نسب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے، جو اس نسب کے غرور کو ختم کر سکتا ہے، جو اس نسب کو کے اندر ایک بہتری اور خوش اخلاقی پیدا کر سکتا ہے، تو ایسے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں ہمیشہ. اس لیے جو بنیادی بات ہے، جو اچھی بیوی کا معیار ہے، وہ ہے دیندار لڑکی، دیندار عورت. یہ دیندار لڑکی کیا ہے، کون ہے، اچھی بیوی کی صفات کیا ہے؟ اچھی بیوی کی صفات قرآن اور سنت میں جو بیان ہوئی ہیں بڑے پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، جب اس کی طرف دیکھیں تو تمہاری آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جب آپ بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی فرما برداری ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، آپ کے مال کی رکھوالی کرتی ہے، اور اپنی عزت کی رکھوالی کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء، سب سے بہترین عورتیں، من تسرک اذا ابصرت، جب اس کی طرف دیکھو تو آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. وتطيعك اذا امرت، اور جب اسے کوئی حکم دو تو اس حکم کی تعمیل ہو، فرما برداری ہو. اور یاد رکھیں یہ وہ احکام ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو احکام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں

اس حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی. لیکن اگر یہ حکم شریعت کے مطابق ہے تو پھر دوسری نشانی جو اچھی بیوی کی ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرتی ہے, سستی نہیں کرتی. اور تیسرے نمبر پہ گھر کی حفاظت کرنے والی ہے, گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس گھر کی ذمہ دار ہے, وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکتی ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ گھر والی بن سکتی ہے. بیوی کو ہم گھر والی کہتے ہیں, پاسپورٹ پہ ہاؤس وائف لکھا جاتا ہے. کیا واقعی ہماری بیویاں گھر والیاں ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے؟ کیا واقعی وہ اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوئی ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ہے, یہ دنیا کا سب سے بہترین متاع آپ کے پاس ہے, اور آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہدایت عطا فرمائے. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی بیوی کو نصیحت کر کر کے تھک گئی ہوں تو کبھی تبدیل نہیں ہونے والی, یہ آپ کی سوچ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جب چاہتے ہیں تو صرف کن فیکون ہے بس, اور انسان کے دل جو ہیں, مخلوق کے دل جو ہیں, اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں, جب چاہے پھیر دیں. یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اسے ثابت قدمی عطا فرما. اور یہ یاد رکھیں, یہ اچھی بیوی کو بھی دعا کرنی چاہیے, یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بیوی اچھی ہے, عورت نے سمجھا کہ میں اچھی ہوں اور بس یہ کافی ہے, اور یہ دعا نہ کرتی جائے. کتنی اچھی عورتیں اچھی بیویاں بگڑ گئی تھی بعد میں, اچھائی کے بعد میں. وجہ کیا ہے کہ غرور, جیسے میں آگے بیان کروں گا, جو بعض رکاوٹیں ہیں اس اچھائی میں, یہ اچھائی کو توڑ دیتی ہیں. غرور تکبر جو ہے یہ بڑی مرض ہے, بڑی بیماری ہے, یہ ہر اچھائی کا خاتمہ کر دیتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی غرور اور تکبر پسند نہیں ہے. اور جس نے بھی غرور کیا ہے اور تکبر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا آخرت سے. وہ اس دنیا میں ذلت کو دیکھتا ہے, پھر آخرت میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ تین صفات ہیں اچھی بیوی کی. اور میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر عمل کریں. میں جتنی حدیث آج بیان کروں گا, آج کا خطبہ جو ہے وہ اچھی بیویوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے. ہماری بہنیں بعض وقت ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں بات کم کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ میرے ذہن سے یا میرے زبان پر زیادہ نصیحتیں عورتوں کے لیے ہوتی نہیں ہیں. بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر دوں, لیکن آج یہ سارے کا سارا خطبہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے. گھر کے اندر خوبصورتی ایک بنیادی ضرورت ہے, اور خوبصورتی صرف زمین کو صاف کرنا یا ڈسٹنگ کر کے دیواروں کو صاف کر کے پردوں کو صاف کرنے سے نہیں ہوتی. بعض عورتیں بعض بیویاں گھر کو تو بہترین طریقے سے صاف رکھتی ہیں, لیکن اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ادھر شرط یہ ہے, یعنی جب اس کی طرف دیکھتے ہو, بیوی کی طرف دیکھتے ہو تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو, کیا ہمیں آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ یہ سچ بات ہے, یعنی یہ میں اپنے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بیویوں سے سوال

کر رہا ہوں اور بہنوں سے سوال کر رہا ہوں، کیا ہماری آپ کی حالت ایسے ہوتی ہے گھر میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی خاوند آنے والا ہے، کہ آپ کبھی سوچتی ہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، کیسا لگنا چاہیے اس کے سامنے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں، بچوں کا شور ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بیچاری کاموں میں الجھی رہتی ہے، اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور خوبصورتی کا خیال رکھنا یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. جو ضروری بات ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. آپ کا خاوند جو ہے وہ جیسے کہ اپنے گھر کو صاف دیکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو صاف دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ خبر سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے، تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سچ بات ہے، یعنی بعض خاوند جو ہیں کافی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم کافی انڈائریکٹ طریقے سے بتا چکے ہیں، کبھی کبھی براہ راست بھی کہہ دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے پیسوں سے وہ میک اپ وغیرہ خریدتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی خریدتی ہیں، لیکن ہم اپنی بیویوں کو خوبصورت دیکھتے ہیں صرف سال میں 2 مرتبہ، یا شاید 3 یا 4 مرتبہ، یا عیدوں پہ دیکھتے ہیں، یا اگر کسی کی شادی ہو، شادیوں پہ جا کے ہماری بیوی شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سال میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ بس، دیکھیں نا، ناانصافی تو ہے نا. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حسرت جو خاوند کے دل میں ہے اسے آپ ہی دور کر سکتی ہیں. پھر یاد رکھیں، بعض عورتیں پریشان ہیں، فون آتے ہیں کافی، وہ بعض روتی ہیں کہ میرا خاوند دوسری شادی کر چکا ہے. جب 24 گھنٹے وہ یہی کچھ دیکھتا رہے گا تو ظاہر اس نے کچھ اور تو یعنی آپ اسے مجبور تو کرتی نا، کوئی اپنی نظر ثانی کرے تھوڑی سی. جب آپ نظر ثانی نہیں کرتی ظاہر اس نے تو نظر ثانی پھر کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق دیا ہے، 4 کا حق دیا ہے، پھر آپ دعا پہ کیوں پریشان ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے یا ایسا سوچے بھی، اگر آپ اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں تو خاوند ادھر ادھر دیکھے گا نہیں. میں نے شادی کی بات کی ہے، میں نے وہ بات نہیں کی خیانت کی بات نہیں کی. میں نے بعض ایسے مرد ہیں جو خیانت کرتے ہیں، غلط تعلقات رکھتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی کافی فون آتے ہیں. ہم کیا کریں؟ آپ ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آپ ہی تو کر سکتی ہیں. ظاہر کہیں پہ بگاڑ، کہیں پہ کمی اسے محسوس ہوئی ہے تو اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے. تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ جب بھی آپ کو خاوند دیکھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں میں ٹھنڈک اسے محسوس ہو. آج سے آپ سوچ لیں کہ آپ نے گھر میں جانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے. اور یاد رکھیں، صرف صفائی اور شکل صورت کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا میں، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے، کہ جب آپ بات کریں تو ذرا الفاظوں کو توڑ کے بات کریں آپ کیا بات کر رہی ہیں. جب بھی خاوند باہر سے آئے آپ نے اسے بات کون سی کرنی ہو، کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے یہ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد، جب تھوڑا سانس لے لے، کھانا کھا لے، ٹھنڈا پانی پی لے، ذرا یہ تو دے دیں اسے نا. پاس گھرانے ایسے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. خاوند جو ہی دایاں پاؤں رکھتا ہے گھر کے اندر، دعا پڑتا ہے گھر میں داخل ہونے کی، بریکنگ نیوز، فلان بچے نے یہ کر دیا، فلان بچے نے وہ کر دیا، فلان کے گھر میں پتہ نہیں فوتگی ہو گئی، فلان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب وہ بےچارا جتنی قدم چلتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسری بریکنگ نیوز آتی رہتی ہے. اب بیٹھا ہے کھانے پر، اب کھانے پہ تو چھوڑ دے بےچارے کو نا، تھوڑا کھانا تو کھانے دو. کھانے کے دوران بھی فلان نے دیکھا، فلان کی تو فلان کا فون آیا تھا، وہ قرض مانگ رہا تھا فلان. ارے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ سب ممکن ہے، آپ یہ بات کر سکتی ہیں، لیکن اس کا ذرا موقع تو دیکھیں، محل تو دیکھیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کے سر پر کتنا بوجھ ہے جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے، کتنی پریشانیاں لے کے آیا ہے وہ. آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو غم ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی، وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جائے. عجیب سی بیوی ہے کہ سانس نہیں لینے دیتی، فر فر بول رہی ہے، فر فر بول رہی ہے.
چلو ایک تو اچھی خبر بیچارہ انتظار کرے بھی کوئی اچھی خبر ملے گی، کوئی اچھی خبر ملے گی، دس نیوز ساری کے ساری بریکنگ نیوز، ایک بھی اچھی خبر نہیں. اور اگر ان دس بریکنگ نیوز کو بیچارہ جواب نہ دے اور یہ نہ کہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی، تو اس کی خیر ہی نہیں. کب تم نے توجہ سے میری بات سنی؟ کب تم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ جو یہ حل ہو؟ تم نے بچوں کو سر پہ بٹھائے رکھا ہے، تم نے بچوں کو کب آ کے دیکھا ہے بچے کیا کرتے ہیں؟ اور پہلے اٹھان چکی ہے بچوں کو، پہلے سے اٹھان چکی ہے، ٹھیک ٹھاک ان کو لیکچر دے چکی ہے، شاید مار بھی چکی ہے. اب اگر آپ کو ان کو نصیحت نہیں کرتے بچوں کو، یا برا بھلا نہیں، اچھا نصیحت کیا، اچھا انداز میں نہیں کرنی، سختی سے بات کرنی ہے، اگر مارنا نہیں ہے تو برا بھلا ضرور کہنا ہے، ڈانٹنا ضرور ہے. یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ میں نے بعض گھروں کا نقشہ کھینچا ہے، بعض اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہوتی ہیں، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اور سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں، یہ سچ بتاؤں سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں، بعض اچھی اچھی بیویاں بھی ہیں الحمدللہ، لیکن میں ان کی بات کرتا ہوں. میں آج اچھی بیوی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں تو اچھی بن جائے. فرما برداری کی بات ہوئی، پہلے خوبصورتی پھر فرما برداری ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کم ہیں کہ میں اور بھی اس کی باتیں سنوں، کیا مجھے حکم دینے چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے. دیکھیں خاوند کا جو حکم ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ خاوند کی حیثیت کیا ہے. اگر آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ ازدواج زندگی میں خاوند کی قدر کیا ہے شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خاوند جو ہے اس کا کیا درجہ ہے، تو شاید آپ سے ایسی باتیں کبھی سرزد نہ ہو، اور کبھی آپ ایسے سوچے بھی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، جہالت ہے، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ خاوند ہوتا کیا ہے، خاوند کی حیثیت کیا ہے، شریعت نے خاوند کو کیا مقام دیا ہے. یا تو اکثر جانتی نہیں، اور جو جانتی ہے تو اسے نظر انداز کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا تؤدی امرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. جتنی بھی اچھی عبادت گزار، پانچ وقت نماز سنت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، صلات اشراق کے ساتھ، دن میں روزہ، رات کا قیام، اخلاق اس کا چھوٹ، سب کچھ اس کا ٹھیک ہو، لیکن اپنے خاوند کا حق نہیں دیتی، یہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے، تو اپنے رب کا حق ادا کر نہیں سکتی. اور جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، حق الزوج علی زوجته، خاوند کا حق اس کی بیوی پر یہ ہے، ان لو کانت به قرحة فلحسست ما ادت حقه، اگر خاوند میں ایک پھوڑا ہو جس میں خون اور گندگی نکل رہی ہو، اور اس کی بیوی اس کی اتنی خدمت کرے یہاں تک کہ اس پھوڑے کو اپنی زبان سے چاٹ لے، تب بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، ذرا غور کریں. مطلب نہیں کہ یہ نعوذ باللہ کے پھوڑے کو چاٹ لے اپنی زبان سے، مطلب یہ کہ حق تو دیکھیں، کتنی بڑی بات ہے. اور جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ ساتھ جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جو عورت اپنے خاوند کو اذیت دیتی ہے دنیا میں, تو اس نیک اور مومن خاوند کی جو بیوی ہے حور عین میں سے جنت میں, وہ دنیا کی بیوی کو بد دعا دیتی ہے کہ قاتلک اللہ فانما عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا, یہ تمہارے پاس وقتی طور پہ دخیل آیا ہے, کچھ ہی دیر بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا. تو خاوند کا حق بہت عظیم ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو صفت ہے اچھی بیوی کی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کرنے والی ہے, اپنے خاوند کے حق کو جانتی ہے, خاوند کے حقوق کیا ہیں, اور زیادہ حقوق نہیں ہیں, واللہ آسان ہے. خاوند پر جو حق ہے وہ زیادہ ہے بیوی کے, لیکن جو بیوی پر حق ہے خاوند کا بہت آسان ہے. نمبر ایک, اس کا ازدواجی حق, اس کا ازدواجی حق ہے, وہ اسے پورا کرنا ہے. اور جو عورت صرف اپنے چہرے کو دوسری طرف رخ کر کے سو جاتی ہے, یعنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے ناراض ہو کے اپنے خاوند سے, تو فرشتے اس پر لعنت بھیج دیتے ہیں صبح تک. یعنی حق ازدواجی حق اتنی عظیم حق ہے. اور نہ جانے کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کی راتیں ایسے گزرتی ہیں, نعوذ باللہ, کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے بھی, جو خاوند ہیں, ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے, اور اگر غلطی بھی اسی کی ہے, آپ بڑے ہیں, سمجھدار ہیں, آپ اگر تھوڑی سی جدوجہد کریں تو آپ اپنی بیوی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں کہ سارا رات فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں, جس عورت پر فرشتے سارا رات لعنت بھیجتے رہیں, اور لعنت کا معنی ہے کہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاؤ, اور جس عورت کو یہ بد دعا لگ جائے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے, تو اس کا دن کیسے گزرے گا؟ یاد رکھیں, اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے بچوں کے بیچ میں رہنا ہے. جس عورت پر اللہ کا رحم نہ ہو, تو پھر ایسی عورت جو ہے گھر کے اندر ایک بار دوسری تیسری مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہ, لیکن اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ فرشتے اس بیچارے پر لعنت بھیج رہے ہیں, ٹھیک اسی کی غلطی ہے, آپ اسے معافی مانگ لیں, اپنے قریب کر لیں, اس مصیبت سے تو اسے بچا لیں. وہ یہ بڑا پن ہے, معافی صرف غلطی پر نہیں مانگی جاتی, بعض اوقات غلطی ہے تب بھی معافی مانگی جاتی ہے اپنے پیاروں سے, کیونکہ اپنے پیارے ہیں, اپنی بچوں کی ماں ہے, گھر کی رکھوالی ہے, ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. بہرحال, تو اس پہ تھوڑی سی میں جان تو مشکل ہے, لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے.

सबसे अच्छी बीवी, दुनिया में सबसे अच्छी बीवियां जो हैं वो है उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात, ये दुनिया की सबसे अच्छी बीवियां हैं। उनको इतना शर्फ काफी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने प्यारे पैगंबर सल्लम की बीवियां बना दी हैं, उम्महातुल मुमिनीन, और यह भी शर्फ है उनके लिए कि वो मोमिनों की माए हैं। और जो लोग उम्मात मोमिनों का अपनी माँ तसव्वुर नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। यानी बुरा भला कहना दूर की बात है, गाली देना दूर की बात है, नऊज़ बिल्लाह ज़िना की तोहमत लगाना तो दूर की बात है। जो अपनी माँ तस्लीम नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ उनकी माओं को जोड़ दिया है, वो अज़वाज उम्महात, आप सल्लम की बीवियां मोमिनों को माए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो आप सल्लम की बीवियों का किरदार रहा है सीरत, जब हम सीरत को पढ़ते हैं और देखते हैं, वल्लाह अकल हैरान हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इन अजीम औरतों ने एक मिसाल कायम की है, तारीख इसकी गवाह है कि ऐसे अजीम औरतें इस जमीन पर दोबारा कदम नहीं रखेंगी, इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। उम्मातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, और यह शर्फ काफी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया जाता है महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मन अहब्बुन नास इलैका या रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा महबूब और पसंद कौन है तुम्हें ए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, सैयद आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है और सबसे ज्यादा पसंदीदा है। कितना बड़ा शर्फ है, सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब उनकी बीवी है सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और इनके बाद उम्मातुल मुमिनीन के बाद जो सबसे अफजल औरतें आई हैं वो हैं सहाबा कराम की बीवियां और सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नमूना मैं आपको पेश करता हूं, देखें कि इन लोगों ने किस तरीके से एक मिसाल कायम कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जिंदगी में थी। जब हम सहाबा की बात करते हैं तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा है, अल्लाह ताला उनको चुना है कि वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो उन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल नहीं किया बल्कि आदाब और अखलाक और सलूक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। इसलिए याद रखें शरीयत का इल्म जो है, ईमान ईमानियात हो या अकीदा इबादत या मुआमलात हो, इन तीन चीजों को दीन कहा जाता है। सहाबा कराम ने इस पूरे मुकम्मल दीन को सीखा है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हमारे लिए आज कोई और रास्ता नहीं है इस रास्ते के सिवा। अगर इस दीन को समझना है, कुरान और सुन्नत को समझना है, तो सहाबा कराम के रास्ते के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं। और इसे कहते हैं मनहज सलफी, सलफ मनहज यह है। सलफ कहते हैं गुजरे, सलफ सालेह गुजरे अच्छे लोग। और हमारे गुजरे अच्छे लोग, हमारे बुजुर्ग सर फहरिस्त हैं सहाबा कराम अन्हुम अजमईन, फिर उनके जारशीन ताबईन, फिर उनके जारशीन अतबाउत ताबईन, तीन बेहतरीन जमाने। फिर इनके बाद हर वो शख्स, हर वो आलिम जो इनके नक्शे कदम पर चलने वाला है इला यौमिद्दीन। तो मैं आपको किस्सा एक घर की कहानी सुनाता हूं कि सहाबा कराम ने या सहाबा कराम की जिंदगी में उम्मातुल मुमिनीन का और नबी करीम सल्लम का असर कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी। एक छोटी सी एक मिसाल है, एक छोटा सा किस्सा है।
ایک مرتبہ سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں گھر میں داخل ہوئی, دیکھا تو سیدنا طلحہ پریشان ہے. آپ جانتے کہ سیدنا طلحہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, ان میں سے ایک ہے. 10 صحابہ جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, جو کہتا ہے عائشہ مبشرہ بالجنہ, سیدنا طلحہ ان میں سے ایک ہے. دیکھا تو پریشان ہے. اب ذرا گفتگو سنے ذرا میاں اور بیوی کی. کہتی ہے اپنے خاوند سے, لگتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ابتدا دیکھیں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں. اور اگر ایسی بات ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اب جواب دے کے خاوند کا, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ اچھی بیوی ہیں اور بہترین بیویوں میں سے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, پریشان اس لیے ہوں میں کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں پہ صرف کروں, کیا کروں. مال کتنا تھا؟ 400,000 درہم تھا, یعنی 400,000 ریال اس کے پاس گھر میں جمع ہو گیا ہے. تاجر تھے, 400,000 ریال ملا ہے, پریشان ہے, میں کیا تبصرہ کروں. اب اچھی بیوی کے جواب دیکھیں, کہتی ہیں تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ اپنے رشتے داروں کو بلائے جو مسکین اور فقیر ہیں اور ان سب میں تقسیم کر دیں. اپنے غلام کو بلایا اور کہا جاؤ میرے رشتے داروں کو بلا کے آؤ. چنانچہ رشتے دار آتے ہیں اور 400,000 درہم تقسیم ہو جاتا ہے. عظیم گھرانہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. 400,000 اللہ کے راستے میں دے دیے. کب دیے؟ جب ساتھی نے اچھا ساتھ دیا. اور انسان تو پریشان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی بچے کیا کہتے ہیں. اور سید طلحہ کو یہ پریشانی نہیں تھی, وہ تو پہلے سے وہ کہہ چکے تھے کہ آپ اچھی بیوی ہیں, آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں, میں آپ سے خفا نہیں ہوں, آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. لیکن معاملہ کچھ اور ہے, یہ پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں, میں کہاں پہ خرچ کروں ان پیسوں کو, کس کو دوں, اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, کہاں سے شروع کروں. اب اچھی بیوی کی دیکھیں, نصیحت دیکھیں اچھی بیوی کی. کہتی ہیں اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ یعنی دیکھیں پریشانی کس طریقے سے, جب سے گھر میں قدم رکھا اس عظیم بیوی نے, پریشانی صرف شکل دیکھتے ہی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. ابھی بولنے سے پہلے دیکھیں خوبصورت خوبصورت اور خوبصیرت جو ہے, یہ دونوں چیزیں یہ انسان کمال کے درجے پہ پہنچا دیتی ہیں, اس ناقص انسان کو, مسکین انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں اگر شکل اچھی ہے تو بات اچھی کیا کر ریا کرے نا, اگر یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں ایک دل میں تڑپ ہے, دوسرے شخص کہ کوئی خیال ہے کہ یہ شخص کس حالت میں گزر رہا ہے. میرے بھائی میں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں, کہ ہمیں کبھی یہ پریشانی گھر میں داخل ہوتا ہے, بیوی پریشان ہے, کبھی سوچا ہے ہم نے آج بیوی کیوں پریشان ہے؟ بچہ پریشان بیٹھے کبھی سوچا ہے؟ ہمیں وقت ملا ہے, چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں غمگین بچہ بیٹھا ہے, ارے کیا ہوا اسے, عمیر کو کیا ہوا؟ کہ تو عمیر کو چھوٹا سا پرندہ تھا, کھیلتا پرندہ مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کو بلاتے ہیں,
اسے ہنسی مذاق سے بات کرتے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، جب یہ لفظ سنا نا عمیر نغیر بچہ ہنس پڑا. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کا اپنا بچہ نہیں تھا، میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کیا ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ماں نے کبھی پوچھا بیٹا آپ کو کیا پریشانی ہے، آج اسکول سے ذرا پریشان آئے ہو؟ بچہ ابھی کہتا ہے نا کہ فلاں نے مارا ہے، دس تو ہمیں تلگا، ہاں تم نے کچھ کیا ہوگا، تم نے شروع کیا ہوگا، تم نے مارا، وہ بچہ ادھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، صرف نماز میں، صرف حج کرنے کے طریقے میں. ہمارے اخلاق نبوی اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ کب سیکھیں گے ہم؟ جب گھر میں داخل ہو اور پریشانی کی حالت میں دیکھیں میاں بیوی کو، یا بیوی میاں کو، تو اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں، خود مصیبت نہ بن جائے بلکہ مصیبت کو کم کریں. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے کہ مصیبت کو کم کر دیتی ہے. تو الفاظ دیکھیں، ابتدا دیکھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ کہیں کہ دیکھیں گھر کے اندر، اپنی بیوی سے کہیں آج پریشان ہو، کیا مجھ سے کچھ ہوا؟ یہ سینہ کب تک، یہ گردن کب تک اکڑی رہے گی؟ پوچھ کے دیکھیں، ارے فلاں کی ماں آج کچھ غلطی ہوئی مجھ سے، مسکرائے گی. وہ ہمیں ایسے الفاظ آتے جو اپنے سامنے کو، اپنے پیاروں کو تھوڑا سا ہنسا دے. یہ ہم کبھی مسکرانا، ہم خود مسکرانا جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَبَسُّمُ بِوَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةً، مفت کا صدقہ حاصل کرے بھائی، تھوڑے سے مسکرا کے بات کریں. فی وجہ اخیک، فی وجہ زوجتک کا نہیں فرمایا، عام مسلمان جو آپ کا بھائی اس کی طرف دیکھ مسکرا کے بات کریں تو یہ صدقہ ہے. اگر بیوی بچے کے ساتھ مسکرا تو پھر کتنے صدقات ہیں، والدین کے ساتھ مسکرا تو کتنے صدقات اور خیرات ہیں. آپ ابتدا کر کے تو دیکھیں، ارے پریشان مجھ سے غلطی تو میں معافی چاہتا ہوں، ارے ارے ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، کر کے تو دیکھیں. لیکن ہوتا الٹ ہے عام طور پہ، بیوی پریشان ہے تو دس پریشان اور اس کو سر پہ ڈال دیتے ہیں، خاوند پریشان ہے تو اس کے دس پہ اور پریشان ہے بیوی ڈال دیتی ہے. وہ پھر دیکھیں کہ اس عظیم بیوی نے یہ نہیں کہا رہے چار لاکھ درہم تمہارے پاس آ گیا، تم نے بتایا نہیں، چھپا کے رکھا ہے تم نے، اور پریشان بھی ہو، دو مجھے تو پریشانی کی بات کیا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات ہے، خرچ کر مجھے دے دو، میری بھی ضروریات ہیں، میری بھی حاجیات ہیں، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کو نہیں دیکھا اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، میرے پاس کیا ہے، ابھی تک تم نے مجھے دیا کیا ہے، ارے چار لاکھ، ایک لاکھ کافی ہے، دس ہزار ہی کافی ہے، بھی مجھے دے دے. عظمت کو دیکھیں. فَفْخُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، یہ دین، یہ جو دل میں دین اور ایمان ہے، یہ اسی کی وجہ سے زبان بول رہی ہے. جب یہ دل بہترین ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر زبان سے بھی اچھائی، آنکھوں سے بھی اچھائی، کانوں سے بھی اچھائی، ہاتھوں سے، پاؤں سے بھی، پورا جسم اچھائی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور نصیحت، اچھی نصیحت دیکھیں، اپنے رشتے داروں کو بلائیں، صلہ رحمی کا سبق دیکھیں. آج بعض بیویاں ہیں جو رشتے کو توڑنے کی بات کرتی ہیں، ارے والدین تھوڑا، آپ تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہارے بھائی نے یوں کیا، تمہاری بہن نے یوں کیا، یہی سننے کو آتا ہے. اگر یہ سچ بھی ہو، غلطی ہو گئے، ساس سے غلطی ہو گئی، نند سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اب اس بیچارے کا قصور کیا ہے، اسے کیوں سنا رہی ہو؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اپنی ماں سے دور ہو جائے، اپنی بہن سے دور ہو جائے، رشتوں کو توڑ دے. اس عظیم عورت کی باتیں سنیں ذرا. پریشان ہو، مال تقسیم کرنا ہے، بلاؤ رشتے داروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو صدقہ دینے کا دگنا اجر ہے، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر. اور یہ عظیم بیوی اپنے خاوند کو دگنا اجر دینی چاہتی ہے کہ آپ پریشان ہیں، ایک نہیں آپ کو دگنا اجر انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایسا عمل بتاتی ہوں کہ آپ کو دگنا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اور صلہ رحمی، یہ عظیم لوگ ہیں. جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں کہ انہی کے راستوں کو کہ اتباع کرنا واجب ہے، تو یہ راستہ ہے صحابہ کرام کا، یہ سبھی المؤمنین ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا.
ہمیں اپنے آپ کا کبھی حوالے بھی نہیں کیا اور نہ کسی دوسری یا تیسرے شخص کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا ہے کہ سبیل المؤمنین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. جس نے اس راستے کی مخالفت کی ہے وہ ہلاک ہوا ہے. ما انا علیہ واصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں, جس نے اس راستے کو اپنایا ہے وہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ وہی گروہ ہے جو حق پر ہے, اور اس گروہ یہ ایسا عظیم گروہ ہے کہ جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں عبادت کی طرح اور عقیدہ کی طرح. ہمیں ان سے اخلاق بھی سیکھنا ہے. بعض رکاوٹیں ہیں اچھی عورت کے راستے میں, ان میں سے نمبر ایک جہالت. جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے جو اچھی بیوی کے راستے میں موجود ہے. جاہل بیوی نہیں جانتی کہ خاوند کا حق کیا ہے, اس کا رب کا حق کیا ہے, اس کو پتہ نہیں کسی چیز کا. عمر بھائی, یہ غلطی ہماری بھی ہے. ہم نے کب بچے کو سکھایا ہے کہ بیٹا, خاص طور پہ ماں شادی سے پہلے بچے کو کب سمجھاتی ہے کہ اس دیوار زندگی ہوتی کیا ہے؟ میری پیاری بیٹی, خاوند کا حق کیا ہوتا ہے, خاوند ہوتا کیا ہے؟ کبھی ہم نے کسی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث سنائی اپنی بیٹی کو؟ گھر کے اندر فرصت ملے گی تو تب سنائیں گے. ہم بچوں کو کیا دیتے ہیں گھر کے اندر؟ یہ ان بچوں کو دیتے کیا ہے؟ یہ فلم ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے؟ کبھی ہمیں بتائے بیٹی کو سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ وہ فلم ڈراموں میں دیکھتی ہے سب سے اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو کلین شیف ہوتا ہے, جو ہیرو بنا پھرتا ہے, جو لڑکوں کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے اور ان سے اپنے تعلقات بناتا ہے. عجب بات ہے, پھر ہیرو بھی یہی ہوتا ہے, اچھا بھی یہی ہوتا ہے. اور جس کی بیٹی سے وہ چھپ چھپ کے ملتا ہے اور اس کا والد منع کر, وہ ویلن ہوتا ہے, وہ برا انسان ہوتا ہے. کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کون سے فلم, کون سے ایسا ڈرامہ جس کے اندر لو سٹوری نہ ہو؟ پھر گھر کیسے دکھاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت, روشن ہی روشن. وہ چھوٹ بچی دیکھتی, یار اتنا بڑی شادی تو یہی ہوتی ہے, بس زندگی بھی یہی ہوتی ہے. جب رشتے بھی آتے ہیں, نہیں یہ رشتہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, بیٹھی رہتی ہے. 30-30 سال ہو گئے ہیں اس ایک خیالی پلاؤ میں, خیالی آئیڈیل میں کہ میرا خاوند بھی ایسے ہونا چاہیے. ہم نے بچوں کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے آج؟ پھر بچوں سے ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں خیر خواہی چاہنے والے والدین, اور اللہ ہی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد. اے ایمان والو, اے ایمان والو, مرد اور عورتیں, اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس پیغام پہ ذرا غور و فکر تو کرو. قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. نارن, اس آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. کیسی آگ ہوگی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اور جس پر غلیظ شدید فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. الفاظ دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی, صحابہ کے ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا, حبشی صحابی تھا, جب یہ آیت سنی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, مر گیا, بیٹھے مر گیا. ان الفاظوں نے ان الفاظوں کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا, برداشت نہ کر سکا. اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, عجیب سی بات ہے. تو جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے. نمبر دو, تکبر اور غرور, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بعض عورتوں میں تکبر ہوتا ہے, اچھائی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ. متکبر مغرور انسان کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اگرچہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو, اگرچہ تہجد گزار کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ 40-50 حج کیوں نہ کر چکا ہو. متکبر انسان کبھی اچھا ہو نہیں سکتا.
تیسرے نمبر پہ بری دوستی، بری سہیلیاں. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں اچھی نہیں ہوتی، جس مجلس میں بیٹھتی ہیں اس مجلس یا تو غیبت ہوتی ہے یا چغل خوری ہوتی ہے، اور اکثر مجالس میں یہی ساس بہو کے قصے ہوتے ہیں، میری ساس نے یوں کیا، میری نند نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، یا فلاں عورت نے یہ کیا. اب اچھی تو ہے وہ، اچھی بیوی کو چاہیے، اچھی عورت کو چاہیے کہ جب ایسی مجلس ہو تو فوراً اٹھ کے چلی جائے، نصیحت کر سکتے تو کرے، وہ نصیحت کے بعد بیٹھے نہیں، اٹھ کے چلی جائے. ان کے بڑے عجیب غریب جال ہوتے اور چالاکیاں ہوتی ہیں، پھنسا لیتے اپنے جال میں. وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، اچھی بیویاں تھیں، بری عورتوں سے صحبت لگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور یہ اچھا ہی باقی نہ رہی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اچھے برے دوست کی. حامل مسک نافع خلکیر، اچھے دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عطر بیچنے والا ہو، اور برا دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ لوہار جو آگ میں سارا دن کام کرتا رہتا ہے. تو اچھا دوست آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا، اچھی خوشبو تو اسے سونگتے ہو نا، اچھی خوشبو تو لے کے جاؤ گے نا. تو اچھا دوست ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور جس کے اچھے دوست ہیں وہ شخص بھی اچھا ہوتا ہے، اور انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. اور برا دوست اتنا نقصان ہی کافی ہے، اگر زیادہ نقصان نہیں دیتا تو جو آگ میں کام کرتا ہے تمہارے کپڑے یا تمہارے ہاتھوں میں تو اس کی گندگی لگ جائے گی اور یہ کالک لگ جائے گی. تو دوست کا اثر گہرا ہوتا ہے. اسے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کیسی، اپنی سہیلیوں کو دیکھ لیں کیسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی ہیں، نہیں ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. پہچان یہ ابھی میں نے بتائی، جس وجہ سے غیبت اور چغل خوری ہو وہ عورتیں کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. چوتھے نمبر پہ ہے، بعض اوقات بعض اچھی بیویوں کے راستے میں جو رکاوٹ اس کے اپنے والدین ہیں، اور اللہ تعجب کی بات ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹا سا جھگڑا ہوا، ماں کہتی ہے تم اس کے ساتھ رہو گی، اس نے تمہارے سے یہ سلوک کیا، اور باپ کہتے ہیں میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے کھلے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے، کیسے ماں باپ ہیں یہ، اپنی بچی کا گھر توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تمہارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ کے بند کر دو، لیکن یہ اس کا حل ہے کہ تھوڑا جھگڑا ہوا، میرے دروازے کھلے ہیں، اور اسے 10 گالیاں سنا دی، ٹھیک ہے طلاق ہو گیا، گھر میں بیٹی آ گئی، سکون سے رہے گی؟ آپ اسے وہ سکون دے سکتے جو خاوند کے پاس تھا؟ اللہ کی قسم نہیں دے سکتے. متعلقہ عورت کو دنیا پوری دے دیں وہ پھر بھی یہ تمنا کرے کاش میرا خاوند میرے ساتھ ہوتا. اور کتنی عورتوں کو دیکھا میں نے ٹوٹتے ہوئے، کتنی گھر ٹوٹے ہیں اور وجہ والدین تھے. اگر اسی شخص سے یہ پوچھا جائے جب آپ کا جھگڑا بیوی سے ہوا تھا، اگر آپ کا سسر یہی کام کر جو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے تو آپ کیسے محسوس ہوتا؟ اچھا لگتا کبھی؟ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا ازدواجی رشتہ جس میں جھگڑا نہ ہو؟ جہاں پہ پیار محبت وہاں پر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا کہ ہمیشہ پیار ہی پیار ہوتا ہے؟ وہ اس چھوٹے سے جھگڑے کی یہ پیار پتہ ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ہانڈی میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں، بغیر نمک کی ہانڈی اچھی لگتی ہے، بغیر نمک کے کھانا اچھا لگتا ہے. تو زندگی نمکین زندگی جو ہوتی ہے نا، تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے جھگڑے میں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹا موٹا ہوتا ہے، بڑے جھگڑے نہیں ہوتے. اور بعض والدین نہیں ہوتے، بھائی ہوتے یا بہنیں ہوتی ہیں گھر کو توڑنے والی. ارے اپنے پیارے یہ کام کرتے ہیں، اگر آپ اچھا کام نہیں کرتے برا کام تو نہ کریں نا. اس لیے اپنے گھروں کو، اپنی بیٹی کے گھروں کو، اپنے بیٹوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. اور یہ جو ہٹ دھرمی ہے، میں سمجھوں ہٹ دھرمی والدین کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، ارے یہ کون سی بات ہے، میرا گھر، اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، گھر تو اس کے پاس بھی ہے، اس کو اچھے خاوند کی ضرورت ہے. غلطی اگر خاوند کی ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور کوشش کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب رشتے بھی تو آپ ہی نے کروایا تھا، اگر رشتہ اس نے بھی کیا اپنی مرضی سے اور آپ کی نزاس میں شامل تھی
تو اس کو سزا نہ دے. بعض والدین انتقام لیتے ہیں, ٹھیک ہے تم نے کل بھگتو, یہ بھی غلط ہے. کیا بھگتے, ٹھیک ہے اسے غلطی ہو گئی, غلطی اتنی کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی, اس کا حق ہے, وہ اپنے اور آپ کی اجازت سے کی غلطی, تب تک وہ بھاگ جاتی, یہ شرع جائز نہیں ہے. اور ایسا نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کی اجازت سے, لیکن اس نے آپ سے گزارش کی ہے اور آپ کی رضامندی شامل ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے, اب بھگتو. یعنی دو ایکسٹریمز دیکھیں, یا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تم اکیلی اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں خود ان کو برداشت کرتی رہو, یا میرے دروازے کھلے تمہارے آ جاؤ اس کو چھوڑ دو. اور بعض والدین شرط رکھتے ہیں اس کے ساتھ رہنی ہے میرے ساتھ رہنا ہے. ارے یہ کیسا والد ہے, یہ کیسی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی, یہ سوچ آئی کہاں سے ہے, یہ الفاظ اپنے منہ سے ایک والد کیسے نکال سکتا ہے. دونوں سے ایک کو چن لو, یا خامد یا میں ہوں, اس شخص نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے, ٹھیک ہے بھائی اس سے غلطی ہو گئی ہے, جہاں پر رشتے وہاں پہ بعض اوقات بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے, اور یہ غلط ہے. بڑوں کا اور بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے, واجب ہے. جب اس سے غلطی ہو گئی تو کیا غلطی جو غلطی سے دیا جاتا ہے, کیا باطل جو باطل سے دیا جاتا ہے, کیا ہرگز نہیں. اور بھی رکاوٹیں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, میں صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو ہمارے گھرانوں کے اندر پیار محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں, اور ہماری زوال زندگی کو آسان کر دے, ہماری بیویوں کو اچھا بنا دے, اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو ثابت قدمی عطا فرما دے اور ہمیں بھی اچھا بنا دے. یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے, اچھی بیوی جو ہے وہ اس لیے بھی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اچھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ناانصافی ہوگی اگر میں صرف یک طرفہ بات کروں. اچھے خاوند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھائی کو آسان کر دیتا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جتنی بھی اچھی ہوگی آپ سے برا برتاؤ دیکھتے رہے گی وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے, اور ایسے کئی واقعات میں نے دیکھے ہیں. اس لیے اچھی بیوی اگر اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہترین نعمت سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ شکر ادا عملاً عمل سے, صرف زبان سے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کر رہے, نہیں عمل سے بھی, کہ اس بیوی کی قدر کریں جو اچھی ہے, اور اس کے لیے ثابت قدم کی دعا کریں, اور خود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اس کی اچھائی دگنی ہو جائے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آج اس میں بچنے کے سلف صحیح قرآن منہج کو سمجھنے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اور صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں, تو یہودیوں نے کہا یہ اچھا دن ہے, اسی دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی,
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احق بموسیٰ منکم، میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج خطبے کا موضوع ہے عاشورہ کا دن. عاشورہ کا دن کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس دن میں وہ کون سا مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصرا قصہ کیا ہے، اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کا ذکر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں، لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. وہ کون سے مسنون اعمال ہیں جو کرنے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سے سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بھی بیان فرمایا ہے. عاشورہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہے دس، عشرہ سے، اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے. تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے. آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. عاشورہ کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے، اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی. جیسا کہ حدیث میں نے ذکر کیا، جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے. اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. سید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا. اہمیت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہے. اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہداہم اقتدی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی
اسی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو. تو عاشورہ کے دن کی یہ اہمیت ہے اور یہ راز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اور عاشورہ کے دن کا روزہ اسے رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. نہ صرف یہ دلائل اس کو ثابت کرتی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے، اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے، کیونکہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں، اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے. لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائے. قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، ان سے سبق حاصل کرو. اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی، تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے، اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے. عبرت ہے، نصیحت کے لیے. اور انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر بن کثیر اور تفسیر بن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے، لیکن اگر ان دو جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، جس عربی میں عبداللہ ہے عبرانی میں اسرائیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ لقب ہے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں ایک
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھا جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورت میں بیان کیا ہے، سورۃ یوسف میں. بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے. بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں. ابتدائی دور میں، ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے.

نجاشی کہا جاتا ہے اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہے، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف، اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہیں۔ تو اس فرعون نے کیا کیا، ان سب کو غلام بنا دیا، جتنی بنی اسرائیل ہے سب کو غلام بنا دیا۔ تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے۔ اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل۔ پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا۔ 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالی نے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا۔ وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا۔ اور اس زمانے میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے، سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں اور کب جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب ہمیں فتح ہوگی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی، اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے۔ تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں، اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی، آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا۔ تو فرعون پریشان ہو گیا۔ بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جانے والا ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں۔ جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی مصر میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے، اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا۔ تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی، عجیب و غریب، پوری تاریخ میں سیاہی سے لکھی گئی ہے کہ ہر بچے کو جو نر بچے اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد قتل۔ وجہ کیا ہے بھئی؟ ملک تو ایک وجہ سے، ملک کا خاتمہ ایک ہی وجہ سے ہوگا، سب کا کیا قصور ہے؟ ظلم کی انتہا اور اس سے بڑھ کر ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں۔ یہ اسی فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جیسے آگے قصے میں آئے گا، لیکن ضعف کی انتہا دیکھیں، کمزوری کی انتہا دیکھیں کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، گھر گھر میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا تھا، جب تک کہ وہ وزحم نہیں ہوتا تھا دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے۔ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی اور ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا،

کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی، زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی. اور جب وضع حمل ہوا پتا چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. اب ایک ماں کے لیے دیکھیں سبحان اللہ، بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کی فوجی آتی ہے وہ قتل کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے موت ہی ہے. لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے. تو ایک ٹوکری لی، اس میں اپنا نو مولود بچہ جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے، یہ ایسی عظیم ماں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے، دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے. اللہ تعالی کا حکم تھا، دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں، اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا. فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا، اور جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا. تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی، بچے کے رونے کی آواز آئی. فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا بچے کے رونے کی آواز سنی، لونے کو حکم دیا جا کے دیکھا ٹوکری اس میں بچہ ہے، اس کو لے کے آئے. دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا، اور جو بھی شخص سید موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا. اللہ فرمائے وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي. میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے. سبحان اللہ، سوائے ایک شخص کے، فرعون کے، اس کا تو دل ہی نہیں تھا. دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا. بہرحال اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے، اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی. تعجب کی بات ہے، جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے. قتل کرنا جانتا ہے، قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو، لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب فرعون کی بیوی بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. قرۃ عین لی ولک، یہ ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے، اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ گم شدہ بچہ کس کا ہے. قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں، اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، اسے مارنا ہے. تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. یہاں پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی کفر پر نہ مرتا، اور واقعی ان کے لیے سید موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا. تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا. آخر میں جب مجبور ہوا، انسان بازو کا بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے، فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے، تو کہا ٹھیک ہے تمہارے علاقوں کی ٹھنڈا کی میرے لیے نہیں. گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح. سبحان اللہ،
دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا, آپ جتنے بھی ظلم کر لیں اللہ تعالی کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے, اور اللہ تعالی ظالم کو اس جگہ سے پکڑتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو, اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں طاقت, حکمت. اللہ تعالی جب چاہے جو چاہے صرف کن فیکون فرما دیتا ہے. بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں, جب تھوڑا بڑا ہوا خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, میں اس کا بیٹا نہیں ہوں اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے, تو اکثر ان کی بستی میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے, تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, ایک بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قبطی ہے. قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں, ان کو قبطی کہا جاتا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں, اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے, ظالم ہے تو اسے مار رہا ہے. تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا, ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نہیں چھوڑا, وہ تو مار رہا تھا. ایک کمزور قوی ہے, جو قوی تھا طاقتور تھا, وہ تو اس نے پہ طاقت دکھانی غریبوں پر, فقیروں پر, مسکینوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا اور ایک مکہ مارا اس قبطی کو, ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے, مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا, وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے, کس نے مارا ہے, بڑا مسئلہ ہو گیا. کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو, دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے, پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے, وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, تمہیں اور کوئی کام نہیں, صرف لڑائی پسند کرتے ہو, تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا انجانے میں, اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا, اس سے لڑ رہے ہو, یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھا تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلان شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتا چلا, وہ بھاگ گیا. اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑ اسے سزا دوں, لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا, کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے, تو اس نے اپنے بندے بھیجے اسے گرفتار کر کے. آؤ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ, قوم جو ہے فرعون جو ہے اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے, وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے, اور راستے میں کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی, تو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب مدین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا.
کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں, اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی, پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی ہے. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا, ایک تو یہاں کا نہیں لگتا یہ شخص, مسافر ہے اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے جیسے ایک مسافر کی چہرے سے جسم سے لگتا ہے کہ بہت سارے کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو 10 لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے. سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلے گئے اپنے والد صاحب کی طرف اپنے گھر میں, اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر تو نے میرے لیے نازل فرمایا ہے اس میں میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بہتر فرما. اس طرف دو بہنیں گئیں, جب اپنے والد صاحب کو یہ خبر سنائی, اور ان کے والد تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے تھے, ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ, یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں تھا, تو چلے مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خود دار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے, یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں, اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی, اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جانا؟ آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے, وہ یاد رکھیں برکے میں تھی, یعنی پردے میں تھی, لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے اس پردے کے باوجود بھی. تو اس نے کیا کہا, آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا؟ انہوں نے ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لی, جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اس طرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات بھی کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی, اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میری خدمت کرتے رہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرے بیٹے سے شادی کر لو, انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو, اور اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو, 8 سال یا 10 سال آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گھر بھی مل گیا, گھر والی بھی مل گئی, اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی,
اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام